0: Her NRK Nyheter klokka tre. Norge kan vente seg russiske reaksjoner etter å ha tatt beslag I et russisk skip, det sier en jusprofessor ved Universitetet I Oslo. Professor Moltsjanov heter skipet som tatt beslag etter en norsk kjennelse. En internasjonal domstol har tidligere avgjort at det ukrainske energiselskapet Naftogaz har krav på erstatning etter Russlands annektering av Krim. Her kan det oppstå spenninger mellom det juridiske og det politiske, det mener Ulfstein.
1: Det som spesielt jo at det en internasjonal kjennelse som legger til grunn, at skipet ligger I Barentsbygd, som en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det flere politiske ting som ganske vanskelig. Og da det jo sånn at statene opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene.
0: Og du kan lese mer om saken på nrk.no. Flere tusen innbyggere I den spanske eksklaven Ceuta demonstrerte onsdag mot håndhevingen av migrantkrisen I juli. Flere krever at statsminister Pedro Sánchez går av. Demonstrantene blant annet misfornøyde med myndighetenes håndtering av migrantkrisen etter at over 70 000 migranter ankom Ceuta fra Marokko I slutten av juli. Lokalbefolkningen har også tidligere arrangert flere demonstrasjoner I protest mot det enkelte av dem kaller inntrengere. Dødstallet etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet har økt til 1130. Redningsarbeidere jobber på spreng med å finne de over 4000 som savnet. Over 11800 mennesker så langt reddet.
2: Det sju dager siden flommen raste gjennom byen og rev med seg hele nabolag. Noen steder det rester etter boliger, andre steder alt vasket bort. Frivillige og redningsmannskaper jobber døgnet rundt. Over 4000 mennesker fortsatt savnet. I hovedstaden Kathmandu har sykehuset blitt et samlingspunkt for familier I sorg. Her henger de opp bilder og telefonnummer til de savnede, I håp om at noen skal kjenne dem igjen.
0: Reporter her Hege Mo Eriksen. I kveld ble flere norske studiesteder utsatt for dataangrep. Hackingen hjalp blant annet NTNU, Universitetet I Oslo og Oslo Met. Ifølge VG det en prorussisk hackergruppe som står bak. Gruppen sier de satt I gang angrep mot 8 studiesteder. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Nå hører du NRK Nyheter, klokka 4. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Dag Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Skipet professor Molchanov må bli stående ved kaia i Barentsburg på Svalbard. Og bakgrunnen for dette at Russland har fått en gigantisk rekning etter de tok over Krimhalvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning. Og minst 8 personer skal være skadde etter angrep mot den ukrainske hamnebyen Odessa i natt. En høgblokk har fått store skader etter et russisk luftangrep. Det sier lederen for militæret i byen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. New York-ordfører Soran Mamdani bannlyser KI-bruk i skolen for de minste. Ungene skal ikke bruke kunstig intelligens på skolen før ungdomsskolen. Videregående elever i den største byen i USA skal derimot gjennom opplæring der kritisk tenking i møte med KI er læringsmålet. I tillegg blir det sett et tak på hvor mye skjermtid elevene skal ha. Barna må lære å tenke selve og jobbe med klassekammeratene sine, sier ordfører Mamdani.
1: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
0: Vassmagasina i Sør-Norge er på sitt lågeste nivå for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største er enda lågere enn på samme tid i det tørre året 1996 og godt under nivået i energikriseåret 2022, skriver avisa E24. Vassmagasina held på vatten til strømproduksjon og er viktig fordi de fungerer som lager som kan tappes når en vil, og slik sikre stabil strømforsyning gjennom året. Onsdag kveld hadde teaterstykket Sønnen premiere på den nasjonale scenen i Oslo. Sønnen handler om en overdriven sex- og ruskultur og er basert på rettssaken mot Marius Borg Høiby. Det er delte meninger om at stykket spilles akkurat nå, forteller reporter Tuva Skøyen Grue.
2: Noen mener timingen er elendig, og at den kan stå i veien for stykkets budskap. Andre mener det kan være god timing, at det om dagen er de samme fortellingene og ordene som blir gjentatt om kongefamilien i norsk offentlighet, og at man også trenger et annet perspektiv. Den nasjonale scene sier de har stor respekt for at mange synes timingen er vanskelig, men at publikum velger selv om de vil komme.
0: Tidligere har forestillingen blitt utsett grunnet rettssaker og dronning Mette Marit sin lungesykdom. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatakar Sandvold.

substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Her er NRK Nyheter, nå er klokka 5. I Tønsberg ble en mann skutt i brystet i natt. Sør-Øst politidistrikt jobber nå med tekniske undersøkelser og å avhøre vitner for å finne ut mer om hva som har skjedd med mannen. Tilstanden til den skutte er alvorlig, men stabil, forteller Ståle Olstad Fuglås i politiet.
1: Det er jo alvorlig når personer ringer inn og sier at de har blitt skutt, og skadene stemmer overens med at han er skutt i brystet. Og da leter vi etter en for oss ukjent gjerningsperson inntil videre. Det er jo ikke en daglig hendelse.
0: Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Geir Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. En norsk domstol har bestemt at skipet skal bli tatt i beslag, i tråd med det en internasjonal domstol har bestemt før, som handler om at et statlig ukrainsk selskap skal få erstatning etter Russland tok Krim-halvøya. Her kan det oppstå spenning mellom det juridiske og det politiske, mener Ulfstein.
2: Det som er spesielt er jo at det er en internasjonal kjennelse som ligger til grunn, at skipet ligger i Barentsbygd, som er en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det er flere politiske ting som er ganske vanskelig. Og da er det jo sånn at statene er opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene.
0: Ukraina oppfordrer FN sin luftfartsorganisasjon om å få medlemslandene til å forby flytrafikk i russisk luftrom. Det skjer etter de varslet opptrapping av mengden droner de kommer til å sende inn i russisk luftrom fremover, etter at det ifølge utenriksministeren har vært en opptrapping fra russisk side. Russland har reagert med å love å passe på at sivil luftfart i landet er trygt. Onsdag kveld hadde teaterstykket Sønnen premiere på den nasjonale scenen i Bergen. Sønnen handler om en overdriven sex- og ruskultur og er basert på rettssaker mot Marius Borg Høyby. Det er delte meninger om at stykket spilles akkurat nå, forteller reporter Tuva Skøyen Grubbe.
3: Noen mener timingen er elendig, og at den kan stå i veien for stykkets budskap. Andre mener det kan være god timing, at det om dagen er de samme fortellingene og ordene som blir gjentatt om kongefamilien i norsk offentlighet, og at man også trenger et annet perspektiv. Den nasjonale scene sier de har stor respekt for at mange synes timingen er vanskelig, men at publikum velger selv om de vil komme.
0: Du får som alltid flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. Radio-nyhetene her var ved Magnus Vatekar Sandvold.

11 minutter over 5 er klokka blitt I det bare Andy syng om hun som var fineste I bygda og Elton John før det da sang om Nikita her I tidlig morgen og det Nils Hagen Ostad som står I studio og ønsker deg en riktig god morgen

Sånn her, sang Levi Bergerud, og før det var det Victoria Nadine her I tidligmorgen. Happy Tears. Og et av de lengst levende amerikanske bandene, det jo Steely Dan, som startet på 60-tallet og hadde sin storhetstid på 70- og 80- og ja, 90-tallet vel også. Egentlig så det en duo, Donald Fagen og Walter Becker. Og siden 2017 så ble Steely Dan bare Donald Fagen, for Macker Becker gikk bort, og det skjedde, ja, dessverre må vi vel si da, på dagens dato den 3. september I 2017. Men Fagen har jo holdt bandet gående etter det, og jeg har lyst til å hylle de, og spesielt da Becker som gikk bort, litt med denne perlen fra Steely Dan.

Steely Dan består jo av Donald Fagen og Walter Becker, men Becker gikk dessverre ut av tiden på dagens dato I 2017. Derfor hyllet jeg han litt her I tidlig morgen med å spille denne perla, Hey 19.

Det Lara var det som sang Josefin her I tidlig morgen. Og nå det Delillo som så smått I gang og skal få lov til å synge og spille frem til du får en nytt oppdatering halv

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Norske sykehus let også spedbarn donere organ. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet for nye organ stort. I 2023 mistet juni Nordrum Ødegård og ektemannen dotteren på 6 uker, men selv om de ønsket at dotteren sine organ skulle komme andre til gode, var ikke det mulig. Hun glad for de nye reglene.
1: Det betyr utrolig mye for oss. Det er en form for mening i det meningsløse, som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: Du kan høre mer om dette temaet i Ekko på NRK P2 etter klokka 9. I Tønsberg ble en mann skutt i brystet i natt. Seriøst politidistrikt jobber nå med tekniske undersøkinger og å avhøre vittne for å finne ut mer om hva som faktisk har skjedd. Tilstanden til den skutte alvorlig, men stabil, forteller Ståle Olstad Fuglås i politiet.
2: Det jo alvorlig når personer ringer inn og sier at de har blitt skutt, og skadene stemmer overens med at han skutt i brystet. Og da leter vi etter en for oss ukjent gjerningsperson inntil videre. Det jo ikke en daglig hendelse.
0: Vassmagasinet i Sør-Norge nå på sitt lågeste nivå for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største enda lågere enn på samme tid i det tørre året 1996, og godt under nivået i energikriseåret 2022, skriver avisa E24. Vassmagasinet holder på vatten til strømproduksjon, og viktige fordi de fungerer som lager som kan tappes når de vil sikre en stabil strømforsyning gjennom året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser om det blir en tørr høst og en kald vinter. Minst 8 personer skadde etter angrep mot den ukrainske hamnebyen Odessa i natt. En høyblokk har fått store skader etter et russisk luftangrep. Det opplyser lederen for militæret i byen ifølge nyhetsbyrået Reuters. New York-ordfører Soran Mamdani bannlyser KI-bruk i skolen for de minste. Eleverne skal ikke bruke kunstig intelligens før ungdomsskolen. Videregående elever i byen skal derimot gjennom opplæring der kritisk tenking i møte med KI læringsmålet. I tillegg blir det nå sett et tak på hvor mye skjermtid elevene skal ha. Barn må lære å tenke selve og jobbe med klassekammeratene sine, sier ordføreren.
3: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
0: Dette var NRK Nyheter i studio, Magnus Vatkar Sandvold.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Tears for Fears heter denne duoen som laget så mange fine poplåter. Og dette var en av de. Everybody Wants to Rule the World fikk åpne til i morgen etter nyheten 5:30. Nils Hagen hos deg I studio. Morgen, morgen.

Ja, to popdamer, hvis det går an å si det, på rekord av. Katy Perry sang Teenage Dream, og Hilde Selvik Våg sang Ja, Nei. Ja, du har kanskje gått forbi, eller vært innom Nobels fredssenter, som ligger den gamle Vestbanestasjonen I Oslo, og I dag inviteres det til Nobel fredskonferanse der, og dette en digital konferanse der Nobels fredsprisvinnere og generasjon Z-ledere fra land som Nepal, Kenya, Serbia, Brasil og USA med for å diskutere hva demokrati og hva det trenger for å overleve. Og vil du følge med, så det bare å logge seg på fra klokka 13 til 17 I dag.

Camilla North var dette Som du sang hun. Og før det hørte vi Cliff Shawn og Mary J. Blige. Og klokka, ja, om 8 minutter tid så klokka 6. Og navnedagen I dag må vi ha med. Alice, Alvild og Vilde har dag.

pop perle og superslager var jo dette A-ha's Take On Me. Og nå kommer sannelig også en pop perle fra tre små kinesere til slutt i tidlig morgen. Og Nils Hågen Onstad, si takk for laget.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6. Norske sykehus let også spedbarn donere organ. Frem til nå har de minste barna som har trengt slike operasjoner fått det I Norge, men har fått nye organ fra spedbarn I utlandet. Norske pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere organer deres, har fått nei. Norsk lov krever at det blir tatt bilder av hjerna til donorer for å dokumentere død, og årsaken til endringen I høst at norske sykehus har fått nye metoder for å ta bilder av hjerna til barn. Du kan høre mer om dette I Ekko på NRK P2 etter klokka 9. I Tønsberg ble en mann skutt I brystet I natt. Tilstanden hans alvorlig, men stabil, og han fraktet til sykehus I Oslo med helikopter. Det sier politiet, som jobber med tekniske undersøkinger og med å avhøre vittne. Ingen pågripen, og politiet ber folk som har hørt eller sett noe mistenkelig rundt messeområdet og Tønsberg sentrum I natt om å melde fra om det. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip I beslag I går kveld. Det sier professor emeritus Geir Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet I Oslo. Skipet professor Molchanov må bli stående ved kaia I Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk rekning etter de tok over Krimhalvøya I 2014. En internasjonal domstol I Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning. Aksjer I amerikanske selskap som driver med kunstig intelligens kan få en nedgang som rammer norske sparegriser. KI-selskap har lenge gjort det godt på børsen, men om utviklingen snur kan norske sparere tape både på aksjene og på svakere dollarkurs. Det vil gi en uvanlig dobbeltsmell, ifølge Sara Midtgaard I storbanken Nordea.
1: Ja, altså, ofte så ser vi jo at når aksjemarkedet faller, så pleier jo ofte krona å svekkes, og dollaren pleier å bli sterkere. Men akkurat denne gangen så tror vi det blir annerledes dersom KI-aksjer skulle falle. Siden dette såpass konsentrert I USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren. Og vi ser ofte at når dollaren svekkes, så pleier krona å bli sterkere.
0: Russland har konkrete planer for sabotasje mot dansk forsvarsindustri. Det hevder dansk etterretning overfor avisa Berlingske. Dette gjelder ifølge de bedrifter som lager militært utstyr som skal til Ukraina. I tillegg til dette har russiske sikkerhetstjenester forsøkt å rekruttere vanlige dansker til å utføre oppdrag for Russland, ifølge den danske etterretningssjefen. Dette var NRK Nyheter klokka 6. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Ja, der hørte vi Human Nature av Michael Jackson. Og god morgen. Det torsdag. Klokka den 6:07. Og det vil si at du hører på Finnmark-sendinga, der Stine Lungva Vedgjære og Jo Heimstad Thomsen med deg på morgenkvisten. Og i dag var det altså så tungt å stå opp. Jeg vet ikke hvordan været med deg, men her hos meg så det var mørkt, det tåkete, regnet knitret ned langs soveromsvinduet mitt. Typisk sånt vær der du tenker, åh, vil være i senga litt til. Jeg vet ikke med deg, Jo, hvordan var morgenen for deg?
1: Nei, jeg må si meg enig, altså. Det var vanskelig å stå opp. Og så har jeg en hund som ikke bryr seg noe som helst om vær. Den bare vil ut, så da måtte vi ut og stå litt i regnet og bare vente på at den fikk gjøre de tingene som må gjøres når man står opp. Så nei, jeg hadde også veldig lyst til å gå og legge meg igjen. Det må jeg bare si.
0: Men både jeg, Jo og du har kommet oss opp i dag, og det synes jeg fortjener en klapp på skuldra. Det ikke alltid bare det, altså. Og nå, om få minutter, så skal vi få sendingens første oppdatering på lokale nyheter. Der skal vi få Geir Samuelsen, der det blant annet skal handle om ferske ungdomsskoleelever i Vadsø, som ikke kan velge hverken fransk eller spansk. De må ta russisk som språkfag. Mer om dette straks.
2: Når morgenen kommer før du utvilt,

0: sitt.
1: Det var Sigrun Lo Sparbo med Vi er fler. Og da skal vi få en oppdatering på lokale nyheter, og der får vi av Geir Samuelsen.
2: 8. trinn ved Vadsø ungdomsskole har i år kun ett språkfag de kan velge. Russisk. Det får flere foreldre til å reagere.
3: Like før skolestart kom beskjeden. Skal det nye 8. trinnet ved Vadsø ungdomsskole ta frem et språk, så må det bli russisk.
4: Altså det var et vanskeligere språk enn hun hadde på en måte blitt forespeilet når hun var innstilt på fransk da.
3: Astrid Teigland forteller om valget datteren hennes tok. Også datteren til Irene Gyllum Hagen valgte bort det kyrilliske alfabetet.
5: Uansett hvor du bor i landet, så skal du ha de samme mulighetene som andre barn. Og det er jo en mulighet som jeg føler at Vadsø kommune er i ferd med å snevre veldig inn her, i og med at man nå tilbyr kun russisk som språkvalg, eller fordypningsspråk. Russisk har et annet alfabet, et kyrillisk alfabet, og vil på mange elever virke veldig vanskelig å lære seg.
3: Rektor Sølvi Russfeldt forteller at de mangler kvalifiserte lærere.
6: Vi har dessverre ikke lykkes å rekruttere ny kompetanse. Så per i dag så har vi kun kvalifisert personale som kan undervise i russisk. Jeg synes det er fryktelig trist at ikke vi ikke kan gi et bredere tilbud. Jeg skulle ønske at vi kunne gi et tilbud på fransk og spansk som vi har gjort tidligere.
3: Likevel kan 9. og 8. trinn fullføre sin skolegang med sitt valgte språk.
6: De som har valgt spansk og fransk tidligere, der har vi klart å kjøpe digital hjelp til dem, sånn at de kan få fullføre faget sitt.
2: Reporter her, det var Hanne Wilhelms. Kautokeino IL Ski- og friidrettsklubb vokser. For første gang på 30 år har klubben nå 20 aktive medlemmer som deltar på konkurranser og henter hjem gode plasseringer og medaljer. Det sier idrettsveteran Jon Bjørgaard, som har blåst liv i den lokale klubben.
7: Målet har jo vært å gi en mer allsidig tilnærming til idretten, at det ikke bare er fotball eller bare ski, men at det kan være både andre ting å holde på med, og friidrett det fremstår som en allsidig tilnærming til idretten og til aktivitet da.
2: En fisker er tiltalt for omfattende svindel med kongekrabbefiske, ifølge tiltalen i Vestre Finnmark tingrett. Fisker man kongekrabbe ulovlig i kvoteregulert område i Porsangerfjorden. Deretter ble krabben fraktet i en lastebil til Nordkapp og videre over i en ny båt, før han leverte krabben på et mottak. Dette ble gjort sånn at det skulle se ut som om den var fisket utenfor kvoteregulert område. Verdien på kongekrabben lå på over 360 000 kroner.
1: Det var en oppdatering på lokale nyheter, og der fikk vi av Geir Samuelsen.

Det var Caught in the Middle av A1. Alexander Siris fra Ryken har satt seg et hårette mål. Han skal nemlig forsøke å reise fra sør til nord på rekordtid, kun ved hjelp av tommelen. Mer om dette skal vi få om noen få minutter. Men aller først, D-Sound med Tattooed on My Mind.

0: Sound med Tattooed on my mind. Kan man haike gjennom hele Norge på bare 7 dager? Det skal Alexander Siris fra Røyken finne ut av. Han skal snart forsøke å haike fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord på rekordtid.
1: Jeg skal da forsøke å sette rekord i kjappeste haiketur fra Norges sørligste punkt, Lindesnes, til Norges nordligste, nemlig Nordkapp i Finnmark.
2: Og hva er den tidlige rekorden her?
1: Den er på ganske nøyaktig en uke, og den ble satt av Oliver Bergseth i 2024.
2: Og hvis du skal komme helt til Nordkapp i rekordtid, er du veldig avhengig av at folk vil ta deg med i bilen deres. Hva står på plakaten din som du skal bruke?
1: Ja, nei, altså da jeg haiket til Amsterdam fra Oslo med en kompis i fjor, og da brukte vi også skilt, og da skrev vi liksom, da bytte vi skilt veldig ofte, og skrev liksom nærmeste storby, ikke sant? Men denne gangen så har jeg bare skrevet Nordkapp på skiltet, rett og slett, og så tenker jeg å bruke det hele veien da. Håper jeg jo da at sjåførene ser dette her, og så tenker de, oi, ok, Nå er det noe litt sånn ekstremt på gangen da, og det kan kanskje hjelpe dem å tenke, ok, nå vil jeg stoppe og hjelpe han her.
2: Hva kommer du til å gjøre hvis ingen stopper for deg?
1: Nei, da bare venter jeg, og så kommer det noen til slutt uansett. Det har jeg lært. Så jeg kommer frem til slutt, men hvor lang tid det tar, det er ikke så veldig godt å vite.
2: Nei, og i en sånn tur, hva kan du fortelle meg om den bagasjen du har med deg?
1: Ja, jeg har en sånn stor tursekk med meg. Nederst så har jeg pakket klær, sokker, undertøy, skjorter, bukser, ulltøy og regntøy. Og så inni selve sekken så har jeg sovepose, telt og liggeunderlag. Så i tillegg så har jeg jo powerbank, tannbørste, nødproviant og så videre.
2: Mm.
1: Så det blir telt underveis da, som jeg kommer til å sove i.
2: Ja, og hva tenker du er det gøyeste med dette?
1: Jeg tenker at det gøyeste er jo det at å få møtt så mange unike personligheter. Det er jo noe man ikke får til vanlig i hverdagen, ikke sant? Jeg får jo høre livshistorien til 18 forskjellige mennesker hver eneste dag, og alle har jo en helt unik historie. Så det er jo kjempeinteressant. Og jeg føler at man får liksom se den gode siden av mennesket, siden de er jo så hyggelige og behjelpelige, og de har fått mat flere ganger når jeg haiket, ikke sant? Og de har, hvis det har gått veldig bra, så har de gjerne kjørt meg lenger enn de egentlig skulle kjøre, ikke sant? Så man får liksom se den generøse siden av mennesket, og det synes jeg er veldig fint.
2: Mm. Og på motsatt siden, hva er det kjedeligste?
1: Alt i alt så er det jo kjempegøy, men det er selvfølgelig alltid en risiko da, ikke sant? Det er jo ikke helt trygt å sette seg inn i bilen til totalt fremmede. Heldigvis så er jeg gutt da, og da er det tryggere automatisk. Men det gjelder fortsatt å stole på magefølelsen, ikke sant? Så hvis noen stopper og spør om jeg skal sitte på, men jeg ikke føler meg helt trygg på den da, fra starten av, så takker jeg bare nei. Da er det bedre å bare la den gå, i stedet for å risikere det da.
0: Og reporter her var Betel Britto. Og nå, inn mot NRK Nyheter, skal vi få høre Heim av Maria Haukås-Mitte.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. I Tønsberg ble en mann skutt i brystet i natt, og han fraktet til sykehus i Oslo med helikopter. Ingen pågrepet, sier Ståle Olstad Fuglås i politiet.
1: Vår situasjonsforståelse at det en person som blitt skutt i brystet av for oss per nå en ukjent gjerningsperson. Det tegnet som alvorlig, men stabil, når han ble flyttet Ullevål. Fornærmede selv har vi ikke fått snakket med grunnet skadene. Vi har snakket med vitne, og vi har oppsøkt noen adresser i området for å søke etter spor der. Og så har vi et åsted som er sperret i tilknytning til messområdet i Tønsberg.
2: Har dere noe mer informasjon om gjerningspersoner eller type våpen som har blitt brukt?
1: Nei, det for tidlig å si noe om.
0: Politiet sier mannen selv ringte dem og sa han var skutt, og intervjuer her Regine Hattvik. I Dyrøy kommune i Troms fortsetter politiaksjonen etter at en mann har trua og skutt mot politiet. De rykket først ut tirsdag ettermiddag og sier mannen skjøt mot dem natt til onsdag. Dyrøy kommune har satt krisestab, mens politiet har sperret av området rundt boligen. Norske sykehus lar også spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet stort. I 2023 mistet Juni Nordrum Ødegård og ektemannen datteren på 6 uker, men selv om de ønsket at datterens organer skulle komme andre til gode, var det ikke mulig. Hun glad for de nye reglene.
3: Det betyr utrolig mye for oss. Det er en form for mening i det meningsløse som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: Dette kan du høre mer om i Ekko på NRK P2 etter klokka 9 senere i dag altså. Aksjer i amerikanske selskaper som driver med kunstig intelligens kan gi en dobbeltsmell for norske sparere. Årsaken at børsnoterte selskaper som driver med KI konsentrert i USA, slik at fallende aksjekurser også kan gi svakere dollarkurs. Det uvanlig at nedgang på børsene svekker den amerikanske valutaen, sier seniorstrateg Sara Midtgaard i storbanken Nordea. Selv om KI-selskapet lenge har gjort det godt på børsen, kan utviklingen snu på grunn av høyere amerikanske renter og krigen i Midtøsten. Og da kan norske aksjesparere tape både på aksjene og på dollaren. Og minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Flere enn 22 000 barn har behov for beskyttelse, sier FN. Dødstallene fra nepalesiske og kinesiske myndigheter har steget til 1200, mens nær 5 000 mennesker fortsatt savnet. Og dette det mer om i nyhetsmålen i NRK P2 og NRK 1 straks. Jeg heter Jon Brannes.
4: NRK Finnmarksnytt. Like før skolestart fikk elevene på 8. trinnet ved Vadsø ungdomsskole beskjed om at det eneste fremmedspråket de kan velge er russisk. Det får flere foreldre til å reagere, deriblant Irene Julum Jagen.
5: Uansett hvor du bor i landet, så skal du ha de samme mulighetene som andre barn. Og det er jo en mulighet som jeg føler at Vadsø kommune er i ferd med å snevre veldig inn her, i og med at man nå tilbyr kun russisk som språkvalg, eller fordypningsspråk. Russisk har et annet alfabet, et kyrillisk alfabet, og vil på mange elever virke veldig vanskelig å lære seg.
4: En mann i 50-årene er dømt til fengsel i 40 dager etter en brann i et leilighetsbygg i Vardø 1. februar i fjor. Retten mener brannen skyldtes at tiltalt sovnet på sin sofa etter å ha tent en sigarett. Mannen ble funnet bevisstløs av brannvesenet og lå lenge i koma. Indre og Østre Finnmark tingrett mener det var stor fare for at menneskeliv kunne gått tapt siden det bodde 11 personer i boligen.
6: Målet har jo vært å gi en mer allsidig tilnærming til idretten, at det ikke bare er fotball eller bare ski, men at det kan være både andre ting å holde på med, og friidrett fremstår som en allsidig tilnærming til idretten og til aktivitet. Da.
4: Ja, dette her handler altså om Kautokeino IL, ski- og friidrettsklubb som vokser. For første gang på 30 år har klubben nå 20 aktive medlemmer som deltar på konkurranser og henter hjem gode plasseringer og medaljer. Det sier idrettsveteran Jon Bjørgaard som har blåst liv i den lokale klubben og som vi også hørte her. Og en fisker er tiltalt for omfattende svindel med kongekrabbefiske. Ifølge tiltalen i Vestre Finnmark tingrett fisker man kongekrabbe ulovlig i kvoteregulert område i Porsangerfjorden. Deretter ble krabben fraktet i en lastebil til Nordkapp og videre over i en ny båt før han leverte krabben på et mottak. Dette her ble gjort så det skulle se ut som om krabben var fisket utenfor kvoteregulert område. Og verdien på kongekrabben lå på over 360 000 kroner. NRK Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.

0: Det var Joanne Osborne med One of Us. Klokka 06.23 opplyser politiet at de har fått inn melding om brann I et bygg I Hammerfest sentrum, det skriver Hammerfestingen. Bygget inneholder flere boenheter, nødetatene rykker ut til stede, opplyser operasjonsleder Tor Morten Noste hos politiet. Brannvesenet har iverksatt slukking, opplyser 110-sentralen. Vi skal ta... Men nå skal vi ta en titt på været. Og I dag så det nord- og nordøst frisk bris på kysten. I Øst-Finnmark østlig bris første del av dagen, og skyer og spredt regn. Og til temperaturer, der ser det for så vidt at de fleste plasser heller ser på to siffra, så det lover nå godt. Alta 12 grader, Hammerfest 10, Banak 11, Sitsjajavri 10 og Karasjokk 10.
1: Og det 10-graderen, de fortsetter I Tanabru, Vats og Varde. Alle de nevnte der har altså 10 grader. Kirkenes, der det snakk om 11 grader nå på morgenen. Det var det vi hadde om litt kort værmelding, men straks skal vi ta en titt på hva avisene I Finnmark skriver denne morgenen.

0: meg.
1: Det var Trygve Skaug med Våpendrager. Og om du enda ikke rukker å titte innom lokalavisene, så kan jeg og Jo Sju starte litt for deg. Og da begynner vi med i Finnmark, som er følgende overskrift. Da rektor ønsker elevene velkomne etter sommeren, mangler en viktig gruppe. Pasvik skole mangler førsteklassinger ved årets skolestart, da elevtallet har sunket i Sør-Varanger etter nedleggelse av flere skoler. Rektor Liv Elin Skott-Kajervi håper på flere barnefamilier i området. Samtidig oppfordrer ordfører Magnus Mæland folk med behov for helsetjeneste til å flytte til Kirkenes sentrum etter at midler ble flyttet fra skoler til helse og omsorg, noe som merkbart påvirker distriktsskolene.
2: Så skal vi til Altaposten. Vann trengte inn i klubbhuset til Bull. Det blir en del skade av det her. Klubbhuset til Bossekopp ungdomslag i Alta fikk en skikkelig utfordring da kjelleren ble fylt med vann etter kraftig regnvær. Daglig leder Andreas Taksgård satte i gang med å pumpe ut vannet, men det er allerede skadet på bygget. Blant annet på sikringsskapet og heisen som har måttet stenge. Med mer regn i vente så holder altså vaktmester øye med situasjonen gjennom natta for da å unngå flere problemer. Og så var det saken vi nylig leste opp for kort tid siden fra Hammerfestingen, men Stine, vi tar den igjen likevel.
1: Klokka 06.23 opplyser politiet at de har fått inn melding om brann i et bygg i Hammerfest sentrum. Bygget inneholdt flere boenheter. Nødetatene rykket ut til stedet, opplyser operasjonsleder Tor Morten Noste hos politiet. Brannvesenet har iverksatt slukking, det opplyser 110-sentralen.
2: Så skal vi til Sør-Varanger Avis. Nok en gang på politikernes bord foreslår riving til 7,5 millioner, en overskrift du kan lese der. I Kirkenes foreslår kommunedirektøren å rive det gamle Malmklangbygget for 7,5 millioner kroner. Bygget har stått tomt siden en brann for 20 år siden. Det er dyrt å fikse det her. Når vi har rivet det, så kan man bruke tomta til nye boliger og butikker, som kan altså gi liv til området. Politikerne, de skal snart bestemme seg for om planen skal settes i gang.

0: Kanskje var det i et pokelag de møsta går og grunn. Eller kanskje at de bærer kvelda.
1: Det var Senja Hopen med en gammel traktor. Og nå skal vi få en oppdatering på været av vakthavende meteorolog Kristin Lykke. Og jeg vet ikke med deg, Kristin, om du har så mye erfaring med gamle traktorer.
2: Nei, dessverre. Der har jeg litt å gå på.
1: Men med været, der har du vel god erfaring.
2: Mye mer enn med traktoren, ja.
1: Ja, og hva er det Finnmark? Hvordan ser det været ut for Finnmark akkurat nå?
2: Ja, det er en grå start på dagen mange steder i Finnmark. Det er mye lavt skydekke, litt spredt regn flere steder, og temperaturene ligger mellom 7 og 11 grader. Så det er litt høstlig mange steder i Finnmark. Det er for øvrig ganske rolig vind, men det er særlig i Sør-Varanger hvor det regner aller mest for øyeblikket. Og her er det også litt tåke.
1: Og hva med utover dagen? Blir det noen bedring da?
2: Det blir stort sett det samme utover dagen som det er nå i dag morges. Det er nordøstlig bris, og det fortsetter gjennom hele dagen. Så vil det være en skyet værtype med spredt regn, så det er gode muligheter for at det blir regn utover dagen også.
1: Men hva med i morgen?
2: Ja, nå er det nesten som jeg går på repeat. Det fortsetter med mye av det samme også i morgen. Nordøstlig vindfelt fortsetter. Da kan det bli helt opp i liten kuling utsatte steder i Øst-Finnmark. Ellers så blir det en skyet eller delvis skyet dag, og det blir også perioder med regn i morgen. Men jeg har tatt en liten sniktitt innover helgen, og selv om det ikke er det aller beste vær i vente, så skal det bli litt lettere etter utover i helgen.
1: Ja, nei, da får vi bare vente spent på om det blir i hvert fall litt mer opplett til helga. Takk for at du var med oss, vakthavende meteorolog Kristin Lykke.
2: Takk for praten.

Ja, det var Joshua Spears og Scar som sang Don't Stop Loving Me. Og nå så skal vi høre Nothing Left av Kygo og Vilhard inn mot NRK Nyheter.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Norske sykehus lar også spedbarn donere organer. Frem til nå har de minste barna som har trengt slike operasjoner fått det i Norge, men har fått nye organer fra spedbarn i utlandet. Norske pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere organene deres, har fått nei. Norsk lov krever at det tas bilder av hjernen til donorer for å dokumentere død, og årsaken til endringen i høst er at norske sykehus har fått nye metoder for å ta bilder av hjernen til barn. Og du kan høre mer i Ekko på NRK P2 etter klokka 9. Norge kan vente reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag på Svalbard, det sier flere forskere og eksperter NRK har snakket med. Skipet professor Molchanov, det må bli med kaja i Barentsburg på Svalbard på anmodning fra et statlig ukrainsk selskap som er tilkjent erstatning fra Russland. Professor Kari Aga Myklebost ved Universitetet i Tromsø sier skipet også har vært brukt til russiske hybridoperasjoner og nasjonalistisk propaganda i nordområdene. En mann ble alvorlig skadet da han ble skutt i brystet i Tønsberg i natt. Politiet har ikke pågrepet noen, men ber om tips fra de som kan ha hørt eller sett noe ved messeområdet i byen før klokka 2. Mannen ringte selv til politiet og sa han var skutt og ble fraktet til sykehus i Oslo med helikopter. Aksjer i amerikanske selskaper som driver med kunstig intelligens kan få en nedgang som rammer norske sparegriser. KI-selskaper har lenge gjort det godt på børsen, men om utviklingen snur kan norske sparere tape både på aksjene og på svakere dollarkurs, og det vil være en uvanlig dobbeltsmell, ifølge seniorstrateg Sara Midtgaard i storbanken Nordea.
1: Nei, altså ofte så ser vi jo at når aksjemarkedet faller, så pleier jo ofte krona å svekkes, og dollaren pleier å bli sterkere. Men akkurat denne gangen så tror vi det blir annerledes dersom KI-aksjer skulle falle. Siden dette er såpass konsentrert i USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren. Og vi ser ofte at når dollaren svekkes, så pleier krona å bli sterkere. Noe som innebærer at denne gangen så kan et aksjemarkedsfall faktisk resultere i en sterkere krone, ikke en svakere en.
0: New Yorks borgermester stanser bruk av kunstig intelligens i barneskolene i byen. KI-bruk blir lov i ungdomsskolen, mens elever på videregående skal ha kritisk tenking i møte med KI som læringsmål. I tillegg sier Soran Mamdani at skolene i byen skal ha et tak på skjermtid i skolen.
2: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
0: Barn må lære å tenke selv og vite hva det vil si å ikke ha svar, sa borgermesteren. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
3: NRK Finnmarksnytt. Klokka 06.21 fikk politiet i Finnmark melding om brann i et bygg i Hammerfest sentrum. Bygget inneholder flere boenheter, og brannen er slukket. 7 personer befant seg i bygget. Disse skal puste inn røyk og er fraktet til legevakta for helsesjekk. Like før skolestart fikk elevene på 8. trinn ved Vadsø ungdomsskole beskjed om at det eneste fremmedspråket de kan velge er russisk. Det får flere foreldre til å reagere. Deriblant Irene Jullum i Jagen.
4: Uansett hvor du bor i landet, så skal du ha de samme mulighetene som andre barn. Og det er jo en mulighet som jeg føler at Vadsø kommune er i ferd med å snevre veldig inn her, i og med at man nå tilbyr kun russisk som språkvalg, eller fordypningsspråk. Russisk har et annet alfabet, et kyrillisk alfabet, og vil på mange elever virke veldig vanskelig å lære seg.
3: Kautokeino IL ski- og friidrettsklubb vokser. For første gang på 30 år har klubben nå 20 aktive medlemmer som deltar på konkurranser og henter hjem gode plasseringer og medaljer. Det sier idrettsveteran Jon Bjørgaard, som har blåst liv i den lokale klubben.
5: Målet har jo vært å gi en mer allsidig tilnærming til idretten, at det ikke bare er fotball eller bare ski, men at det kan være både andre ting å holde på med, og friidrett det fremstår som en allsidig tilnærming til idretten og til aktivitet, da.
3: Sa idrettsveteran Jon Bjørgaard i Kautokeino. Og en mann i 50-årene er dømt til fengsel i 40 dager etter en brann i et leilighetsbygge i Vardø 1. februar i fjor. Retten mener brann skyldtes at tiltalte sovnet på sin sofa etter å ha tent en sigarett. NRK Finnmarksnytt fikk du av Geir Samuelsen.

0: Det var Shattered Dreams med Johnny Hates Jazz. God morgen. Klokka den 7:08, og det Stine og Jo som henger med deg denne morgenen. Og om noen minutt litt senere i sendingen, så skal vi høre om ungdomsskoleelevene i Vadsø, som ikke kan velge hverken fransk eller spansk eller tysk i fremmedspråk. De må altså ha russisk. Og i forbindelse med det her, så blir jo jeg og Jo litt nysgjerrige på hva slags fremmedspråk du hadde på skolen. Og ikke minst om du har fått bruk for det i ettertid. Jeg hadde for eksempel tysk, og der tenkte jeg at det noen ord som likt norsk, så det blir sikkert litt bedre enn spansk og fransk, som var mine alternativ.
1: Ja, og begge de to der alternativene hadde jeg på et eller annet tidspunkt i løpet av grunnskolen. Jeg vil ikke si at jeg kan så mye enn una cerveza por favor, eller oui, det liksom det jeg sitter igjen med. Og kanskje noen andre har fått mye mer ut av de her valgspråkene, da, var det ikke det kaltes på et tidspunkt? Ja. I hvert fall enn det jeg fikk da. Så sånn er det. Jeg synes det er litt det er interessant med det å ha mulighet for å velge nytt språk. Man lærer jo ikke bare om språk, men man lærer jo litt om kultur nå da.
0: Det gjør man. Og for min egen del, jeg kan ikke si jeg har brukt tysk så veldig mye i ettertid. Men jeg husker at vi hadde en veldig kul lærer på videregående. Mm. Så hun lot oss være veldig kreative i oppgaver vi leverte inn og sånn. Så det er jo veldig mye gøy fra den tiden.
1: Ikke sant?
0: Blant annet så jeg husker jeg gikk jo på VGS under korona. Og da husker jeg en av oppgavene jeg leverte inn, det var en tysk rap om antibak. Og jeg husker tilbakemeldingen jeg fikk, det var sånn, du skal ha for kreativiteten, men grammatikken, den må du jobbe med. Jeg tror ikke antibak, du slo seg veldig godt av meg.
1: Antibak. Åh, det er altså det høres jo ut som at du i hvert fall hadde en lærer som har vært veldig åpen for gøye innfallsvinkler på å lære et nytt språk da.
0: Ja, det er veldig sant. Men ja, du der hjemme, hvilket fremmedspråk hadde du, og har du fått bruk for det i ettertid, send oss en melding i NRK Radio-appen. Og som sagt, så skal vi snart få høre om ferske ungdomsskoleelever i Vadsø, som ikke kan velge hverken fransk eller spansk som fremmedspråk. De kan kun velge russisk.

0: Ja, det var Joa som sang A Little Kinder. 8. trinn ved Vadsø ungdomsskole har i år kun ett språkvalg de kan velge, nemlig russisk. Det får flere foreldre til å reagere. Skolen sier imidlertid at de har jobbet iherdig for å finne en løsning.
1: Like før skolestart kom beskjeden. Skal det nye 8. trinnet ved Vadsø ungdomsskole ta frem et språk, så må det bli russisk.
2: Altså det var et vanskeligere språk enn hun hadde på en måte blitt forespeilet når hun var innstilt på fransk da. Så hun sa fra seg fremmedspråk til fordel for et annet valgfag i 8. klasse.
1: Astrid Teigland forteller om valget datteren hennes tok. Også datteren til Irene Gyllum Hagen valgte bort det kyrilliske alfabetet.
3: Jeg synes det veldig synd, fordi det snevrer mulighetene deres, og jeg ser det som en konsekvens at veldig mange elever kommer til å velge andre retninger enn studiespesialisering. Det vil bli et mye større trykk på arbeidslivsfagturet, og jeg tror årsaken til det er nok at russisk har et annet alfabet, et kyrillisk alfabet, og vil på mange elever virke veldig vanskelig å lære seg, kontra eksempelvis tysk, fransk, eventuelt spansk.
1: Rektor Sølvi Russfeldt forteller at de mangler kvalifiserte lærere.
4: Vadsø ungdomsskole og Vadsø kommune har tidligere tilbudt undervisning i spansk og fransk. De lærerne som hadde den kompetansen, de slutta i vår, og vi har dessverre ikke lykkes å rekruttere ny kompetanse. Så per i dag så har vi kun kvalifisert personale som kan undervise i russisk.
3: Det språket elevene i dag velger å begynne på, det er jo en stor fordel at de faktisk får fullført det gjennom de 5 årene det snakker om. Det å begynne med et språk nå som var i 3 år, for så eventuelt må ta et annet språk i 2 år, det blir etter min mening hverken fugl eller fisk.
1: Totalt var det 15 elever som ønsket fransk. 5 av disse har nå valgt russisk. 5 tar engelsk fordypning og 5 tar arbeidslivsfag. Rektor Russfeldt forstår at foreldre og elever er oppgitt.
4: Jeg synes det er fryktelig trist at ikke vi ikke kan gi et bredere tilbud. Jeg skulle ønske at vi kunne gi et tilbud på fransk og spansk som vi har gjort tidligere.
1: Hun lover at det manglende språktilbudet i skolen ikke er snikinnsparinger for Robek kommunen Vadsø.
4: Vi har virkelig prøvd. Vi har hatt utlysninger i vår på både fransk og spansk. Vi har også vært i kontakt med omliggende kommuner for å høre om de kan hjelpe oss med undervisning, med lærere som har den kompetansen. Vi har ikke lykkes med det heller, så jeg synes vi har gjort mye for å få det på plass.
1: Gyllum Hagen lurer på om skolen har sjekket hvilke kompetanse som allerede er blant de ansatte.
3: Jeg lurer jo på om skolen har gjort en vurdering i forhold til egne ansatte og sett på deres kompetanse, om de har lagd en kompetansekartlegging og sett på bemanningssituasjonen.
1: Russfeldt forteller at de har kartlagt kompetansen til de ansatte i forkant av skoleåret, men at Vadsø ungdomsskole for øyeblikket ikke har ansatte som kan undervise i fransk, spansk eller tysk. Likevel kan 9. og 8. trinn fullføre sin skolegang med sitt valgte språk.
4: De som har valgt spansk og fransk tidligere, der har vi klart å kjøpe digital hjelp til dem, sånn at de kan få fullføre faget sitt.
0: Reporter her var Hanne Wilhelms. Om få straks skal vi få en oppdatering på lokale nyheter, men først Stig Brenner.
5: Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Det var Stig Brenner med Sofa. Og nå skal vi få en oppdatering på lokale nyheter, og der får vi av Geir Samuelsen denne morgenen.
1: Flere foreldre reagerer på at de ferske åttende klassningene ved Vadsø ungdomsskole kun kan velge russisk som fremmedspråk. Rektor Sølvi Russfeldt forklarer at skolen rett og slett ikke har kompetansen.
2: Ungdomsskole og Vadsø kommune har tidligere tilbudt undervisning i spansk og fransk. De lærere som hadde den kompetansen, de slutta i vår, og vi har dessverre ikke lykkes å rekruttere ny kompetanse. Så per i dag så har vi kun kvalifisert personale som kan undervise i russisk.
1: Friidrettsmiljøet i Kautokeino blomstrer. Siden 90-tallet har interessen for friidrett dalt, men etter at idrettsveteran Jon Bjørgaard flyttet til Kautokeino, ble det fart på sakene. I dag har fritidsklubben 20 aktive medlemmer som også deltar på stevner og henter hjem gode plasseringer og medaljer.
3: Det har blitt mange flere folk på trening, blitt mye bedre miljø, flere folk med på stevner og sånn, så det har utviklet seg bra.
4: Det sier Jåba Mathias Karlstad Bjørgaard fra Kautokeino. Han er aktivt medlem i ski- og friidrettsgruppa som for tida opplever stor vekst. Friidrettsmiljøet i Kautokeino har nemlig ligget med brukken rygg siden 90-tallet, men det var inntil idrettsveteran Jon Bjørgaard blåste nytt liv i ski- og idrettsmiljøet.
5: Er du klar? Ok, kom igjen!
4: De siste 5 årene har medlemsmassen i friidretten i Kautokeino økt fra 0 til 20 medlemmer. Også interessen for ski har økt.
6: Folk har jo vært flinke her og tatt tak og lagt rette for idrett, både fotball og ski og sånt, men det er klart, når du kommer til bygd og du på en måte har noe å bidra med, så får du jo lov til å gjøre det.
4: Det neste steget, sier Bjørgaard, er å få på plass en idrettshall med plass til friidrett, fotball, klatring og treningssenter. Hallen er tenkt plassert ved den gamle kunstgressbanen, like ved dagens fotballbane.
6: Her har vi jo nesten 8 måneder med snø, så

0: reporter her, det var Johan Isak Niska. Klokka 06.21 fikk politiet Finnmark melding om brann I et bygg I Hammerfest sentrum. Bygget inneholdt flere boenheter. Brannen nu slukka. Syv personer befant seg I bygget. Disse skal ha pustet en røyk og ble fraktet til legevakt for helsesjekk.
1: Det var en oppdatering på lokale nyheter, og de fikk vi av Geir Samuelsen.

Ja, det var Highest of Kite med 5 million miles. Og nå får du Hot Air Balloon av O Blond inn mot Dagsnytt.

0: NRK Dagsnytt, klokka 7:30. At Julianne mistet barnet sitt har vært med på å endre praksis på norske sykehus.
1: For oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: Norge holder igjen et russisk skip på Svalbard. Og at Tromsø har den største veksten i boligpriser vil ikke endre seg, mener utbyggerne.
2: Vi vet jo at det kommer nye krav til, så det ramses på. Problemet er at det ikke tas vekk noe.
0: God morgen, vi skal begynne med at norske sykehus også skal la spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet for nye organer er stort.
1: Det føltes jo helt uvirkelig.
3: Juni Nordrum Ødegård tenker tilbake på høsten 2023. 6 uker gammel fikk datteren en alvorlig infeksjon, og etter flere døgn med intensivbehandling fikk de beskjed om at det ikke lenger var håp. Midt i krisen og sorgen ønsket de at datteren skulle bli organdonor for å hjelpe andre, men svaret de fikk var nei.
1: Vår sorg hadde jo ikke blitt noe lettere å bære hvis hun kunne være organdonor, men den tilleggsbelastningen det var, å oppleve den frustrasjonen og fortvilelsen, det synes vi var veldig, veldig tungt.
3: Rikshospitalet i Oslo har gjennomført transplantasjoner på små barn, men da med organer fra donorer fra andre land. Norge har frem til nå ikke hatt en praksis som tillater de minste barna å være donorer.
4: Vi er egentlig nå i høst klare til å si at dette får vi til også i Norge.
3: Det sier Thomas Møller, som er overlege på barnekardiologisk avdeling på Rikshospitalet. Han har kjempet for at også de aller yngste pasientene som ikke kan reddes etter ulykker eller alvorlig sykdom, kan være donorer.
4: Mens man ligger på en intensivavdeling, da kreves det i Norge at det må tas bilder av det, at det ikke går blod til hjernen. Og disse metodene er ikke brukbare hos små barn. Og da har man tenkt, ok, da lar det seg ikke gjøre hos små barn, da kan vi ikke drive med dette hos de minste. Men det er egentlig feil.
3: Sagas historie har bidratt til endring, og det betyr mye.
1: Det er en form for mening i det meningsløse, som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Sagas historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: Og det er mer om dette i Ekko i NRK P2 etter klokka 9, reporter var Kaja Figenskau. I Tønsberg ble en mann skutt i brystet i natt, og han er fraktet til sykehuset i Oslo med helikopter. Ingen er pågrepet, sier Ståle Olstad Fuglås i politiet.
5: Vår situasjonsforståelse er at det er en person som har blitt skutt i brystet av for oss per nå en ukjent gjerningsperson. Det tegnet som alvorlig, men stabil når han ble flyttet Ullevål. Fornærmede selv har vi ikke fått snakket med grunnet skadene, og vi har snakket med vitne, og vi har oppsøkt noen adresser i området for å søke etter spor der. Og så har vi et åsted som er sperret i tilknytning til messområdet i Tønsberg.
6: Har dere noe mer informasjon om gjerningspersoner eller type våpen som har blitt brukt?
5: Nei, det er for tidlig å si noe om.
0: Intervjuer her Regine Hattvik. I går tok norske myndigheter arrest i et russisk fartøy i Barentsburg på Svalbard. Det betyr at skipet Professor Molchanov må bli ved havn etter anmodning fra det ukrainske statseide olje- og gasselskapet Naftogass. Og Kristian Skålalsmo, reporter, hvorfor skjer dette?
7: Ja, sysselmesteren på Svalbard ønsker ikke å kommentere det politiske i dette, men det er jo en forbindelse til krigen i Ukraina her. Det er altså Naftogass, et statlig ukrainsk olje- og gasselskap, som har kommet med dette kravet om å ta arrest i skipet. Selskapet tar rettslige skritt altså for å kreve erstatning for Russlands ekspropriasjon, altså overtakelse av Naftogass sine egne eiendommer da Russland annekterte den ukrainske Krimhalvøya i 2014, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Så dette er altså en del av et større bilde hvor Ukraina fremmer en rekke krav mot Russland for tapte eiendeler.
0: Men hva kan denne saken gjøre med Norges forhold til Russland?
7: Foreløpig er det ingen offisielle kommentarer fra Russland her, og det er heller ikke noen kommentarer fra det norske utenriksdepartementet. Seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt, han sier til oss at det vil være veldig overraskende om det ikke kommer en russisk protest her. Eksperter vi har snakket med tror likevel ikke at dette blir en dramatisk krise i forholdet mellom landene, men professor Kari Aga Myklebost ved Universitetet i Tromsø, hun sier at det skipet har vært brukt russiske hybridoperasjoner og nasjonalistisk propaganda i nord, så hun mener jo det på tide at Norge setter ned foten mot denne typen operasjoner i norske farvann eller på Svalbard.
0: Takk, Kristian Skårdalsmo, som følger denne saken. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, og flere enn 22 000 barn har behov for beskyttelse, ifølge FN. Dødstallene fra nepalesiske og kinesiske myndigheter har steget til 1200, mens nær 5 000 mennesker fortsatt savnet. Så skal vi hjem igjen, for Tromsø har den høyeste veksten i boligpriser til nå i år. Det dyrt å kjøpe, dyrt å bygge, og det mangler boliger i Nord-Norges største by. Flere av de største utbyggerne frykter dette vil fortsette i flere år, og sier noe av det som driver prisene opp alt som må bygges rundt.
2: Dette en del av den infrastrukturen som vi nøyde oss å bygge. Det bru til 4 millioner.
8: Det sier Rutt Nordstrøm Angelsen, direktør for marked, salg og eiendom i Bo Nord. Nå ferdigstiller de første del av sitt nye leilighetsprosjekt i bydelen Kroken i Tromsø. I tillegg bygger de blant annet vei, lysløype, 11 lekeplasser og altså ei bru.
2: Spørsmålet er jo hvor mye infrastruktur er nødvendig, og kan man være litt nøye på hva det skal koste til slutt. For det er jo noen som betaler denne prisen, og det er jo boligkjøperne.
8: Og infrastrukturen som må bygges, såkalte rekkefølgekrav, men hun vil koste mye.
2: Så når vi er ferdig, så tenker regningen ender nok opp på en 800 000 per boliger.
8: Nordstrøm Angelsen sier reglene for å bygge er for omfattende.
2: Og det, vi vet jo at det kommer nye krav til utslippsfrie byggeplasser, altså det ramses på. Problemet er at det ikke tas vekk noe, sånn at regningen blir, sånn som vi ser det, bare større og større. Og det er et stort problem som må tas tak i på det høyeste hold. Dette er alvorlig.
9: Tromsø kommune er jo i likhet med, tror jeg, veldig mange andre i Tromsø veldig bekymret for boligsituasjonen.
8: Det sier bymiljødirektør i Tromsø kommune, Mette Mohaug.
9: Her må staten, kommunen og utbyggere i fellesskap gå sammen og se hva skal til for å komme i gang med ferdig regulerte prosjekt. Finnes det støtteordninger, finnes det muligheter for å ta ned risikoen for utbyggere sånn at de faktisk kan bygge.
0: Så til slutt bymiljødirektør i Tromsø kommune, Mette Mohaug altså, til reporter Torkild Stoltz. Og i dag legges det fram nye pristall fra Eiendom Norge. Og i år så langt har altså Tromsø høyest boligprisvekst med 9,7%. Så må vi si at Europavei 18 er stengt i begge retninger mellom Lillesand og Kristiansand, og årsaken er at det brenner kraftig i en lastebil med sement ved Brønningsmyr, sier politiet. Aksjer i amerikanske selskaper som driver med kunstig intelligens har lenge gitt god avkastning, men ja, og mange nordmenn har fått lov til å være med på denne oppturen. Men om utviklingen snur, så kan norske sparere tape både på aksjene og på svakere dollarkurs. For både USAs krig i Midtøsten og stigende renter gjør markedet usikkert.
10: Dersom KI aksjer faller, altså si at det er en boble som sprekker, så vil vi kunne forvente å se en sterkere krone og en svakere dollar.
11: Det sier Sara Midtgaard, som er seniorstrateg i Nordea. Hun mener at det nå er fare for at de som har investert i amerikanske teknologiaksjer kan få seg en dobbeltsmell dersom aksjene plutselig skulle synke i verdi. Lenge har disse selskapene fra Silicon Valley gitt sterk avkastning. Det er trass i at selskapene ikke er lønnsomme. Mange av dem går faktisk med dundrende underskott, forklarer analytiker i Nordea, Kirsti Midtun.
12: Disse modellutviklerne har aldri vært lønnsomme. De sikter mot å bli det, så for eksempel OpenAI har siktet mot å bli lønnsom i 2030.
11: Og nylig har KI-aksjene fått enda mer motvind. Krigen i Midtøsten har sendt oljeprisen kraftig opp. Det gir frykt for høyere prisvekst og har vært med på å presse de langsiktige rentene i USA opp. Det kan svi ekstra for KI-aksjene. Når rentene stiger, blir inntekter som ligger langt fremme i tid mindre verdt i dag. Og hvorfor en kan få en dobbeltsmell handler om forholdet mellom den amerikanske dollaren og den norske krona.
10: Nei, altså ofte så ser vi jo at når aksjemarkedet faller, så pleier ofte krona å svekkes, og dollaren pleier å bli sterkere. Men akkurat denne gangen så tror vi det blir annerledes dersom KI-aksjer skulle falle. Siden dette såpass konsentrert i USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren.
0: Det sa seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea. Reportere var Julianne Kyri Eikrem og Tord Magnus Dyrkorn. Mens ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag var Aksel Segelke. I studio satt Jon Branes.

God morgen. Du hører på Finnmarkssendinga, der det er Stine og Jo som holder deg med selskap denne morgenen. Og i dag lurer vi på hvilket fremmedspråk du hadde på skolen. Vi har fått høre tidligere i sendinga at elevene i Vadsø kun kan velge russisk akkurat nå, grunnen at de ikke har språklærere til andre språk. Jeg på min side hadde jo tysk på skolen, noe som førte til blant annet en rap i ene skoleoppgave. Man kan vel trygt si at den karrieren er lagt på is foreløpig. Men hva hadde du i fremmedspråk, og har du fått bruk for det i ettertid? Send oss en melding i radioappen. Om få minutter skal vi høre om en tilflytter som har fått opp interesse for friidrett i Kautokeino, som opprinnelig har dalt i interesse siden 90-tallet. Men først skal vi høre Cool and the Gang med Johanna.

0: Ja, det var Cool and the Gang med Joanna. Etter at idrettsveteranen Jorn Bjørgaard flyttet til Kautokeino for 5 år siden, har friidrettsmiljøet blomstret. Etter 30 år med fallende interesse har klubben i dag 20 aktive medlemmer som konkurrerer og henter hjem gode plasseringer i sine klasse. En av dem er 15-åringen Jova Mathias Karlstad Bjørgaard.
1: Det har blitt mange flere folk på trening, blitt mye bedre miljø, flere folk med på stevne og sånn, så det har utviklet seg bra.
2: Det sier Jova Mathias Karlstad Bjørgaard fra Kautokeino. Han er aktivt medlem i ski- og friidrettsgruppa som for tida opplever stor vekst. Friidrettsmiljøet i Kautokeino har nemlig ligget med brukken rygg siden 90-tallet, men det var inntil idrettsveteran Jon Bjørgaard blåste nytt liv i ski- og idrettsmiljøet.
3: Er du klar? Ok, kom igjen! Jeg flyttet ut sammen med kona mi for 5 år siden, og da er det jo naturlig når du har 3 barn og er engasjert i idretten fra før, og ta litt tak.
2: De siste 5 årene har medlemsmassen i friidretten i Kautokeino økt fra 0 til 20 medlemmer. Også interessen for ski har økt. Men Bjørgaard vil ikke ta æren alene. Han skryter også godt av det samarbeidet som er mellom klubber og foreldre for å styrke idrettsmiljøet.
3: Folk har jo vært flinke her og tatt tak og lagt rette for idrett, både fotball og ski og sånt, men det er klart, når du kommer til bygd og du på en måte har noe å bidra med, så får du jo lov til å gjøre det, og folk setter pris på det, og det er jo kjempeartig.
2: Det neste steget, sier Bjørgaard, er å få på plass en idrettshall med plass til friidrett, fotball, klatring og treningssenter. Hallen er tenkt plassert ved den gamle kunstgressbanen, like ved dagens fotballbane. Bjørgaard sier det her har vært lenge planlagt, og nå håper han at hallen kan bli realisert.
3: Her har vi jo nesten 8 måneder med snø, så det ligger kort at det å få til noe innendørs for på en måte, sommeridretteren er viktig. Da.
4: Hvordan går det arbeidet?
3: Akkurat nå så er det vel litt langt opp og frem, tror jeg, men det er klart, når vi setter oss det og får konkretisert det og får sendt det søknader som skal søkes, og sånn, så jeg har veldig god tro på at man kan få det til.
2: Ordfører i Kautokeino, Anders S. Buljo, er fornøyd med innsatsen som Bjørgaard har gjort for idrettsmiljøet i bygda. Han sier kommunen gjerne bidrar med midler for å få bygd idrettshallen, som lenge har vært et ønske fra klubben.
5: Det er kjempepositivt at noen tar tak i det her, og så at det har vært lenge planlagt om å bygge nytt idrettshall i Kautokeino kommune. Så vi fra kommunens side skal vi støtte så langt som mulig at prosjektet lykkes. Vi ser jo at den hallen vi har her nå, Vakteharje, den er veldig mye brukt til andre ting enn idrett.
2: Prislappen på hallen er foreløpig usikkert, og hva til den vil være klar, det vet vi ikke. Men ungdommene ser i hvert fall frem til en ny treningshall.
1: Det hadde vært et skikkelig løft for å få med flere, enda flere, og fått bedre trening og sånn.
0: Reporter her var Johan Isak Niska. Om litt skal vi høre om at flere leirskred gikk i Alta i går. Var dette et engangstilfelle, eller har vi mer i vente? Det skal vi få svaret på etter Ella Lock.

0: Det var Ella Lockhart med «Hva om det finnes noe mer?». I går kunne NRK melde om flere leirskred i Alta, der blant annet produsent Jo måtte rykke ut. Skredet bestod av småstein og leire og blokkerte deler av E6 som en følge av mye nedbør. Nå skal vi få en oppdatering på om vi har flere jordskred i vente, og med oss for å snakke om dette har vi med regionsjef i Norges vassdrags- og energidirektorat, Knut Aune Hoseth. God morgen, Knut.
1: God morgen, ja.
0: Ja, og da er jeg litt nysgjerrig. Er faren over nå, eller bør vi være på vakt for flere skred ved E6 i Alta?
1: Ja, altså, vi har jo hatt en sommer med mye nedbør og nedbør over lange perioder, og det har jo gjort at vi har høy grunnvannstand. Vi har mye vann i bakken, og da er man jo i en situasjon der det vil være mer utsatt for skredaktivitet enn om vannstanden ligger lavere da, når det kommer intenst regn som det gjorde i Alta nå for et døgns tid siden.
0: Jeg tror du at det kjente å komme der jordskred?
1: Altså, hva som skjer fremover, det er jo helt avhengig av værsituasjonen, både på lang sikt, men spesielt på kort sikt. Så det er jo i situasjoner som den man har hatt, der det kommer intenst gjerne nedbør, som vil kunne utløse denne type situasjoner. Og nå går vi jo inn i en årstid der det gjerne kan komme inn som sånne værsystemer, men det er jo også helt normalt.
0: Ja, og nå har jeg klikket meg inn på nettsiden dere, der jeg har funnet et kart over Finnmark. Kartet det er grått med noen brune markeringer rundt området, som er mer rasutsatt enn andre. Og der ser jeg jo at rundt Øksfjord og Loppa der, er det litt mer brunt enn andre plasser i Finnmark. Tror du det er noe fare for skred der i nærmeste fremtid?
1: Nei, altså, vi har ingen indikasjoner nå på at det er noe fare for skred. Vi har jo en daglig oppfølging av situasjonen, og varslene ligger jo ute, både de fra Meteorologisk institutt på Yr og våres på Varsom, og fremover nå så er det grønne varsel. Altså det er ikke noe som indikerer noe nå på kort sikt. Det er det ikke. Og så var det jo ganske mye nedbør som kom for et døgns tid siden, og så noe mer enn det som var varslet. Det var jo en 30-40 millimeter på et døgn som kom i hjertet området.
0: Og hva burde man gjøre om man opplever at det er et jordskred som skjer i nærheten av seg?
1: Altså, man bør jo, det er jo en vurdering selvfølgelig av hva som er trua av den skredaktiviteten ute i naturen, og så vil det jo gå en god del sånne her hendelser som ikke truer noe spesielt, som man bør holde avstand. Ellers hvis det berører vei, så er det jo å kontakte veieier da. Er det noe som berører bebyggelse, så er det jo opp mot kommune som eventuelt også varsles i NVE, og er det noe akutt, så blir det jo mot redningsinstansene da.
0: Ja, og så blir det litt nysgjerrig. Hvis det går et jordskred, hva skjer hos dere da? Hva er på en måte prosedyrene?
1: Ja, altså hos oss så blir det en vurdering, som det blir hos andre aktører på en måte, av hva er det som er trua, og vi vurderer jo da også det her opp imot selvfølgelig de varslene som er ute av den situasjonen på en måte i området rundt der skred har gått da. Men så er det jo i utgangspunktet så er det jo kommuner som følger opp mindre det er akutt, og politiet gjerne tar ansvar, og så vil jo vi kunne varsles da, både av kommuner og politi, og vi har jo egne fagfolk som kan bistå og vurdere situasjonen, og vi har jo også rammeavtale med konsulenter som kan trø til da, for å få en vurdering av situasjonen og hvilke tiltak som bør gjøres. Da.
0: Ja, nei, da får vi håpe at vi unngår flere jordskred i fremtiden, og tusen takk til deg, regionsjef i Norges vassdrags- og energidirektorat, Knut Aune Hoseth, for at du var med i sendingen.
1: Takk skal du ha.
0: Og nå får vi Heat Waves med Glass Animals inn mot NRK Nyheter.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet ifølge FN. Tallet på døde stiger hver dag. Det nesten umulig å komme I kontakt med folk som opplevde skredet, men utenriksreporter Nora Geran Dingstad har snakket med folk som har vært I området etterpå.
1: Og det de forteller at det vanskelig å se for seg hvor store disse ødeleggelsene faktisk Noen av dem har sendt bilder hvor man kun kan se en liten pipe som stikker opp fra det tjukke laget med gjørme som denne flommen har ført med seg nedover I dalene. Og NRK har også snakket med den humanitære direktøren I Plan International, som beskriver lukten av døde kropper. Og en blanding av håp og fortvilelse når man ser helikoptrene fly over området, fordi noen ganger kommer de tilbake med levende, mens andre ganger kommer de tilbake med døde familiemedlemmer.
0: Og om lag 1200 mennesker døde, og flere enn 4000 fortsatt savna, mer enn en uke etter flommen. På Dyrøy I Troms så fortsetter den væpnede politiaksjonen på tredje dagen. En mann forskanset seg I huset sitt på tirsdag og har trua og skutt mot politiet. Politiet I Troms sier de har hatt kontakt med mannen, men jobber fortsatt med å få løst situasjonen. Ingen pågrepet etter at en mann ble skutt og alvorlig skadet I Tønsberg I natt. Mannen varslet selv om skytinga til politiet og ble fraktet til sykehus I Oslo med helikopter. Europavei 18 mellom Lillesand og Kristiansand åpnet igjen I den ene retningen. Det brenner fortsatt I en lastebil med sement ved Brønningsmyr, men brannvesenet på plass. Og I Hammerfest ble 7 personer sendt til legevakt etter en brann I et leilighetsbygg. De 7 bor I huset og fikk I seg røyk I brannen, sier politiet. Norske sykehus skal også la spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere organene deres fått nei. De minste barna som har trengt slike operasjoner har fått det I Norge, men har fått organer fra spedbarn I utlandet. Thomas Møller overlege på barnekardiologisk avdeling på Rikshospitalet og har kjempet for ny praksis.
2: Mens man ligger på en intensiv avdeling, da kreves det I Norge at det må tas bilder av det, at det ikke går blod til hjernen. Og disse metodene ikke brukbare hos små barn. Og da har man tenkt, ok, da lar det seg ikke gjøre hos små barn, da kan vi ikke drive med dette hos de minste. Men det egentlig feil.
0: Du kan høre mer I Ekko på NRK P2 om en time. Og så fortsetter russiske angrep på Ukraina, og I Odessa en boligblokk truffes I militæret I byen. 17 mennesker meldt skadet så langt, og 3 av dem barn. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: NRK Finnmarksnytt. For første gang siden 90-tallet øker interessen for fridrett I Kautokeino. Men mangelen på fasilitet gjør at Kautokeino IL vil ta opp igjen gamle planer om en ny idrettshall I bygda. 15-årige Jova Mathias Karlstad Bjørgaard aktivt medlem, og sier ny hall vil gjøre det enklere å drive med fri idrett hele året.
4: For å få trent ordentlig inne friidrett, så hadde man nok trengt det, ja. Og så det jo ingen sånne bane I Finnmark, så... Det hadde nok blitt bra brukt.
3: Studentsamskipnaden kan jo melde at alle studenter I Alta har fått et sted å bo. Det samme gjelder Svalbard, Nesna, Evenstad, Rena, Kautokeino og Notodden. Mens Oslo fortsatt har den lengste køen med 1828 studenter som venter på bolig, og Trondheim følger tett på med 1808, altså situasjonen en helt annen flere steder I landet. Flere foreldre reagerer på at de ferske åttendeklassingene ved Vadsø ungdomsskole kun kan velge russisk som fremmede språk. Rektor Sølvi Rusfeldt forklarer at skolen rett og slett ikke har kompetansen.
5: Vadsø ungdomsskole og Vadsø kommune har tidligere tilbudt undervisning I spansk og fransk. De lærere som hadde den kompetansen de slutta I vår, og vi har dessverre ikke lykkes å rekruttere ny kompetanse. Så per I dag så har vi kun kvalifisert personale som kan undervise I russisk.
3: Det russiske forskningsfartøyet professor Molkanov beslaglagt I Barentsburg av norske myndigheter. Aksjonen skjer etter krav fra en ukrainsk organisasjon for å sikre at Russland betaler en internasjonal milliarderstatning. NRK Finnmarksnytt fikk det av Geir Samuelsen.
6: morgen. I dag er det Stine og Jo som henger med deg her på morgenkvisten. Og i dag så har jo vi hørt om hva fremmedspråk du hadde på skolen. Og da har vi fått en melding fra Tore Gunnar. Vi hadde engelsk. Er ikke det vanlig da, for å ikke si obligatorisk? Ja, du er så rett, Tore Gunnar. Engelsk, det er viktig det å lære seg. Og nå om litt så skal vi høre at mens resten av landet higer etter studentboliger, er det bestemt at å selge titals i Alta. Hvordan skal det skje? Det skal vi høre mer om få straks.

0: Det var Gabrielle med Rise. Nå skal det handle om studenter og boliger. For Norges arktiske studentsamskipnad har nå bestemt seg for å selge unna titall studentboliger i Alta. Hva skyldes det? Vi er med oss Grete Sterri Kristoffersen, administrerende direktør hos Norges arktiske studentsamskipnad. God morgen, Grete.
1: God morgen.
0: God morgen. Ja, hvor mange boliger er det snakk om å selge nøyaktig?
1: Nå legger vi ut 3 boligområder i Alta, og det er ca. 100 boliger totalt sett.
0: Ja, og hvordan skjer dette her? Eller gjør oss?
1: Det er over lang tid så har vi sett at behovet for studentboliger i Alta har gått dramatisk ned. Så vi har egentlig holdt igjen på denne salget av denne store eiendomsmassen. Ja, hva man skal si i tanke om at kanskje utviklingen ville snu, og at det skulle bli behov for flere boliger, men det ser vi over de siste årene at det er ikke blitt. Så vi har allerede solgt unna 2 boligområder, og har nå altså 3 nye områder straks ute for salg.
0: Hvor mye kan dere ende opp med å selge for, vet du det?
1: Du, alle disse tallene på takster og priser, det skal vi ikke gå inn på her. Vi har en ekstern megler som tar seg av det store, store salget. Det er jo ikke en kjernekompetanse hos oss å selge unna. Vi er jo mest kjent, og ønsker vi selvfølgelig å være mest kjent for å utvikle boliger og bygge boliger. Så akkurat dette med salg, det setter vi dyktige fagfolk til. Men det jeg kan si, det er at vi fortsatt kommer til å være kjempe bestor på studentboliger i studentbyen Alta. Vi vil fortsatt ha ca. 255 boliger som er rett på campus, altså på Nyland. Og det skal vi ha, og vi tenker at det kommer til å dekke det behovet som vi tror vi skal ha for boliger fremover også.
0: Og hva kommer til å skje fremover? Hva er prosessen?
1: Så nå legger vi det ut for salg, og det her er jo i tett samarbeid selvfølgelig med ansatte som har sett samme utviklingen over flere år. De som har en kontrakt hos oss trenger ikke være bekymret for at vi skal sette dem på trappa, for å si det sånn. Vi skal ivareta alle som bor hos oss, sånn at de skal få bo der ut sin kontraktsperiode. Men vi kommer til å ha tett dialog med dem selvfølgelig fremover, og de skal være trygge for at de skal få bo der. Og vi har jo tidligere erfaring med at ny kjøper er veldig smidig på akkurat dette med overtagelsestidspunkt og sånn, så vi skal forsøke å være så smidig som overhodet mulig for dem vi har ansvar for i våre boliger.
0: Ja, hvor mange studenter er det som kommer til å miste boplassen sin? Er dere tall på det?
1: Ja, altså det er jo 3 områder, og det er for dere som er lokalkjent i vakre Alta, så er det jo Komsa, og der er det Alta kommune som eier. Det er jo der de fleste boligene er, ca. 60. Så har vi Ørneveien som er 16 boliger, og Tollevika som er 24 boliger. Så det er jo i de 2 siste der, Tollevika og Ørneveien, at vi har løpende kontrakter med leietagere. Og der vet vi jo at noen er videregående studenter, og noen tenker vi kanskje er ikke studenter også. Det får vi se etter hvert når alle sammen har betalt studieavgiften sin. Dette er jo ganske gamle boliger, det er jo fra OL-tida, så de trenger sårt til rehabilitering. Men det er klart, det er fine boliger, de er veldig gunstige for studenter å bo i, for at de er billige å bo der.
0: Men hvor skal de studentene som alltid bor der gjøre av seg nå? Har vi plass til det noen annen plass?
1: Du, forløpig så trenger de ikke være bekymret i det hele tatt. De skal få bo der ut sin kontrakt, så inntil videre, og da når jeg sier inntil videre, så er det lange løp for oss. Det er om 1 år, altså 30.6.2027, da går den kontrakten natten til dem som bor der ut. Så de vil få kjempegod tid til å områ seg for å finne seg et nytt sted å bo. Og så skal vi selvfølgelig, så godt det lar seg gjøre, være behjelpelig på å finne annen type bolig til dem, altså på Nyland. Og særlig for dem som bor på Hybel, så vil det være mulig. For der har vi som sagt 255 boliger. Så vi vil fortsatt være stor på studentboliger i Alta, heldigvis.
0: Ja, tusen takk for at du var med, Grete Sterri Kristoffersen, administrerende direktør hos Norges arktiske studentsamskipnad.

Det var Sturla med skår i hjertet. Og vi har jo spurt deg om hvilket fremmedspråk du hadde på skolen. Og da har vi blant annet fått en melding fra Iselin og skriver: Heisan, jeg hadde engelsk og tysk på ungdomsskolen, og i år skal vår datter ha spansk, som vår eldste prøvde, også første delen av 8. klasse, før han bytta til et annet valgfag. P.S. Jeg hadde tysk i alle tre årene på ungdomsskolen. Nei, da kan det bli spennende da, å høre om datteren dere liker spansk bedre enn den eldste. Og nå skal vi snart få en oppdatering på været. Men først skal vi høre Chris Isak med Wicked Game.

0: Det var Wicked Game med Chris Isak. Og nå skal vi få en oppdatering på været I dag. Da det meldt nordøst bris, også frisk bris langs kysten, og en østlig bris I Øst-Finnmark, ellers skya og regn. Og på temperaturene så Kirkenes 11 grader, Tana bru, Vadsø og Vardø og Mehamn med 10 grader, Båtsfjord 9 grader og Berlevåg 10 grader.
1: I Honningsvåg der fortsetter gradene 10 med 10 grader, Hammerfest 10 grader, Hasvik og Karasjok 11 grader, Kautokeino 10 grader, Alta 12 og Banak 11. Og så ser vi mot morgendagen,

Og nok som du fått bruk for det I senere tid. Det alltid kjekt å lese. Og nå skal vi høre I Love Your Smile av Janice.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8.30. Russland anklager Norge for piratvirksomhet. Utenriksdepartementet i Moskva reagerer på at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard i går. Skipet professor Molchanov må bli i Barentsburg etter ønske fra et ukrainsk statlig selskap. En internasjonal domstol har tilkjent dem erstatning etter den russiske invasjonen av Krymhalvøya i 2014, men Russland har ikke betalt. Norske sykehus skal også la spedbarn donere organer. Til nå har norske pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere organene deres, fått nei. Barn som har trengt slike operasjoner har fått det i Norge, men organene de har fått det fra spedbarn i utlandet. Norsk lov krever et bilde av hjernen til donorer for å dokumentere død, og årsaken til endringen i høst at norske sykehus har fått nye metoder for å ta bilde av hjernen til barn. Sykefravær her i landet har økt i sommer, men svagt. Det steg fra 6,6% i første kvartal til 6,7% i andre kvartal. Med dette har sykefraværet vært svagt stigende de siste tre kvartalene, melder Statistisk sentralbyrå. Det egenmeldte sykefraværet var på 1%, mens fraværet med sykemelding fra lege var på 5,7%. Tromsø har den høyeste veksten i boligpriser til nå i år, med nesten 10%. Det er dyrt å kjøpe og dyrt å bygge, mens det mangler boliger i Nord-Norges største by. Flere av de største utbyggerne frykter det vil fortsette i flere år, og Rutt Nordstrøm Angelsen sier noe av problemet er alt som må bygges rundt boligene.
1: Så når vi er ferdige, så tenker regningen ender nok opp på en 800 000 per boliger. Og det, vi vet jo at det kommer nye krav til, så det ramses på. Problemet er at det ikke tas vekk noe, sånn at de regningen blir sånn som vi ser det bare større og større. Dette er alvorlig.
2: Tromsø kommune er jo i likhet med, tror jeg, veldig mange andre i Tromsø veldig bekymret for boligsituasjonen.
3: Det sier bymiljødirektør i Tromsø kommune, Mette Mohaug.
2: Her må staten, kommunen og utbyggere i fellesskap gå sammen og se hva skal til for å komme i gang med ferdigregulerte prosjekt. Finnes det støtteordninger, finnes det muligheter for å ta ned risikoen for utbyggere sånn at de faktisk kan bygge?
1: For det er jo noen som betaler denne prisen, og det er jo boligkjøperne.
0: Sa Rutt Nordstrøm Angelsen til slutt. Reporter var Torkild Stoltz, og i dag legges det fram ny boligstatistikk fra bransjen. Så fotball. Den norske landslagsspilleren Telo Åsgaard er klar for belgisk fotball. Han forlater den skotske storklubben Rangers og går på lån til Anderlecht i Brussel. 24 år gamle Åsgaard lånes ut resten av denne sesongen, men den belgiske klubben har en opsjon til å kjøpe ham til sommeren. I Anderlecht så får han spille Europa-liga og belgisk toppserie. NRK Nyheter, Jon Brandes.
4: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Ja, det var Popular med The Weeknd, Playboi Carti og Madonna. Og I dag så har jo vi spurt deg hva språk du hadde, hva fremmedspråk du hadde på skolen, og ikke minst om du fått bruk for det I ettertid. Og du jo, du hadde jo en hel del masse språk, slik jeg forstod det.
1: Ja, litt ubesluttsom deg på ungdomsskolen, tror jeg, for jeg startet med fransk, og så hadde jeg det et år, og så tok jeg engelsk fordypning, som jeg hadde ut ungdomsskolen, og så begynte jeg på spansk. Og jeg tror engelsken det på en måte det eneste som sitter, de tre der, og det hadde du nok sikkert gjort uansett enn du.
0: Nei, jeg hadde jo engelsk på ungdomsskolen, engelsk fordypning, og så gikk jeg over til tysk på VGS. Jeg kan ikke si jeg brukte den så alt for mye I ettertid, men jeg hadde en veldig artig lærer som lot oss ha litt artige oppgaver. Så jeg sitter jo igjen da med en tysk rap om Antibach, eller Antibach, som jeg kalte den.
1: Johann Sebastian Antibach.
0: Nei, nå, der du god jo.
1: Ja, nei, det altså sånn at vi har jo fått inn enkelte meldinger med folk som skriver inn til oss at nå har barn begynt å ta over det samme, de begynner på ungdomsskolen, og man må også velge. Hva valget for, hvordan endte du opp med tysk, sa du?
0: Nei, du, det var vel fordi, ja, jeg vil ikke si jeg det beste språkøret. Så jeg tenkte sånn, ok, på VGS, nå må jeg velge et eller annet. Og da tenkte jeg, altså, da sikkert tysk hakket lettere enn både spansk og fransk. For der jo det noen ord som litt likere norsk.
1: Det akkurat det. Så tysk jo sånn sett litt enklere på en måte, eller litt, kanskje litt nærmere det norske språk. Men det som det ser ut til jo at nå når de her ungene, som det ser ut som, må velge, så det sikkert sånne ting de må tenke på da, når de skal velge.
0: Ja, og ikke minst hva språk som interesserer deg. Sånn, hvis du synes spansk veldig spennende og fin språk, så jo det gull verdt å kunne lære seg det. Men det må terpes på, vil jeg tro I senere tid.
1: Det akkurat det, for har man fått bruk for de her språkene man har hatt på både ungdomsskole og videregående? Det jo det vi har lurt litt på. Send oss gjerne en melding da, og fortell for det første hva språk du eventuelt tok, og om du har fått bruk for det i hverdagen.
0: Og om litt så skal vi høre om en tilflytter som har fått opp interesse for friidrett I Kautokeino, som opprinnelig har dalt I interesse siden 90-tallet. Men før det så skal vi høre Amy McDonald med This is Life.

0: This is the life av Amy McDonald. Friidrettsmiljøet i Kautokeino blomstret. Siden 90-tallet har interessen for friidrett dalt, men etter at idrettsveteran Jon Bjørgaard flyttet til Kautokeino, ble det fart på sakene. I dag har friidrettsklubben 20 aktive medlemmer, som også deltaker på stevne og henter hjem gode plasseringer i sine klasse.
1: Det har blitt mange flere folk på trening, blitt mye bedre miljø, flere folk med på stevne og sånn, så det har utviklet seg bra.
2: Det sier Jova Mathias Karlstad Bjørgaard fra Kautokeino. Han er aktivt medlem i ski- og friidrettsgruppa som for tida opplever stor vekst. Friidrettsmiljøet i Kautokeino har nemlig ligget med brukken rygg siden 90-tallet, men det var inntil idrettsveteran Jon Bjørgaard blåste nytt liv i ski- og idrettsmiljøet.
3: Er du klar? Ok, kom igjen!
2: De siste 5 årene har medlemsmassen i friidretten i Kautokeino økt fra 0 til 20 medlemmer. Også interessen for ski har økt.
4: Folk har jo vært flinke her og tatt tak og lagt rette for idrett, både fotball og ski og sånt, men det er klart, når du kommer til bygd og du på en måte har noe å bidra med, så får du jo lov til å gjøre det.
2: Det neste steget, sier Bjørgaard, er å få på plass en idrettshall med plass til friidrett, fotball, klatring og treningssenter. Hallen er tenkt plassert ved den gamle kunstgressbanen, like ved dagens fotballbane.
4: Her har vi jo nesten 8 måneder med snø, så det ligger kort at det å få til noe innendørs for på en måte, sommeridretteren er viktig. Da.
2: Prislappen på hallen er foreløpig usikkert, og hva til den vil være klar, det vet vi ikke. Men ungdommene ser i hvert fall frem til en ny treningshall.
1: Det hadde vært et skikkelig løft for å få til flere, enda flere, og få til bedre treninger og sånn.
0: Det sa til slutt 15-åringen Jova Mathias Karlstad Bjørgaard. Reporter her var Johan Isak Niska. Og nå så skal vi få litt Zimmermann med Riper i lakken.

Det var Zimmermann med Riper i lakken. Og i dag så har vi spurt deg hva språk du hadde på skolen, eller hva fremmedspråk du hadde på skolen, og om du har fått bruk for det i ettertid. Og da har vi fått en liten oppdatering fra Iselin. Hun skriver «Hei, hei igjen! Jeg har ikke brukt tysk så mye, men lettere å skjønne det når man ser tysk TV om det kun er på tysk». Også angående Mæle datter. Grunnen til at hun tok spansk for at vi har leilighet nede i Spania, og hun hadde en app i fjor som hun øvde mye spansk på før vi dro ned, og hun har lyst til å bli flink med det. Og jeg som voksen trente også på noen ord på spansk etter man var i Spania for første gang, som var i 2003. Da øvde jeg noen ord fra en ordbok, og kan nå litt, og jeg og vår datter øver mye innimellom på spansk. Nei du, Iselin, jeg tror absolutt på det, altså å se TV eller TV-serier på tysk eller spansk, jeg tror det veldig mye læring i det, og ikke minst at både du og datteren ditt kan øve i lag. Det er jo først når man prøver å ha en samtale på et annet språk, at du ja, virkelig må omstille hjernen. Så nei, det var koselig å høre. Og nå, om få minutter, så skal vi få en oppdatering på lokale nyheter, som vi i dag har av Geir Samuelsen. Men først, Sabrina Carpenter.

0: var Sabrina Carpenter med Feather. Og nå skal vi få en oppdatering for lokale nyheter som vi denne morgenen her får av Geir Samuelsen.
1: Ordfører i Kautokeino Anders S. Buljo er glad for at friidretten i bygda voks. For første gang på 30 år vokser antall medlemmer i ski- og friidrettslaget, men samtidig øker behovet for en ny idrettshall i kommunen. Ordføreren sier at dagens idrettshall brukes til andre formål, så han er positiv til initiativet.
2: Det er kjempepositivt at noen tar tak i det her. Det har vært lenge planlagt om å bygge nytt idrettshall i Kautokeino kommune, så vi fra kommunens side skal vi støtte så langt som mulig at prosjektet lykkes.
1: Studentsamskipnaden kan nå melde at alle studenter i Alta har fått et sted å bo. Samme gjelder Svalbard, Nesna, Evenstad, Rena, Kautokeino og Notodden, mens Oslo fortsatt har den lengste køen med 1828 studenter som venter på bolig, og Trondheim følger tett på med 1808. Er altså situasjonen helt annen flere steder i landet. Og flere foreldre reagerer på at de ferske åttendeklassingene ved Vadsø ungdomsskole kun kan velge russisk som fremmedspråk. Rektor Sølvi Røsfeldt forklarer at skolen rett og slett ikke har kompetansen.
3: Vadsø ungdomsskole og Vadsø kommune har tidligere tilbudt undervisning i spansk og fransk. De lærerne som hadde den kompetansen, de slutta i vår, og vi har dessverre ikke lykkes å rekruttere ny kompetanse. Så per i dag så har vi kun kvalifisert personale som kan undervise i russisk.
0: Ja, og en oppdatering på lokale nyheter, de fikk vi av Geir Samuelsen. Og nå skal vi få 5 minutter av Alexander Wahlmann og Agnes Stokk.

0: Ja, det var fem minutter med Alexander Wahlmann og Agnes Stokk. Og dagens sending, den går mot slutten, og i dag så var det Stine Longvarvedjære og Jo Hermstad Tronsen så med deg i studio.
1: Så det Geir Samuelsen som har gitt deg nyheter hele denne morgensendingen. Så ses vi jo i morgen igjen til samme tid her på NRK P1, så det bare å slå over igjen da også.
0: Det gjør oss, så da snakkes vi igjen i morgen tidlig. Nå skal dere få velkommen inn av Veronica Maggio inn mot 9-timen.

0: NRK Nyheter klokka 9. Russland beskylder Norge for piratvirksomhet etter at norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Fartøyet professor Molkanov må bli i Barentsburg etter anmodning fra et ukrainsk selskap. Det forteller reporter Christian Skårdalsmo.
1: Det er altså Naftogass, som er et stort statlig ukrainsk olje- og gasselskap, som har kommet med krav om å ta arrest i skipet. Og dette selskapet tar da denne typen rettslige skritt for å kreve erstatning fra Russland for ekspropriasjon eller overtakelse, altså Russland som har tatt Naftogass sine eiendommer da landet annekterte Krimhalvøya. De ekspertene vi har snakket med på forhånd sier at man kunne nok forvente en skarp reaksjon fra Russland, men tror samtidig kanskje ikke at dette blir en stor diplomatisk krise mellom landene, men det vil jo vise seg etter hvert. Da.
0: I Odessa i Ukraina er en boligblokk truffet av russiske angrep, det sier militæret i byen. 17 mennesker er meldt skadd så langt, og 3 av dem er barn. Den siste tida har det vært større og hyppigere russiske drone- og missilangrep mot både hovedstaden Kyiv og andre byer i Ukraina. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, opplyser FN. Flere enn 22 000 barn har behov for beskyttelse, mer enn en uke etter at deler av en isbre raste ut og skapte flommen. Dødstallene fra nepalesiske og kinesiske myndigheter har steget til 1200, mens flere enn 4 000 fortsatt er savnet. Norske sykehus lar nå også spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet er stort. I 2023 mistet Juni Nordrum Ødegård og ektemannen datteren på 6 uker, men selv om de ønsket at datterens organer skulle komme andre til gode, var det ikke mulig. Hun er glad for de nye reglene.
2: Det betyr utrolig mye for oss. Det er en form for mening i det meningsløse som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: Ja, dette kan man høre mer om i Ekko på P2. Søren Eriksen trekker seg som styreleder i Vålerenga i kjølvannet av at lagets kaptein Henrik Bjørdal i går ble solgt til Viking. Eriksen ble valgt som styreleder i Vålerenga fotball elite så sent som i mars. Han sier det ble klart på et styremøte etter at salget var klart at han ikke hadde nødvendig støtte for å fortsette som styreleder. Eriksen sier Bjørdal ble solgt for å prøve å styrke Vålerengas økonomi og framtid. Viking, som også har kjøpt angrepsspiller Erik Botheim, spiller sin første kamp i Mesterligaen om en uke. Ja, det skal ikke handle om Mesterligaen, men plommer er et stikkord hos dere i 9-timen, Sjone Knut.
3: Stemmer det, og du vet, Tom, at hvis du eier 1000 plommer, så kan du leve hele året, og har du hull i dine lommer, så kan du klø deg selv på låret. Kommer det sånn?
4: Nei, altså, jeg har hverken 1000 plommer eller hull i mine lommer. Jeg har bare godt humør og kan klø meg hvis det klør.

0: Fredrik Mathesson.
1: I dag har vi med oss Kristoffer Sjuve, en av de få menneskene I verden som faktisk forstår seg på plommer.
2: Han har det som plommen I egget når han nå skal få dypdykk I plommens historie og dens reise til Norge.
1: Ja, men det store spørsmålet for oss vanlige dødelige utenom å havne I en pai, hva skal de egentlig med, disse plommene?
2: Vi løfter hatten til hilsen og sier at svaret får du. Bli med på en saftig reise!

0: Alright, yes, de to som er programledere I 9-timen I dag, inkludert produsent og også Kristoffer Sjuve, som alltid på Mathistoriske torsdager, har jo nesten framført denne låten I en slags a cappella-versjon internt. Alle har stått I ring, vi har hatt handclaps og knips på Nydelig. 2 av 4, Vakker. Og koset oss Justin Timberlake sin Mirrors.
1: Ah, nydelig. Jeg spurte deg om hvor knut ble det av Justin Timberlake. Det siste jeg fant opp, det jeg fant, var at han...
0: Jeg fant det opp. Det det jo mye artigere å finne opp historier enn å lance på internett. Hva var det siste Justin Timberlake fant opp?
1: Ja, han fant opp at han skulle kjøre kraftig I fylla, eller eventuelt påvirka I en eller annen forstand, og da sa du at det kan godt hende at kan være en smart ting for en artist som Justin Timberlake, som jo var med I Disney-klubb-greiene I årevis, og for å riste av seg barnestempelet sitt, så du nødt til å gjøre noe feil, noe veldig voksent-aktig feil, ja. Sånn at du da fri som fuglen, og kan være en voksen artist.
0: Ja. Ja. Det høres ut som noe som du ikke fant opp. Det vel oppskriften for mange en barnartist. For å kvitte med ditt barnepublikum, så må du gjøre noen feil I livet, på livets landevei. Ja. Kom ut på andre siden der og bli mottatt, som Justin Timberlake her ble, med handclaps, knaps og claps, handknaps. Jeg finner opp det også.
1: Ja, du finner opp.
0: Ja, ja. Handknaps og Klips.
1: Nydelig. Ja. Plommens landevei skal vi ta en liten tur ut på I dag, Knut, og du har jo et vakkert plommetre I din hage I Bodø.
0: Ja, og I fjor så bugna det av plommer, for det det uttrykket jeg bruker når jeg ser rundt I frukthagen min. Åh, det bugner. Ja. Og I fjor bugna det, og har fremdeles syltetøyglass fylt til randen med lokket på. Ja. Jeg tror fremdeles de står opp ned, faktisk, etter denne prosessen der jeg laget plommesyltetøy I fjor, på denne tid av året. I år, det motsatt av bugning, jeg vet ikke hva slags uttrykk jeg bruker I frukthagen min da, kanskje...
1: Antibugning, nei.
0: Det svart hav.
1: Svart
0: altså, det var veldig lite plomme, og, altså nada, null, zero, zip, plomme I hagen I år.
1: Zilt, jeg legger til den. Ja. Fy søren, det jo enorm forskjell fra bugning til svart hav. Leit, vi har også et plommetre. Jeg kan melde om at, ja, hva blir det? Jeg har fått dobbelt så mange plommer som deg. Jeg vet ikke om det blir riktig sånn matematisk, men En plomme kom det på vårt tre I år. En nydelig plomme, det skal den ha. Der den hang lilla og fin, men det ble med den ene.
0: Mm. Ja. Det dobbelt så mange, eller det? Nei, 100% flere? Eller?
1: 100% flere blir det vel. Nei, jeg vet ikke om det stemmer heller.
0: Nei,
1: faktisk.
0: Veldig ganske. Har du ikke noen andre plomme, eller andre frukttrær?
1: Bær? Ja, vi har kirsebær, som dessverre litt sure. Vi har epler. Det vel det, fordi da vi jo på bærfaunaen, som vi ikke skal dra inn her I det hele tatt.
0: Du livret for at jeg skal dra det inn I Ibsens ripsbærbusker og andre buskvekster.
1: Ibsens ripsbærbusker og andre buskvekster, Ibsens ripsbærbusker. Ja,
0: det,
1: og jeg klarte
0: det
1: en gang, tusen takk. 100%. Tusen takk, Knut. Kristoffer Sjuve, vår mathistoriker, kommer inn I studio nå om bare noen få minutter.

0: Et fint frampek til dagen I dag, som for nitimen først og fremst mathistorisk, for det torsdag, og da har vi alltid med oss Kristoffer Sjuve, som vi sa innledningsvis, et av de få menneskene I verden som faktisk forstår seg på plomme. Velkommen hit med den høythengende titelen du her fikk.
1: Oi, unnskyld, vent da. Vær stille.
2: Vær så god. Ja, det var så annerledes. Ja. Nei, men du, det var flott. Det var en veldig flott introduksjon. Tusen takk for den. Det, jeg kan kanskje forklare til alle som ble så nysgjerrig på det der, litt, hvordan dette henger sammen. Det sånn at jeg har klart å rote meg inn I et plommeprosjekt. Og dette plommeprosjektet har som formål å belyse barrierer og muligheter I den norske plommeverden. Og det er ikke et småtteri for et prosjekt dette her, altså. Det handler jo om at I Norge, dette vårt land, så det sånn at vi har masse frukt I butikkhyllene, men bare, hold dere fast, 4% av den frukten vi spiser kommer fra vårt eget land. Ja. Og det henger selvfølgelig sammen med at vi spiser masse bananer og appelsiner og mandariner og sånn. Så det er bare 4% som kommer fra norske trær. Ja. Og det bare 4 frukter I Norge som vi for alle praktiske formål driver og dyrker. Og det eple, pære, morell og plomme. Ja. Og når jeg sier moreller, så må jeg bare skynde meg å si det moreller og kirsebær da, sånn at ikke liksom noen blir forvirret der.
1: Ja, morellen litt søtere enn kirsebær.
2: Det det gjerne. Ja, ja. Så, det bare 4 frukter, 4%, og så tipper jeg at det tallet på altså, det som plommene da utgjør, også omtrent 4% av de 4%-ene. Så det en utrolig liten del som plommene, den tar ikke så mye plass. Og det tenker jeg litt sånn absurd, da, fordi jeg tenker at hvis du spør en fruktdyrker I Norge, de holder jo til for eksempel I Lier, for eksempel I Telemark og på Vestlandet, så spør de om hva som det beste vi dyrker, det nesten ingen som ikke sier, det plomma.
1: Ja, de liker det
2: best. For det er diamanten, det juvelen i hele, vil jeg si da, og har jeg mange med meg, i frukt-Norge. Ikke sant? Det det beste vi dyrker. Det ikke sant? Den er jo sjelden, fordi sesongen såpass kort, og derfor så vil jeg nå liksom oppfordre da, alle som setter tenna I en norsk, fersk, moden, saftig, søt plomme, ta vare på det øyeblikket. Det ikke så mange ganger I året du får lov til å bli utsatt, holdt jeg på å si, for denne delikatessen. For det det virkelig. Dette jo, den kommer jo nå, ikke sant? I dette skjæringspunktet mellom sensommer og høst. Nå kommer den liksom i full kraft da. Og dette resultatet av en lang, herlig nordisk sommer. Og nå får vi altså destillert hele denne sommeren I en munnfull, og jeg bare ta vare på øyeblikket, sier jeg. Jeg har til og med gått så langt at jeg har skrevet et lite ode for å få lese det. Ja, det høres kanskje ut som et ode allerede, men jeg klarte ikke dy meg her nå. Ok, dere klare? Plommen, juvelen I hagen. Se på den. Den henger der I september, mørkeblå, nesten svart, med et lag av dugg. Men som ingen kan tørke bort uten å ødelegge noe, det voksduggen, plommens eget matteskinn, den eneste juvelen I verden som blir mindre vakker når du polerer den. For dette en edelsten, den ligger tungt I hånda, den har en hard kjerne inni og et kjøtt som gir etter når det får lyst til det. Vi kaller det frukt, vi burde kalt det et funn. For en gang lå en plommesten I en skinnpung I en grav ved Grimstad, sammen med 6 vektlodd og en tysk sølvmynt. Det der de la verdisakene sine, ikke I matavfallet, I pungen, ved siden av sølvet. 1000 år før noen kalte dette en delikatesse, hadde en mann allerede bestemt seg. Dette noe som verdt å ta med videre. Og hvert år, I noen uker, henger det diamanter I norske hager, og du finner dem også I butikken. Plukk dem, de varer ikke, det derfor de så verdifulle.
1: Det var nylig.
2: Kristoffer Sjuve, 2026.
0: Ja. Men jeg velde å, som en slags kontrast til dette, hente fram en plakat som hang på veggene under Vietnamkrigen, altså dette kjente bildet av en soldat som blir skutt I ryggen, så faller han ned på kne, og så står det med store bokstav over, why? Altså, hvorfor det så vanskelig da å få disse plommene til å ta en større del av fruktmarkedet?
2: Og det jo så nydelig å kunne snakke litt om det, for det jo dette etter hvert berømte plommeprosjektet handler litt om. Og la meg liksom skissere noen ting som gjør, altså nå skal vi inn I norsk plommeproblematikk, det ikke lett å si egentlig. For det første, det et kort sesong. Det er en veldig, veldig kort sesong. Det varer noen uker, noen kan si 6, 7, 8 uker, noe sånt nå. Så det er jo det ene. Og så er det, det er sånn at den er ekstremt uforutsigbar, som dere allerede har vært inne på. Et år så kan du få en hel masse blommer, og året etter så får du tilsynelatende uforklarlig en eller nada. Niks, zip, zero, nothing.
1: Zip.
2: Så det er liksom noe av problematikken her. Og så er det da, med andre ord, det som de internt i plommebransjen, i plommemiljøet, så sier de, det er så vanskelig å predikere, altså som mulig å umulig å forutsi da. Det blir jo nå for øvrig utviklet en droneteknologi, dette er helt på liksom startfasen. Du kan kjøre en drone gjennom en eple eller plommehage, og så klarer den å telle alle kartene, og så kan de si, ja den, dette blir, det blir så og så mange kilo, da og da og da. Men dette, vi er ikke i mål på dette, men dette er liksom en sånn, inn i fremtiden, så kommer vi til å gjøre det antagelig da. Men dette betyr jo at de som driver med logistikk i dette landet, de er ikke veldig begeistret for blomma, for den er så uforutsigbar. Ja. Dette er logistikkfolkenes mareritt. Og så er den vanskelig å transportere, tåler ikke så veldig mye ofte, så man må liksom være veldig opptatt av hvordan du pakker dette, så det er disse pakkeriene i Norge, veldig 7 kjempeflinke flyktpakkerier, veldig opptatt, der vi må ta vare på blomma, dette er vanskelig. Lagring, det har den litt imot, den vil helst ikke lagres, men det har man altså klart med eple. Med hjelp av 2 teknologier, en som heter, ja, altså det handler om å ta oksygen ut av et rom, og så er det en gass som heter, eller en teknologi da, som heter Smart Flesh, som gjør at vi nå, teknisk sett, kan spise norske plommer året rundt, og dette er helt nytt, dette har vi jo ikke holdt på med så lenge.
1: Plommer eller eple?
2: Det var epler, ja, og så viser det seg, åh, kan vi ikke bare gjøre det samme med plommer?
1: Ja,
2: viser seg, det var ikke så lett allikevel, for plommer er litt mer plundret av. Men kanskje det går an.
0: Men vi ser jo plommer i butikken året rundt.
2: Ja, vi gjør det, men det er det fordi vi har 2 sorter hovedsakelig i verden, så finnes det da liksom en domestika, det er den vi har i Norge, og så har vi salicina, som er den såkalte japanske plommer, så den er ølig til annerledes. Ikke noe i veien for å dyrke den i og for seg da, i Norge. Men så er det da fordi nå skal vi finne ut hvor vi har den norske første plomma. Da må vi grave. Og hva ser vi her, dere? Hva er det vi ser?
1: Nei, men i alle dager er det en øks der. Det er en øks.
0: Jeg synes jeg ser en kniv under der også. En bronseskål som ligger
1: her. Det er noe vektlodd. 6 vektlodd teller jeg her nå.
2: Ja, ja.
1: Er det en tysk mynt, eller?
2: Det er det. Men det er...
3: Men hva er det som skjuler seg i denne stengraven utenfor Grimstad? Er det et skjelett av en 30 år gammel mann, og hva er det han har rundt livet? En skinnpung! Det er mysteriet på plommen som skal avsløres etter at polis har sagt sin.

0: The Police her i 9-timen. Vi har mathistoriker Kristoffer Sjuve innom som alltid. Vi hørte i denne oden din til plomma, allerede der ble det nevnt grav og noe skjelett, og så fikk vi være med på en dramatisk åpning av ei grav. Det var øks, det var kniv, du så en bronseskål og røpte til noen mynter sånn.
1: Jeg vet, det var 6 vektlodd faktisk, og en tysk mynt.
0: Ja,
1: ja. Ja, Deutschland.
0: Og også et skjelett da, som ja, på dramatisk vis dro oss videre inn i polis.
2: Ja, det er, altså dette handler om et sånt tålelig berømt gravfunn som ble gjort på 1920-tallet i Norge utenfor Grimstad. I fjerde, det vil si i Beringsvær tror jeg det var. Og så er det det som skjer, der er det tre, utrolig spennende, det må være veldig gøy å være arkeolog altså. Ja. Det de da finner er tre steinkister. Så åpner den ene, så jeg får meg den rekkefølgen, to små og en stor. Åpner den minste først, føler det spennende, tenker jeg. Ingenting. Aha, vi tar neste. Ingenting. Da er jo...
0: Ikke svart i hva raskologen.
2: Da var det ikke så, ikke sant? Og så åpner den siste, så bare... Der er det altså et skjelett av en 30 år gammel mann som ligger der, sånn som jeg har blitt fortalt det. Så er det... Og det som da har vært rundt hofta hans, så har det vært et belte antagelig, som kanskje ikke fantes lenger. I hvert fall så er det en pung der.
0: En rumpetaske?
2: Ja, en liten sånn rumpetaske. Ja. Og der var de fant alle disse tingene. Og dette er det som, den som gjør dette funnet er en arkeolog som heter A.W. Brøgger. Det står da for Anton Valdemar. Faren hans var også til stede. Han heter W.C. Brøgger. Det var uflaks for han at han heter
1: W.C. Brøgger.
2: Det er kjedelig. Men som var det, altså det kunne ikke han noe for å si.
1: Nei.
2: Så i hvert fall så er det sånn at det de synes det er gøy med øks og stein, men det de også finner i denne lille pungen er en stein som da viser seg å være en plommestein.
1: Ja, ikke en ballestein.
2: Ikke sant? Ikke ballestein. Nei, ikke, nei, nei. Ikke tenk sånn.
1: Ja, nei, nei, nei.
2: Og så tenker A.W. Brøgger at denne må jeg sende til en som har greia på dette. Og da sender den til herr Holmbo. Og hvem er det? Jo, det er sjefen i Botanisk hage. Han blir jo selvfølgelig så utrolig glad, så opprømt, og han har skrevet litt om dette. Til jeg skulle lese opp for dere. Skal prøve å lese fort, så ikke vi kjeder lytterne for mye, men i hvert fall, så han skriver altså da. Så lite vet vi om kulturplantenes eldste historie i vårt land, at de har krav på stor interesse hver gang der i forbindelse med et arkeologisk funn treffes rester av sådanne planter. Selv det minste funn av denne art har verdi for oss. Senest i 1922 foretok professor dr. A.W. Brøgger en utgraving av et gravkammer på den siste delen av vikingtiden på Kokstad ved Grimstad i Aust-Agder fylke. Av oldsaker fantes i gravkammeret, som vi nå vet, en øks, en kniv, skålformet gjenstand av bronse, 6 vektlodd, en tysk mynt fra

0: århundre, fra det 11. århundre. Men lodden og mynten lå I en liten skinnpung, og sammen med dem inne I pungen fanns det en plommesten. Denne plommestenen det første som hittil foreligger fra noe arkeologisk funn her I landet, har professor Brøgger vært så elskverdig å gi meg anledning til å undersøke. Den utmerket godt bevart, hard og fast, og hvert av dens steders overflate skulptur enda fullt tydelig. Det sier liksom noe om hans voldsomme glede, ikke sant? I å se denne, og det forteller oss da at vi... Nå var det antagelig dette en sånn over, en som holdt tilholdt overklassen, denne 30 år gamle mannen. Det var noe, kanskje noe veldig flott da vi har plommer, det vet vi ikke, men I hvert fall at det fantes I Norge, det ikke noe tvil om. Det blir for øvrig sagt, fordi at disse kistene var plassert på en litt sånn spesiell måte, så var det hedensk, så dette jo I brytningstiden mellom hedensk og kristentid, så man sier jo litt fleipete at dette antagelig Sørlandets siste hedning, ja. Som ble funnet her I denne graven. Så sånn det. Men så det sånn da, at ja vel, så det I Norge. Men det jo ikke sånn at, altså plomma kom til verden lenge før den kom til Norge. Og det kanskje 6-8 tusen år siden, omtrent da vi begynte å, med jordbruk I verden, altså I Europa og rundt omkring. Så, så den jo, han innmari lang historie, men plomme, det ikke sånn at man liksom kunne gå ut I skogen, å, her det flott av en plommetre, graver opp, tar med hjem, setter I hagen. Sånn det ikke. Det tok innmari lang tid før vi klarte å krysse dette fram. Så dette begynte, man vet ikke helt, man tipper at man fant slåper, hvis det vært borti det, og så krysset man, så klarte man kanskje å krysse dette med en annen plante som heter kirsebærplomme, og vips, så hadde man en plomme, sier noen. Andre sier at det kanskje bare var en utvikling av selve kirsebærplomma. Man ikke helt sikker på dette. Men det finnes, for de som interessert I kirsebærplomme, det kan man kjøpe og sette I hagen, og de går fullt an å spise kirsebærplommene også, bare så det sagt. Ja. I Georgia gjør de det, blander det med hvitløk og urter, og serverer det kjøttet, så det går an. Og så vet jeg at noen der ute som har en nydelig plomme som heter Rein Claude I hagen sin, og mange tenker at den heter Rein fordi den så ren og pen. Nei, det Ren, altså dronning, som I dronning Claude. Denne historien har jeg fortalt før I 90, men så vi skal ta det bare kjapp repetisjon. Ja. Det handler jo om denne Claude, da, som ikke var spesielt pen. En kortvokst og til og med duknakket dame som var gift med en konge som hadde veldig, veldig stor nese. Så disse to klarer da å få fram intet mindre enn 7 barn før hun 24 år gammel. Og da dør hun da I 1524. Poenget her at hun var så glad I plommer som de hadde fått gjennom korstogene og så videre, fraktet til Frankrike. Så hun var så glad I å gi bort alle disse plommene, for der var det alltid et voldsomt overskudd, ikke sant? Det litt enklere å dyrke plommer andre steder I Norge, ikke sant? Så da var det om å gi bort denne, og da ga de rett og slett navnet til denne plomma, Ren Claude, og den finnes I de norske hager rundt omkring.
1: Hvilken farge på den da?
0: Jeg tror den sånn gulaktig, så vidt jeg husker, men her kan jeg ta feil. Altså. Ja, feil. Det lett å gå til trå feil I plommeland. Ja. Det det. Ja. Hva gjør man med plommene?
1: Ja, hva gjør man med dem? Jeg har en melding. Hvis jeg kan få ta en melding fra Ann-Katrin. Jeg har et gammelt plommetre, stod bortjent med blå plommer, har laget plommesøltetøy og plommelikør.
0: Oi.
1: Likør et nytt prosjekt vi så spente. Det gikk over 1 liter vodka på 1 kilo plommer. La I stjerne anis, kardemommestang og vanilje. Håper den ferdig til jul.
0: Ikke det som da må jeg skynde meg å fortelle, for det har jeg gjort det også.
1: Ja.
0: Og jeg kan gi deg en oppskrift som så enkel at det nesten ikke, altså det blir ikke noe særlig enklere. Ja. Man tar et norgesglass som man jo har, putter plommer på det, stapper det fullt, og så har man på sukker, rister I så mye sukker du nå klarer å få plass til, og så går du på polo og ikke gjør noe du pleier, nemlig kjøper en flaske med 60.
1: 60?
0: Og så heller du på, ja, så bare da heller du dette og fyller opp, skru fast, og så setter du på huet, og så kan du allerede nå begynne å glede deg til jul.
1: Men må det være 60, eller det bare for å dra på litt?
0: Nei, men det blir sterkere, sier jeg.
1: Som jeg sier, det blir sterkere.
2: Ja. Men Berit lurer på hvorfor alle hennes plomme har sprukket.
0: Jeg tipper at hun bor et sted hvor det har regnet litt. Det I hvert fall, det typisk plomma, ikke sant? Den en skjør juvel, som jeg har prøvd å si noen ganger. Så hvis den utsatt for regn, så kan det også hende at det blir veldig plutselig veldig varmt, og da kan den sprekke. Så ja, det flere sjanser.
1: Men en kilde til begeistring, unnskyld at jeg avbryter deg der, Knut, jo når, for du sa I sted at stein kan være litt vanskelig for en hekse, men av og til, når man spiser en plomme, så det akkurat som steinen helt løs inne der, så du kan ta ut hele steinen, og så ser det mønstrene ja. Etter Stein Inni, det er jo en kilde til begeistring, vil jeg si.
0: Enda kjente begeistring.
2: Men du sa jo også å starte denne historiske gjennomgangen med en ode til plomma. Du kom med en situasjonsbeskrivelse av hvordan plomma står i Norge i dag. Den er vanskelig, den er uforutsigbar, det er som å holde på med gambling på et kasino. Hvorfor lager ikke man mer plomme industrielt ja. Og gjør det til syltetøy, for eksempel?
0: Ja, det er ikke sant, det kunne man gjøre, og det gjør man også. Men det er sånn at de store syltetøyfabrikkene i Norge, de kvier seg for å ha noe med plomme å gjøre. Fordi, nettopp fordi den steinen ofte henger så godt fast, ja. Og så klarer man ikke, har man ikke en maskin, sier de, som er god nok, eller billig nok da, til å få dette rent nok av, sånn at man er redd for såkalte fraksjoner av denne plommesteinen som kan være litt trøblete. Men det finnes heldigvis noen få små, sånn litt sånn, ja, litt sånn hjemmelagde plommesyltetøyprodusenter, og det synes jeg dere skal gå ut og kjøpe, for da støtter man små, gode norske bedrifter som tar vare på det vakreste vi har.
1: Ah, ok. Jeg tror jeg skal legge den ene plommen jeg fikk på et glass, helle på 60% og litt sukker. Nå skal jeg kose meg til jul, det gleder jeg meg til.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
4: Dette Nitimen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Ariana Grande her i 9-timen som på sett og vis går gjennom kjærlighetslivet sitt og sier takk skal du ha, vær så god neste, thank you next. Har egentlig ikke lagt merke til det her for Sean før i dag.
1: Ja, nei, ikke heller.
0: La oss høre på starten på denne låta.
1: Jeg hørte det.
0: Jeg thought I'd end up with Sean.
1: Ja, ja.
0: But he wasn't a match.
1: Nei. Men det klart, jeg ikke for alle. Det nå en ting. Men det klart, Ariana og jeg, vi hadde var litt tøffe tak der, og jeg tror at hun muligens, hun ble veldig lei seg.
0: Mm.
1: Hun ble veldig lei seg.
0: Var det fordi du prøvde på søstra hennes, altså Tine Skei Grande?
1: Men er det feil også nå plutselig? Altså, hva skulle jeg gjøre liksom med disse to fantastiske kvinnene i sammen? Jeg klarte ikke styre meg. Nei. Dette var jo i en tid da jeg var full fart på
0: også,
1: alle fronter.
0: Det var også type et thank you next.
1: Ja.
0: Og hun gikk videre til Ricky og Pete og Malcolm.
1: Ja, jeg vet det.
0: Og også borti Ari der i lite periode. Så bra at livet går videre både for deg, Ariane og Trine Skei Grande. Vi skal snart få høre litt mer om alle plommehistoriene som dukker opp blant dere som hører på 9-timen. Her er det både chutney og det er syltetøy. Også noen som gjør som det. Sånn, legg plomma på sprit.
1: Ja.
0: Mer om det straks i 9-timen.

0: Trangfødsel Synne Sørgjær håper at jeg aldri blir for stor her I Nitimen med Knut Folkestad og meg selv, Sjån Henrik Mathesson. Vi har snakket om plommer I dag. Ja. Ingen plommer på ditt tre I år, selv om det bognet I fjor, svart hav I år. Jeg har en plomme på mitt tre. Sånn det, som Kristoffer Sjuve kunne fortelle oss. Det er et lunefullt bær. Bergljot, hun skrudde på radioen akkurat nå for å ha hyggelig selskap mens hun lager... plommesaft, plommesgelé og plommekompott. Her skal ingenting gå til spille. Jeg synes hun litt modig, Knut, fordi Kristoffer Sjuve sa at det å lage plommesaft vanskelig.
1: Mm.
0: Ja, men det får Bergljot til.
1: Antageligvis, og uansett så skal du ha for forsøket, Bergljot, ja. Og hyggelig at du har valgt akkurat dette radioprogrammet til dagens store plommegjøremål. Det flere lyttere som også foreslår å lage en plommechutney, som kanskje litt sånn tjukkere sak, og litt mer mindre søt. Kanskje smaker fantastisk godt til for eksempel ost, skriver Annelise, og hun skriver da avslutningsvis, prøv det, folkens.
0: Ja, jeg skjønner hva.
1: Hun er plommebonde.
0: Hun er det plommebonde, ja. Det helt...
1: Eller gambler.
0: Ja,
1: plommegambler. Som det tydeligvis, ifølge Kristoffer Sjuve, også kunne kalles som yrkestitel.
0: Ja, du derfor modig. Nå mener jeg ikke å dra ut på siden her, men jeg synes ikke det... Det veldig vanlig å ha på syltetøy, plommesyltetøy på ost. Jeg synes at det ødelegger osten. Men det mener
1: jeg... Der kan vi gå begge ut med vår mening og være krass og knallhard, for vi speiler samfunnet akkurat der.
0: Nydelig turnert.
1: Og så det jo noen som har hatt en hel barndom med hermetiserte plomme, som da selvfølgelig varte hele vinteren, ble brukt til dessert med krem på.
0: Det hørtes godt ut.
1: Ja.
0: Det jo en annen liten ting her, Per Sjån. Kirsebær skal være sure. Jeg dro jo inn kirsebær også, beklager det. Det bærets natur. Det synes jeg var fint sagt.
1: Ja, og Kjetil sa, for du nevnte eller spøkefullt, at du kunne ta den ene plomma som du har fått dyrka fram i år, som den gambleren du er. Legg den ene der på et lite glass, fyll på med 60% sprit fra pole. Og noen mener at da får du likør med hint av plomme. Og Kjetil skriver, det viktig å ha sterk sprit for likør. Fordi om alkoholprosenten på Norges klasse blir for lavt, så vil den kun gjære under oppbevaring.
0: Men nå kan jeg veldig lite om sprit, men for det ikke sånn at spriten svinner hen, så at du begynner med 60, og så, oi, nei, nå den nede I 55.
1: Jo, den svinner hen.
0: Den gjør det.
1: Så det ferdige produktet ditt vil nok havne på, 20-30%, kanskje.
0: Er det sant?
1: Det derfor det må være sterk I utgangspunktet. Da skjønner jeg det. Ikke bare for at gjæringsprosessen skal være trygg, men for at sluttresultatet så skal ha en likør... standard.
0: Ja, jeg skjønner. Kari sier at hennes René Claude plommer grønne. Hva var det? Var det ikke, han sa det var litt gul, ikke så for, men det forskjellige farger her på René Claude plommene som folk har I sin hage, på sitt tre.
1: Ja. Nevnte du at han som mente at kirsebær skal være sur, det bærets natur, som også avsluttet meldingen sin, at han står og maler en port.
0: Nei, det så jeg ikke.
1: I sommervarmen I Ungarn, og det synes det Per, at det et fint lite gjøremål. På samme måte som folk gjør alt de kan med plommene sine, så skal også en port males I sommervarme Ungarn.
0: Helt opplagt.

0: Se oss der, didn't see it coming, Sjur, litt oppgitt her nå. Det jo vann I frukta, skriver han. Selvfølgelig blir likøren svakere enn brennevinnet. Ja, det jo opplagt.
1: Ja, når men ingenting selvfølgelig for oss. Men som Gerard skriver, han utdypet litt, at alkoholen svinner ikke hen, den spes ut av tilsatt frukt og sukker, vel å merke under tett lokk, åpent vil alkoholen fordampe, Gud forby. Han vil altså ikke at dette skal skje.
0: Nei, men jeg drikker for lite sprit, hører jeg nå. Jeg skal begynne å drikke mer sprit, ja. Rett og slett.
1: Det jo det som hvis den blandet ut med plommer, sånn som det snakket om I 9-timen.
0: Det må være plomme.
1: Ikke drikke spriten bar.
0: Nei, plomme.
1: Du må lage likør.
0: Må være plomme. Ja, ja. Vi har jo fortalt at vi har fått et nytt instrument på vårt repertoar, og bare for å gi dere en liten smakelydbit.
1: Har du lyst til å sprenge langs med en jernbanelinje, se et godstog komme I akkurat stor nok hastighet at de kan sprenge sammen, hopp inn I en sånn åpen sidedør I containervogna der, sett oss ned, kanskje len ryggen mot en melsekk, dra frem munnspillet igjen, litt igjen bare for å få den togfølelsen.
0: Med et strå I munnviken.
1: Ja, det et strå du har. Det Tom Sawyer og Huckleberry Finn, og vi vet ikke hvor vi skal dra, men vi har munnspill med oss på vår ferd. Og vi skal lære oss å spille munnspill denne høsten.
0: Ja, vi skal det.
1: Lista lagt etter at vi har vært innom så vidt en liten kongas-periode I våres. Dette og mer til I 9-timen som snart skal gi oss nyheter, men først Katie Melua.

0: Da klokka 10. Først en nyhetsoppdatering ved Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi begynner i Nepal. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og deler av Tibet, melder FN. Antall bekreftet døde har nå passert 1200, og fortsatt 4200 savnet ifølge katastrofemyndigheten i Nepal. Hjelpearbeidere har nå kommet seg til de fleste av de rammede landsbyene, det forteller nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Ola Ulmo.
2: Det vi fokuserer på først og fremst nå å ta hånd om de flere titusener som har mistet hus og heim, som trenger rent vatten, som trenger helsehjelp, og som trenger å komme i kontakt med familiemedlemmer og få fortært at de er i livet. For eksempel i forgårs så transporterte oss inn et aggregat til en liten landsby der, rett og slett for å lade opp folks mobiltelefoner, for det jo ikke strøm lenger i dalen. Så de fikk da kontakt med sine nære utenfor.
1: A-Media-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Flere har deltatt i bunnrunden, men nå er det klart at det blir A-Media-stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien, som kjent for sine årlige hagefester. A-Media-konsernet eier fra før mediekonsernet A-Media, som en av Norges største avisutgivere. Forlegger og konsernsjef i Aschehoug, Mats Nygaard, slutter i forbindelse med dette salget. New York forbyr bruk av kunstig intelligens i alle offentlige skoler opp til 8. trinn. Det forteller ordfører i byen, Soran Mandani.
3: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
4: Forbudet rammer nå 600 000 elever på offentlige skoler i New York, og lærerne får lov til å bruke KI til planlegging, men de får ikke lov til å bruke det til å rette prøver eller gjøre offisielle vurderinger av elevene. Skoledistriktet i New York er det største i USA, og disse reglene er de strengeste som har blitt innført i landet. Og det går jo også lenger enn det regjeringen her hjemme gjorde før sommeren, da de innførte nasjonale anbefalinger om at KI i all hovedsak ikke skal brukes i barneskolen.
1: Ja, det sa utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Og vi tar med at Russland beskylder Norge for piratvirksomhet etter at norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Fartøyet professor Molkanov må bli i Barentsburg etter anmodning fra det ukrainske olje- og gasselskapet Naftogass. Bakgrunnen at Naftogass krever erstatning fra Russland etter at selskapets verdier på Krymaløya ble beslaglagt etter den russiske okkupasjonen der. Og da fortsetter dere i 9-timen, Sjån og Knut, og det er vel snart tid for menneskemøter ute på Gaza, går fra.
5: Ja, det er helt riktig. Vår fantastiske utgående reporter Øyvind Bekkevold, han skal klinke til.
0: Fra Tom Ingebrigtsen til Tom Petty.
5: Ja, unnskyld.
6: Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: var selveste Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. Jeg stor fan av Tom Petty, synes han fantastisk. Jeg orker fortsatt ikke tenke på at han gikk ut av tiden så alt for tidlig ved å kløne det til med narkotika. Men sånn det. Det en rockstjerners lodd her i livet, at de kan ryke før meg et ord av det, med tanke på narkotika.
1: Mm. Og du fikk jo opp, sier du kanskje det fan av Tom Petty, at algoritmen fanget opp dette. Du snakker varmt om vedkommende før du drar han ned i søler, ikke nok ved hjelp av narkotika.
0: Sorry, ja.
1: Men Meta fanget opp at du sitter på 90-timen og snakker varmt om Tom Petty, og dermed så får du opp såkalte reels, altså korte videosnutter i din feed, av blant annet Tom Petty, uten at du på en måte har bedt om det.
0: Nei, det helt utrolig, men det jo sånn Meta funker her. Men jeg rakk ikke sjekke ut reelen, for det jo tross alt på jobb, men det så overskriften var som følger. Det var bildet av Tom Petty og Prince ved siden av hverandre, og det finnes et legendarisk opptak av Prince som spiller en gitarsolo til George Harrison-låta While My Guitar Gently Sleeps, som altså, det Weeps, unnskyld. Det jo en av de villeste gitarsoloene gjort i historien.
1: Ja, jeg har hentet den fram her.

0: Altså, Elena med bakover her spiller luftgitar. Altså, det jo gitargråting. Altså, ja. Prince knister salte tårer ut av sin Fender her, og det jeg skjønner ikke hvorfor din overskrift signaliserer at Tom Petty ble sur.
1: Nei, ja.
0: Kanskje ble han misunnelig, men det er ikke like høy klikkfaktor på det.
1: For det var overskriften. Tom Petty ble visst nok sur og irritert og grinete på at Prince brukte så lang tid på denne gitarsolen.
0: Ja, den er lang da.
1: Ja, men det hører på dette her. Det er så klart den skal være lang.

0: det enorme scener fra 2004 var vel dette her.
1: Ja, en minnekonsert da for George Harrison som har skrevet dette mesterverket av en låt og en hev av de største kjendisene, beste musikerne I verden var på samme scene. Mm. Blant annet sønnen til George, Danny Harrison, men hva kan han bli sur for? Jeg det så leit seg. Men kanskje kan det være en sånn tulleoverskrift?
0: Klikk, ja, og nå så jeg faktisk at Prince gjorde nøyaktig samme bevegelse som meg, med ryggen mot publikum som lener seg bak, så vakta han å komme og støtte han opp igjen og dytte han opp på scenen fordi han laget den enorme gitarsoloen.
1: Ja. Nei, men ok, jeg vet ikke hva som skjedde med deg, Tom Petty. Kanskje jeg har latt meg lure av en ondskapsfull reel, en meta-joke. Men ikke vær sur på Prince, som jo helt enestående. Var han også, for han gikk jo også bort ved å ta en overdose narkotika. Det mer, liksom? Kom igjen!

0: mange her som er helt enige med oss at denne gitarsolen fra Prince som vi var innom i stedet helt alldeles nydelig. Jeg nevnte vel at det var en Fender han spilte på. Det var det ikke, det var en Telecaster.
1: En Høfner ja. Telecaster som nesten et slags frampeik her. Hvis vi tar ut øen så får vi en, ja, en årlyd. Da blir det Høfner. Kjære deg som hører på, merk deg ordet, navnet. Høfner, vi kommer tilbake til det om ikke så alt for lenge, men først skal vi jo selvsagt til Øyvind, vår menneskemøte-ekspert. Øyvind, du ute i gatene, hvem har du truffet nå?
2: Du, nå, Sean, har jeg truffet noen som har pyntet seg veldig, veldig var det voldsomt, jeg visste ikke hva som kom ut av munnen, men fine er dere. Kjole har du, du har hjertesmykke, og du har fin Jean Paul-skjorte. Og hva er det dere skal nå, Thomas og Mari?
3: Nå skal vi opp og se på kisten til kongen, og senere i dag så skal vi på premieren til Les Miserables.
2: Ja, ja, ikke sant? Det er litt av noen begivenheter. Er dere gode på dette her? Altså, dere har vært nå sammen i sånn... Ja, 4 år har dere vært sammen. Nå dekkes livet deres. Og så har du hatt 2 barn, så du lever med det. Men er dere gode på sånne pargleder sammen?
4: Vi prøver å finne på litt sammen av og til. Gjerne de ukene som vi har litt barnefri.
2: Hvordan er det å være bonusmamma? Vi går rett på vei.
4: Jo da, det er stort sett veldig fint. To veldig skjønne jenter.
2: På 11 og 13 år?
4: På 11 og 13 år.
2: Var det vanskelig å komme inn i det forresten? Altså det der med når du hadde levd en stund alene i livet, og så møtte du denne flotte, høye, høyreiste mannen i Jean Paul-skjorte, og så i ditt jobb i Tide, busselskapet, jeg tar med alt det. Var det vanskelig liksom, eller å bli kjent?
4: Stort sett så har det gått veldig fint. Det jo selvfølgelig noen utfordrende situasjoner, men jevnt over så har de tatt imot meg med åpne armer.
2: Ja, har han vært god, Thomas, da? Altså, i denne fasen her, jeg har prøvd meg på dette selv, og jeg var ikke, ja, nå sier jeg det på radio, jeg klarte det ikke. Jeg følte meg som direktøren for det hele, for den familien på en måte, ikke sant? Jeg var sånn mellommann som skulle liksom forhandle mellom mine egne barn, nye babyen, og nei, nå bretter jeg ut her. Hvordan har det vært, Thomas?
3: Nei, det har stort sett gått fint, sånn som Mari sier. Selvfølgelig er det litt utfordrende av og til, men stort sett overalt så går det veldig fint.
2: Ja, du blir en slags diplomat da, eller?
3: Du blir jo litt sånn diplomat, og du sitter jo litt sånn midt imellom, som du sier, men det gjelder jo å finne løsninger og prate sammen.
2: Ja, hva er det viktigste av løsningene?
3: Løsningen er at vi prøver å snakke sammen og forstå hverandre gjerne. Det er det viktigste.
2: Ja, så kanskje, ja, ikke sant? Du har ikke noe sånn voldsomt temperament heller.
4: Nei, men det kan jo være stå og jeg også, sant? Og det er jo en overgang å gå fra det å ha full frihet til å plutselig skulle... ta hensyn og leve et familieliv da, men det er jo veldig givende også, og veldig kjekt å få være med på alt fra skoleavslutninger, fotballkamper og få være med de og jentene som også ønsker at jeg skal være med og invitere med, så det er veldig kjekt.
2: Man vet aldri hva livet bringer.
4: Nei.
2: Nei. Det er nå en værmelding. Vi tar det fra Bergen. Hva sier rapporten? For dere bor jo nå på hotell her, og jeg er til og med i kortarmen. Nei, det er nå gnivet inn.
3: Nei, jeg snakket med min datter i går, og da sa hun til meg at nå regner det så mye at jeg nesten kan dusje her ute. Og da gikk vi i halvdagen med t-skjort ut på Vestby i 21 grader. Så det er jo veldig greit vær her borte.
2: Velkommen over fjellet skal dere være, altså snart Les Miserables. Men vi tar litt rand og blir litt sånn kjent med dere sånn, i forhold til som par, altså hva som er deres gode, ja, i hvert fall gode egenskaper. Hvis du skal først, ja, du kan ta som først, hvis du skal skryte litt, eller fortell litt om Thomas.
4: Ja, altså han er jo veldig omsorgsfull, og det som vi har merket nå når vi er på tur sammen, det er jo hvor flink vi er til å utfylle hverandre, sant? Jeg blir veldig stresset til å kjøre bil i nye plasser og litt større byer enn jeg er vant til, og det håndterer han.
2: Hvordan er han? Da er han en slags supermann når han kommer inn. Han er ikke det tidligere, men når han kommer inn i bilen.
4: Ja, da er han fantastisk flink, altså full ro, og jeg sitter jo og stresser ved siden av med kartet, vet du, og han finner alle riktige avkjørsler. Og
2: bare full ro, ja?
4: Full ro, rett og slett. Det ser ikke ut som han har høypuls, det er bare jeg som uten grunn.
2: Er det godt å høre på?
3: Ja, det er greit det.
2: Og så Mari nå, jeg føler meg som sånn prest her, men det har jo begynt av dere, og blomstene er jo bak her, og hele klakka, men hvis du skal si hvor hennes styrker er.
3: Nei, hun er jo en veldig omsorgsfull person, tenker veldig på de rundt seg. Hun er en veldig familiekjær person som tenker på de rundt seg. Og liker å være med familie, det jo noe vi begge to sitter veldig høyt, å være med nærmeste.
2: Også en logistiker, altså det der, når vi menn bare kaster ned i baggen, som du sier.
3: Ja, det det. Når vi sitter oss igjen i bil og pakker våre ting, der tenker Mari på resten og hva vi trenger med ekstra, alle sammen.
2: Og så vet jo jeg at dere har lyst nå til å synge en sang fra Les Miserables. Dette har vi ikke nevnt på forhånd. Hvilken skal vi ta, Thomas? Men kan du noen av det?
3: Nei, det, jeg kan ingen.
2: Så. Er det du som er pådriveren her, ikke sant?
4: Det det. Det jeg som... Jeg ønsket meg billetter til bursdagen.
2: Ja, at du har bursdag når?
4: Nei, det var januar, så det,
2: det
4: lenge siden.
2: Det var januar, da gratulerer vi ikke. Nei. Men hva, kan du bare nynne på den aller mest kjente? Vi hørte den jo... Vi hadde jo besøk av Gard B. Eidsvoll nylig, som skal en av de som skuespillerne, men en av de mest kjente.
4: Du tror jeg kommer helt til kort.
2: Ja, du husker.
4: For helt prestasjonsangst av det.
2: Ja, nå sier vi 1, 2, 3. Det gjør vi ikke. Nei, men da lar vi det være en opplevelse dere kan nyte. I kveld, det det?
3: Ja, i kveld.
2: I kveld, og så det bare da, ja, først det høytidsstund og ære der oppe, og så det bare å nyte byen sammen som par, og oppfordre andre til å gjøre dette også. Kos dere, takk for praten.
3: Tusen takk.
2: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Ja, en menneskemøtemester, Øyvind Bekkevold, men akkurat det å få folk til å sønge spontant på direkten, sanger fra musikaler, det var tydeligvis vanskelig for disse to flotte representantene av menneskeheten, bergensere.
2: Ja.

0: Jeg vet ikke om jeg tar alle de 7 dødssyndene på strak arm, men jeg vet sånn at misunnelse, eller envy, er en av dem.
1: Ja, det skal man holde seg unna, for da havner man I helvete, eller det som skjer da? Jeg tror det kanskje det. Ja. Eller jo, må jo være dødssynd, eller dør du på stedet når du misunnelig?
0: Hvis du misunnelig på noen, så dør du på stedet.
1: Ja, det så kjipt.
0: Det ganske kjipt. Så ikke vær det, folkens. Ikke vær misunnelig, vær heller lykkelig og glad og bli med på vårt nye eventyr her. Ja, det ble nesten litt vårsomt. Ok, prøv igjen. Bli med på vårt nye musikalske eventyr her I 9-timen tidligere I vår. Så oppdaget vi plutselig I en vanlig moderne popsang at, oi, der var det noe kongas. Ja. Altså et litt trommeinstrument inni der. Du mente sporenstreks at det var med på å heve popmusikken til nye høyder. Jeg var litt usikker på det. Vi gikk I læra og lærte oss bittelitt kongas. Du valgte Beatles-låta Yesterday, løftet den til nye høyder med enkelt kongaspill.
1: Ja, for du sa det rett ut. Det Knut, at ja, nå har du løftet

0: stede.
1: Og kanskje i hvert fall hvis skinnet er laget av svin, for det jo ofte forbundet med synd det også. Ja, ja. Forrige uke, torsdag, fra nøyaktig uke siden, så hørte vi Beverly Craven, Woman to Woman. Det som slo oss etter å ha hørt den låta, var at det var vakker munnspillmusikk i denne låta. Vi tente på alle pluggene, hadde jeg nær sagt, umiddelbart, og bestemte oss for at dette skal bli vårt neste instrument. Vi skal legge det inn i vårt repertoar og mestre munnspillet.
0: Ja, og det det. Vi i NRK og Nytimen en transparent organisasjon. Vi vil være åpen om det her, og hva som har skjedd. Lytterne sa jo blant annet vær nøye med å kjøpe dette fysisk i butikk. Ja. Det har jeg vært og gjort i går. Har det faktisk box fresh her, mitt munnspill. Du gjorde noe enda mer viktig. Du bruker det gjenbruk.
1: Ja, gjenbruk. Jeg fant mitt gamle Swan munnspill.
0: Har du hørt om Swan?
1: Ikke ærlig, men det ser fint ut. Riktig nok er det en skrue som har løsnet, så det er det ene, altså bakdelen, den av metall, står litt sånn ut i, jeg skal si, en 20-graders vinkel, men det fungerer.
0: Allerede der drar du meg inn i relativt tørt landskap. Jeg ser før med noen høyballer som ruller over veien her og så videre. Jeg gikk i fysisk musikkbutikk, ble tatt vel imot, hadde mange og lange fine samtaler om musikk og instrument, ja. og gikk da for dette instrumentet som vi har lært av selveste Steinar Ofsdal, ja. Norges beste flautist, ja. Og en av Norges beste nitimenlyttere. Ja. Han hører godt etter og oppdaget at vi sa høner.
1: Ja, det var jeg som sa det. Du trenger ikke ta den, men jeg sa høner, og det jo håner. Du har nå, du står der med boksen, du har ikke åpnet boksen enda.
0: Det er første gang jeg drar pappen ut av bakfestet her, og oi, der er det faktisk også et lite plastikketui.
1: Ja, samme har jeg på min Swan, bare så det jeg har sagt.
0: Og dette er et etui som åpnes som en lighter, også ja. På toppen.
1: Oi!
0: Men det var ikke så lett å få opp.
1: Nei, det jo en håner, tross alt.
0: Ja, åh.
1: Der, oi, så vakkert!
0: Og bare det å dra det ut av futuralet, hvis det er lov å si, var fantastisk.
1: Hva lukter det? Hva lukter det?
0: Lukter ingenting.
1: Ingenting, ok, greit.
0: Det her en blues harp. Jeg valgte D-dur. Du sa at ditt Swan var i E-dur.
1: Helt riktig.
0: Ja, ja. Og for første gang så blåser jeg i min håner. Ja. Vel å blåse før jeg suger.
1: Og du holder sånn munnspillaktig også.
0: Ja, ja, for det jo drømmen vår, å kunne bøye tonene.
1: Ja, oi, ja, jeg vet det.
0: Ja, det var opp ned tydeligvis da.
1: Det jo
0: nydelig. Jeg måtte gi opp og ikke begynne å gråte selv. Det var mer melodiøst enn jeg hadde trodd.
1: Men så nydelig, og du var mye høyere tone enn det her. Men jeg har jo litt rann munnspill, både misunnelse og angst. Ja. Misunnelse over at du har et ekte håner, men også litt sånn angst, fordi du har jo gått rett inn i munnspillteorien og har undersøkt, lest bøker og alt mulig. Jeg har jo valgt følelse og instinkt, og jeg vet ikke hva som best, men det to forskjellige tilnærminger da.
0: To ulike retninger, ja. I jakten på å løfte musikk ved hjelp av munnspill. Du går etter instinkt, etter følelse. Jeg har lyst til å gå mer teoretisk til verks. Hadde ikke råd til å kjøpe denne munnspillboka som Bjørn i musikkforretningen la framfor meg, men jeg fikk lov til å ta to screenshots,
1: ja, det var cool.
0: Av side 12 og 13, der det står hvordan du skal bøye tonene. Så jeg kommer til å gå ganske teoretisk til verks.
1: Ja, det er greit. Jeg synes det veldig morsomt at du er så opptatt av å bøye toner. Ja, det
0: er det fineste. Ja. Og når vi først er inne på musikkinstrumenter, la oss slå fast en gang for alle at Prince sin gitar i denne nylige gitarsolen var en håner til kaster, kalt Mad Cat.
1: Yes.
0: Det var akkurat den varianten han hadde. En litt uvant variant for både oss og enkelte lyttere.
1: Men det er bare å glede seg, altså. Det blir munnspill utover høsten og vinteren, vil jeg si. Og vår, og år og dag.
0: Ja. Nevnte du også neste sommer?
1: Ja!

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Nytimen på NRK P1.
9: Hør på

0: Stouts, se solen der på himmelen, vakker som den er.
1: Ja, og du har spart lytterne enn så lenge, for du spilte litt munnspill internt her i radiostudio til nettopp den låta der. Vi skal jobbe grundig med å lære oss å spille munnspill, og begge to er enige om at foreløpig er den første og største utfordringen, den såkalte bøygen, til å klare å få fram en og en tone.
0: Ja, vanskelig. Jeg spilte under Sjå Sole her, og ja, det vanskelig. Jeg lurer på om mitt instinkt til nærming kanskje nødt til å få litt hjelp av teorien også. Men også er det et gammelt, slitent munnspill, så men er dårlig, har så dårlig samvittighet. Jeg har ikke lyst til å bytte ut min Swan E-dur heller til noe fancy-schmancy som du har valgt, en men, håner.
1: Ja, ja. Men jeg vil kanskje si at munnspill er kanskje litt som livet selv. Det skal ikke være lett.
0: Nei, det skal ikke være lett. Det er klart det ikke skal være lett. Hva er det jeg tror, liksom?
1: Snart skal vi ut på gata med reporter Øyvind. Det er klart et nytt mikromøte i 9 timer.

0: Please Don't Say You Love Me, Gabrielle Aplin, der her i Nitimen. Og Knut, vi skal jo ut i gatene nå.
1: Ja, et litt mikromøte, som vi liker å kalle det. Øyvind er der ute hver dag med sin blå mikrofon, treffer folk på livets landevei og hører at platen og latteren er på plass. Take it away, Øyvind Bekkevold.
2: Tusen hjertelig takk skal du ha, og det spennende. Da kanskje latteren stilner når vi kommer på.
3: Kanskje det.
2: Ja, kanskje. Jeg bare samler latter, så jeg holder mikrofonen litt ekstra. Du, jeg står her med, jeg rotet mye med navnene nå, det må jeg være ærlig å si. Da blir man,
3: ja. Ja, jeg heter Gunnil.
2: Ja.
4: Jorunn.
2: Ja. Kan vi, ja, det er mor og datter, og ja, dere er på vei opp. Det er veldig mye mennesker som er på vei oppover Slottsbakken. Mye skoleklasser og generelt mye mennesker. Og jeg må jo si, for jeg var jo i den køen som jeg rapporterte fra også, altså de som skal inn og defilere, og den var kjempelang, altså den gikk gjennom, snirklet seg gjennom mye deler av Slottsparken, så det er en, det vet dere. Det skal komme muligens opp der, ikke sant?
4: Ja, ja. Ta en tur.
2: Du, men vi skal nå snakke litt om litt andre ting. Ja, ja, ja, ja, du, ja. Men vi tar det der med mor og datter, vi, rett og slett, Gunnil. Altså, hvor mye, hvordan skravler dere? Dere bor jo på ski begge to. Hvordan er det fungerer, dette mor og datterforholdet?
3: Nei, vi ringes i ny og ned. Og så, hvis det noe spesielt, så kommer jeg ned om. Sånn som hvis mamma har hentet en pakke for meg og tatt inn mens jeg er på ferie. Og da sitter vi bare med hver vår brus. Mamma har Pepsi Max, og jeg Cola Zero. Og så prater vi til flaskene nesten tomme. Og så reiser jeg hjem igjen.
2: Så godt å høre at det cola og sånne type ting. Men for du glemmer jo noen ganger å kjøpe inn.
3: Ja, ja. Når mamma kommer, så må du drikke vann. Jeg er ikke like flink som hun.
2: Men du husker å kjøpe inn.
4: Ja, ja, selvfølgelig må jeg det. Jeg er jo mor, passer på barna.
2: Ja. Hvordan er det? Ja, for at du, forteller du en historie til alle tre, holdt jeg på å si. Altså, du ringer og har kontroll på hvilken historie du har fortalt.
4: Nei, jeg forteller samme historien tre ganger til ett barn og ingenting til de to andre.
2: Ja, får du klager?
4: Ja.
2: Ja. Hvordan er det? Det der synes jeg litt sånn interessant, det der når, man, når noen forteller og forteller og forteller. Hva gjør man da?
3: Nei, altså, ofte så bare sier jeg, dette har du fortalt allerede. Men hun fortsetter. Hun forteller historien ferdig.
2: Ja, for du er bare i gang.
4: Ja, kan ikke stoppe da.
2: Nei, det der kjenner man at man har jo tatt sats. Og den jo god historie. Og ofte så blir den jo bedre etter hvert, og flere ganger man tar den.
4: Ja, sant.
2: Ja, jeg husker det. Jeg hadde lærer, skal ikke si navn, som tok og satte i gang, og da ble klassen bare kjempeglad for det, for da visste de at nå gikk den timen. Da var det bare å lot seg underholde, og alle lo mer, og han ble mer og mer ivrig. Og han fortalte, og det ble dobling av alt sammen. Jeg føler deg sånn når du forteller historien.
4: Nei, nei, jeg ikke så morsom jeg da.
2: Ja, er du ikke det?
4: Nei, ikke så underholdende.
2: Nei, men jeg merker at det ligger mye humor inni dere, at dere har et sånt veldig ja, humoristisk og godt forhold, og da blir vi alvorlige når vi snakker om humor.
3: Nei da, vi, ja, vi ler godt, ja. Det er noen ganger så at det nesten er forstyrrende for andre.
2: Oi, såpass.
3: Ja, ja, vi har begge vi to ler høyt når vi setter i gang.
2: Og hva, ja, hva som helst, eller?
3: Nei, det er noen ganger noen kommer et gullkorn, vet du. Og da må det lese godt.
2: Ja, så deilig. Og dette her har du lært dem helt fra du... På, var det Ørlandet du vokste opp?
4: Ja, Ørlandet, ja.
2: Ørlandet, ja. Tatt med deg humoren, trønderhumoren.
4: Ja, må ha trønderhumor.
2: Ja. Og dialekten ligger jo godt inne der, jeg, ikke sant?
4: Ja, ja, jeg kan snakke trønder, ja.
2: Ja. Og kan du ikke ta litt trønder når du blir immatrikulert? Hva heter det for noe? Jeg klarer ikke å si det.
4: Jeg ble immatrikulert her på universitetsplassen ja. I 1970.
2: Hvordan var det?
4: Det var rart, og da var jeg ekte trønder.
2: Og hvordan var du da når du var ekte trønder?
4: Da snakket jeg trønder, men når vi da kom i butikker i Oslo, så lo de av oss, de skjønte ikke hva vi sa.
2: Nei, sant?
4: Så vi måtte begynne å legge om litt da.
2: Ah.
4: Husk på, dette var 1970, det var ikke så bra å være trønder, men det enda verre å være nordlending.
2: Ja,
4: det var,
2: nettopp. Da kunne du si det at jeg, ikke slå på meg, se på han nordlendingen. Ja, ja. Som står bak meg. Ja. Sånn som eventyret. Forsker, så sto han bak der. Ja, nei, men det er greier. Du, følelser og sånn, altså når vi har mor og datter her, ja, vi går videre. Altså nå er det en spesiell tid også. Hvordan er det? Kan dere snakke om nære ting, følelser? Det er ikke alle som kan det.
3: Nei, jo, vi prater om det aller meste, vi, altså.
2: Ja, da hører jeg du blir ivrig bak her.
4: Jo, for hun har vært så alvorlig syk, og det er klart at da må vi jo snakke om nære følelser.
2: Ja.
4: Men nå er vi så glad hun er så oppegående som hun er.
2: Ja, ja. Ja, ikke sant. Ja, nettopp, så det har vært den, ja, så spørsmålet om jeg skal gå inn på disse tingene og følelsene da.
3: Nei, ja, det, jeg er åpen.
2: Hva er det du hadde, og hvordan har det gått?
3: Jeg har brystkreft med spredning. Så i starten fikk jeg beskjed om at maks 2 år, det var januar 2014, så jeg føler at jeg har slått det.
2: Ja, hvordan går det nå?
3: Nei, det går veldig fint. Det ja, legen sier at det ser nydelig ut hver eneste gang jeg på kontroll.
2: Ja, da det jo ikke rart at, nei, nå ser jeg at du hopper nesten, mamma. Jeg bare så helt annet kroppsspråk, ikke sant? Bare, ja.
4: Ja,
2: ja det gjør det. Det
4: fantastisk, ja. Altså. Det det.
2: Ja, ja. Nei, da får man jo ja, livet i gave igjen. Hvilke perspektiver får man av dette?
3: Nei, det jeg synes det ta vare på alle gleder, altså alle små ting. Det blir noe stort, holdt jeg på å si, at jeg glad for det. Og så har jeg blitt en mye mer positiv person. Jeg var litt leit, sånn, ikke pessimistisk, men jeg følte jeg var realist, var det. Men det kanskje var pessimist, egentlig. Men etter at jeg ble syk, så har jeg bare tenkt, det så går bra, og har hatt en helt annen innstilling til livet. Leve mens man kan det, liksom.
4: Ja. Jeg fikk jo sjokk, jeg også. Det tok 1,5 år før jeg begynte å fungere normalt igjen, men nå tar vi de dagene vi får.
2: Men ja. Ikke dette visste ikke vi, altså at, ikke sant? Og så åpenhet så fint, for da, det tror jeg vi har gått av, egentlig.
4: Ja, det hjelper.
2: Ja, det hjelper. Ja. Betyr det mye for deg, det?
3: Ja, jeg synes det kjempeviktig. Liksom, det hjalp meg å være åpen. Altså, det ikke, så ikke folk går lurer på hvert, men gærent med hun, liksom. Så ja, nei, hun kreftsyk, ok, jeg forstår. Og jeg hadde jobbet litt også som lærer, samtidig eller underveis i behandlingen, og barna de var jo bare glad for å høre, og så var det sånn, ok, greit. Det var liksom ikke noe problem. Så, nei, så jeg har synes det har vært en veldig god opplevelse å kunne dele. Også for andre som jeg vet kommer etter meg med samme type sykdom, som har sett at, oi, hun lever fortsatt. Det er jeg også glad for å kunne vise dem.
2: Tusen hjertelig takk. Da endret praten seg ved treet. Treet har opplevd mye. Treet på Karl Johan. Vi kan gi den en liten klem og klappe litt grann på den. Sånn. Det veldig mye god radiolyd dette her. Ja. Ok, ha det bra. Takk for praten.
1: Ja, takk for praten.
0: Ja, takk for praten, Øyvind.

0: Eva Velskram her. La meg være her i nitimen med Knut og meg selv, Sean.
1: Vi har snakket mye om plomme i dag, for det var tema til mathistoriker Kristoffer Sjuve, og vi har vært da naturlig nok også innom noe kirsebær og likør og slikt. Jeg snakker litt om min egen bærhøst, den har vært dårlig i år, ingen plomme på treet, men solbær på hytta, det fant jeg en liten neve eller to, og så gikk litt videre inn i krattet der, og da fant jeg noe som jeg mener lignet på solbær, og så ble jeg litt overrasket over, oi, de vokste på et så stort tre. Ja. Litt interessant, men jeg synes de bærene lignet ganske kraftig på solbær. Ja. Og så tok jeg med en liten smakebit, og da kjente jeg med en gang at, oi, her var det noe, jeg skal ikke si det var giftig, men naturen ropte til meg, styr unna, det her er ikke de bærene du vil ha i kroppen din, og så har jeg nå ved hjelp av en lytter, som tilfeldigvis skrev at han holdt på med et heggebær, prosjekt,
0: ja.
1: At det er heggebær. Jeg har drevet og spist små blanke og svarte steinfrukter som vokser på heggetreet.
0: Ja.
1: Smaken er skarp, bitter og snerpende, og inneholder stoffet amygdalin,
0: ja.
1: Som kan frigjøre små mengder cyanid.
0: Nettopp.
1: Giftig i små mengder, men ikke farlig nok til å ta livet av meg der og da.
0: Nei, men da, når du sier at du trodde kanskje ikke det var gift, og nei, ikke, men det var gift.
1: Ja, det var tydeligvis.
0: Det var jo livsfarlig gift.
1: Ja, og noen av de hadde tydeligvis havnet sammen med solbærene, for de spiste ved hjelp av en tallerken og litt vaniljejoghurt, og da stakk de seg ut igjen, disse små cyanidmengdene.
0: Pillene.
1: Som, ja, disse pillene.

0: Paul Young der, Whenever I Lay My Hat. Vi har jo snakket mye om instrumenter I dag, og Paul Young velger seg jo den såkalt fretless bassen I sin musikk. Mm. Det jo da en bass uten de båndene på. Mm. Veldig vanskelig å spille på, jeg skjønt.
1: Ja, men nå tar vi det som et instrument I rekken av kongas og munnspill, som vi I ferd med å innlede en økt lærdom denne høsten her.
0: Åh, det var nesten så det passet.
1: Nesten så traff Daido med White Flag. Vi tilbake I morgen med snart landsmøte her I P1.

0: for nyhetsoppdatering nå klokka 11, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi begynner med en tragisk hendelse utenfor Kanarieøyene. Flere enn 80 mennesker skal ha omkommet i en båt som ble funnet utenfor Kanarieøyene i går, det melder det spanske nyhetsbyrået EFE. Båten skal ha forlatt Gambia i Vestafrika for 26 dager siden. Da den ble oppdaget var det bare 45 overlevende igjen av de 126 som la ut på ferden. Russlands utenriksdepartement anklager Norge for piratvirksomhet etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard. Skipet professor Molkanov må bli ved kai i Barentsburg på anmodning fra et statlig ukrainsk selskap som er tilkjent erstatning fra Russland. Sysselmester Lars Fause sier at staten og sysselmesteren ikke er en part i denne saken.
2: Vi understreker at staten og sysselmesteren er ikke part i denne saken. Jeg har gjort en jobb da på vegne av Nord-Troms og Senja tingrett som namsfogd. Og i går cirka klokka 11:30 så gikk da politiet og tolk ombord og forkynte da denne kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett for kaptein, og pålade båten å ligge i ro der den ligger i Barentsburg, og vi rapporterer da til Nord-Troms og Senja tingrett at vi har utført det oppdraget som vi er pålagt å gjøre.
1: Også Justisdepartementet sier at dette er en sak mellom ukrainske Naftogass og Russland, og at Norge ikke er en part. Amedia-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Flere har deltatt i budrunden, men nå er det klart at det blir Amedia-stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien som er kjent for sine årlige hagefester. Forfatter Jan Kjærstad er lettet over at Aschehoug forblir norsk.
3: For meg som er forfatter da, og som lever av historier, så er det en mye bedre historie å være i enn om det skulle bli en svensk eier. Det andre som jeg er veldig glad for er at villaen da, i Drammensveien 99 er reddet. Den har en inspirasjonsverdi for oss forfattere som knapt kan overdrives. På mange måter så er det juvelen i kronen.
1: Omtrent 4300 personer tok farvel med kong Harald i Slottskapellet i går. Slottet opplyser at alle som sto i køen klokka 18 da det stengte, likevel fikk komme inn i kapellet. Frem til gravferden vil det være kapasitet til at rundt 45 000 personer får muligheten til å ta farvel ved kong Haralds båre. Og jeg ser at dere i landsmøtet jakter på den ultimate kosemedisinen mot gruff i dag.
4: Ja, det stemmer, Tom. Har du noen ting, så er det bare å melde i NRK radioappen. Her er altså på en måte på leiting etter flere veier.
5: Ja, det kan jo aldri bli nok måter.
4: Nei, kanskje.

0: Kjære landsmøte, velkommen til torsdagsmøte. I dag det 3. september, og det nasjonaldag i Europas tredje minste land, med sine 33.600 innbyggere.
1: Liechtenstein.
0: Ingen flyplass, ingen havn.
1: Andorra.
0: Og landlåst inn i et annet land. Kan oss gratulere.
1: Liechtenstein.
0: San Marino. Med nasjonaldagen.
1: To ganger!
0: Buona festa nasjonale. Hvis produsent Mai hadde vært et land i Europa, så hadde hun vært Italia. Det ikke noe bombe akkurat.
2: Nei.
0: Elin Åndal Herseth her, hun ville ha vært Skottland, selv om hun har studert i Irland. Ai, ai, ai, det må du ikke si til Iran i hvert fall. Og Sven Biskor Sunde, han ville ha vært Norge eller Danmark, men han landet til slutt på Danmark.
1: Gauss.
0: Så der har oss sørspissen på Norge. De identifiserer seg mest med danskene.
1: Pølser og øl.
0: Jeg hadde nok vært Portugal, tror jeg. For jeg elsker sånn vann til dres, strek til strek. Der har du oss. I dag har vi funnet fram litt forskjellige snadder til deg, for det jo torsdag tross alt. Trude eller ei i konkurransen, så klart. Premiere på hvem ser oss på konkurransen. Konspirasjonskroken, ei etterlysning. Siste nytt fra Trøttwife. Bokklubben 52 og kanskje spørsmålsklubben. Men hva møtets røde tråd, Elin?
2: Din kosemedisin mot gruff.
0: Ja, ja, men... Ja. Da det bare å banke vedtak, folkens. Innkalling godkjent. Agenda satt. Velkommen til møte. Her Marte Valle.

0: Ny låt fra Violet Road, A Piece of Paradise heter den, og nå skal det være verdenspremiere på en ny konkurranse.
1: Hva ser de på?
2: Alle dager, hva ser de på? Hva ser de på?
1: Hva ser de på?
3: Ser de på?
2: Hva ser de på?
4: Ja da! Velkommen til Hva ser de på?
0: Okay.
4: Torfinn Eilin får nå utdelt et ark med bilder av en kjent nålevende person.
5: Får vi åpne?
4: Jep. Det dere der hjemme nå skal og svare i appen NRK Radio. Hvem tror du Elin og Torfinn ser på? Tipper du riktig, så kan du bli trukket ut og vinne en premie. Legg gjerne ved din adresse. Det er veldig lurt. Elin og Torfinn, vær så god. Dere har nå 30 sekunder hver på å beskrive hva dere ser. Og Elin, i dag får du lov til å begynne.
5: Okay.
4: Du har 30 sekunder fra nå.
5: Vi skal til et sprekt menneske. Det må være lov å si. Ofte iført rødt. Det er, kan jeg si kjønn?
4: Ja.
5: Ja. Det er en dame.
4: Ok.
5: Hun har sunget nasjonalsangen masse.
4: Ok.
5: Mm.
4: Ok.
5: Og alle vet hvem dette er for dem.
4: Ja, vel.
5: Det er sånn, jeg tror, så når du er kommet over begynt på skolen, da tror jeg du vet hvem det er.
4: Der var tiden ute. Ok. Torfinn, du har 30 sekunder. Hvem er det du ser på? Du har ikke lov til å bruke navnet.
0: Hun har på seg hodetelefoner med sånn bøylemikk foran, for at hun sikkert kommenterer noen ting. Kanskje hun er en ekspertkommentator på noen ting. Hun har svart topphud, hun har langt lyst hår ned til. Det er vanskelig å si hvor langt det går. Men hun er kaukasisk, hun er her.
4: Okay.
0: Hvit, veldig blid, et stort smil. Og ja, hva mer skal han si da? Jeg tror altså,
4: meld oss i appen NRK Radio eller send oss en e-post på land@nrk.no. Legg gjerne med din adresse. Dette tror jeg er vanskelig for folk.
0: Ja, det.
4: Skal da si noe om tidligere yrke? Det tror jeg da må gjøre.
5: Innebærer det noen remedier på både bein og i hendene?
0: Ja. Mm. Trives best på vinterføre.
5: Ja.
4: Ja,

0: Admiral P var det, og sangen heter Snakke litt.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Ja, velkommen til konspirasjonskroken.
2: Merci.
0: I den spalten her så har jeg de siste 2,5 årene prøvd å gi dere en mjuk start på en litt mer kosmisk tilværelse. Jeg vet ikke hva dere sitter at med, men kjernebudskapet har i alle fall hele veien vært det her. Og så er det nok ikke for oss selv i dette universet. Det finnes sannsynligvis mange, mange, mange lignende univers i andre dimensjoner. Og livet her på planeten er nok ikke helt slik som oss tror. Det er bra det er torsdag, si.
3: Mm-hmm.
0: Heng med videre, det her er ikke farlig. For i dag skal vi høre hva Robert Bigelow har å si om denne verden oss har rundt oss. Hvem er Robert Bigelow?
3: Just a Bigelow.
0: Just a Bigelow. And everywhere I go. Han er en amerikansk entreprenør fra Las Vegas, som har drivet hoteller, og han har startet eget romfartsselskap som heter Bigelow Aerospace. Han har levert deler til den internasjonale romstasjonen, og han egget også i periode Skinwalker Ranch i Utah, hvor det har vært forsket på det paranormale i flere ti år. Men det ga han seg med på grunn til hiker-effekten. Og hiker-effekten, det er at noen ting kan rett og slett følge etter deg hjem, hvis du etterforsker det paranormale. Men i juni 2020, da startet han opp Institutt for bevissthetsstudier, som hadde som formål å undersøke hva som skjer etter at oss dør. For Robert Bigelow, han har nemlig mistet mange av sine kjære underveis. Han er nå en gammel mann, og etter noen år med forskning på nettopp det her, fant Robert ut følgende. Livet her på jorda er en slags trening, eller et slags nivå i bevissthet, om du vil. Det finnes flere nivåer i bevissthet, og sjelene våre, dem oss innerst inne djupest sett er på en slags modning, eller en slags erfaringsreise for å avansere som sjeler, før oss til slutt ikke trøng den her fysiske, jordiske kroppen, og skal kvitte oss med kjøttdrakta, når oss kommer oss langt nok i vårt bevissthetsnivå. Men hva er det oss skal erfare og lære? Jo, at alt er lys, alt vibrerer, og alt er kjærlighet. Kjærlighet er gjengangeren her, for livet på jorda er jo virkelig ikke bare kjærlighet. Men det er det som er prøvelsen. Å møte smerte, ondskap og mørke med lys, liv og kjærlighet. For vår jordlige bevissthet, døm oss er her og nå, slik oss tenker, slik oss ser livet, det er en midlertidig bevissthet som overstyrer kjernen vår, det som innerst inne er sjela. Og alt har bevissthet. Steiner har bevissthet. Tre har bevissthet. Bakterier har bevissthet. Men oss husker ingenting fra våre førre liv. I hvert fall ikke i vaken tilstand. Og de fleste til oss har vært mange runder her på jorda. Jorda er faktisk den planeten som er den største prøvelsen, i hvert fall i vårt nærmeste univers. Bigelow har med andre ord funnet ut at etterlivet, det er ingenting å være redd for. Så vær god mot din annen, vis omsorg, og møt hver enkelt som om det er det selv du møter. Plutselig en dag er du kun bevissthet. Du har ikke kroppen lenger, og da husker du ikke mye av de jordlige prøvelsene du har vært igjennom. Men til gjengjeld er du da i det store bassenget av kjærlighet, som er vår opprinnelige tilstand. Konspirasjonskroken ønsker alle sammen lykke til. Dette klarer oss. Utstrål kjærlighet og vennlighet, så er du på rett spor.

0: These Are The Days heter sangen, og det var Ida Jenshus.
1: Hva ser deg på?
2: Alle dager, hva ser de på? Hva ser de på?
1: Hva ser de på?
3: Hva ser de på?
4: Hva ser de på?
5: Velkommen til Hva ser de på? Det klart takk for en verdenspremiere i dag, selvfølgelig her i landsmøtet. Ja. Og det har vært utrolig mange gode forslag på dagens person.
0: Ja.
5: Noen har sagt Birgit Skarstein, Maren Lundby har blitt foreslått, Therese Johaug, ja, gjett om det var ikke, hvis det var riktig. Astrid S har blitt foreslått, Anne Rimmen, Tiril Eckhoff, Karen Marie Ellefsen har blitt foreslått, Marit Bjørgen har veldig mange foreslått, Marte Olsby Røysland, Liv Grete Skjelbreid har blitt foreslått her.
6: Oh, ja. Altså, jeg vil jo si at veldig, veldig mange av dem, de forslagene er jo innenfor.
0: Absolutt.
5: Ja, for dere sa jo...
6: blant annet langt lyst hår og...
5: Ja, og dere sa vel også at det var noen... Det så ut som de jobbet som ekspert på TV. Gjerne kanskje noe skiorientert. Og veldig mange av disse jobber jo med å kommentere hopp, eller langrenn, eller skiskyting for NRK, eller min favorittkanal TV2. så det veldig mange gode spørsmål, men nei, svar. Og det som jeg elsker med denne konkurransen at du kan ikke google det.
0: Du må bare lytte.
5: Ja. Og hva var riktig, Elin?
6: Hvem var det? Får jeg lov å si det? Korrekt svar var Therese Johaug.
5: Yes! Og det var det. Sinnssykt mange som klarte.
0: Veldig.
5: Blant annet det Mona Elstad.
0: Ja, gratulerer!
5: Gratulerer, Mona. Du tidenes første vinner. Du har slapp med adresse og det hele.
0: Ja, hva det hun vinner da?
5: Jeg tror det blir en veskebærer. Jeg tror det blir en veskebærer.
6: Ja.
0: Veskebærer?
6: Det synes jeg.
0: Koppen?
6: Ja,
0: koppen.
6: Den jeg har faktisk med meg i studio i dag. Funket meget godt, altså.
5: Og dette var jo en konkurranse som veldig vanskelig å google. Og så har vi nå en annen konkurranse.
0: Ja.
5: Det to verdenspremiere i dag.
0: Ja. Den lett å google, den andre.
5: Den dessverre veldig lett å google, men prøv å ikke gjøre det da. For i appen NRK Radio så har vi en såkalt voteringskonkurranse. Der ligger det et spørsmål, og så ligger det seks svaralternativer. Spørsmålet er, hvem var statsminister i Norge på denne dag i 1976? Tror du det var Gro, Trygve Bratteli, Oddvar Nordli, Per Borten, Ole Ellefsæter eller Kygo?
0: Gode kandidater, alle ihop.
5: Jep, og der er det jo en premie. Da trekker vi en vinner av de som svarer riktig.
0: Men det her trenger du ikke å sende inn i, som svar til oss. Dette skal du bare trykke på det alternativet du tror er rett i avstemmingsverktøy.
6: Jeg får også si at det litt fascinerende at Kygo og Gro har omtrent like mange... prosent.
5: Ja. Ja.

0: Man.
1: Det var Merit Ailo, og det var det Aslak Anders Gaino og Bernt Mikkel Haglund som spilte. Og det er landsmøtet du hører på, og nå skal vi ha en liten replikk. Nei, det er han skal ikke ha den.
2: Og det var gøy, hvem var det?
3: Ja, det var jo også et spørsmål her, ikke det en konkurranse?
1: Kan det bli
2: en konkurranse?
1: Der var han, ja!
2: Vi snakker om gruff i dag, Elin.
3: Ja, hva som kan kurere ditt gruff. Jeg har fortalt at jeg ser gjerne på Jessica Fletcher-klipp på YouTube. Men jeg har oppdaget en ny ting. Jeg gikk inn på NRK.no, og så rett ned fra toppen så står det på, med gul bakgrunn, når besøkte kong Harald deg? Og så står det din kommune, og så skriver jeg inn Bodø selvfølgelig, for det var jo der jeg vokste opp og alltid vil være knyttet til. Og da får jeg masse klipp fra da det var signingsferd. I 1992, da var kong Harald og dronning Sonja i Bodø 1. august. Og hva gjorde jeg da? Da spilte jeg i signingskorpset.
1: Nei!
3: Som var satt sammen av korpsunger fra hele byen. Og vi stod og spilte. Det var altså så stas.
2: Har du spilt?
3: Jeg spilte for kongen.
2: Oi, oi, oi.
3: Det var faktisk akkurat så ærefullt som det kanskje forhåpentligvis hører ut som. Det var stilig. Så jeg kurerte litt mer gruff på dagtid. Det var bare et lite tips der, altså. Ja.
2: Jan Ove har også et tips mot å kurere gruff, og han skriver: «Jeg og min kone har overlevd hjemmeferie her på Sotra i sommer.
3: Oi.
2: Med å se noen episoder av den danske serien Badehotellet daglig. Der er det mye sol og sommer.»
3: Ja, sant. Og drøm seg bort. Og så har vi fått spørsmål fra Line, det er til deg, Torfinn. Hva heter teoretikeren om livet dere nettopp snakket om på radio? Det var interessant.
1: Ja, jeg har småret og Line og i appen er da. Så.
2: Han heter Just a Bigelow. Det var
3: ja, jo, Just a Bigelow.
2: Han er Bigelow.
1: Robert Bigelow.
2: Robert Bigelow.
1: Men Line, jeg vil også anbefale bøken til Dolores Cannon, da, hvis du er interessert i å lese mer om bevissthet og det andre liv.
2: De er helt canon.
3: Ja, jeg føler meg flere som synes det var bra tips å få. Ketil skriver at på en dårlig dag så tar jeg en tegneserie å lese. Donald Duck eller Billy, da blir man i bedre humør.
1: Ja! Gruff er gruff, skriver Arne Kristian. Det er bare å bøye seg for å vente til det går over. For det gjør det alltid. Og ventetiden kan brukes til å gå dypt inn i det grapefruktkuren ikke setter begrensninger for.
2: Åh, grapefruktkuren.
1: Og Ira, hun skriver: «Hei på dere. Hva som kurerer min gruff? Å stryke eller vaske vinduer?
2: Ja.
1: Er jeg rar?
2: Nei.
1: Tror det, skriver Ira.»
2: Du er da absolutt rar.
3: Jeg tror jeg vet hvorfor det funker. Det er for at du gjør noe, og så ser du umiddelbart resultat av det du har gjort.
2: Ja.
3: Og det er jo kjempegodt i forhøvene våre.
1: Yep.
2: Jeg kjenner så mange som elsker å støvsuge hvis de er i litt dårlig humør.
3: Ja, ok.
2: Jeg har til og med intervjuet en gang som støvsugde 3 ganger daglig. Hun syntes det var så digg.
3: Ja.
2: Og bare sånn, for nei, da er ting på stell, og da lander liksom
3: Men 3 ganger daglig, det var noe litt voldsomt.
2: Ja, det er litt voldsomt, men altså hvis du har mye gruff, så er det kanskje det som måtte.
3: Ja. Og Elisabeth skriver at hennes beste feel good tips det er å stikke på tur, gjerne til sydligere strøk, med reise beste venninna mi. Dette gjør vi i snitt annet hver måned, kan anbefales på det sterkeste.
2: Annet hver måned, da lurer jeg på hva som ligger i uttrykket syder vår.
3: Ja, det var det da.
1: Mandal.
2: Mandal.
3: Ja, kanskje det.
1: Jeg tror det er Mandal.
3: Ja. Ellers så går du tur med naboen sin hund da.
1: Det kan være henne.

0: Ja, den henger litt, den utgangen på Living on the Edge. Det var Aerosmith. Nå skal vi ha en nyhetsoppdatering. Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med at Vladimir Putin brukte begrepet statsterrorisme om at et russisk skip er tatt i arrest på Svalbard. Russlands president Vladimir Putin kaller beslaglegging av sivile skip for statsterrorisme, det skriver nyhetsbyrået AP. Han brukte formuleringen i dag da han fikk spørsmål om det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard ifølge NTB. Norske myndigheter sier Norge ikke er en part i saken, men at dette er en sak mellom et ukrainsk selskap og Russland. Det ukrainske selskapet Naftogaz har nemlig bedt om at skipet tas i arrest fordi de krever erstatning fra Russland som beslagla selskapets verdier på Krymhalvøya. Omtrent 3500 soldater fra Forsvaret skal være i sving under kong Haralds gravferd på onsdag. Det opplyste Forsvaret under et pressetreff i dag. Av disse skal omtrent 1900 stå oppstilt langs Bårens rute fra Slottet til Oslo Domkirke og videre derfra til Akershus festning. Politiet er også godt forberedt til oppgaven med å ivareta sikkerheten rundt gravferden, det sier Tom Berger i Oslo politidistrikt.
2: Vi kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som er iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge. Vi er godt vant med store arrangementer og offisielle besøk og statsbesøk her i byen. Det er klart at dette er en ekstraordinært stor politioperasjon, og vi får hjelp fra politiet over hele landet, og vi er godt forberedt, så dette skal vi gjennomføre på en verdig og sikker måte.
1: Boligprisene steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Det er en oppsiktsvekkende sterk vekst, mener administrerende direktør Henning Lauritsen. Det tok i snitt 50 dager å selge en bolig i august, som er en nedgang fra 62 dager i juli. Kinas øverste leder Xi Jinping er på en av sine mest omfattende rundreiser etter koronaepidemien. I dag er han i Kairo, hvor han har hatt politiske samtaler med Egypts leder. Og dit kom han rett fra et møte med Russlands president, Indias statsminister og Irans president. Det forteller Asia-korrespondent Philip Lothe.
3: I veldig stor grad så handler dette om å komme i posisjon før Xi etter planen skal besøke USA og Trump i Washington 24. september. Og det er et forsøk på å fremstille Kina som mer troverdig og en mer stabil samarbeidspartner, særlig for det globale sør, altså land vi ofte tidligere kalte utviklingsland.
1: Ja, fra Kina skal vi hjem igjen til landsmøtet. Hva for noe spennende har dere å by på neste time?
0: Du, Tom, og skal forsøke å finne rettmessig eier til ei vinylplate.
4: Ja.
0: Mm.
4: Ja.
0: Det er spennende ting på tapeten. Det er et slags å relansere, det fikser P1 på en vis.
4: Vi skal gjøre et lite forsøk.
0: Ja.

0: Det var Lemon Tree det. Fool's Garden heter den. Og her er landsmøtet attenda at det var ikke den jeg skulle ha deg.
1: En sånn dag i dag.
2: Hva minner Fool's Garden dere der om? For jeg var rett på fotballcup i Danmark nå.
1: Åja, jeg husker jeg hadde CD-singel. Nei, ikke, unnskyld, ikke CD-singel. Det var på en sånn samleplate med noen type Mac Music eller et eller annet sånt. Om at igjen gikk den.
0: Jeg vil helst ikke tenke mer på den sangen der.
1: Ok.
2: Gi mannen litt Grateful Dead før han kom.
1: Inger også skrev kurer gruff. Jeg lager en kopp kaffe, går en tur eller tenker på om jeg skal forny garderoben. Handling med andre ord. Det siste er kanskje det beste. Radioen står høyt på, det kurer grufte og så hilsninger også.
0: Siv skriver, hva skal til for å kurere gruff? Gi meg garn og strikkepinna! To hjerter og et hjertefjes. Vips, så er verden et bra sted å være. Hilsen Siv Johansen, Hammerfest.
2: Ja, gruff kureres greit med litt nysnø og et snowboard. Eller snøfjøl, som vi sier her ja. Til gass.
1: Eller snøbrett.
0: Sjogfjøl, ja.
2: Et varmt, også, men sant, dette er en person som liker det kjølig, men også varmt. For det er jo et varmt svaberg i skjæra, eller litt vingummi.
1: Ah.
2: Bra for gruff.
0: Ja. Marianne skriver at på NRK TV ligger mange sesonger av Hundehuset,
1: ja.
0: Der omplassering av hunder har fokus på å prøve å finne rett hund til den eller de som kommer og ønsker å ta til seg en hund. Skikkelig koselig, det er nok Marianne sin gruffkur.
1: Jeg kjenner at den står nok på lista mi, den også i land med Jessica Fletcher og Mord i Paradis, som jeg ser når han skrev inn, og ja, det er mye. Mm. Det kom en melding fra Carl Christian, kan jeg ta den nå kanskje?
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om det kurerer gruff, men jeg kan anbefale en god dokumentar eller en god dokumentarisk podcast. Og jeg elsker å høre på Are Sende Osen sine Bibelen og Koggerekka. Han er en artig kar, men han er også en dreven formidler som formidler ting på en måte som folk forstår. Trøndersk funker det som det står her. Jeg sitter noen smiler her ved siden av meg nå.
0: Ja, ja, Are Sende Osen, hjertelig velkommen hit.
3: Tusen takk. Takk så hyggelig å være her i dag. Veldig god stemning her i landsmøtet, altså, må jeg si.
1: Ja. Jeg tror du må litt nærmere mikrofon, for det var
3: litt... Hallo, hallo.
0: Ja, du var lav, altså, det må jeg si.
3: To, testing, testing.
0: Ja, to, ja nå begynner det å ligne nå.
2: To,
0: hallo. Are,
3: hallo, ett, to.
2: Ja. Ton, ton.
0: Nå er du er kommet inn her, Are, for at du har en liten etterlysning, og det, den skal du ta, men også skal jo først ha Kate Bush med Babushka.
1: Å, ja.
3: Ja, den liker jeg.
0: Ja. Da er det greit.
3: Det er noe annet enn Lemon Tree-sangen.
0: Det er noe helt annet, det er riktig. Og Ares etterlysning, den kommer rett etterpå. Da må du spisse ørene.

0: Der knuses det. Det var Babushka det. Kate Bush. Og nå, Are Sendosen, hjertelig velkommen hit til landsmøtet.
1: Takk for at jeg fikk lov til å komme. Det er jo så at vi har jo skiftet lokale i NRK Trondheim. Mm. Ja. Før så var vi jo på Tyholt, med Tyholt-tårnet, der de har verdens beste pizza. Nå er vi nærmere Lerkendal stadion. Mm. I den forbindelse så måtte jeg rydde ut av kontoret mitt, som har suttet i nesten 30 år.
0: Og akkumulert.
1: Og det var ikke enkelt. Jeg måtte jo låne en bil for å få med meg sitronplanten min og litt forskjellige greier.
0: Den var jo like stor som en voksen kar.
1: Ja. Hvis den karen er en kjent riksreporter fra NRK Trøndelag. Men i hvert fall da, så i det oppryddingsarbeidet så kom over noe som jeg fikk et sånt et flashback da, et minne fra en svunnen tid. For på slutten av 90-tallet så hadde jeg et radioprogram i NRK P3 som het for Bare Are.
2: Yep. Ja, det hadde jeg. Ja.
1: Og der snakket jeg om et stand-up show på en plate av den legendariske komikeren og humoristen Steve Martin, en av verdens artigste menn. Han er utrolig festlig. Rekk opp hånda dem som elsker Only Murders in the Building. Ja.
2: Vi var to, hvertfall.
0: Hosingen, jeg har sett den.
1: Nei, kjempebra. Steve Martin er jo en utrolig artig mann, og han revolusjonert humoren på 70-tallet da, og han var også den førsten som liksom gjorde stand-up til stort.
0: Jaha.
1: Han var den førsten som hadde stand-up-show i store stadioner.
0: Okay.
1: Og det er også et sånt spenn på hans karriere da, for han begynte på bittesmå klubber, og så i løpet av noen år så var det sånn 10.000 av folk som så på meg.
0: Ja.
1: Ja, i hvert fall da, så strev jeg snakket om at jeg var så glad i Steve Martin, og jeg hadde vært en venn av meg, hadde hørt en kassett med Asia på en plate på et stand-up show som Steve Martin hadde gitt ut på vinyl i 1978, og så fikk jeg en e-post fra en lytter som sa, jeg har din plate her, og du kan få låne den til meg.
0: Ah.
1: Og jeg var sånn, Jesus, det vil jeg gjerne.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg din plate.
0: I posten?
1: I posten. Og så oppdaget jeg at nå er det gått 30 år siden jeg fikk lån din, og jeg har ikke levert den tilbake.
2: Ja, for det var et lån, ja. Ja.
1: Og da må jeg få si det som Bibelen sier om å låne og ikke levere tilbake, da. Så står det at den ugudelige låner og betaler ikke igjen, men den rettferdige er barmhjertig og gir. Så nå er det mitt ønske å rette opp i det her.
0: Ja.
1: Det er jo på grensen til et tjuveri, sant?
0: Mm.
1: Så heldigvis så hadde Ståle satt på en liten navne, det er en fryktelig fin plate, det er vinyl.
2: Ja, det er jo virkelig.
1: Med plastikkomslag, utbretts-LP. Ja.
2: Og den er blank ennå.
1: Ja, går sikkert for hundrevis av kroner.
0: Og så er det bildet, svart-hvitbildet til Steve Martin i kanindrakt frem på.
1: Nei, han er farao, det er fra den King Tut.
3: Ja, det er kanin foran King Tut.
1: Ja, kanin foran. Ja. Og grunnen til at han hadde på seg hvit dress, det var kjæresten hans, så hadde hun ta på en hvit dress, for at når du spiller på sånne multistadioner, så må folk se deg for å se hvor du er igjen.
2: Liksom. Smart, smart, smart.
0: Mm.
2: Ja.
0: Så nå skal du altså ha tak i den her Ståle.
1: Ståle Pedersen.
0: Ståle Pedersen.
1: Jeg kjenner en Ståle Pedersen, han var kaptein på panserkrysseren, holdt jeg på å si.
0: Potemkin.
1: Fregatten Helge Ingstad.
0: Mm,
1: ja. Men den finnes jo ikke lenger.
0: Nei.
1: Og jeg tror vi kan utelukke at det er kaptein Ståle Pedersen, men det er en annen Ståle Pedersen der ute.
0: Som har sendt det Steve Martin-vinylen i sin tid.
1: Som var P3-lytter da. Hører 100% sikkert på PN nå. Sant? Ja, det tror jeg.
0: Og, men du vet ikke hvor i landet han helte?
1: Vet ikke hvor i landet. Men vi kan jo liksom, hvis vi skal bruke Sherlock Holmes-evnene våre litt nå, han har jo god sans for humor.
0: Ja. Sant? Og han var P3-lytter i
1: 1998. 97-98.
0: Så nå i dag så
3: er han... Det er ikke en
1: sørlendikør. Jeg vet ikke.
0: Men er han i 40-årene, tror du?
1: 40 eller 50-årene.
0: 40 eller 50-årene.
1: Jeg tenker også at kanskje hvis han har det, kanskje at han var litt, sånn litt eldre enn meg, så kanskje at han har begynt å bikke 60.
0: Kanskje.
1: Ja.
2: Det går an det.
1: Men han er i hvert fall over 30 år da. Han er over 40 år, sier vi.
3: Og opptatt av stand-up tidlig.
1: Ja, så Ståle Pedersen, hvis du der, jeg legger meg langflat, og det ikke sånn Giske-unnskyldning at jeg sier liksom, jeg beklager hvis du føler deg krenka. Det jeg beklager at jeg ikke leverte tilbake plassa di for 29 år siden, men bedre sett enn aldri, tenker jeg nå.
4: Ja, så med andre ord, Ståle Pedersen. Hvis du hører på nå og vet at det her er faktisk plata di.
1: Eller hvis det noen som kjenner en Ståle som har suttet og snakket, kanskje at den sitter og græter om kvelden for at den ikke har Steve Martin-plata si.
2: Ja, og hvis Ståle har glemt hva det er slags plate, så har jeg lagt opp det kuttet derfra, som du snakket om etterpå.
1: King Tut, ja. Den er
2: jeg tenkte vi kunne høre den.
1: Bare den er mer artig enn bra, men den er mer enn mye annet som blir spilt på radio.
2: Ok, da tar vi litt av den da.
4: Ja.

0: Det var sangen King Tut fra Steve Martin-plata. Hva heter den?
1: A Wild and Crazy Guy. I'm a wild and crazy guy.
2: Det var plata som ble lånt for 30 år siden.
0: Ja.
1: Han Steve Martin, når han I den karakteren Wild and Crazy Guy, da, så forteller han om når han sjekker damer, så har han et triks, og det at han bruker ikke deodorant. Han bruker tunfisk smørbrød.
2: Når han har litt
1: tunfisk med brun under armene, så ingen andre som lukter sånn som han gjør.
2: Nei, det for så vidt helt rett opp.
0: Wild and Crazy odor. Guy, den plata med andre ord Are ute etter å returnere til Ståle Pedersen. Så hvis du vet en Ståle Pedersen som har lånt ut den plata her for 30 år siden, må du be Ståle Pedersen ta kontakt, så kan få at Steve Martin-plata. Ok, da skal oss ringe deg så snart det noe utvikling i saken, Are.
1: Da har jeg telefon på, ikke lydløs.
0: Perfekt. Det vanke, det fikser PN-sleiv til den som hjelper oss med det her. Jeg har nemlig et lite restlager.
2: Det helt sant.
0: Det helt sant,
2: ja,
0: faktisk. Det ikke tull engang.

0: Det var Zimmermann, sangen heter Riper i lakken.
1: For et par år siden så fant paleontologene noe veldig spennende, nemlig en forhistorisk hobbitaktig trollkattpattedyr fra dinosaurene sitt tid.
0: Sa du nå trollkattpattedyr?
1: Trollkattpattedyr, ja.
0: Jaha.
1: Mm, det kommer forklaringer etter hvert her. Paleontologer, det er jo sånn som Ross var i Friends, det er min referanse til det yrket. De forsker på forhistorisk liv og fossiler, og de fant det her fossilet i Wyoming i USA.
0: Mm-hmm.
1: Det skal ha levd bare noen 100 000 år etter at de fleste partene av dinosaurene ble utrydda. Og det her tyder på evolusjonen av at oss pattedyr har gått raskere etter at dinosaurene ble utrydda. Det har de funnet ut, disse paleontologene, etter dette. Men navnet på denne skapningen er jo verdt å se litt nærmere på. Beornus Honey er faktisk oppkalt etter Hobbit-karakteren.
2: Ja.
1: Beorn, ja,
2: Beorn.
1: Sant?
2: Ja, ja,
1: er det ikke noen
2: ja, ja.
1: Som driver å lese Hobbiten akkurat nå?
2: Vi leser jo om Hobbiten, han er jo hamskifter og kan bli bjørn og er menneske, det er litt av en type.
1: Ja, ja, og litt sånn voldsomme jeksler, sånn kinn og sånt. Og nesten som en sånn tjukke, loddende kinn. Det mener de at denne Beornus Honey har hatt,
0: mm-hmm.
1: Og den er oppkalt etter Beorn, altså. Derfor så hører vi da musikken fra den andre Hobbit-filmen i bakgrunnen her, fra der han hamskifteren Beorn ble introdusert. Og det her er vel hans hus, tror jeg, som blir... Ja, det handler om det. Fossilet her tyder ellers på å ha vært på størrelse med en moderne huskatt, som på den tiden vi snakker om nå, drøye 5 til 2,5 millioner år siden.

0: De oppstod, og de gikk på to bein nå i Afrika. Hominidene, det er altså alle de store menneskapene, alt i slekta homo, som vi er en del av homo sapiens, sant? Mm. Samtidig med at våre urfedre reiser på to bein, så gikk det altså en trollkatt rundt og luska, og den fikk navnet etter en håret hobbit, Buernus Honey. Jeg synes det var litt fascinerende å fortelle om, i og med at vi hadde...
1: Men hva for kalles en trollkatt? Altså troll?
0: Jeg tror det er noe med at den var litt sånn, litt sånn voldsom i utse, veldig håret og store kjever. Og liksom, det minner om denne hobbiten.
2: Men de fant dette etter at hobbiten var skrevet som bok, og oppkalt den etter...
0: En ja, det er bare et par år siden det er funnet her.
1: Ja.
0: Mm, 21 tror jeg kanskje, og det er vel kanskje 5 år siden. Men ja.
1: Rått. Wow. Trollkatt, ja. Føler jeg har en heim iblant, men den noen millioner år yngre.
2: Ikke grevling.
1: Ja, jeg har grevlinger også. Stemmer det? Ja, det er typer.
2: Du får ikke solgt deg huset med første.
1: Det er ikke mitt, heller.

0: cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hei, og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai, og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å varte opp partneren sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta opp at jeg fikk en klage på at jeg var lat. Jeg skal ikke si hvem det var, men det var et mannfolk jeg kjenner i nær familie. Som mente at jeg var manipulativ og lat fordi at jeg ikke liker å fylle bensin selv. Når det som kjører, har du hørt, sier jeg bare. Jeg følte meg helt gaslighta. Det veldig manipulerende å si at andre manipulerende. Det jo hersketeknikk nummer én. Dessuten så det forskjell på å være lat og være trøtt wife. En trøtt wife må bruke masse energi på å unngå å gjøre noe. Jeg må alltid være litt i forkant. Du kan nesten sammenligne det med en business, et forretningsforetak. Du skjønner jo selv at en fulltidsjobb, lille venn, frister det nesten for meg å si da, men jeg har holdt igjen. Jeg foreslår at hvis du får høre at du lat, så ikke gå i kranglefella. Da bruker du alt for mye energi. Du må heller ta det som et kompliment at du i trøtt vibe. Og så foreslår at du heller prøver å massere egoen litt.

0: Det var Synne Vo, og sangen heter Heldig.
1: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som ikke rekker å skrive. 52.
2: Ja da, du hører Landsmøte på NRK P1.
3: Ja, velkommen til Bokklubben 52.
0: Takk skal du ha.
3: Takk til Line Forsmo, som har såkalt voice, eller stemmeprakt her.
2: Ja.
3: En NRK-legende, som er årsaken til jeg fikk jobb i NRK.
2: Åja?
0: Var det på grunn til Line du fikk jobb?
3: Når Line Forsmo fikk jobb i P1, så fikk jeg jobb i P3, for da kunne de endelig flytte hos sin stilling.
2: Nei, men se det, alt henger jo ihop på et eller annet vis.
3: Takk til det, Line. Ja. Velkommen til Bokklubben 52, jeg er på bok 31 i uke 36, langt bak skjema.
0: Uff da, ja ja. Ja. Ja, men det, ja, det ordner seg. Du vet, du får jo mye gode tips om korte bøk som du kan lese på en dag.
3: Jo, også det som er veldig bra, at jeg er ferdig med Svalbards historie av Torbjørn Arlov. Praktbok, fantastisk bok, men den var jo på 500 sider med altså, fakta og forskning og alt mulig greier. Det måtte finleses, så det har tatt litt tid.
2: Ja, det var ikke bildebok.
3: Jo, jo, det var bilde og statistikk og masse greier, men veldig, veldig fin bok, men den tok jo litt tid. Jeg leser jo nå en mye mer lettlest bok, og den heter Det jeg så av Jarmo Wolasmal.
0: Ja.
3: Og gode kollega.
2: Ja.
3: Utrolig bra hvis du interessert i utenrikspolitikk. Okay, ønsker du å forstå mer av situasjonen i Midtøsten, for eksempel, eller få et innblikk i livet som korrespondent?
0: Er det mulig å forstå situasjonen i Midtøsten?
3: Du forstår mer.
0: Ja, akkurat.
3: Når du leser den boka. Så den anbefales også. Men jeg må ta opp et annet tema, for hva gjør man med alle bøkene man har lest?
0: Ja, den er noe jeg er spent på.
3: Ja, for nå, jeg har jo lest 52 bøker i fjor og året før der. Ja. Så det betyr at jeg har jo i hvert fall 104 bøker jeg har lest, og de tårner seg opp.
0: Jeg har hatt dem gjør.
3: Og da er det litt sånn, hva gjør man med det? Og det man ofte gjør, har jeg skjønt noe som har begynt å komme inn liksom, i bokmiljøet, at man ofte låner de bort, eller gir de bort. Og derfor har jeg begynt å få mye bokgave. Så da tenkte jeg rett og slett, for å få litt leseglede i redaksjonen, at jeg skulle ha med en bokgave til dere.
0: Heisann.
3: Ikke det er litt kult?
0: Det er veldig kult.
2: Ja.
3: Så i dag kommer en gave. Her de to fineste bøkene jeg har lest i sommer. Til delen, en liten gave.
2: Ja, tusen hjertelig.
3: En liten bokgave, du kan jo lese titelen.
2: Det heter Mjøsa rundt med mor.
0: Den har jeg hørt om.
2: En livsreise.
3: Ja.
2: Ok.
3: Det er Bjørn Hatterhus episke roadtrip-reisebok Mjøsa rundt med mor, som handler om en fantastisk biltur med mor og sønn rundt Mjøsa. Og da tenkte jeg at dette er en type utflukt du hadde satt pris på, Ellen. Kanskje du kan gjøre dette, bo det rundt med din mor. Kanskje du blir inspirert.
2: Ja,
0: og så husk på at Mjøsområdet er omtrent som Amazonas for Ellen. Hun har jo aldri vært der, så hun har jo ingen annen som Lillehammer og Gjøvik og Hamar.
2: Har du vært på Janusjar-festivalen på Hamar?
0: Du har det,
3: ja! Du har det, ja!
2: Tro meg, jeg tror jeg kan lenge korps til nesten hva som helst.
3: Du kommer til å få så lyst til å reise til Gjøvik når du leser den boken.
2: Ja, men så bra, og tusen hjertelig takk.
3: Det er Torfinn. Her er den gaven til deg, som jeg har lest i sommer. Fantastisk bok.
0: Ikke hørt om. Kent Nearburn, Neither Wolf Nor Dog.
3: Yes.
0: Åja, det er den om det uramerikanerne sine historier.
3: Ja,
0: ja, den ja.
3: Den er fantastisk, det handler om indianernes historie og indianerkultur. Også, du var jo inne på dette faktisk i dag i konspirasjonsklokken.
0: Ja.
3: Fordi det som er veldig mye av budskapet i denne boka her, er at man kan jo lytte til naturen, det er jo indianerne veldig opptatt av. At liksom, det kanskje er mer der ute enn vi vet, eller at vi tror.
0: For dem uramerikanerne, de visste dem.
3: Så hvis du leser denne boka, Torfinn, kanskje du kan lære deg noen triks til å kommunisere med ørnene oppe i Folldal, for eksempel.
0: Åh, det er sånn finne sjeledyr,
3: ja. Eller kanskje du plutselig kan begynne å høre elg, for eksempel, så snakket det.
0: Jeg skal faktisk bli med på en sånn trommesirkel en dag, ja, og finne og se om jeg finner sjeledyret mitt. Skal jeg rapportere hva som er mitt sjeledyr?
3: Fantastisk. Og så hørte deg jo som, det er jo ikke sikkert dere vil ha masse bøker hjemme. Så nå kan dere velge om dette er en gave, eller om det er et lån, så dere kan gi det tilbake hvis dere vil. Eller så må dere ikke være redd for å gi det videre i gave til noen andre.
0: Men vet du hva jeg gjør med bøken når fruen har lest, for eksempel, og jeg ikke vil lese den? Da gir jeg en bort i gjettboka-konkurransen.
3: Så plutselig dukker Bjørn Hatterud eller Kent Nearburn opp i gjettboka om noen uke.
0: Det kan hende. Det kan hende.
2: Jeg er jo sånn som liker å ha bøker i boken,
3: da. Ja, men da har du han til odle eie.
0: Barbara skriver melding. Hørt om bibliotek, Sven? Altså at du kan låne bøk i stedet for å kjøpe.
3: Kødder du med meg? med. Det må jeg sjekke ut. Takk for tips.
0: Anonym skriver at man kan selge og kjøpe brukte bøker i appen Bookis. Veldig enkelt. Ja, det mye triks altså.
3: Koselig å vite folk.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

0: C'est la vie heter sangen, og det var Dagny.
1: Har en liten konkurranse til dere angående Dagny.
0: Ja.
2: Ja.
1: Jeg har vært inne på ssb.no, statistikkleverandør til det norske folk.
0: Ja.
1: Og da spørsmålet til dere. Hvor mange kvinner har Dagny som sitt eneste fornavn i Norge?
2: Oi!
0: 4500.
2: Oi, det sånn man... da sier jeg 2003.
1: Svar avgitt.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Elin, du nærmest, men du får allikevel feil. 622 kvinner har Dagny som sitt eneste fornavn.
0: Ikke fleir!
1: Ikke fleir. Okay. Men det nesten dobbelt så mange som har Dagny som ett av sine fornavn. Mm-hmm. Så det mange som har dobbelt navn
2: Dagny. Åja, sånn, ja. Ok, ja.
0: Da vi fremme ved Ole Fritt i dagens landsmøte, kjære sekretariat.
2: Ja, det mye å ta tak i her da. Jeg ser jeg får spørsmål fra Jorunn Kristin. Hun lurer på hvor jeg strømmer Jessica Fletcher. Og fint mer at det Amazon Prime som tilbyr det, men kun til folk med amerikansk betalingsmiddel.
0: Mm-hmm.
2: Helt korrekt. Jeg ser bare det jeg finner på YouTube.
0: Ja.
2: Rett og slett. Så det jo klipp. Så det jo klipp i bra episoder og sånn. Ja, ja.
1: Så sitter du og ser klipp?
2: Ja. Men har jo litt kortere sånn konsentrasjonsperiode, tror jeg. Jeg tror jeg... sånn som mange andre har blitt påvirket av at ting er litt for langdrygt, for eksempel. Hvis en kjenningsmelodi varer 3 minutter, altså, kom til poenget. Mm. Så jeg setter og ser et klipp, og jeg storkoser meg med det. Altså, vet dere da George Clooney var med i en episode av Jessica Fletcher? Da?
0: Nei.
2: Massevis av kjendiser har vært der. Det er også artig å søke på og se. Fantastisk.
0: Maria skriver, har hørt om at Chris Rea har andre låter enn Driving Home for Christmas og den andre kjørelåta Looking for Summer. Har ikke trodd på det, men han har altså låt uten kjøring i ulike sesongertema. Helt fantastisk.
2: Ja,
0: det var ordet fritt fra Maria.
1: Veldig, veldig bra. Vi er glad i statistikk i landsmøtet, og i dag har vi hatt verdenspremiere på det som vi har kalt for voteringsverktøys
2: Ok, ja, det var det vi endte opp med.
1: Man kan jo gå inn og votere her rett som det. Vi har jo en hva er det norske ordet for online?
0: Pålogga?
1: Vi har en online verktøy for å drive på med votering.
0: Oi, et internettverktøy.
1: Et internettverktøy.
2: Ja.
1: Er internett et bra norsk ord da?
0: Ja,
1: okay.
0: Internett er jo et norsk ord.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Hva? Hva kaller det ikke det internet i USA?
2: Jo, men du kan si internett med to T-er på norsk.
0: Eller kan du si mellomnett?
1: Når ikke det funker, så blir jeg spørsmålet internett.
2: Ja, internett.
1: Spørsmålet i dagens voteringsverktøyskonkurranse var hvem er statsminister i Norge på denne dag i 1976, og jeg skal nå lukke voteringen.
2: Ja.
1: Takk til alle som har stemt. Der er altså sånn at...
2: Er det mange stemmer på Kygo?
1: Der er bare 4 stemmer på Kygo.
2: Ok.
1: Og dere hadde helt rett, på en måte. Det var jo ikke Kygo. Det var heller ikke Ole Elefsæter, det var heller ikke Per Borten eller Gro. Og det er mange som har stemt på Trygve Bratteli, og det er jo veldig mange som har stemt på Oddvar Nordli.
0: Ja.
1: Og riktig svar i dag, det var Oddvar Nordli.
0: Ja!
1: Og det svarte Øystein Svang, som er tidens første vinner i vår voteringsverktøyskonkurranse på internett.
0: Øystein har vært kontaktet i NRK Radio-appen.
2: Mm.
0: Han må vel sende oss adressa si.
1: Du bør gå inn der, Øystein, eller så har jeg e-posten din. Du blir uansett å få noe greier i posten på sikt.
0: Nydelig. Ja.
1: Type premie.
0: Herlig. Da skal oss...
1: Ja.
2: Dette. Ja. Det var ikke bare guttene slik.
0: Nei. Det er Sandra og Maria Magdalena.
2: Å, ja.
0: Skal oss... Det har altså et eventuelt punktet, det kommer altså etterpå. Og det er landsmøte i NRK PM du hører på.

0: Maria Magdalena og Sandra. Og det har vært allsang i studio. Are Sende Osen er her, og han og Elin har sunget duett nå til Maria Magdalena.
1: Ja, det var pent. Ja.
2: Maria Magdalena var jo den første som oppdaget at Jesus ikke lå i graven sin på den påskemarkedet.
0: Hva skulle hun i graven å gjøre da, spør jeg da?
2: Hun skulle smøre inn med balsam.
0: Oh. Mm.
3: Hva sier Jessica Fletcher til denne?
1: Ja, det er, hun hadde jo kommet med svaret på alt hun hadde, det er helt overbevisom.
0: Are Sendosen, du har vært innom i dag for å prøve å finne Ståle Pedersen, som eier vinylplata av Steve Martin, som du lånte.
2: Crazy guy, som jeg lånte på slutten av 90-tallet, som jeg tenkte at nå på tide å levere tilbake igjen.
0: Ja. Og så har dessverre ikke funnet Ståle Pedersen.
3: Enda.
0: Men også fått et tips om at kanskje mor har smur i Trondheim,
2: ja.
0: Anne-Margrete, så hvis Anne-Margrete hører på, og du har en sønn som heter Ståle Pedersen, kanskje han som eier plata.
3: Ja, og der har vi noe mer kontaktinfo på han. Og det at hvis nok kanskje Ståle, ja, det er i hvert fall en som heter Ståle som bor på Gotland nå, som kanskje kan være din mann.
1: Det forskes her i bakgrunnen.
3: Ja, da.
2: Mm. Gotland har jo et veldig flott klima, men er jo også et litt skummelt område å bo på i dagens geopolitiske...
1: Det kan du kanskje si, ja. Mm.
2: Men jeg regner med at jungeltelegrafen kommer til å fikse den her biffen da.
0: Ja. Oskar sier fra, så snart oss hører noen ting. Og Mathias Nylæna.
4: Hei, Torfinn.
0: Der var han, Mathias, der.
4: Ja, ja, ja. Hallo.
0: Du skal nå ta over den legendariske stafettpinnen fra landsmøtet.
4: Ja, gjerne det.
0: Kjenner du en Ståle Pedersen?
4: Nei, men jeg kan si at jeg har lånt en gitarbag av en som heter Vegard Bjerkevik. Det gjorde jeg for 25 år siden, og jeg har fortsatt ikke levert den tilbake. Nei. Så hvis du hører på, ja, da har jeg noe til deg.
0: Ok.
3: Er det teksteren Vegard Bakke Bjerkevik?
4: Ja, det stemmer.
3: Fantastisk.
0: Nå er landsmøtet borte. Det fikser P1.
1: Ja.
3: Du skal få en sleiv, Mathias, hvis du vil ha.
0: Det blir sleivert av alle som vil.
4: Sleivete stemning i landsmøtet.
0: God sending.
4: Takk for det.

0: topplåt der fra Camara, du fikk Carry You Home.
1: Dette NRK PN.
0: Det NRK P1 på det som nok en intens nyhetsdag. Et russisk skip ligger nemlig til kai på Svalbard, beslaglagt av norske myndigheter, og i Kreml raser de. Hos meg i dag skal du møte Thomas, som selv har reist med til skipet og kjenner hvert hjørne ombord. Hva kan denne saken føre til? For den allerede betente stemningen rundt Svalbard spør jeg i dag, og jeg også zoomer ut og ser på truslene og frykten for sabotasje, hybridkrig og angrep som nå gjelder både i Danmark, i Tyskland og i England, og som også norsk etterretning advarte mot i går. Hva kan egentlig skje fremover? Vi må dykke litt ned i uroen og den ubehagelige stemningen som rår i dag, med gode gjester, med nærhet til stoffet. Jeg håper du som hører på blir med for å få litt bedre oversikt. Det har blitt torsdag 3. september. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken har passert 13. Først en oppdatering fra nyhetene og deg, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, vi starter med boligprisene. Og boligprisene de steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Og det en sterk vekst sammenlignet med en historisk svak juli. Men det store forskjeller mellom byene, det forteller administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
3: Boligmarkedet i Norge på ingen måte ett marked i øyeblikket. Vi har en veldig sterk prisutvikling i Stavanger, i Bergen, i Tromsø, mens boligmarkedet i steder som Oslo og det sentrale Østlandet og Trondheim, det høyst moderat, og i Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
2: Ja, i august tok det gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig her i landet, mot 62 dager i juli. Forlaget Aschehoug solgt og forblir norsk. Etter en lengre budrunde det klart at det blir A-Media Stiftelsen tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien. Ifølge konsernsjef Mats Nygaard stiftelsen den kjøperen som best svarte på det de var opptatt av selgerne.
4: Og gjennom den salgsprosessen man da initierte, så har man kommet frem til en eier som i sum representerer flest mulig av de hensynene man har vært opptatt av skal ivaretas, og sånn sett tilfreds med den løsningen som kjent i dag.
2: Kjøperen Amedia Stiftelsen eier fra før konsernet Amedia, som en av Norges to største avisutgivere. Og vi tar med at de politiske partiene har fått tildelt kvoter for deltakelse i Kong Haralds gravferd, det melder VG. På grunn av begrenset plass i Oslo Domkirke så kan ikke alle representantene på Stortinget få lov til å komme. Ifølge avisa partienes parlamentariske ledere invitert, og i tillegg noen representanter etter størrelsen på stortingsgruppa. I tillegg hele presidentskapet på Stortinget invitert. Svalbard et viktig tema hos dere, Mathias.
0: Ja, vi skal nordover alldeles straks etter musikk på P1 fra Mike and the Mechanics.
1: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.

0: fra Mike and the Mechanics. Deres store hit Over My Shoulder fikk du når klokken har blitt 6 over 1. Dette dagens, og vi starter altså helt nord I dag, langt opp I Arktis og på Svalbard, hvor vi finner denne russiske gruvebyen Barentsburg, for der ligger nå et skip til kais som norske myndigheter har tatt beslag I. Russiske myndigheter kaller handlingen piratvirksomhet og lover en reaksjon. Vladimir Putin gikk for kort tid siden enda lenger og kaller det statsterrorisme, og nå sier russiske myndigheter at de vil anke avgjørelsen, så dette kan jo fort bli en enda mer betent sak. Direkte med oss fra Kirkenes, ikke langt fra grensa til Russland, du Thomas Nilsen. Hei Thomas.
1: Hei, hei.
0: Du redaktør for nettstedet Barents Observer og dekker det som skjer I nordområdene, og da jeg ringte deg og spurte deg om dette skipet tidligere I dag, så sa du, jeg har vært ombord og reist med dette skipet, så du jo rett mann til å fortelle oss litt mer her. Hva slags skip dette?
1: Ja, det en ganske gammel båt, opprinnelig bygd I
0: Det det. Linja brutt. Vi får se om Thomas klarer å koble seg på igjen. Hvis ikke, så tar vi en låt, og så prøver vi rett og slett igjen. Vi kan gi det noen få sekunder til. Det jo sånne brudd vi kan få, vet du, når vi har den kommunikasjonen vi har. Du på igjen der, Thomas?
1: Ja da, jeg hører deg, det var bare der. En forstyrrelse inn på sidelinja, på samme linje her. Ja. Nå vi her. Ja. Nei, jeg skulle bare si at det skipet her jo et russisk forskningsskip, det ganske gammelt, det ikke så veldig stort, men har et mannskap på en 20-30 personer og plass til en, ja, kanskje opp mot 40 passasjerer. Det har seilt I de russiske arktiske områdene I ganske mange år, med litt grann for forskning og litt grann for, med studenter da, fra det russiske arktiske universitetet. Universitetet I Arkhangelsk, så det isklasser, og egentlig ganske ordentlig å seile I arktiske farvann med.
0: Og dette skipet har fartet mellom Barentsburg og Murmansk den siste tiden, har jeg skjønt, med både folk og forsyninger. Hvordan havnet du ombord?
1: Jo, altså det her var jo tilbake I den tida for en del år tilbake da Norge og Russland fortsatt hadde en god del samarbeid I nord. Og det inkluderte blant annet en felles tokt I Barents og Karahavet I forbindelse med Fridtjof, det 100-årsjubileet for Fridtjof Nansen sin seilas opp til elva Jenisei. Ja. Og da var det et samarbeid mellom Polarinstituttet I Norge, Universitetet I Tromsø og da det her arktiske instituttet I Arkhangelsk. Kangelsk, som hadde en felles fin båttur nordover.
0: Men nå kan det bli en stund til neste gang, Thomas. Det Nord-Troms og Senja Tingrett som altså vedtok beslagleggelsen av dette skipet I går etter en anmodning fra Ukraina. En beslutning Russland altså ønsker å anke. Men altså, hva bakgrunnen for tingrettens avgjørelse, Thomas?
1: Jo, altså det jo en oppfølging av en dom fra en domstol I Haag I Nederland som gir det her ukrainske energiselskapet rett til å ta beslag I økonomiske verdier som staten Russland måtte ha rundt omkring. Det følger Norge opp. Vi jo en del av et internasjonalt samarbeid på det. Og Norge har jo rett når de I dag sier at Norge som sådan ikke part I saken. Det en sak mellom Russland og Ukraina som går I det internasjonale rettssystemet. Men det kommer nok ikke til å bli fremstilt på den måten I Moskva. Der vil man jo I aller høyeste grad påpeke at Norge en part I saken I og med at Svalbard norsk og det norske, altså sysselmesteren I Longyearbyen da, som norsk politimyndighet som har tatt beslag I båten.
0: Ikke sant, så litt teknisk så det som skjer nå en konsekvens og et ledd I erstatningskravet dette ukrainske energiselskapet Naftogaz har blitt tilkjent til domstolen I Haag, som altså nå I denne instansen her har endt med at dette skipet har blitt satt I arrest I Norge. Professor Molchanov heter skipet som altså har fraktet folk og forsyninger mellom Svalbard og Russland I lang tid. Med dette beslaget blir jo den forsyningslinjen brutt, Thomas. Hvilke konsekvenser kan det få?
1: Jeg tror ikke det kommer til å få så dramatiske konsekvenser, selv om det helt sikkert kommer til å bli fremstilt på den måten fra de russiske aktørene både I Barentsburg og I Moskva. Men vi skal huske på at denne båten ble jo I første rekke satt inn I ruta mellom Murmansk og Barentsburg for å hjelpe det russiske gruveselskapet med å bringe turister til Svalbard etter at Norge nekta Russland Vestlandet og fly direkte fra fastlandet opp til Longyearbyen. Så det her en måte å ta med russiske turister opp til Svalbard uten å må innom et Schengen-område og dermed visum til Norge. Russland har sendt egne båter med frakt og forsyninger direkte fra Murmansk til Barentsburg, i tillegg til denne professor Molchanov. Så det kommer ikke til å bety at man går fri for matvarer eller den type ting i Barentsburg. Det gjør det ikke.
0: Nei, men altså, selv om vedtaket om beslag var et rent juridisk grep fra tingretten, og norske myndigheter avviser at Norge er part i saken, så ser vi jo altså de politiske reaksjonene allerede. Putin kaller det statsterrorisme. Hvordan påvirker denne saken dette allerede anstrengte forholdet mellom Norge og Russland på Svalbard?
1: Det blir spennende å se. Vi vet ikke nøyaktig hvordan det her kommer til å påvirke, men helt åpenbart når vi ser på reaksjonene fra det russiske utenriksdepartementet i dag, som kaller det for piratvirksomhet og så videre. Vladimir Putin, han snakker mer i generelle orddrag om Europas beslag av sivile båter. Han nevner ikke spesielt denne båten på Svalbard, så vi skal ta det med lite og klippe salt akkurat det som kommer fra Putin der. Men det er ikke bra for det norsk-russiske forholdet, og det her kommer til å bli brukt retorisk og i propaganda for alt det er verdt. Jeg tror det vil være veldig lurt for norske myndigheter å fortsette å fokusere på at det her er en sak som går for domstolene, og nå vil jo eieren av båten, det her russiske hydrometeorologiske selskapet, så vidt vi forstår, anke saken da videre, så da blir det jo en rettsprosess videre, og så regner med at båten blir liggende i Barentsburg inntil det er avgjort.
0: Du dekker saken for Barents Observer fra din utkikkspost i Finnmark, Thomas Nilsen. Takk for at du var med, så skal vi faktisk videre og direkte til Svalbard alldeles straks, hvor min neste gjest befinner seg. Først musikk på P1 fra Emilie Hollow. Dette er neste stasjon i NRK P1.

0: Emilie, hold opp NRK P1. Neste stasjon. Det altså sånn at et russisk skip ligger til kai på Svalbard, beslaglagt av norske myndigheter. Og en som nå befinner seg på Svalbard i dag, det deg, Tom Røseth. Hei, Tom!
1: Hei, hei.
0: Du førsteamanuensis og hovedlærer I etterretning på Forsvarets høyskole, tilfeldigvis I Longyearbyen I dag. Hvordan stemningen der?
1: Nei, det fra vi fikk nyheten I går ettermiddag kveld, så har det vært det store samtaleemnet, og det en viss usikkerhet og spenning til hvordan russisk side vil svare dette her, og om... gitt den situasjonen som vi I ellers I Europa, om det også får noen negative følger her oppe, men samtidig så folk også litt avslappet. Dette noe ikke de har noen påvirkning på, og at livet går sin vante gang her I Longyearbyen.
0: Men som du sa, dette skjer jo også på et tidspunkt hvor spenningene øker I mange land. Tirsdag beskyldte Tyskland og Russland for å stå bak dette mislykkede droneangrepet mot et ukrainsk transportfly I Leipzig I starten av august, og I går gikk altså vår egen etterretningssjef Nils Andreas Stensønes ut I Aftenposten og advarte mot et økende russisk press mot Europa I form av såkalte hybridoperasjoner som innbefatter både påvirkningsoperasjoner, cyberangrep og mer fysiske angrep. Hvorfor ser vi denne økningen nå, Tom?
1: Ja, det riktig. Det har vært en trend, spesielt de siste månedene, vil jeg si, hvor russiske etterretningstjenester øker I en grad, utfører aksjoner, eller mistenkt for å stå bak aksjoner I Europa. Og grunnen til dette at de sliter med krigen I Ukraina, at de får... krigens konsekvenser I mye større grad innenriks I Russland gjennom også dybde langtrekkende angrep fra ukrainske droner og for så vidt også enkelte missiler. Og så har du altså slår de ut til mot lagre, altså varelagre som gjør at hvermannsen russer merker mer krigens konsekvenser I forhold til tilgang til enkelte produkter og bensinprisene høye og mangelfullt med spesielt diesel og så det snakk om at kanskje luftrommet I Russland skal stenges mer, så det mye som tyder på at Russland nå ser at oi, nå får vi store konsekvenser Vesten støtter Ukraina la oss prøve å påvirke Vesten gjennom å gi frislipp til våre etterretningstjenester for å slå til mot vestlig samfunn og spesielt Ukrainas støtte.
0: Og så har du konkrete sabotasjeplaner, altså I går fortalte det danske politiets etterretningstjeneste at de hadde avdekket konkrete russiske planer mot dansk forsvarsindustri. Vår egen etterretningssjef advarer om at også Norge kan være et mål for slike operasjoner. Hva gjør norske myndigheter for å møte disse truslene nå?
1: Nei, det norske myndigheter, de følger godt med. De vurderer trusselsituasjonen og ser den som økt, spesielt mot Ukrainas støtte og forsvarsindustri også I Norge. Så det jo å foreta etterretning og monitorering av mulige trusselaktører, prøve å få tak I om russisk etterretning, for eksempel forsøker å rekruttere nordmenn. Det trenger ikke være velposisjonerte nordmenn eller folk I Norge, det kan være ganske ubetydelig, men som får en rolle som for eksempel ildspåsettelse eller andre ting. Så det alt fra å følge det digitale domenet, men også det fysiske domenet, og også tilse at aktørene som har en rolle I Ukrainas støtte spesielt, øker sin sikkerhet.
0: For å avslutte der du befinner deg da, på Svalbard, der ligger jo både vestlige og russiske interesser og verdier. Hvordan kan denne episoden etter skipet spille ut I tiden som kommer?
1: Nei, først og fremst så, så vil vi, som Thomas Nielsen sa, se et juridisk prosess, og så spørsmålet egentlig hvordan Moskva og Russland ser seg fornøyd med det, og om de føler at de trenger å demonstrere noe mer. Da. Altså, selvfølgelig vil vi få fortsatt retorikk, men de har vært litt forsiktige. Ok, det har kommet enkelte uttalelser, men det har tatt litt tid, og det bra at de vurderer nøye i Moskva før de kommer med, med uttalelser. Og så kan det være at du får noe militær demonstrering eller noe sånt, men fortsatt så vi ikke der, og det ikke sikkert det kommer til å skje. Så, og i tilfelle så det mer demonstrasjon og makt enn med noe til stedværelse rundt Svalbard, eller ved Svalbard. Men det gjenstår å se, og det ikke sikkert det kommer til det.
0: For noen minutter siden så fikk vi også en uttalelse fra den russiske ambassadøren, som sier han krever at fartøyet professor Molchanov, som ble tatt i arrest av norske myndigheter i går, frigis. Det skriver NTB, som siterer det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. For mye mer om denne saken går du til nrk.no. Takk for at du var med oss fra nettopp Svalbard, Tom Røseth, førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning på Forsvarets høyskole. Vi spiller musikk på NRK P1 nå fra Benson Boone. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Klokken har blitt halv to akkurat. Du fikk Bergensbandet Real Ones på NRK P1 og låta som heter Ballad of an Old Man her i dagens, hvor vi skal videre i programmet og til et tema som tungt og alvorlig, men med en nyhet som kan gi håp for de som befinner seg i en vanskelig situasjon. For organdonasjon jo et sårt tema for en familie som står midt i sorgen, og spesielt hvis det et barn som holder på å miste livet. Og til nå har det så å si ikke vært mulig å donere organer fra et spedbarn som dør. Men nå har legene funnet en løsning. Fra høsten skal det gå an å utføre organtransplantasjoner mellom barn under 2 år. Og dette har du kjempet for i mange år, Thomas Møller. Du faglig ansvarlig for hjertetransplantasjon ved barnekardiologisk avdeling ved Rikshospitalet, og også leder i Norske Barnelegeforening. Hva det som nå har endret seg?
1: Det som har endret seg at vi i lange prosesser i fagmiljøene har kommet fram til hvilke metoder vi kan bruke hos små barn, og da mener vi barn under 2 år, for å påvise at disse egnet som organdonor. Vi har jo et veldig konkret regelverk i Norge, hva som skal være til stede. En organdonor på denne måten skal alltid være død. Ja. Når en voksen blir organdonor, så må man ta bilder av det av hjernen. Og de metoder man hittil har hatt hos voksne har ikke egnet seg til små barn. Og da har man ikke tidligere lett etter gode metoder.
0: Tidligere i dag så sendte NRK en reportasje hvor vi møtte Jorunn Nordrum Ødegård, som ønsket at datteren hennes, Saga, skulle være organdonor da hun døde bare 6 uker gammel. Men hun fikk avslag, hør her.
2: Vi fikk beskjed om at det var påvist en skygge av gjennomstrømning til hodet. Og det gjorde at man ikke kunne bruke organene hennes, men samtidig at man måtte stanse kunstig livsoppholdelse.
0: Det sa Jorunn Nordrum Ødegård. Saga sine organer kunne

0: så ikke blir brukt fordi det var bildet av en skygge til hodet. Nå ville dere ikke brukt denne metoden lenger, har jeg forstått. Hvilken betydning kan det ha fremover?
1: Ja, på et så lite barn som Saga Eye, så ville vi brukt en annen metode, men det veldig viktig å si at det ingen garanti for at man hadde oppfylt alle krav i loven, også for Saga med en bedre metode, fordi det er en veldig spesiell måte å dø på for i det hele tatt å komme i betraktning som organdonor. Sånn er det overalt i hele verden. Det er veldig strenge regler som må være oppfylt i tester og undersøkelser vi tar. Og selv om vi nå har funnet frem til en bedre metode å gjøre av små barn, så vil det være en del av disse barna som vi må si nei, dessverre her oppfyller vi ikke lovens krav. Vi takker for at dere var villige, men dette vil ikke fungere på den måten. Det vil fortsatt kunne skje.
0: Du jobber jo tett med disse problemstillingene, Thomas. Hvordan oppleves de for de pårørende?
1: Det er jo så triste og dramatiske opplevelser at det er selv for oss profesjonelle som står ved siden av ofte, har egentlig vanskelighet å sette seg inn i. Vi som var foreldre, kanskje prøver bare å forestille oss hvordan det ville vært å miste et sånt lite barn, vite at man er i ferd med å miste det. Det er nesten mer enn man greier å forestille seg. Så det må vi jo stå ved siden av som medmennesker, og samtidig være profesjonelle, bruke de riktige metodene, si de rette ord, gjøre ting riktig sånn at vi får det til, og kanskje kan redde opp til flere andre små barn, som også foreldrene er redde for å miste.
0: For nå håper vi jo selvfølgelig at disse endringene kan føre til at liv kan reddes. Hva håper du denne endringen kan føre til fremover?
1: Vi håper at vi kan identifisere de få barn i året, det er viktig å si, dette er jo ikke mange barn i Norge per år, som vi kunne fungere som organdonor. Og da kan vi identifisere de, vi kan gjøre alle undersøkelser som er nødvendige, ofte er det jo foreldrene faktisk som spør om det er mulig, at barnet deres som de er ferdig med å miste kan være organdonor. Og så kan vi realisere dette, og det betyr ikke nødvendigvis at barnet da blir organdonor for barn i Norge, for vi er et lite land, dette skjer sjeldent, og kanskje ikke på et tidspunkt hvor vi trenger et organ til et lite barn i Norge, men kanskje det går til Sverige eller til Finland, og så håper vi at til et lite barn som trenger et organ hos oss, kanskje det kommer et organ fra et barn fra et annet land.
0: Ja, for du nevnte nabolandene våre her, og akkurat nå foregår det jo en konferanse i Oslo der leger fra hele Norden er samlet for å snakke om organdonasjon for spedbarn. Hvorfor er det viktig med dette nordiske samarbeidet?
1: Det er fordi alle enkeltland er for små til at dette vil fungere greit. Små barn som trenger et nytt organ, de lever kort tid. De har veldig dårlig tid. Og da må man nesten lete i et stort område med mange mennesker for å finne et nytt organ til dem. Og hvis vi går sammen i Norden, sånn er det på mange medisinske felt, da er vi ganske mange, og da står vi ganske sterkt. Da kan vi hjelpe også de små barna ved å sende organer over landegrensene. Og da må vi alle bli flinke samtidig.
0: Til slutt, det er jo heller ingen lett situasjon å be en familie sorg om å gi bort organet til det lille spedbarnet sitt. Hvordan ser du for deg at dette kan løses?
1: Kommunikasjon, altså å føre en samtale om organdonasjon, er en krevende samtale å føre, og det er en spesial ferdighet egentlig som må læres og kan læres. Og dette er spesielt krevende selvfølgelig når det gjelder små barn. Det er spesielt følelsesmessig krevende for alle involverte, også de profesjonelle. Men det er absolutt mulig, og det kan for de som er involvert i dette, de foreldrene som mister sitt barn, det kan gi dem en slags mening. Det minsker ikke sorgen, og det er viktig også å understreke. Vi kan ikke ta for dem sorgen, men vi kan gi dem en viss mening med en forvissning om at deres barn har kanskje reddet flere andre liv.
0: Thomas Møller, du er faglig ansvarlig for hjertetransplantasjon ved barnekardiologisk avdeling ved Rikshospitalet, og også leder for Norsk Barnelegeforening. Tusen takk for at du var med. Så er det også stoff om dette å lese inne på nrk.no. Her spilles Sofia på NRK P1.

Klokken har blitt 10:50, og vel så det du fikk Sofia på NRK P1 og låta Melodies her I dagens. Et bra quizspørsmål hvor mange statsministre har Italia hatt siden 2. verdenskrig? Svaret internett gir meg 30. De har hatt mange og hyppige utskiftninger der nede. Hos meg senere I sendingen skal det handle om den nåværende, for I dag markerer Giorgia Meloni 4 år ved roret, og hun med det statsministeren som har sittet lengst I en sammenhengende periode I landet siden krigen. Hun I tillegg landets første kvinnelige statsminister, og hun blir altså tema senere I dagens når vi skal direkte til Roma, og jeg til og med skal prate med en som har truffet henne, så heng med videre. Før det det værmelding og ikke minst musikk. Vi starter med Foo Fighters. Dette tidlig Foo Fighters også. Det vil gå rett ut av Nirvana og starte en nytt band. Det skulle jo gå ganske bra det. Dette Big Me I dagens på NRK P1.

P1. Kong Harald skal gravlegges onsdag neste uke, og frem til det det åpent for såkalt defilering hver dag. I går var det rundt 4300 av oss som benyttet seg av muligheten til å gå forbi båren i Slottskapellet for å ta farvel med Kong Harald, skriver NTB. Åpningstidene fra klokken 10 til 18 hver dag, altså frem til tirsdag neste uke. Vi skal ha værvarslene fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen her nå. Vi starter på det høyst aktuelle Spitsbergen, hvor det rolig vindforhold og noen spredte regnbyger i dag. Det blir 5 grader i Longyearbyen. Nord-Norge får vind fra nordøst med frisk bris til liten kuling langs kysten i vest. I Finnmark, nordlige deler av Troms og sør for Bodø første del av dagen, så blir det for det meste skyet og spredt regn. Ellers blir det litt lettere skydekke med muligheter for solgløtt og stort sett oppholdsvær. 12 grader i Kirkenes, 11 i Tromsø, 14 i Bodø. I Trøndelag blir det nordlig opp i frisk bris på kysten i nord. Det blir skyet og regnbyger, men det kommer til å lette litt utover ettermiddagen. Trondheim får 15 grader. Møre og Romsdal, Vestland fylke og Østlandet får stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men fra sent i ettermiddag blir det litt regn i Hordaland og Telemark. Først i sør. Det blir 15 grader i Ålesund og Bergen. I Oslo 19 grader. Og lengst sør i landet, altså Rogaland og Agder, blir det gråvær med periodevis regn. Det blir østlig frisk bris på kysten som dreier vestlig i kveld med opp i liten kuling. 13 grader blir det Stavanger, 11 grader i Kristiansand. Så sommerværet over de fleste steder, kan vi slå fast. For enkelte har de vel knapt sett det. Mer vær finner du inne på yr.no eller i Yr-appen. Så skal vi straks til Italia, altså. Og til Simen Ekern, som bor og jobber i Roma, og som attpåtil har truffet statsminister Giorgia Meloni, som tema etter musikk fra Stein Torleif Bjella. Dette Sundre Berge i NRK P1.

0: vel gitaristen Mark Ribault som Stein Torleif Bjelle har klart å lure med på den nye plata si. Ribault har vel jobbet som med alle som kan krype og gå. Tom Waits, det ikke det han har drevet og spilt for også? Du fikk Sundreberget her I NRK P1. Programmet dagens, og nå skal vi sørover en tur og til Italia, for I dag blir altså landets statsminister historisk. Dette høres jo kanskje ikke voldsomt lenge ut med norske øyne, men Giorgia Meloni har altså vært statsminister I snart 4 år. Hun den første kvinnelige statsministeren I Italia noensinne, og I dag hun altså offisielt også den statsministeren som har sittet lengst I en sammenhengende periode siden 2. verdenskrig. De har jo ikke vært fremmede for raske utbyttinger der nede. Og 49 år gamle Giorgia Meloni jo litt av en karakter I grunn, kjent for å åpenlyst himle med øynene under møter, og med en egen evne til å treffe humorbeinet og charmere verdensledere.
1: Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
0: Ja, her hørte vi lyd fra en seanse hvor Donald Trump lot seg begeistre av det italienske språk, og etter det da Meloni testet godteri med Indias statsminister Narendra Modi. Og med oss nå, direkte fra Roma, du Simen Ekern. Hei, Simen!
2: Hallo, hallo!
0: Du var europakorrespondent for NRK I mange år. Nå kommenterer du internasjonal politikk I dagens næringsliv, og du kan mye om Italia. 4 år ved roret, hva grunnen til at Meloni har klart det som mange andre ikke har?
2: Det litt forskjellige faktorer, men jeg tror hennes suksess har vært at hun har klart å kombinere en politisk radikalisme på en måte, et radikalt budskap som hun solgte seg inn på I valgkampen, med en ekstrem pragmatisme, en forståelse av hva som mulig og hva som kan fungere. Ikke minst I utlandet, der hun jo har framstått som en slags statskvinne, en viktig talskvinne for Europa. Hun har vært ganske dyktig til å få Italias syn fram I EU. Hun har vært en viktig støttespiller for NATO og Ukraina. Vært til å stole på, sånn som mange har opplevd det, også politiske motstandere I utlandet. Så særlig utenlands har det vært suksess. Mm. Og I hjemlandet så har hun kanskje først og fremst ikke gjort så fryktelig mye, men heller ikke hisset på seg så veldig mange.
0: Mange vil forresten kanskje tenke at jeg har glemt Silvio Berlusconi opp I alt dette. Det har jeg ikke. Han satt jo til sammen mye lengre enn Meloni har, men altså ikke I et like langt sammenhengende strekk, hvis jeg har skjønt det riktig. Men du har da møtt Meloni, du Simen. Hvordan var det?
2: Ja, hun gir jo veldig sjelden intervjuer. Nå ga hun et intervju til New York Times så jeg denne uken I forbindelse med markeringen av jubileet, men ellers så det fryktelig vanskelig å få I tale. Så, men jeg snakket med henne en gang i 10 minutter kanskje på et sånt en presselunch. Så det var egentlig ikke et intervju, men jeg stilte henne et spørsmål. Litt sånn I farta, og så ble hun så provosert at hun svarte I nesten 10 minutter. Og det kjennetegner henne litt, da hun veldig glad I å krangle og diskutere, og særlig var hun det da hun var yngre. Det har hun også snakket om I selvbiografien sin, liksom hvordan da hun var ung postfascist eller nyfascist I Roma, elsket liksom hardtslående krangler. Og det kunne man se ganske tydelig da jeg spurte henne dette spørsmålet. Og det jeg spurte henne om, det handlet jo litt om den pragmatismen som jeg var inne på. Jeg spurte, hvem det egentlig du nærmest? Det Ungarns Viktor Orbán, som på den tiden liksom var Europas frykt, I alle fall det liberale Europas frykt, ja. Eller det EU-kommisjonens Ursula von der Leyen, og da ble hun sint og sa at det barnslig å tro at man må velge, så det tror jeg hennes politiske filosofi kan samarbeide med alle.
0: Nei, men ikke sant, for at for 4 år siden så var jo mange europeiske politikere, og det var mye oppslag om dette her, at man fryktet at det skulle bli vanskeligere å samarbeide med Italia etter Melonis valgseier. Du var litt inne på det her, men hvorfor var man så bekymret?
2: Dels på grunn av denne politiske arven, altså hun kom jo fra en bevegelse som var på en måte arvtagerne etter fascistdiktatoren Benito Mussolinis politiske prosjekt, og var ganske kompromissløs da hun var ung, og har også hyllet, eller sagt at Mussolini var en stor statsmann og sånn da hun var yngre. Og dette en bevegelse som på mange måter har skremt mange I Italia, men som også har vært der da, som en politisk kraft I hele etterkrigstiden. Så den arven var det ene, og så jo den andre, den illiberale grunnholdningen som gjorde at mange følte at hun da knyttet seg opp til Viktor Orbán eller Steve Bannon, Donald Trumps tidligere rådgiver, at dette skulle bli et land som gikk da mer I retning av Ungarn og Russland og en annen måte å tenke om demokratiet på enn det man har vært vant til at Italia har gjort. Hun har invitert jo alle disse, både Bannon og Orbán og alt på sine politiske festivaler I Roma.
3: Ja, men altså dette forholdet til Trump endret seg jo litt underveis her, har jeg, I hvert fall det jeg har fått inntrykk av.
2: Ja, alt dette endrer seg jo litt. For det første så har hun jo vært mye mer pragmatisk og mindre dramatisk enn det man kunne ha fryktet eller forventet. Og forholdet til Trump, da, hun skulle jo være en bro, en av disse som kunne snakke med Trump, ikke sant? Trump-viskerne, som de ble kalt, og det var hun til en viss grad til å begynne med. Og så har det gått dårligere og dårligere, særlig etter krigen mot Iran, der Italia heller ikke ville stille baser til disposisjon, ville ikke nødvendigvis gjøre akkurat som Donald Trump sa, og Trump kalte henne feig og valgte senere å ydmyke henne nærmest ved å si at hun hadde tigget og bedt om å få en selfie sammen med han, men da ble Meloni sint og sa at Italia og jeg, vi ber og tigger aldri.
3: Ikke sant. Fire år har Meloni sittet historisk. Du skulle stille et spørsmål I farten. Det endte med en 10 minutter lang harang fra Giorgia Meloni. Simen Ekern med oss direkte fra Roma. Du ble vår siste gjest I dag. Takk for at du var med. Så får vi se hvor lenge hun blir sittende. Giorgia Meloni, inn mot nyhetene på NRK1. Inn mot nyhetene I NRK P1 spiller vi musikk fra Ingebjørg Bratland. Dette Her og nå.

0: Og der kutter vi godeste Ingebjørg Bratland, for vi rekker ikke å høre hele låta. De som har med å lage dagens program, det Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem og Sverre Lilling. Ansvarlig for sendingen var Ole Jørgen Nordvik, i studio Mathias Nylena, som tilbake i landet i morgen til samme tid. Men nå klokken 14, og vi skal få en nyhetsoppdatering med deg, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med at Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Bakgrunnen for at Norsk Folkehjelp sier nei er at USA krever at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Det sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen. Han sier at dette ikke bare gjelder i programmene som USA finansierer, men i alt folkehjelpen gjør. Bruddet med USA betyr 400 millioner kroner mindre i årlige inntekter, og at rundt 1700 ansatte globalt mister jobben. Russlands president Vladimir Putin brukte ordet statsterrorisme da han fikk spørsmål om det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard, ifølge NTB. Nord-Troms og Senja tingrett har bestemt at skipet holdes igjen etter at et ukrainsk selskap har bedt om det, fordi de mener at Russland skylder dem penger for beslaglagte verdier på Krym. Redaktør og kommentator Arne O. Holm i High North News tror ikke Russland vil foreta seg noe mer drastisk i saken.
2: All erfaring tilsier jo at de nøyer seg med krass språkbruk og respekterer at det er norske lover som gjelder på Svalbard, at dette er en del av kongeriket. Så har de valgt å la det ligge i Barentsburg, altså ikke ta det inn til Longyearbyen. Det er nok åpenbart et lurt trekk. Men det at Putin i hele tatt kommenterer dette, er jo verdt å legge merke til. Men han har ikke så mange maktmidler, i hvert fall hvis han skal holde seg innenfor folkeretten.
1: Russlands ambassade varsler at de kommer til å be retten om en ny vurdering, melder TASS, som gjengitt av Reuters. New York forbyr bruk av kunstig intelligens i alle offentlige skoler opp til 8. trinn. Det fortalte ordføreren i byen, Soran Mamdani, i dag.
3: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
4: KI-forbudet gjelder for 600 000 elever på offentlige skoler i New York. Skoledistriktet New York er det største i USA, og disse reglene er det strengeste som har blitt innført i landet. De går lenger enn det regjeringen her hjemme gjorde før sommeren, da de innførte nasjonale anbefalinger om at KI i all hovedsak ikke skal brukes i barneskolen.
1: Og det sa reporter Nora Geiran Dingstad. Flere enn 80 mennesker skal ha omkommet i en båt som ble funnet utenfor Kanarieøyene i går, det melder det spanske nyhetsbyrået EFE. Båten skal ha forlatt Gambia i Vest-Afrika for 26 dager siden. Da den ble oppdaget var det bare 45 overlevende igjen av de 126 som skal ha lagt ut på ferden. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
0: Dette er ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark. I studio denne torsdagen finner du Ingrid Wester Amundsen og Christer Jonsgaard.
5: Og du skal straks få nyheter her på kanalen før vi rett etter hører mer om norske myndigheter som har beslaglagt en russisk båt på Svalbard.

0: Tina Turner med låta fra James Bond-filmen Golden Eye, og låta den heter det samme, altså Golden Eye. Det 3. september, og klokka den 2:07. Vi har kommet oss til torsdag, og Ingrid står klar med en nyhetsoversikt.
1: Det sterke reaksjoner fra Russland på at et russisk fartøy i går ble arrestert på Svalbard av norske myndigheter. Det var Nord-Troms og Senja tingrett som besluttet at skipet skulle beslaglegges. Det skjedde etter en anmodning fra Ukraina sin største statseide olje- og gasselskap om å beslaglegge skipet for å sikre at Russland oppfyller sine utestående forpliktelser etter annekteringen av Krym. Den russiske presidenten Vladimir Putin har i dag ifølge NTB brukt formulering av statsterrorisme om dette her, og den russiske ambassadøren til Norge krever at skipet frigis. Den væpnet politiaksjonen på Dyrøy i Troms har utløst en krevende situasjon for lokalsamfunnet. Mannen ble isolert i en bolig, og politiet har sperret av området av sikkerhetshensyn. Politiet gir lite informasjon om fremdriften, noe ordfører Marit Alvig Espenes beskriver som belastende.
2: Ja, det begynner jo å dra ut i tid, og det er jo krevende for kommunen og sikkert også for innbyggerne å ikke vite hvor lenge det her skal vare. Vi får lite informasjon fra politiet, og ja, vi ruster oss jo for å stå i dette en stund, men vi skulle jo veldig gjerne hatt mer informasjon vi også.
3: Sier de noe hvorfor de kan si så lite?
2: Nei, det gjør de ikke. Men vi kan jo ha en viss forståelse for at de ikke ønsker å fortelle om sine planer til alle.
1: En våt sommer og høyere grunnvannsnivå betyr at det større sjanser for at vi opplever flere leir- og jordras. Det sier regionsjef i Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, Knut Aune Hoseth. Men han understreker samtidig at NVE akkurat nå ikke har indikasjoner på nye ras.
4: Og fremover nå så er det grønne varsel. Altså det er ikke noe som indikerer noe nå på kort sikt. Vi har mye vann i bakken, og da er man jo i en situasjon der det vil være mer utsatt for skredaktivitet enn om vannstanden ligger lavere da, når det kommer intenst regn som det gjorde i Alta nå.
1: UDI legger ned asylmottaket på Gibostad på Senja. Mottaket drives av Corvita Care og har 150 plasser. I forrige uke bestemte UDI at asylmottaket på Storslett i Nordreisa skal legges ned. Årsaken til nedleggelsene er at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det var planlagt for.
0: Og straks så får vi en statusoppdatering på situasjonen på Svalbard.
5: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón fikk vi der. Låten heter «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Russland beskylder Norge for både piratvirksomhet og statsterrorisme. Dette etter at norske myndigheter I går tok det russiske fartøyet professor Molchanov I den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard. Norge sier derimot at man ikke part I saken, og jeg har fått besøk I studio av kollega Erik Hinsveen. Du har følt denne saken gjennom dagen. Hva det som skjer nå?
1: Ja, akkurat nå så ligger dette skipet I Barentsburg. Der har de ikke en adgang til å røre seg. Det var omtrent 40 mannskaper ombord, og disse ble tatt hånd om av systelmesteren, som jeg snakket tidligere med I dag, Lars Fause. Hva som nå akkurat skjer med personene ombord, det var han tilbakeholden på, annet enn at han ville si at han ble tatt godt vare på.
0: Hva vet vi om dette skipet?
1: Det her et forsknings- og ekspedisjonsskip som farte I polare strøk mellom Kolahalvøya og Svalbard da, primært. Og, det har vært mange ganger til kai for eksempel I Longebyen, og der norske myndigheter med sysselmesteren har foretatt nødvendige sjekker og kontroller og passkontroller av de ombord. Og Sysselmesteren sa til meg tidligere I dag at de aldri hadde noen problemer med dette skipet, eller med rederiet. Det har vært noen episoder med enkeltpersoner ombord, men ikke med rederiet. Og så det jo greit å ha I bakhodet at det her saken handler jo om en tvist mellom et ukrainsk energiselskap og den russiske staten som kort fortalt handler om erstatning for ulovlige beslaglagte eiendeler fra lang tid tilbake. Det jo en lengre fortelling, men det jo et bakteppe for forkjennelsen da, til tingretten. Skipet har for øvrig også, ifølge professor Kari Jaga Myklebost, hun professor I russisk historie ved UiT, ifølge hun så har det vært brukt til russiske hybridoperasjoner og nasjonalistisk propaganda I nordområdene.
0: Russland beskylder Norge for statsterrorisme og piratvirksomhet. Hva ligger I denne retorikken?
1: Ja, ifølge Russland så mener man jo at det her en handling som koordinert, og den forhåndsplanlagt, og man mener at det I strid med Svalbardtraktaten, det jo kanskje de litt mer sånn saklige delene av den her kritikken. Men så kommer jo utspillet fra Putin I dag, med, der han sier det at beslaglegging av sivile skip og angrep på handelsskip statsterrorisme, for så vidt retorikk som ikke ukjent fra Russland, men og som kan være en måte å avskrekke, men så vidt jeg husker, så det I stund siden sist at han, Putin hadde utspill I saker som har med Svalbard å gjøre, og det sier kanskje noe om størrelsen på denne saken. Så snakket jeg tidligere I dag med professor Tore Henriksen ved UiT, som sier at om nettopp det her beskyldningen om piratvirksomhet, der han sier at pirat, altså definisjonen da på piratvirksomhet, det når fartøy ute på havet angriper, og da vel å merke ute på havet, angriper andre fartøy med private formål. Så han sier at dette her ikke noen form for piratvirksomhet, sånn som han ser det. Men det viktige å ha I mente at dersom det skulle vise seg at norske myndigheter ikke har lov til å ta beslag I dette skipet da, I henhold til havretten, så ja, for eksempel fordi at det har immunitet, da, så, at man ikke har da, loven da, på sin side, så vil man da kunne stå for et erstatningsansvar for russiske myndigheter.
0: Når sysselmesteren, som statens øverste myndighet på Svalbard, har tatt beslag I skipet, hvordan kan norske myndigheter si at de ikke en part I saken?
1: Ja, jeg tror det var mange som stusset litt på det en sånn akkurat med det samme, at staten kan ta beslag I et skip, men si at man ikke en part I saken. Men vi vet jo at det var justisdepartementet som har sagt dette I dag til NRK, og det sa også sysselmesteren til meg tidligere I dag. Det, det som for eksempel justisdepartementet sier at dette her gjelder en sak om arrest og utlegge, og det uavhengig av, av hvem som er parta, så er det altså retten man peker på som har tatt denne avgjørelsen og har med, med denne kjennelsen da. Og at da sysselmesteren da har plikt i sitt embete til å følge tingretten sin kjennelse. Og så nevnte jeg han, han Henriksen, professoren ved VUT, han sa også til meg tidligere i dag at, altså, at så, så lenge det her dreier seg om en sak mellom et russisk og et ukrainsk selskap, så er ikke staten Norge en part av det. Det er retten å foreta en kjennelse, men staten Norge er ikke en part av det. Men dersom domstolen skulle treffe en avgjørelse som er i strid med våre folkerettslige forpliktelser, da blir staten en part. Vi skal høre hva sysselmester Lars Føse sa til meg tidligere i dag om nettopp det.
2: Ja, vi fikk jo den her kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett. Den tikket inn til oss klokka 21.50 på mandagen, og vi hadde sånn sett god tid til å planlegge vår rolle som da å være namsfogde på denne saken, og vi understreker at staten og sysselmesteren er ikke part i denne saken. Jeg har gjort en jobb da på vegne av Nord-Troms og Senja tingrett som, som namsfogde. Og vi planla selvfølgelig det oppdraget på god måte. Vi hadde også en ordinær grense- og tollkontroll av det her fartøyet når det kom. Og i går cirka klokka 11:30 så gikk da politiet og tolk ombord og forkynte da den kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett for kaptein, og påla da båten å ligge i ro der den ligger i Barentsburg, og så dro man tilbake til Longyearbyen og vi rapporterer da til Nord-Troms og Senja tingrett at vi har utført det oppdraget som vi er pålagt å gjøre.
0: Så vidt jeg vet, så er det omtrent 40 personer ombord i det her skipet. Hva er det som skjer med dem nå?
2: Jeg kan si at allerede i går så satt jeg meg selv i dialog da med kontakten med ledelsen i Trøstdal til Kugol, og den dialogen pågår fortsatt. Men hva vi snakker om, det vil jeg ikke dele med media av hensyn til at vi skal ha framdrift på de spørsmålene. Det er viktig for oss at vi tar vare på de passasjerene, og at de får reise fritt hvor de vil da, når de ut av riket, hvis de ønsker det.
0: For de skal ut av riket?
2: Jeg vil ikke gå inn på den dialogen, for at når man har en god dialog, så skal man ikke røpe innholdet av den, og det vil jeg ikke gjøre da i denne saken heller.
0: Professor i historie ved UiT, Kari Aga Myklebost, sier at det her skipet har vært brukt i var det hybrid krigføring, ja, blant annet. Er det noe som dere har fått informasjon om?
2: Vi har jo vært orientert om anløpene til det fartøyet løpende. De hadde fem anløp i fjor, og det var det tiende anløp i år, så vidt jeg vet. Og vi har vært ombord i det her fartøyet med egne på grensekontrollpolitiet, og vi har hatt med oss toll også, som har gjort sin jobb på tollområdet. Og det har ikke vært saker eller hendelser som er nevneverdig i denne sammenhengen, og det er det vi kjenner til av denne båten.
0: Hva slags mekanismer er det nå som sørger for at denne båten blir liggende i Barentsburg, og at den ikke bare drar?
2: Da kommer vi inn på tvisteloven og sjøloven og bestemmelser som jeg ikke jobber med til daglig, og vi følger da de samme prinsippene som i alle saker og gjør det på vanlig måte, så det er ikke noe annerledes med denne saken enn det har vært mange slike arrester da i Finnmark vet jeg, opp gjennom årene, og det er ikke gjort noe annerledes i denne saken enn man har gjort da på fastlandet. Men sånn viktig, jeg vet at det er mange forskere som når uttaler seg saken, og det kan jeg jo si i media, det at det er ikke noe grunn for hverken forskere eller journalister å hause opp noen stemning her rundt den situasjonen. Vi ber om arbeidsrommet å få løst denne situasjonen med passasjerene, og vi skal gjøre så godt vi kan med å løse opp i det.
0: Det sa sysselmester Lars Føse til reporter Eirik Hinn Sveen.

der. Når det løsner og det flyter, da er vi nær. Alt og alle går mot et farvel. Sommeren er i ferd med å ta kveld, men vi kan rake resten her i lag.

fjellene står i fiolette spenn. Har funnet silhuettene igjen, de står så klar og slår et lite slag.

0: Ola Bremnes og Kaja Bremnes med låta September sommerdag, og det er jo en glidende overgang til å snakke om litt vær. Har med vakthavende meteorolog Kristin Bugge Lykke. Er det ja, september sommerdag rundt omkring i Troms og Finnmark denne torsdagen?
1: Det er dessverre ikke noe sommerdag på menyen, hverken i dag eller i morgen for Troms og Finnmark.
0: Ok, hva er det som kommer av vær for oss da?
1: Nei, det er stort sett en litt grå dag, og det blir en litt grå ettermiddag også de fleste steder, men det er også en ettermiddag som byr på forskjeller mellom Troms og Finnmark og hvor vi oppholder oss. I Finnmark så er dagen preget, og ettermiddagen preget av lave skyer, litt yr og en god del regn enkelte steder, mens mot grensa til Troms så blir været lettere, og helt sør i Troms så er det enkelte plasser som til og

0: dit på helga, så ser det ut som vi kanskje kan få litt sol innover mot lørdag. Så det er, det er godbiten I varslet forløpig.
1: Ja, den som venter på noe godt, venter ikke forjevet. Så hvis vi flytter oss til Svalbard, hvordan blir resten av denne torsdagen seende ut?
0: Det skyer som stikkord også I, på Svalbard, og da særlig nå I Longyearbyen. Det litt lavt skydekke der, og det muligheter for byger nå utover ettermiddagen. Det rolig vindforhold og rett under 5 grader, og det kommer det også til å fortsette å bli nå når vi går inn I ettermiddag og kveld. Lengre nord på Spitsbergen så forventes det at bygene treffer her også, men her kommer det nok som sludd eller til og med som snø.
1: Hvordan ser morgendagen ut?
0: I morgen så fortsetter det med spredt bygaktivitet med både sludd og regn på Spitsbergen I Longyearbyen. Så ventes det da skiftende vær med muligheter for disse regnbygene, men det også mulighet for lengre perioder med opphold og stort sett rolig vind.
1: Vakthavende meteorolog Kristin Bugge Lykke, du får da tusen takk for værvarsel og ha en fin torsdag.
0: Takk, det samme.

Rosie Maribel, låta den heter Tilbake. Vi står her I studio, vi skal ha et lite tema, kan man jo si, den neste halvtimen, og det leder meg til et spørsmål til min produsent I studio, Ingrid Wester.

0: Amundsen,
1: hei, hei.
0: Kan du førstehjelp?
1: Oi, ja, og heldigvis får han si, for det har jeg faktisk fått bruk for også.
0: Oi, sant?
1: Det faktisk tre ganger har jeg tilfeldigvis måttet gi førstehjelp til fremmede på gata. Det gikk heldigvis bra med dem alle sammen, men da jeg sto i det, så kjente jeg at Gud av meg, jeg glad jeg kan det.
0: Jeg tror jo det mange som redd for at man skal glemme det av når situasjonen plutselig der. Hvordan opplevde du det?
1: Ja, det jo, ja, det opplevde jo jeg også. Og at de rundt som ikke kunne ble litt sånn, torte ikke å involvere seg. Så de av oss som kunne tok jo veldig ansvar.
0: Ja, i appen NRK Radio så spør vi nå om du der hjemme, eller hvor du måtte være på jobb eller noe, kan førstehjelp. Gå gjerne inn og svar. Jeg må spørre deg videre, Ingrid. Førstehjelp er jo et vitt begrep. Altså, ja. Hva var det slags type førstehjelp du måtte gjøre?
1: Åpne luftveier, stabilt sideleie, sørge for at de fikk puste, noen som fikk et illebefinnende. Og det er jo, det skjer jo titt og ofte, dessverre.
0: Ja.
1: Altså, man har viktig kunnskap å kunne. Så jeg skulle jo gjerne hatt jevnlig kurs i førstehjelp.
0: Ja, for det er jo greit å friske opp.
1: Absolutt.
0: Og da, for de som vil gjøre det, så skal vi få høre om noe spennende som det her kommer til å bre seg videre, det vet jeg ikke. Men nå er det utviklet en gratis førstehjelps-app som skal trene Barents ungdom i å redde liv. Mm. Og vi skal få høre mer om det her etter Bonnie Tyler. Og passende nok som det er, så heter låta Holding Out for a Hero. Går det an å ha sånn timing?
1: Flaks. Timing av alt. Klokken.

0: Og Bonnie Tyler, det her låta, det jo en klassiker, Holding Out for a Hero. Og nå skal vi høre om noe helt nytt. For unge i Barentsregionen skal ved hjelp av en app bli bedre til førstehjelp. Nasjonalt senter for traumatologi har med støtte fra helse- og omsorgsdepartementet utviklet en gratis førstehjelps-app. Not Youth, som appen heter, er utviklet spesielt for ungdom og ble lansert nå i slutten av august. Og nå har jeg med meg Mari Mørkved i NKT Traume for å si hallo til deg.
1: Ja, hallo. Så hyggelig at dere tar kontakt om førstehjelp. Det setter vi jo stor pris på.
0: Ja, for når dere har laget en app om førstehjelp, så må vi høre mer om den. Og jeg kan jo begynne med å høre på hvorfor dere har valgt å lage den.
1: Ja, som du sa selv, så har vi da altså laget en gratis førstehjelpsapp for ungdom. Og hele hensikten med det er at vi ønsker å gjøre unge tryggere på hva de skal gjøre når en ulykke skjer. Samtidig som vi vet at ungdom, de er jo i risiko for å kunne pådra seg skader, men ikke minst så kan de være veldig gode førstehjelpsressurser, som kan være viktig i beredskap.
0: Hvorfor altså, har dere utviklet denne appen spesielt for unge i Barentsregionen?
1: Jo, det skal du høre. Det er en årsak til det. Grunnen til at de særlig er en, eller unge i Barentsregionen særlig er en målgruppe, er fordi i nord så vet vi at avstandene ofte kan være store, og det kan jo ta tid før hjelpen kommer. Og da kan den som er først på et skadested, som vi kaller det da, ulykkesstedet for eksempel, gjøre en viktig forskjell. Og med enkel førstehjelpskunnskap så kan også ungdom da være en viktig ressurs i det som vi kaller kjeden som redder liv.
0: Og dere har foreløpig denne appen på norsk og engelsk. Har dere planer om å få den ut på samisk også?
1: Ja, det har vi absolutt, og det jobbes med det nå. Og målet er jo, som du sier, vi har den på norsk og engelsk, men vi ønsker den også på da, finsk, svensk og ikke minst samisk. For ja, poenget er jo at førstehjelpskunnskap skal være tilgjengelig på et språk som er forståelig og ikke minst relevant for alle målgruppene i appen. Da. Og så er det sånn da, med den samiske oversettelsen, så er det en ganske omfattende oppgave for oss, for vi har jo dessverre ikke samisk språklig kompetanse internt. Så vi håper derfor at vi kan få hjelp fra noen gode ressurser i Finnmarkssykehuset, som vi vet har det nasjonale ansvaret for å sikre da en likeverdig helsetjeneste for den samiske befolkningen. Så her kommer vi til å ta kontakt. Men det jobbes med den delen, og samisk er helt klart en del som skal inn i appen, men foreløpig så er det da norsk og engelsk for å få lanseringen i gang da.
0: Og så er det kanskje mange av oss som sitter og tenker at det hadde vært gjevt å ha en sånn her førstehjelps-app, så da lurer jeg jo på, er det bare unge folk som kan bruke denne appen, eller kan også ja, en mann i slutten av 30-årene bruke den?
1: En mann i slutten av 30-årene kan absolutt bruke den. Det kan, og det, vi har det som mål, at, eller vi vil jo at alle skal kunne bruke denne appen, og som nevnt flere ganger, den er gratis. Den kan brukes av ungdom, mor, far, bestemor og bestefar, og ikke minst en mann i 30-årene, som du sier. Men det at vi har disse unge som målgruppe er rett og slett bare at de skal kunne, vi ønsker at ungdom skal oppleve at førstehjelp er noe de kan mestre, men vi ønsker at den skal brukes både nasjonalt og egentlig av alle ulike aldre, for den har et eget oppslagsverk blant annet, som at man kan lese seg opp på førstehjelp, og så får man da øve på det gjennom denne appen da.
0: Fortell litt mer om altså, hva er det man kan lære her hvis man har appen?
1: Ja, det skal du få høre. Fokuset er skader, og du lærer hva du kan gjøre hvis du kommer først til en ulykke, eller for eksempel til noen som har skadet seg. Og så vil jeg tro at det er flere som kan ha kjent på en frykt, på, eller ha tanken om, gud i meg, hvis jeg blir førstemann fremme på en ulykke, hva gjør jeg da? Og her er appen ment som et læringsverktøy, da, som skal gjøre deg tryggere på hva du kan gjøre mens du venter på hjelp, og igjen i nord for eksempel kan avstandene være lange. Så poenget da med en app her er at da kan du få trene på dette i rolig omgivelse på telefonen, Og så vil jeg også understreke at 113 som man varsler, de vil jo alltid være der til hjelp, men det er godt å kunne likevel ha noe kunnskap i bånd med at du husker for eksempel, jeg må sikre skadestedet for eksempel før jeg gjør noe annet.
0: Ja, og hvis det noen som kan tenke seg å laste ned denne appen, hvor finner man den?
1: Den er tilgjengelig både i App Store og i Google Play. Og igjen, jeg bare understreker det mange ganger at den er gratis, for det er så mye apper som koster ting, sånn at her er den igjen tilgjengelig for alle. Og her vil dere kunne få øve på ulike scenarier, og busselykke, fallulykke, idrettsskade er det kanskje noen som lurer på, og i nord snøskoterulykke. Så her gratis, App Store, Google Play, kjør i gang og lær deg førstehjelp, er det
0: vår kongstanke. Ja, det er en fin oppfordring på slutten. Mari Mørkve i NKT Traume, tusen takk for at du kunne være med i ettermiddagssendingen og fortelle om denne gratis appen. Og så får du ha en fin torsdag videre.
1: Ja, takk det samme, og tusen takk for at dere setter førstehjelp på kartet.
0: Det er ingenting å takke for, og i appen NRK Radio, der kan du gi din stemme. Kan du førstehjelp, og per nå så sier 3 av 4, ja det kan dem, så får vi se om det holder seg videre utover sendingen.

0: ute og kruser med bilen. Låtene heter Driving. I dagens konkurranse gjelder det å kvesse ørene, for Ingrid har tatt for seg en megahit. Men det er ikke enkelt å høre, fordi du har jo herjet litt med den stakkars låta.
1: Ja, jeg skal spille den for deg. Men du får høre den baklengs. Her skal du få høre fra cirka første refreng og bakover mot starten.

0: Tonje med låta Loyal. Det er mange som har funnet veien inn I appen og meldt om de kan førstehjelp eller ikke per nå, så det flere som sier nei enn hva det var I sted. Jeg sa jo at 3 av 4 sa ja I sted. Nå det kanskje nede I ja, 6 av 10 kan vi si, som sier de kan førstehjelp. Og så det jo litt det med ja, hva man skal si, det å tørre å ta plass og stole på den opplæring man har fått, som kanskje litt skummelt. Jeg kjenner noe på selv I alle fall.
1: Jeg skulle gjerne fått en sånn innkalling årlig. Ikke bare til tannlegen, men oppfriskning av førstehjelp.
0: Ja, det sikkert ikke så dumt, og vi har fått også inn melding om førstehjelpstemaet vårt.
1: Det har vi fått. Vi har fått en melding her fra Anonym som skriver at jobber I ambulansen I UNN, og det folk flest ikke klar over, at det ikke mye vi kan gjøre av førstehjelp I det sivile uten utstyr, som de heller ikke kan. Og folk flest gjør en knallbra jobb, varsle, hjelpe og ikke glemme egen sikkerhet. Ja, altså kan man komme langt uten utstyr.
0: Ja, og det fint å få de her rådene fra dem som I bransjen og jobber med det her til daglig. Hvis du der hjemme har noen tips eller historier du har lyst til å komme med, så det bare å sende det inn til oss, så skal vi ligge på førstehjelpstemaet litt til utover sendingen. Dette Ni Liv, armen tett rundt jenta mi.

0: NRK Nyheter klokka 15. Russlands president Vladimir Putin kaller beslaglegging av sivile skip for statsterrorisme, ifølge nyhetsbyrået AP. Han brukte denne formuleringen i dag da han fikk spørsmål om det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard. Saken er negativ for det norsk-russiske forholdet, sier redaktør for The Independent Barents Observer, Thomas Nielsen.
1: Vi vet ikke nøyaktig hvordan det kommer til å påvirke, men helt åpenbart når vi ser på reaksjonene fra det russiske utenriksdepartementet i dag, som kaller det for piratvirksomhet og så videre. Vladimir Putin, han snakker mer i generelle orddrag om Europas beslag av sivile båter. Han nevner ikke spesielt denne båten på Svalbard, så vi skal ta det med litt av klippe salt akkurat det som kommer fra Putin der. Men det er ikke bra for det norske russiske forholdet, og det her kommer til å bli brukt retorisk og i propaganda for alt det er verdt.
0: Og norske myndigheter sier at Norge ikke er part i saken, men at dette er en sak mellom et ukrainsk selskap og Russland. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, ifølge FN. Antall bekreftet døde har nå passert 1200, og fortsatt er over 4200 savnet. De kraftige vann- og jordmassene som skyllet gjennom dalen gjør det vanskelig å finne de døde, det sier nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Ola Ulmo.
2: Konsekvensene der er jo at dessverre mange av de som nå er antatt omkomne, vil det ta veldig lang tid å få klarhet i, fordi mange er skylt langt nedover dalen og ligger begravd under stein og masse og gjørme, så det vil ta lang tid. Det er flere tusener, så hvis skjebner er usikkert, og det vil være, ja, det vil være viktig fremover for å prøve å få klarhet i det, slik at folk, familier og venner får vite hva som har skjedd med dem.
0: Flere enn 80 mennesker skal ha omkommet i en båt som ble funnet utenfor Kanarieøyene i går. Det melder det spanske nyhetsbyrået EFE. Båten skal ha forlatt Gambia i Vestafrika for 26 dager siden. Da den ble oppdaget var det bare 45 overlevende igjen av de 126 som var ombord. Landbruksdirektoratet fjerner toll på roser i forbindelse med kong Haralds død, det skriver Nasjonen. Det er fra før mangel på roser på grunn av en delvis streik på hovedflyplassen i Nairobi, skriver avisa. Rosene på det norske markedet importeres nemlig stort sett fra Afrika. Løsningen blir dermed å importere roser fra Nederland, og et midlertidig fritak fra tollen gjør dette mer aktuelt for importørene. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: The Course her i ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark. Låta den heter Runaway. Vi håper du blir å holde deg ved radioen din fremover de neste par timene også. Ingrid Wester Amundsen og Christer Jonsgaard det et selskap her i NRK P1. Og nå skal Ingrid gi oss en nyhetsoversikt.
1: Den væpna politiaksjonen i Dyrøy har nå vart i snart 2 døgn. Driftsenhetsleder for politiet i Midt-Troms, Jon Kåre Granheim, beklager ulempene for lokalsamfunnet, men understreker at hensynet til liv og helse gjør tiltakene helt nødvendige.
2: Og så har jo denne hendelsen dessverre trukket ut noe i tid, noe som forståelig nok påvirker lokalbefolkningen. Og politiet må jo bare beklage de ulempene som det her medfører, men vi vurderer jo det som nødvendig å opprettholde både veisperring i området og så videre inntil denne situasjonen avklart. Og det her gjør vi jo også av hensyn til sikkerheten til innbyggerne.
3: Kjempefint. Kan du si noe om hva dere gjør?
1: Det sterke reaksjoner fra Russland på at et russisk fartøy i går ble arrestert på Svalbard av norske myndigheter. Det var Nord-Troms og Senja tingrett som besluttet at skipet skulle beslaglegges. Det skjedde etter en anmodning fra Ukrainas største statseide olje- og gasselskap om å beslaglegge skipet for å sikre at Russland oppfyller sine utestående forpliktelser etter annekteringen av Krym. Den russiske presidenten Vladimir Putin har i dag ifølge NTB brukt formuleringen statsterrorisme om dette, og den russiske ambassadøren til Norge krever at skipet frigis. Nødetatene i Alta har rykket ut etter en melding om en ulykke med ATV ved Annasvannet ved Haldetoppen i Alta. Redningshelikopter, brannvesen og politi har deltatt i oppdraget. En mann flys med redningshelikopter til Hammerfest sykehus. Skadegraden er uviss, men vedkommende skal være ved bevissthet, melder politiet i Finnmark. Norges arktiske studentsamskipnad har bestemt seg for å selge rundt 100 studentboliger i Alta. Samskipnaden har opplevd en dramatisk nedgang i behovet for boliger på stedet. Men administrerende direktør hos Norges arktiske studentsamskipnad, Grete Sterri Kristoffersen, lover at ingen av dagens leietagere blir husløs.
4: De som har en kontrakt hos oss trenger ikke være bekymret for at vi skal sette dem på trappa, for å si det sånn. Vi skal ivareta alle som bor hos oss, sånn at de skal få bo der ut sin kontraktsperiode. Men vi kommer til å ha tett dialog med dem selvfølgelig fremover. De skal være trygge for at de skal få bo der.

0: Det var Nordstoga det. Låtene heter En sång som finns. Og det torsdag, og det mer musik vi skal stifte bekjennskap med nå.
1: Nå får du torsdagsdaten i ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark på NRK P1.
0: En tekst som får det selv de mest surmaka gubbe rockeren til å ta den innover i seg selv. Det en av måtene guttene i Ringo Moon beskriver sin nyeste single I Used to Know You. Og denne singelen ble sluppet i går. Og bandet, det har blitt omtalt som leken frekk, ujålet og energisk indie-rock. Og jeg er så heldig at jeg har fått besøk av to av guttene i studio. Jakob Haugstad Struve og Jonathan Taylor fra Ringo Moon her. Velkommen hit.
2: Tusen takk for det.
0: Og grattis med at singelen ute. Hvordan det dere skal klare å åpne hjertene til alle surmaga gubberockere?
3: Nei, det jo det vanskeligste man gjør, ikke det?
0: Ja, hvorfor det så vanskelig?
3: Nei, de står bakerst og med nevnen i armene i kryss, uansett hvor bra det er. Ja. Nei, men jeg tror de liker det allikevel.
0: Ja, det kan de fort komme til å gjøre. Denne låta tar jo et oppgjør med holdninger hos kommentarfeltet i krigere, har jeg forstått.
3: Ja, det riktig.
0: Hvorfor har dere valgt å lage en sang om det?
3: Nei, hvorfor har man det? Det liksom vanskelig å svare på. Det jo... Og så den gammel, så jeg husker ikke helt.
0: Men det jo litt i tida akkurat der. Det diskuteres ja. Nå i samfunnsdebatter ofte.
2: Ja, og så jo... Vi jo begge fra distriktet, eller ja, jeg fra Finnsnes da, men jeg kaller det distriktet, så sorry til dem der hjemme, men så vi har jo vokst opp med et gjeng, og så har vi flyttet til storbyen Tromsø i alder av 15 år eller noe sånt, og gått på videregående, så man, jeg tror jo, det var jo du som skrev den teksten da, men at det litt det der at du vekst ifra de du vokste opp med, og så plutselig så ser du at de melder helt syke ting på, altså bare på Facebook eller sånn da, at de meningen eller det man trodde man hadde til felles har bare gått i to vilt forskjellige retninger.
3: Ja, det man har dottet ned i kaninholdet liksom på internett og lar seg lure av alt mulig.
0: Ja, ikke sant? Ja. Og så blir man litt overrasket når man setter deg på andre siden og ser hva som kommer ut.
3: Ja, de her folkene... Ja, du pleide å være en kul kis, og nå bare melder du helt drøye ting. Mm. Så man, ja.
0: Hva altså, dere kommer jo med et album, her single, så det samme tema hele albumet, eller har man flere ting man har låt om der?
3: Ja, det flere ting, det det. Det ikke sånn på den måten, et temas album. Nei, det ja.
0: Hvem dere inspirert av sånn musikalsk Ringo Moon?
2: Kan jeg si Police først, og så kan du si noe.
3: Du vil si Police?
2: Ja.
3: Ja, ok. Nei, det mye, veldig mye forskjellig. Det mye gammel og mye ny rock og indie rock. Jeg kan nevne til denne skiva så det et isk band som heter Fontaines DC, som vi digger. Et band som heter Happiness, en amerikansk band. Også de gamle traverne, sånn Pavement og Television og de der
0: okay.
3: Ja, gamle Nissan.
0: Ja, men det høres jo ut som at det noe for gamlingene også på konsertene deres da, å få med seg.
2: Ja, vi håper jo på å treffe et litt bredt spekter, men kanskje også ta tilbake liksom den, altså egentlig mest, for min del i hvert fall, energien og litt en sånn råhet da, som kanskje var mer til stede i musikk litt før i tiden, altså for noen år siden.
3: Åh, brandfakkel.
2: Ja da, det det. Men det har jo absolutt gjort sitt, det har gjort sitt oppsving. Så vi, jeg synes i hvert fall at den plata her litt råre og mye energi, veldig mye som spilt inn live i studio, der vi alle har vært i samme rom og bare spilt låta rett igjennom. Som jo en litt ikke så vanlig måte å gjøre ting på i dag.
0: Og dere har jo vært historiens første TIFF-band, spilt på de fleste av byens scener, slå på EP, laget episk nordnorsk strandmusikkvideo. Først da kommer albumet. Hvorfor har det tatt litt tid?
3: Nei, ting tar tid. Det tar tid å skrive en skive og modnes som et band. Sånn, vi startet jo, vi har holdt på i 10 år nå.
0: Ja.
3: I år. Og altså, sånn, vi var jo ikke spesielt bra når vi startet. Eller I hvert fall har det noe modna og kanskje verdsett noen andre ting, så det tar litt tid å bare ja, og modne til å lage den plata vi hadde lyst til å lage, tror jeg. Og så det også litt mer som praktiske ting, at folk har bodd litt I Oslo og flyttet litt og kommet tilbake. Nå bor alle I Tromsø igjen.
0: Ja. Ja, og jeg forstod det sånn at dere har en hard fanbase. I et tidligere intervju så sa du, Trommis Jonathan, at du ikke hørte resten av bandet på en konsert fordi mor din og far din ropte så høyt.
2: Har jeg sagt det?
0: Ja, det det researchen her sier I alle fall.
2: Det har nok vært dypt I arkivene. Men jo da, altså, våre foreldre stiller jo opp, så det... Det kan godt hende det stemmer, det der.
0: Ja, ja, vi får regne med at, at det bra med, med trøkk også når familiemedlemmer stiller opp. Det jo godt det, I alle fall.
2: Absolutt. Fikk melding fra pappa I går. Kul låt. Punktum.
0: Ja, og nå skal vi høre da I Used to Know You. Har vi et siste innsalg vi kan ta før vi slipper den løs på radioen?
3: Nei, det må vi bare høre.
2: Altså, ja, håpe verden og Norge klar.
0: Ja, det får vi håpe, Jonathan Taylor og Jakob Haugstad Struve. Tusen takk for at dere kunne være torsdagsdate her I NRK P1, Troms og Finnmark, og masse lykke til med både singleslepp, album og alt som måtte komme. Ja,
3: tusen takk for det. Takk. Det var veldig hyggelig.
2: Bare hyggelig.

0: Ringo Moon, I used to know you, fikk det der singlen som ble sluppet I går. Et nytt blad, Norheim fra Finnsnes, klar for TIL. En 18 år gammel keeper har signert.
1: Nei, det guttedrøm I oppfyllelse. Selv om det nå I første gang bare en overgang, så det veldig gøy å få jobbe med de beste keeperne I landet. Og, ja. Så det blir, ser jeg bare frem til det som foran meg.
0: Du skal få høre mer fra Øystein Robinson, Norheim straks.

0: Tolo med låta Energy. Øystein Robinson Norheim er klar for TIL. Den 18 år gamle keeperen fra Finnsnes følger dermed i sin storebror Runar sine fotspor og signerer for TIL etter å ha spilt for Finnsnes IL. Vi møtte den ferske TIL-spilleren på Romsa Arena etter treninga tidligere i dag.
1: Nei, det er guttedrømmen i oppfyllelse. Selv om det nå i første gang er bare en overgang, så er det er veldig gøy å få jobbe med de beste keeperne i landet. Og, ja. Så det blir, ser bare frem til det som er foran meg.
2: Guttedrøm, sier du. Hvor lenge har du drømt om å spille for TIL?
1: Ja, det er lenge. Det har alltid vært liksom, vi som kommer fra distriktet, så har det alltid vært TIL som har vært storklubben. Så man har alltid hatt lyst til det.
2: Og så har jo din storebror Runar vært her før. Hvordan har du sett opp til han?
1: Ja, han har vært stor inspirasjon for meg hele veien. Hadde et tett forhold med han, har bodd med han her mens han var i TIL. Så ja, han har vært til mye inspirasjon, og det han har fått til, det ser jeg veldig opp til.
2: Hva håper du å få til? Hvilke ambisjoner har du?
1: Nei, man vil jo alltid bli førstekeeper en gang i fremtiden. Men akkurat nå så er det bare ja, komme på trening hver dag og bli litt bedre hver dag når man får den muligheten som man får.
2: Tror du det tar lang tid før du eventuelt kan debutere i Eliteserien?
1: Ja, det tror jeg er ganske langt frem i tid. Det er ikke noe jeg tenker på nå.
2: Så du stresser ikke? Du har langsiktig mål?
1: Ja, det er ikke noe stress med det. Jeg skal forhåpentligvis stå tredje divisjon for TIL 2, så det er det jeg har fokus på.
2: Men plutselig så kan det komme skader, plutselig så er det på benken, og plutselig ser du inn på.
1: Man kan alltid si sånne ting, men ja, nei, det er ikke noe man går og tenker på.
2: Hva er dine styrker som keeper?
1: Mine styrker er med beina. Det er virkelig, jeg har kombinert det å være utespiller og keeper helt til jeg var sånn 14 år. Så absolutt styrker med beina. Like å ha ball i beina.
2: Øystein Robinson Norheim, broren av han Runar. Hva er ditt inntrykk av han?
3: Det er et bra inntrykk. Jeg kjenner han fra før. Det er en keeper som er en moderne keeper som er god med beina, han er offensiv i sitt defensive arbeid også. Flink til å svipe og hele den biten, og så har han en spennende fysikk, en kraftfull type, sånn som broren.
2: Eliteseriepotensial?
3: Ja, det tror jeg. Men på kort sikt nå så er han tenkt som tredje keeper, og for å gjøre en jobb for å backe og løfte våre treninger og løfte vårt B-lag. Men på sikt, det tror jeg. Men det kommer til å kreve litt.
0: Det sa til slutt tidligere keeper og nåværende TIL-trener Jørgen Vik til reporter Gunnar Grindstein.

0: Thomas Dybdahl, låtene heter Sunshine og tok oss med fram til dagens konkurranse, hvor det gjelder å kvesse ørene for Ingrid. Hun har rett og slett herjet med en veldig populær låt fra 1985.
1: Ja, det har jeg gjort, fordi at du skal få høre den baklengs, og her skal du få høre fra cirka første refreng.

0: hørte Kings of Convenience. Låtene heter Toxic Girl. I Dyrøy pågår fortsatt en bevæpnet politiaksjon etter en person tirsdag truet politiet med et skytevåpen under en velferdssjekk. Reporter Malin Strømsnes, du har vært i Dyrøy alle disse tre dagene. Hvordan påvirker denne aksjonen Dyrøy-samfunnet?
1: Altså for de fleste på fastlandssiden i hvert fall, så er det ikke så veldig stor påvirkning for deres del. Der går jo hverdagen som normalt. Men det er jo tross alt deler av en øy som er stengt av nå under denne aksjonen, og for dem er det jo, så de som er på feil side av sperringen, for å si det sånn, de kommer jo ingen vei. Og det snakker om fastboende, jeg tror det var 29 registrerte i det området, om alle er der, vet de ikke. Og det er jo næringslivet i området som berøres. Det er også turister der som ikke kjenner seg noen plass, så de skulle gjerne få lov å forlate området og dra videre enten på heimturen eller videre i reisen. Så det er mobilisert nå for de som nå er her på andre siden. Tidligere i morges så ble det kjørt båt med medisin til de som hadde behov for det og mat. Og har mulighet til å kunne bestille mat på butikken her, få det levert med båten. Så det er en fin løsning, men de håper jo selvfølgelig at det for alle parter løses så snart.
0: Hva kan politiet si om aksjonen?
1: De sier at det er egentlig så godt som uendret situasjon nå. Det er jo fortsatt en person som har forskanset seg i på eiendommen sin, og det, at det er viktig å være tålmodig. Jeg mener det har vært viktig å ha den tålmodigheten de har hatt frem til nå, med å ikke forhaste, men prøve så godt de kan å få en dialog med vedkommende. Og jeg snakket litt tidligere i dag med politiets innsatsleder på stedet, som er Roy Nagel Stangnes. Og han kunne da fortelle at nå har de fått dialog med mann som har forskanset seg.
2: Det er noe å ta tak i den dialogen som vi jobber med nå på forhandlersporet. Vi håper jo fortsatt på at vi kan komme til en plan sammen med han i huset om måte å komme ut til politiet og følge opp etter det han har behov for og det vi føler at det er behov for, men først og fremst det han har behov for er det vi er klar til å følge opp fra utsiden. Og vi forstår at han har enten fått budskapet eller lyst til å ha tatt imot mulighet til å kommunisere med oss, og er stadig i telefon med oss og har holdt på det ganske jevnt, både i går når vi var i en forhandlerfase og nå på nytt i dag. Hvor lang tid det vil ta, og hvor lang tid det tar for å komme til en enighet om håndtering, det vil være vanskelig å si. Nå har vi stått lenge, og vi har vært i forhandling lenge, og hatt håp om løsning, og står der fortsatt.
3: Du sier jo det selv, dere har jo vært her lenge, det er jo andre døgnet det her pågår nå. Men det med at dere nå har fått dialog, viser det at det har vært viktig å ta de her grepene dere har gjort?
2: Ja, vi har vært tålmodige. Vi har etablert nå et apparat som er robust nok til å håndtere om det drar ut i tid. Vi har forberedt på å stå i enda lengre tid. Men vi håper jo at vi kan finne den dialogen som gjør at det blir begrenset til kortest mulig gjenværende tid.
3: Dere har jo måttet evakuert noen av de som bor i nærheten av det her dette skjer. Og flere har gitt uttrykk for at de ønsker å komme tilbake. Hva kan dere si om det?
2: Ja, til det vi har jo evakuert av en grunn, fordi vi mener det er fare for utenforstående. Hvis vi ikke har en sikring og kontroll inntil vi har den parten ut av hus og sett at vi ikke har noen farlige gjenstander eller våpen i den fasen. Per nå så ser vi fortsatt at det våpen der inne, og vi må ta forholdsregler for at andre kan bli skadet hvis vi åpner opp og slipper andre inn.
0: Det sa politiets innsatsleder på Dyrøya, Roy Nagel Stangnes, til reporter Malin Strømsnes.

0: Sansinina, Nia, Melo og Arktisk Filharmoni med mere skal det bli. Litt tidligere I sendingen så kunne vi fortelle at Nasjonalt senter for traumatologi de har utviklet en ny app, en førstehjelps-app som man kan bruke. Og den kan man laste ned allerede nå, den helt gratis da, og derfor har vi spurt I appen våres, appen NRK Radio, Ingrid.
1: App.
0: Kan folk førstehjelp der ute? Og per nå så sier faktisk 3 av 4 ja, jeg kan førstehjelp, mens 25% eller 1 av 4 sier nei.
1: Det er godt å høre at mange kan.
0: Ja, og...
1: Det du glad for hvis du trenger det noen gang.
0: Ja, vet du hva? Det redder jo liv. Mm. Det gjør jo det. Og vi har fått også melding inn om det her, og vi har fått et slags dikt, det?
1: Ja, vi har fått et dikt. Det en lyriker her ute som heter Olaf, som skriver til oss først viktig ny app som dere informerer om. Ja, og han skriver at han har en lyrisk huskregel, så da det bare å kvesse ørene. Du først på stedet? Det trygt? Det sikkert? Du klar? Stedet og situasjonen gir deg kanskje svar. Det sykdom? Det skade? Hva har skjedd? Fokuser. Vær ikke redd. Sjekk ABC. Rop og ring på hjelp. Men vær snar.
0: Ja, det der... Jeg fikk litt frysning av den der. Mm. Det jo det man håper man kommer inn I, for at man kommer I den modusen, at man blir fokusert. Sånn som det du fortalte jo tidligere, du har jo vært I 3 situasjoner der du måtte utøve førstehjelp. Ble du fokusert I disse situasjonene med en gang, eller var det sånn at du stod og tenkte litt, og så plutselig bare, ja...
1: Ja, det som var så pussy timing, det her skjedde, var bare noen som fikk illbefinne på gata. Da jeg falt om foran meg. Og jeg hadde nylig vært på førstehjelpskurs, og jeg glemmer aldri den følelsen av at jeg var så glad for at jeg nettopp hadde lært meg det, og jeg opplevde at folk på gata rundt var veldig usikre og redde.
0: For jeg tror mange kan være redde for å gjøre noe feil
1: ja,
0: I en sånn situasjon.
1: Ja, og så tar man jo kontrollen da. Det jo også en ting når du lærer på førstehjelpskurs og tørre. For det akkurat den terskelen du må overkomme.
0: Og det hjalp 3 stykker som har befunnet seg I din nærhet.
1: Ja da, jeg var ikke den eneste som kunne heldigvis.
0: Og hvis man trenger litt oppfriskning på, eller har den førstehjelps-appen, så kan man jo laste den ned. Selv om den var beregnet for unge folk, så kunne jo alle bruke den.
1: Ja, det helt nydelig.
0: Vi skal kose oss med Michael Bolton her. Said I loved you, but I lied. Whoa, whoa, whoa.
1: Whoa, whoa, whoa, Michael da.

0: Han er lange krøller med lyst hår. Det er Michael Bolton. Låta den kom ut i 1993 og heter Said I Loved You, But I Lied. Wow, wow, wow.
1: Streng type av Michael.
0: Ja, så vet jeg ikke om den er, om det bare er et dramaturgisk grep.
1: Det kan vel, det må bare henge, det kan, spørsmålet.
0: Vi lar det henge. Vi skal trekke vinner av dagens konkurranse. Ingrid, du hadde jo tatt og spilt en låt inn baklengs.
1: Det har jeg gjort. Nå vet vi hvordan denne låta høres ut baklengs, men det var jo mange av dere som kjente den igjen. En verdensberømt musikkvideo som veldig mange kjente igjen, og hun Elise Lund, hun dagens vinner. Vi sender premie til Båtsfjord. Sporen streks. Grattis, ja. Elise.
0: Men du har ikke avsluttet
1: enda
0: hva det var slags sang. Men vi kan jo gi et lite hint, vi kan jo begynne her.
1: Ja, skal vi begynne der?
0: Vi kan begynne her.
1: Og nå er den spilles riktig vei nå.
0: Nå spiller den seg riktig vei.
1: Det her er Illuside Christer.
0: Aha, låta heter Take On Me.

Aldri gammel Take On Me med A-ha, gitt ut i 1985. Morten Harket sine lyse toner, de holder veldig bra også i 2026. Klokka den nærmer seg fire, og når vi kommer tilbake litt etter klokka fire, så skal vi høre mer om den kraftige kritikken fra Putin etter at et russisk skip i går ble tatt i arrest på Svalbard. Ikke overraskende, sier Arne O. Holm, og det han vi skal høre fra når vi bikker fire. Frem mot nyhetene så skal vi spille enda mer musikk, og nå skal vi følge med en låt fra 1989. All Around the World heter den, og det Lisa Stansfield som står bak den.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 16. Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Det betyr et tap for hjelpeorganisasjonen på rundt 400 millioner kroner i året. Bakgrunnen for at Folkehjelpen sier nei er at USA krever at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Det forteller generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen. Men det blir konsekvenser av den tapte pengesummen.
1: Her skal vi nå starte å stenge driften i land som Irak, Vietnam. Vi skal redusere i Laos og også i Kambodsja. Og det får betydning også for hovedkontoret vårt, fordi at vi har jo fått inntekter av dette, og må også redusere ganske betraktelig aktiviteten her på hovedkontoret i Oslo. Så dette har vært veldig dramatisk, men vi kunne som sagt ikke akseptere at amerikanerne her prøver å diktere hva vi som en global humanitær organisasjon faktisk skal gjøre. Det kunne vi ikke.
0: To menn fra Nordmøre er tiltalt for millionsalg av fisk som skal ha vært uegnet for menneskemat. Totalt er det snakk om 550 tonn til kunder i inn- og utland, med en verdi på over 23 millioner kroner. Salget skal ha foregått fra 2018 til 2023. I samme periode er de tiltalt for å ha solgt flere hundre tonn oppdrettslaks med sår og skader til en tysk kunde. Saken skal gå for retten i januar neste år. Boligprisene steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Det er en sterk vekst sammenlignet med en historisk svak juli måned. I august tok det i gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig, mot 62 dager i juli. Og noen steder har utviklingen vært bedre enn andre, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
2: Jeg tror vi kan si at det stedet som har aller sterkest boligmarked i Norge i øyeblikket, det er Ålesund faktisk. Tromsø kommer like etter, Bergen kommer etter der igjen, og så har vi Stavanger. Så Vestlandet og Tromsø er en bra oppsummering.
0: Politiet innfører midlertidig indre grensekontroll fra i morgen og frem til 14. september. Det gir politiet mulighet til å hente inn mer informasjon enn de normalt kan. Og målet er å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre kong Haralds gravferd reiser inn til Norge. Styret i det internasjonale skiforbundet har bestemt at ski-VM i fremtiden skal arrangeres hyppigere. Det blir VM på ski i alle sesonger der det ikke blir OL. Ski-VM har frem til nå blitt arrangert i oddetalls år, senest i Trondheim i fjor. Det første verdensmesterskapet på ski i et partalls år skal avholdes i 2032. Henriette Stenersæter.
3: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: R.E.M. Losing My Religion i ettermiddagssendinga på NRK P1. I studio, Ingrid Wester Amundsen og Christer Jonsgaard. Det 3. september, klokka den har bikket 4, og vi skal nå få en nyhetsoversikt.
1: Etter over 2 døgn er politiet igjen i positiv telefondialog med mannen som har forskanset seg i et hus i Dyrøy. Innsatsledere Roy Nagel Stangnes ber berørte naboer om tålmodighet og understreker at de forberedt på å stå i aksjon så lenge det kreves.
2: Vi har startet opp en DNO forholdsvis nylig og fått en kontakt. En det vi opplever som en positiv kontakt. Det er noe og ta tak i den dialogen som vi jobber med nå på forhandlersporet. En plan sammen med han i huset om måte å komme ut til politiet og følge opp. Først og fremst det han har behov for, det vi er klar til å følge opp.
1: Kommunedirektør i Loppa kommune, Inger Elisabeth Tvedt, har søkt på stillingen som kommunedirektør i Meråker kommune, det skriver Altaposten. Av søkelista er Tvedt eneste søker som jobber som kommunedirektør i dag. Hun tiltrådte stillingen som kommunedirektør i Loppa kommune 1. september i fjor. Boligprisene fortsetter å øke i Tromsø, det viser nye tall for august fra Eiendom Norge. Sist måned hadde Tromsø en sesongkorrigert prisstigning på 0,9%. Direktør i Eiendom Norge Henning Lauridsen peker på flere grunner til at prisene stiger.
3: Tromsø er preget av flere ting som treffer samtidig. Det ene er at det bygges for lite boliger, da blir det større konkurranse om hver bolig. Og det andre er at det har gått veldig godt i næringslivet, særlig i turistindustrien, som også preger boligmarkedet. Mange har jobb, fremtidsutsiktene ser gode ut, og i tillegg så har vi korttidsutleie og andre ting som nok også er med på å prege boligmarkedet.
1: Administrerende direktør hos Studentsamskipnaden Grete Sterri Kristoffersen sier de regner med å ha nok boliger i Alta til å dekke fremtidens behov. Norges arktiske studentsamskipnad har solgt unna rundt 100 studentboliger i Alta. Kristoffersen sier at samskipnaden beholder i overkant av 250 studentboliger.
4: Vi vil fortsatt ha ca. 255 boliger som er rett på campus, altså på Nyland. Og det skal vi ha, og vi tenker at det kommer til å dekke det behovet som vi tror vi skal ha for boliger fremover også.

0: Det er Return du hører. Låtene heter Sing Me a Song. Russlands president Vladimir Putin kaller arresten av et russisk skip på Svalbard for statsterrorisme. Ifølge NTB, som siterer nyhetsbyrået AP, så brukte Putin formuleringen da han I dag fikk spørsmål om skipet. Norske myndigheter tok I går arrest I det russiske fartøyet Professor Molchanov. Fartøyet må nå bli ved kaja I Barentsburg på Svalbard på anmodning fra et statlig ukrainsk selskap som tilkjent erstatning fra Russland. Norske myndigheter avviser at Norge part I saken. Ifølge justisdepartementet dette en sak mellom det ukrainske olje- og gassselskapet Naftogass og Russland. Redaktør og kommentator Arne O. Holm I High North News sier kritikken fra russiske myndigheter som forventet.
1: Den hverken kraftigere eller svakere enn den har vært ved tidligere anledning. Vi hadde en arrestasjon, hvis noen husker tilbake til litt tidligere år, som var mye mer dramatisk I den brittiske kanalen, hvor en russisk oljetanker, eller I hvert fall en innleid russisk oljetanker, ble tatt under arrest av britiske myndigheter, som om det var en actionfilm. Også da var protestene veldig kraftige, men så vidt jeg har klart å finne ut, så har det ikke skjedd noe I ettertid.
2: Hva grunnen til at dette skipet nå tatt I arrest? Altså, hva mener Ukraina at skipet har blitt brukt til?
1: Nei, dette skipet jo et forsøk, uavhengig av hva det blitt brukt til, så det jo et forsøk på å få tak I russiske verdier. Og da Svalbard et veldig attraktivt og I og for seg enkelt område, fordi der det stor russisk aktivitet. Og da kan man gå etter den verdien som ligger I dette skipet. Dette var opprinnelig et forskningsskip, da det ble bygd I Finland for en del år tilbake. I dag driver det vel I og for seg med krustrafikk.
2: Du nevner stor russisk aktivitet I området, og dere I High North News skriver I dag at russiske fiskebåter gjentatte ganger har krysset undersjøiske kabler mellom Norge og Svalbard. Hvorfor gjør de det?
1: Ja, det kan man jo lure på. Altså her det viktig å ha flere tanker I hodet samtidig. Vi beskriver en situasjon hvor det helt I og for seg påtakelig, hvordan disse russiske trålerne stadig kretser rundt det som en del av navlestrengen, kan du si, opp til Svalbard. Altså disse fiberkablene, det gamle fiberkablene, disse to har vært ute siden 2004, så vidt jeg husker. Samtidig så jo det Russland gjør ikke ulovlig. Altså på samme måte som det at Norge tar arrest I et russisk skip I Barentsburg, følger lov og regler, så har også russiske trålere lov å operere I dette området. Men så vi jo inne I en situasjon hvor hybrid krigføring en del av den verden vi står I. Og da det I hvert fall grunn til å følge med på denne aktiviteten som foregår. Skyldes den at man fisker der, eller ønsker man rett og slett å skape en uro? I så fall så klarer man jo det, også ved å operere på Svalbard.
2: Mm. Hvilke konsekvenser får det for Svalbard, for eksempel, dersom kabler blir kuttet?
1: Ja, det vil være veldig dramatisk. Vi hadde jo en situasjon tidligere hvor en kabel ikke ble kuttet, men det var jo spekulert I at denne var kuttet. Det viste seg vel I ettertid at det var oppstått en skade. Så klarte man å reparere dette ved å sende strøm begge veier. Den kabelbiten ligger for øvrig på Svalbard museum nå som en historisk bit, men veldig mye av næringslivet og aktiviteten der oppe foregår jo via fiberkabel. Der planer om å legge ny kabel, det skal vel være ferdig I 2028, for da de to kablene som ligger der I dag foreldre eller gått ut på dato. Så det understreker jo, man bruker mange milliarder kroner på den infrastrukturen. Og det gjelder ikke bare selve Spitsbergen, men det gjelder også Jan Mayen, hvor det jo nå bygges opp store norske militære ressurser. Så den neste kabelen som kommer, den skal også gå innom Jan Mayen. Så det viser jo at sjøen et sårbart område, enten det handler om skip eller underjordiske instrumenter.
0: Det sa redaktør og kommentator Arne O. Holm I High North News. Intervjuer var Valentina Baisotti.

0: Det var Stina Talang, det låta den heter Sviken. Altså dykkerklubb har valgt å gjøre en innsats for å hindre mikroplast i sjøen. I fjor så hentet de opp 3,5 tonn med bildekk fra et lite område i Alta. Og nå er arbeidet i gang med å hente opp mer. Jeg har med meg Linn Røkenes i Alta dykkerklubb nå på telefon. Hallo!
1: Hallo!
0: Dere dykker på et lite område i Bossekoppfjæra i Alta. Hvordan kan det ha seg til at dere finner så mye dekk i havet akkurat her?
1: Det har jo vært skipsekspedisjon i Skajaluft i mange, mange år før havspeil ble bygd.
0: Ok, så det er det som gjør at man finner gamle dekk her. Hvordan foregår arbeidet med å hente opp de her dekkene?
1: Dekkene ligger jo både langs utover havbunnen, og noe ligger stablet opp på hverandre, og noe ligger fastklemt under store steiner. Vi stropper dekkene med tau som går opp til overflata, og så har vi båt som vi sleper dekkene inn til land med, og så kraner vi dem fra fjæra og opp i container.
0: Og dere henter jo opp, som jeg sa innledningsvis, 3,5 tonn med bildekk i fjor. Hvilken estimat har dere på hvor masse mer dekk det ligger ned på havbunnen?
1: Det er kjempemye dekk. Vi blir ikke ferdig i dag, for å si det sånn. Vi håper i løpet av de her to ettermiddagene at vi klarer å nærme oss det antallet og den mengden vi hadde i fjor. Men vi var litt flere deltakere i fjor, så det kan være at vi ikke rekker helt opp.
0: Hvorfor har dere valgt å gjøre det her?
1: Vi er jo dykkere, og vi er jo kjempeglade i havet, og havet er jo en stor bidragsyter i klimaet vårt. Å spre mikroplast i havet, det er jo ikke bra for hverken dyr, mennesker eller planter. Og ikke bare brytes dekkene ned til mikroplast, men de utgjør jo en trussel som nesten et spøkelsesredskap når de blir som et gjære for krabber og kreps og sjøstjerner som kryper ned der og aldri kommer seg opp.
0: Og når dere da henter opp de her dekkene, hva skjer med dem da?
1: Da har VFAS satt ut en container til oss, så tar de det opp på stengelsen, og så sendes det videre til godkjente anlegg som tar vare på det.
0: Ok. Og dere er jo ikke kommet dere helt i gang nå i dag, men hvor lang tid tror dere vi å være ute og dykke i dag og jobbe med det her?
1: I går holdt vi på til i 9-tida fra klokka 5, og vi regner med at i dag tar det sikkert like lang tid.
0: Og det høres jo ut som en ordentlig kraftanstrengelse. Det her, hvordan er kroppen etter 4 timer med dykking?
1: Den er mye bedre etter enn 4 år uten dykker, hvis man skulle.
0: Så dere går på det her jobbet med godt mot?
1: Ja, det gjør vi. Vi er jo veldig glad i både sporten og miljøet vi er i, så det går helt fint.
0: Linn Røkenes i Alta Dykkerklubb, tusen takk for at du kunne være med og fortelle litt om jobben dere gjør, og så får du ha en riktig så fin ettermiddag og kveld når den kommer.
1: Takk for det.

La meg gå, sang Rakel. Tør å være deg selv og tør å være uenig, det er to av oppfordringen til ungdommene som er på ta plass i dag på Tvibit. Det er da Ungdomshuset i Tromsø sin tradisjonelle høstkick-off, og vi skal innom der hvor festen allerede er i gang nå straks.

0: Tromsø-artisten Lene Marlin spilles ut med en låt som hun lagde for en god del år siden, Where I'm Headed. Den tradisjonelle høstkickoffen til ungdomshuset Tvibet I Tromsø godt I gang. Og det her et arrangement som inviterer inn alle unge mellom 15 og 30 år til å ta plass. Det grilling, konsert, rebusløp og ikke minst en nedgraving av en tidskapsel på gang. Og reporter Ingrid Wester Amundsen, du har tatt turen ut av studio og ned til Tvibit nå. Hva det som skal graves ned I den her tidskapselen I Tromsø sentrum I dag?
1: Ja, hvis nok så den her tidskapselen akkurat bestemt at den skal utsettes, men det skjer utover høsten, og jeg har akkurat fått det forklart, og jeg synes jeg heller skal gi ordet til han som eksperten på den her tidskapselen. Da må vi nesten ta det først som sist. Christian Hyll, du enhetsleder for Tvibit. Hva den her tidskapselen dere skal grave ned?
2: Ja, I fjor så hadde vi jo 25-årsjubileum for Tvibit, og da tenkte vi at vi må samle litt info og tekster fra folk som bruker Tvibit nå, og så at vi kan grave det ned, og så kan det kanskje graves opp om 25-50 år, og så kan folk se hva folk tenkte da. Så vi har lagd en fysisk tidskapsel, det Tvibit-huset I betong, en liten modell med små hilsener og små artifacts som fra 2025 og 2026. Og den kommer til å bli gravd ned I høst, men ikke nå. Det rakk vi ikke.
1: Men det en liten gavepakke til fremtidens arkeologer, det her.
2: Ja, det var det vi tenkte.
1: Spennende. Og når jeg rundet hjørnet hit til Tvibit, så slo det meg en sånn herlig grilllukt som ga oss sommerminnet til tross for det her høstværet som kommet over oss. Og det tjåka fullt av unge mennesker her. Det grilles, det spises. Og en av dem som har tatt turen hit, det deg, Ingrid Marie Nyland. Hvorfor har du kommet hit I dag?
3: I hovedsak for at jeg med på TIFF Ung. Så jeg satt på stand her inne på huset og hadde litt ansvar der, men også bare fordi at det et utrolig hyggelig konsept, rett og slett. At det så mange fine folk kan samles her og bonde over mat og drikke og interessene sine og alt, ja.
1: Fordi selv så du hybelboer, du fra Balsfjord, og det litt ekstra stas for deg å være på sånne her arrangement da?
3: Absolutt. Det hjelper på den der litt isolerte, kanskje alene-følelsen som man som hybelboer kan havne opp I til tider. Ja, se mange som her, både andre hybelboer og Tromsø ungdom, rett og slett. Det liksom betryggende så vet jeg at byen I livet på et vis.
1: Og hva gleder du deg ellers til ut og rett med dagen? Vi jo bare så vidt I gang.
3: Jeg helt på å svelte I hjel, så jeg gleder meg til maten, må jeg være helt ærlig å si det.
1: NRKs utsending ble også veldig sulten av det lukta her. Ja. Men tilbake til deg, Christian. Dette arrangeres jo, dette kickoffet faktisk for 26. gang. Hvorfor det viktig for dere å sparke I gang høsten på denne måten?
2: Det jo en gyllene anledning for oss å invitere inn både gamle og nye brukere av huset, og de aktivitetene som finnes her. Og de har jo endret seg opp igjennom de siste 26 årene, og de 10 siste årene har jo vært her I den gamle brannstasjonen I Tromsø sentrum. Så det egentlig en oppfordring om at vi ønsker at unge mennesker skal komme hit og tørre å ta plass. Så det både sånn kom ombord, ta plass, men det også sånn, kom igjen, bruk oss, og husk på at det deres hus, det deres utstyr, la oss finne på noe kult, enten så kan du være med på noe som allerede skjer, eller så kan du finne på egne ting, eller vi har jo noen støtteordninger, og I dag har vi jo også masse organisasjoner som har stand her, som både holder til her på huset, men også rundt omkring I byen da. Så det jo et ordentlig sånn, en god velkommenklem til høsten, og de nye brukerne, og dem som har hatt sommerferie og kommer tilbake til oss.
1: Ja, og til dem som lytter så hører vi jo akkurat nå DJ Nick Essa fra Sør-Afrika etter flere samarbeidsprosjekt på huset. Og helt til slutt tilbake til deg, Ingrid. Hvis det noen unge der ute som lytter synes det her høres kult ut, hvorfor det bra å henge på Tvibit?
3: Det jo noe med det der fellesskapet da. Jeg har alltid følt meg veldig trygg her og velkommen, rett og slett. Så det anbefales.
1: Og da kan vi vel bare si at Ingrid skal få slippe til grillen for å spise litt middag og over ut fra oss fra Tvibit.
0: Vi sier takk til reporter Ingrid Wester Amundsen.

0: Natasha Bedingfield, låtene heter These Days. Nordnytt, det klart 19.45, altså om drøye 3 timer, og August Hansen har tatt turen inn i studio for å fortelle litt mer om det, og det mye som skjer for øyeblikket i Nord.
1: Ja, det kan du si. I dagens sending oppdaterer vi oss på situasjonen i Dyrøy som har pågått siden tirsdag, og det siste vi hørte var vel at politiet hadde oppnådd en positiv kontakt med den personen som har forskanset seg, så vi oppdaterer oss der. Men særlig rundt Svalbard så koker det. Russland beskylder Norge for statssponset terrorisme og piratvirksomhet. Dette etter at norske myndigheter i går tok beslag i et russisk skip på Svalbard. Norge mener at man ikke har noe med saken å gjøre, så det blir en sak om det, og vi skal ganske snart intervjue en professor i russisk historie om det her. Utover det, så skal vi innom Finnmarkseiendommen, som har samlet alle kommunene i fylket i dag. Der det tema kraft, eller mangel på kraft i Finnmark. Ellers blir det litt sport og økende boligpriser, så jeg tror det skal bli en OK mix.
0: Det høres ut som du har en variert og fin meny til folket klokka 19.45 Nordnytt på NRK 1 eller i NRK TV.
2: Våkna opp full panikk. Gårdstaken ble litt for sen. Vet at jeg sår at jeg igjen. Vi som en dårlig film, og jeg Nicolas Cage. Jeg vil ikke skuffe deg igjen. Ringer deg opp, men får ingen svar.

Blanco med låta Walk Away. Vi skal ta en titt på været for i morgen. Troms får nordøstlig frisk bris, periodevis liten kuling langs kysten i Sør-Troms. Det blir skyet eller delvis skyet oppholdsvær, spredt regn i nord natt til fredag. Finnmark får nordøstlig bris, frisk bris langs kysten, opp til liten kuling utsatte plasser i Øst-Finnmark. Skyet eller delvis skyet, så blir det perioder med regn. Spitsbergen får nordvestlig bris. Fra kvelden økende til liten kuling utsatte plasser i vest. Det blir skyet og spredt sludd og regn. Nå skal vi slå følge med ja, kan vi si, en av sommerens hitter, Stein Torleif, Bjelle og Mark Ribbett. Låten heter Sundrebergen.

Det var Stein, Torleif Bjelle og Mark Ribbett med låta Sundre Berge. Klokka den tikker og går og nærmer seg fem denne torsdagen. Vi har altså kommet oss til 3. september, og ettermiddagen er for alvor her. Det er Ingrid Wester Amundsen og Kristi Jonsgaard som har vært et selskap i NRK P1 denne torsdagen. Vi skal runde av med låt fra 1983. Det Cyndi Lauper med låta fra debutalbumet hennes Time After Time heter den. Håper du får en fin kveld

0: Dette er NRK Nyheter klokken 17. Falske bilder av kong Harald i sykesengen spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. KI-genererte bildekollasjer viser dronning Sonja og daværende kronprins Håkon som gråter. Det er også bilder av Håkon som våker over kong Harald i sykesengen mens han holder sin far i hånden. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt tror det er økonomiske motiv bak de KI-genererte bildene. Det er utrolig mye penger å tjene på clickbait og ragebait-innhold, sier Sivertsen. Mer om saken kan du lese på nrk.no. Omtrent 3500 soldater fra Forsvaret skal bidra i kong Haralds gravferd onsdag, det opplyste Forsvaret under et pressetreff i dag. Av disse skal omtrent 1900 stå oppstilt langs Bårens rute fra slottet til Oslo domkirke og videre til Akershus festning. Politiet er også godt forberedt til oppgaven med å ivareta sikkerheten rundt kong Haralds gravferd, det sier Tom Berger i Oslo politidistrikt.
1: Vi kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som er iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge. Vi er godt vant med store arrangementer og offisielle besøk og statsbesøk her i byen. Det er klart at dette er en ekstraordinært stor politioperasjon, og vi får hjelp fra politiet over hele landet, og vi er godt forberedt, så dette skal vi gjennomføre på en verdig og sikker måte.
0: Norske sykehus åpner for at også spedbarn kan donere organer. Frem til nå har de minste barna som har trengt slike operasjoner fått det i Norge, men organene har kommet fra spedbarn i utlandet. Foreldre som har mistet barna sine og ønsket å donere har ikke fått lov. At de nå får lov kan bli avgjørende for de aller minste som trenger et nytt hjerte, forteller Pia Bross, generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn.
2: Det er en håndfull med barn, men for disse barna så er det helt avgjørende. Det er den eneste muligheten, og vi synes jo at barn skal få samme behandlingsmuligheter som voksne. Barn som får et transplantert hjerte, de lever lenger enn voksne som får et transplantert hjerte. Mange av de lever veldig godt. Det kreves medisinsk kontinuerlig oppfølging, men her har barnet en stor gevinst av transplantasjon og kan leve et veldig godt barneliv og flere tiår deretter.
0: Bilister satte ny rekord i bompenger i fjor, viser tall hentet fra Statens vegvesen. I 2025 betalte bilister på norske veier 16,8 milliarder kroner i bompenger. Det er 1,4 milliarder kroner mer enn året før, opplyser NAF. Og NAF er kritiske til utviklingen hvor folk betaler enorme summer i bompenger, sier de til NTB. Henriette Stenersæter.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Der er du jo! Hei, og velkommen inn til oss på radioen.
5: Det er torsdag, og vi har to gode timer foran oss.
4: Uansett om du står midt i middagslagingen, er ute og kjører, eller bare slapper av på sofaen.
5: Ja, hvor enn du er, heng med videre.

0: Camilla North, som du er.
1: I dag så snakker vi om handlevaner i butikken. Hvordan gjør du det når du skal handle inn til for eksempel middag? Tar du det da dag for dag, eller kjører du på en stor handel? Vi vil vite, så send det inn i NRK Radio-appen. Og her har det allerede begynt å renne inn meldinger.
0: Ja, det har det. Marianne skriver: «Jeg har handleliste, men den er sortert etter hvor varene står i butikken. Mannen min mener dette er helt galskap. Jeg mener det er effektivitet.»
1: Ja.
0: Men hvis du handler i en annen butikk da? Men de butikkene er kanskje like alle sammen hvis de er i samme kjeden.
1: Ja, sånn at du tenker at blåmuggosten, den fantes ikke der og sånn.
0: Nei, ikke sant? Først står frukten, og sist står sjokoladen.
1: Ja, det blir vanskelig.
0: Ja.
1: Ja, jeg kan jo være tilhenger etter av handleliste. Og jeg kjenner også noen som kjører liksom frukt først, og så kjører de kjøtt, at de tenker på hvor kommer du faktisk til å bevege deg i butikken da.
0: Ja. Ja, det er ikke dumt det, altså, for du sparer mye tid på det.
1: Ja, det er avanserte greier da.
0: Noen koser seg jo med å bruke tid i matvarebutikker, mens andre vil jo bare fortest mulig gjennom.
1: Ja, Christian han sier at jeg handler aldri etter rekkefølge. Jeg starter bakerst, går frem og tilbake, glemmer halvparten og kommer hjem med noe jeg ikke visste at jeg trengte.
0: Ja, ikke sant. Per sier det motsatte, han går alltid samme runde i butikken, og hvis de bygger om eller flytter på knekkebrød, så mister jeg fullstendig oversikten over livet, faktisk.
1: Ja, men det kan jeg være enig i, fordi det er meget irriterende når du alltid har gått til tacohylla, og så plutselig så er det tamponger og bind der da.
0: Ja, ja. Nei, men det, jeg ser den. Klassisk glemming, altså hva er varene du nesten alltid glemmer selv med en handleliste? Klarer dere å dele handleoppgaven mellom dere hvis dere er to? Vil du ha det kjapt unnagjort, eller koser du deg i butikken? Altså alt dette er det vi lurer på i dag, og som du kan fortelle oss om i appen NRK Radio, hvor det også er en liten meningsmåling.
1: Ja, det er det så klart. Jeg elsker å lage sånne.
0: Ja.
1: Der står det: «Hvordan er dine handlevaner?» Da kan du svare tre forskjellige ting. Enten «jeg handler dag for dag», «jeg ukeshandler», eller «noe midt imellom».
0: Ja, gå inn i appen og avgi ditt svar. Thomas skriver: «Jeg handler middag hver dag rundt klokka fire. Det er sikkert den dyreste måten å leve på, men jeg klarer jo ikke å vite på mandag hva jeg har lyst på torsdag».

0: er jeg.
1: Ja, da vet vi det. Ina Wroldsen er der i sangen Aliens.
0: Vi skal over til handlevaner. Vi har spurt dere om hvordan du handler i butikken. Og det har kommet inn masse meldinger fra dere. Sunniva sier... Nei, det var turt at det handler om dagen da.
1: Ja.
0: Sorry, det går litt... Det blir så mange meldinger som titter inn her.
1: Ja, det bare renner over skjermen, så vi må prøve å fryse den på et øyeblikksbilde.
0: Ja, Ola mente jeg. Han sier, jeg liker å handle, gjerne en gang per dag. Jakt på spennende varer og gode tilbud er artig. Men det var noe helt annet da de fem barna bodde hjemme. Da var det mye mer jobb og mye mer kjøleskap og fryseskapslogistikk.
1: Ja, den kjenner jeg igjen.
0: Den det er, ser jeg for meg.
1: Ja, den kan være grevende.
0: Jeg føler veldig mange sier at fryseskapet det kan nesten ikke bli stort nok.
1: Nei.
0: Fordi det er så mye greier som skal fryses ned, ja. Spesielt når man har barn.
1: Det er det. Så det er en nødvendighet for veldig mange. Jeg bruker å ukeshandle, skriver anonym, men det er så kjedelig å måtte bestemme hva man skal spise for en hel uke. Min hverdagsglede er å rusle gjennom butikken og plukke ut noen gode middager og litt godt til kaffen ut på kvelden. Ikke økonomisk, men dere, man lever bare en gang. Ja, men det er en fin innstilling det også.
0: Veldig lurt.
1: Laila Anita skriver, jeg har fryseren full. Så velger jeg der dagen før. Det er lurt. Sjekker om resten er i hus, altså det hun trenger til menyen for øvrig, og det pleier det å være, så jeg handler nok stort sett en gang i måneden.
0: Oi!
1: Det tror jeg veldig økonomisk og fint. Jeg supplerer med sølemat når jeg har lyst på det. I går stekte jeg 50 kjøttkaker. Det er fint å ha i fryseren i ukene og månedene fremover. Veldig lurt, Laila Anita.
0: Herlig for en logistikk.
1: Ja.
0: Da skal man ha listene på plass.
1: Ja, det krever sin kvinne eller mann å få til det systemet der, men kjempefint.
0: Her er det en som skriver, jeg får varene kjørt hjem fra meny, enkelt og likandes, en gang i uka.
1: Ja.
0: Så han har bare kjøpt seg ut av problemet.
1: Ja, men greit det da.
0: Så deilig.
1: Ja, Hege skriver, jeg er helt besatt av kilopris. Hege, det er jeg også. Så da er vi to. Barna synes det er pinlig når jeg står og regner på ost, men de kommer til å takke meg en dag, skriver hun. Hege, der er vi altså 100% på samme sida.
0: Kiloprisen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo så dumt at man er utsatt for at en ting ser ut til å være billigere, for at du får veldig mye mindre for pengene dine.
0: Mm.
1: Hvis du ser på kiloprisskiltet, så vet du hva som er rimeligst.
0: Ja.
1: Eller eventuelt dyrest, hvis det er det du er på jakt etter.
0: Jeg husker da jeg begynte å lære meg det, og da ble jeg sånn at jeg ikke har tenkt på dette før.
1: Ja.
0: Thomas, han skriver, jeg handler gjennomsnittlig 4-5 ganger daglig, bor 2 etasjer med heisen rett ned til butikken. Altså bruker selve butikken som handleliste.
1: Ja, den er ikke dum.
0: Så kjekt da.
1: Ja. Morten skriver, jeg sjekker 3 kundeapper før jeg handler. Min kone sier jeg bruker mer tid på å spare 14 kroner enn de 14 kronene er verdt.
0: Ikke sant.
1: Jeg husker farmor, hun tok bussen hun mellom butikkene. Hvis kneipbrød hadde vært 5 kroner billigere et annet sted, så tok hun bussen for 10 kanskje da, den gangen. Og så hadde hun egentlig tapt 5, men trodde hun hadde spart 5. Men sånn er det. Vi vil gjerne vite om dine handlevaner. Gå inn i appen NRK Radio. Finn HC og Ingeborg, vær så snill, og trykk på send inn og fortell oss. Her kommer Richard Marx. Den er fin den her.
0: Right here, waiting.
1: Vi blir her på andre siden av Marx også.

0: Den er så fin. Richard Marx og Right Here Waiting fikk du av Ingeborg og HC på P1.
1: Deres handlevaner, det er veldig mye forskjellig. Det kommer inn her i NRK radioappen, og Hans sier: jeg pleier å bli bedt om å vente i bilen når det skal handles inn.
0: Ikke ta det ille opp, Hans.
1: Nei.
0: Nei, det er ikke sikkert de mener noe galt med det, at du handler for mye eller er gnien, eller altså, hva vet vi. Men der kan du høre på musikk eller høre radio.
1: Ja, ikke sant.
0: Så for vår del er det like rett at du er i bilen. Vi har muligens dratt det der med ukeshandling et hakk ekstra. Kona lager ganske tidlig ukesmeny med handleliste på siden, så vi handler stort sett en gang i uka. Men jeg ringer likevel hver dag på tur hjem fra jobb og lurer på hva det er jeg trenger å handle i tillegg. Det passer ganske fint etter hvert når vi fikk to unger som begge har matrestriksjoner, for da kunne vi bare ta konas ukesmeny og sende hele greia til sykehuset, og så regnet de ut næringsinnhold og kom med anbefalinger, skriver Ole Christian. Det var jo fantastisk. Så det kan være flere grunner til å skrive skikkelig meny og gjøre det i hvert fall en gang i uka.
1: Wenche sier at her er det skikkelig planlagt. Hver mandag morgen skal det handles. Mye fint i 50% disken. Middagene planlegges ut fra hva jeg finner for uka eller hva jeg finner i fryseren. Har alltid minst 20 middager av forskjellig slag, så da kan vi spise det vi har lyst på når dagen kommer.
0: Ja.
1: Det er jo veldig deilig da.
0: Ja. Det er det.
1: Ingenting er jo som å bare ha ting i skapet, og får du lyst på pasta, så er det der.
0: Ja, og jeg må innrømme det også, at jeg synes det var så gøy å gå og handle tidligere, da jeg var yngre, og nå er det sånn at jeg nesten ber om å få bli sittende i bilen.
1: Jeg, du liker ikke det lenger, du?
0: Jeg kjeder meg litt, ja, altså.
1: Oh.
0: Men jeg tror kanskje at det henger sammen med en del ting som ikke bare har med meg å gjøre. Som for eksempel Gunn som sier her: hei på dere, nå som maten har blitt så dyr, handler jeg 3-4 ganger i måneden. De varene de har på tilbud den aktuelle uka blir middagene fremover. Takk for et gullegodt program. Det var hyggelig, Gunn. Tusen takk for en gullegod melding.
1: Ja,

0: Lene, hun skriver handler med R-appen, det er sikkert Rema-appen, ja, som er delt med mannen min. Da har vi oversikt uansett når og hvor, skriver inn i appen etter hvert gjennom uka. Så det var skikkelig system da.
1: Ja, det lønner seg nok i lengden.
0: Ja, det kan være lurt faktisk det å ha et sånt, jeg kom på det nå, at jeg har jo et sånt delt dokument med kjæresten min, men den har jeg ikke tatt titt på et halvt år, tror jeg.
1: Nei, ikke sant. Det mulig han har skrevet noe, hver uke kanskje han har skrevet noe der.
0: Ja, og jeg har ikke sett på det.
1: Anonym skriver, jeg må sitere Øystein Sunde, jeg har to frysere fulle av mat som blir verneverdig hvis jeg ikke eter den snart, så her i huset har vi mat i lange baner, bare supplerer med fersk mat et par ganger i uka, og kona står og bærer seg hele dagen, som Sunde også har med i teksten sin der. Ja. Det er mange som er flinke til å sortere og ha i fryseren, og du kan fortelle hvordan du har det med handlevaner hvis du vil hjelpe en NRK Radio. Kari sier ukeshandler søndag kveld, 5 middager bestemt, listeklar og null impulskjøp, men så kommer mannen min innom butikken på tirsdag og hele budsjettet ryker.
0: Ups.
1: Ja. Sånn ja, er det.
0: Det er ikke alltid man har like oppfatninger av hvordan det skal gjøres.
1: Nei, det er ikke alltid man har kontroll heller, kan man jo gjerne innrømme. Her kommer Sunbird.

0: Love is med Sunbird.
1: Det kan være godt å ha god musikk til handlingen hvis det det du driver med akkurat nå. Det jo torsdag I dag, og det vel, altså nå har ikke jeg oversikt om det trippeltrumf torsdag, men jeg hører de synger om det innimellom, og det gjør også Marianne som sier at hun prøver å ha de største handlingene når det trippeltrumf. Ellers blir det litt nå og da.
0: Men, jeg beundrer de som klarer å holde seg til det, altså.
1: Ja, men... Det er viktigere og viktigere for flere og flere at man har en viss oversikt over når det går an å handle mest mulig fordelsaktig for lommeboka.
0: Ja, det jo ikke akkurat sånn at den matprisene går ned om dagen.
1: Nei, det ikke så fryktelig mange av dem, men jeg har sett det har vært noen sånne kampanjer på hjertesalat.
0: Åja, ja.
1: Den kostet plutselig 17

0: 1790 her om dagen. Yes. Ja, da fikk jeg helt sånn flashbacks, som det heter på dårlig norsk, til 3 år tilbake.
1: Da blir det sæsarsalat på deg i kveld.
2: Ja, da blir det det ene og det andre med salat.
1: Ja, her er det en som skriver at syns handling er pes. Blir stort sett daglig, håpløst å finne ut hva man skal ha til middag. Dessverre kun jeg som handler. Uffa meg.
0: Vi har også hatt en avstemning. Skal vi ta resultatet nå?
1: Ja, der spurte vi hvordan er dine handlevaner? Og da er det 15% som skriver jeg handler dag for dag.
0: Okay.
1: Så er det 33 som sier ukeshandel. Mm. Og så er det 52% som skriver noe midt imellom.
0: Ja, så de fleste er som oss, mer eller mindre strukturerte.
1: Ja.
0: Ja. Tusen takk for at du har sendt melding til oss i dag, du som har det. Det er gøy å vite hva gjengen tenker om forskjellige ting. Nytt tema på mandag, så klart. Nå skal vi høre
1: I Don't Feel That Way med Henrik Heaven.

0: Henrik Høven synger I don't feel that way.
1: Og der hører vi låta. Vi begynner å skjønne hva som skal skje. Vi skal få oss en ny venn i vennegjengen. Og da vil vi at du skriver inn til oss hva som gjorde deg glad i dag. Og så legger du til nummeret ditt, så kanskje vi ringer deg.
0: Sørg for å være tilgjengelig når klokka blir 18. Og vit at det trenger ikke være noe kjempestore greier. Det kan bare være at kaffen ble akkurat sånn du hadde drømt om den siste halvtimen før du våkna.
1: Her tar vi imot hva som helst.
0: Helt klart, vi gleder oss til å få en venn rett etter nyhetene.

0: Time Machine med Chris Holsten.
1: Statsmeteorolog Siri Wiberg, hvordan blir været I morgen?
2: Det litt variabelt I vårt landstrakte land, slik det pleier å være. På Spitsbergen der det ganske grått. I morgen kan komme litt spredt regn, kanskje sludd også innimellom. I Nord-Norge fortsetter denne nordøstvinden. Den kan ta ganske bra stedvis opp I en frisk bris til liten kuling I østlige deler av Finnmark og I deler av Troms og Nordland. Og I Lofoten og Vesterålen vil det blåse opp I stiv kuling. Og det fortsetter med ganske grått vær I Finnmark til dels også Troms med litt spredt regn, ingen store mengder nedbør, men litt sånn spredt regn kan det komme, mens I Nordland her blir det oppholdsvær og periode med sol. Og I Sør-Norge så blir det også litt variabelt, det ustabilt lavtrykk I nærheten, og det vil dukke opp byger, ser ut som Trøndelag slipper stort sett unna bygene, selv om det kan dukke opp noen I indre strøk, men Vestlandet og Agder får ganske mange byger, og de kan være litt kraftige også, også på Østlandet en og annen byge som dann og vann, mens Trøndelag og Østlandet kan også få litt sol innimellom, ellers så det ganske mye grått hver dag.

0: Danske Sabia hørte vi der med sangen The Day After Tomorrow.
1: Og i dag er det jo torsdag.
0: Det er det, og det betyr, min venn, at det er tid for torsdags trudelutter.
1: Juhu! Ja,
0: jeg gleder meg veldig til å høre hva du har valgt nå.
1: I dag så har jeg valgt en låt av en av mine favorittartister. Det er selveste Dagny. Hun ga ut et album i 2024, og der har jeg en favorittlåt som jeg bare må spille innimellom her og der, og også nå. Den heter Hate Being Alone, og grunnen til at jeg elsker den låta er 1. På grunn av innholdet, og 2. På grunn av hvordan den er produsert. Jeg føler bare, når man spiller den skikkelig høyt, kanskje i bilen, kanskje på badet når du dusjer, den er så bra produsert, og den handler om at man blir så forelsket i en person at man ikke liker å være alene lenger, og det kan jeg kjenne meg litt igjen i.

0: For et kult torsdagstrøddelutt-valg, Ingeborg.
1: Ja, jeg enig. Det altså Dagny med Hate Being Alone. Og nå jeg veldig spent på hva du har valgt.
0: Ja, jeg har latt meg inspirere av deg i dag.
1: Oi!
0: Ja, av når du ble født.
1: Ok. Ja.
0: Vi skal altså nesten 27 år tilbake i tid. Vi skal til 1999.
1: Mm.
0: Og så tenkte jeg, noe av greia med å velge musikk selv på radioen er jo å prøve å velge noe som ikke spilles så mye ellers. Noe som jeg synes var bra, men som på en måte har forsvunnet. Og da skal vi til Kanada. Vi skal til en skive som heter You Can't Stop the Bum Rush. Vi snakker om to søsken, Mark og Sharon Constanzo. Ja, det ingen av dem som heter Len, som du hører, altså Mark og Sharon, men de hadde en venn som het Len. Og derfor kalte de seg Len. Og de fikk en eneste hit, ikke noe mer. En eneste hit, og den var kjempesvær sommeren 1999, og heter Still My Sunshine, og det er det som er min torsdags trudelutt i dag.

0: Racer med Raman og Gabrielle.
1: For et fint samarbeid.
0: Ja, fy søren, to diamanter.
1: Ja, helt riktig. Og her det et par her også, om ikke diamanter, så i hvert fall to som veldig glad for at det torsdag, og for at akkurat du hører på radioen. Vi startet denne timen med å si at det var kumletorsdag i Vestland og på Sørlandet. Og det har vi fått en del reaksjoner på.
0: Ja.
1: For det ikke det, det kumletorsdag, men det kalles kumpe. Enkelt av stedene, noen steder raspeball, og så videre. Men det det med radio, at hvis vi skulle gjøre alle til laks og ta hensyn til alle små navneforskjeller rundt omkring, så ville radioprogrammene blitt veldig, veldig lange. Men nå fikk vi rettet opp i det, derfor vi hadde noen sekunder til overs. Det har vi sett vi veldig pris på, altså engasjementet deres gull, gull verdt. Så kommer det torsdag, raspeball torsdag, kumpe torsdag. Mer eller mindre det samme, Østlandet og Sørlandet på torsdag.
0: Godt det i hvert fall.
1: Det veldig godt. Godt det også å få seg en ny venn, synes du ikke det?
0: Jo, gjerne det.
1: Og det skjer jo rett etter nyhetene. Fram til nyhetene kommer Gunn Kvåle i radioen din.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Falske bilder av kong Harald i sykeseng spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt tror økonomiske motiv ligger bak, og hva bildene innebærer, forteller reporter Julia Hirschebom Thommesen.
1: Bare litt til, og vi kunne ha feiret 58 år sammen. Jeg ville hatt en så gledelig feiring. Hvorfor lot du meg være alene? Sitatet er tillagt dronning Sonja, men er falskt. NRK har kartlagt 9 Facebook-sider som har spredt falske bilder av kongen og kongefamilien. Blant annet har de delt bilder av kongen i sykehussenga og av kong Håkon som støtter den hulkende dronning Sonja. Begge deler er KI-generert. Eksperter sier det er en milliardindustri i land som Vietnam som sprer falske nyheter for å tjene penger på annonser. PST følger også med på om det pågår påvirkningsoperasjoner fra utlandet i forbindelse med kongens dødsfall.
0: Så Julia Kirsbom Thommesen. I Moskva ble Norges ambassadør til Russland kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok arrest i forskningsskipet professor Molchanov på Svalbard. Det melder RIA ifølge Reuters. Russiske myndigheter overleverte en formell protest på at skipet ble tatt i beslag i den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard. Om ambassadør Heidi Olufsen forklarte at det er en sak som behandles i rettsvesenet mellom en privat part og Russland, med utspring i en voldgiftsdom fra Haag i 2023. Og Russlands ambassadør til Danmark sier at det utgjør en sikkerhetsrisiko for Danmark at det skal produseres militært materiell til Ukraina på dansk jord. Uttalelsen kommer etter at den danske etterretningssjefen har advart om at Russland planlegger sabotasje mot Danmark. Danmarks justisminister Nikolai Wammen sier at de russiske planene er svært alvorlige, men Russland tar fullstendig feil hvis man håper på å kunne skremme Danmark, skriver han. Russlands ambassadør Vladimir Barbin anklager etterretningstjenesten for ikke å ha lagt fram konkrete bevis for sine påstander. En ansatt i Sverigedemokraterna i den svenske riksdagen har i lang tid spredt prorussiske budskap og deltatt i kulturelle aktiviteter med koblinger til russiske statsinteresser, skriver tidsskriftet Expo. Ifølge den svenske regjeringen er Russland den største sikkerhetstrusselen. Statsminister i Sverige, Ulf Kristersson, tar informasjonen i Expo på alvor. Hvis dette stemmer, må Sverigedemokraterna sørge for at den ansatte blir sagt opp, sier statsminister Ulf Kristersson til Aftonbladet. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.
2: Dette er HC og Ingeborg.
3: Ok, HC, snart skal vi få en ny venn inn i gjengen.
4: Ah, ja, og vi skal høre hva som fikk den til å smile litt ekstra i dag.
3: Ja, det skal vi selvfølgelig finne ut av sammen.
4: Så ikke gå noe sted.
3: Bli her på NRK P1, så skal du snart få høre.

0: Dionne Warwick og Barry Gibb var det, og låta Heartbreaker.
1: Og nå skal vi få oss en ny venn i gjengen, og hun er så glad for at hun har krysset av enda en stor ting på turønskelista, og det er deg, Liv. Hallo!
2: Hei!
0: Hallo, Liv! Hei.
2: Endelig, du er på veltur. Endelig fikk jeg gjort. Absolutt, og stor kos av meg. Har alltid hatt en lang, ja, to år i hvert fall, ønske om å gå den turen her. Oi. Sola på Vestlandet i dag, så da måtte det jo bare gjennomføres.
1: Hvilket fjell er det du går på?
2: Jeg går ifra Utvikfjellet i Gloppen kommune og skal avslutte turen på Sandane, ja. Som er heimstaden, eller den ikke. Det var der jeg vokste opp, men nå bor jeg jo i Oslo. Men jeg er på en liten vestlandstur.
0: Ja, så du har dratt hjem igjen på en måte for å gå denne drømmeturen din. Ja, hvor høyt,
2: ja.
0: Ja, så deilig. Hvor høyt over havet har du vært i dag?
2: Jeg tror den høyeste toppen var på 1096. Så skal vi si 1100 da.
0: Ja. Skjøt, da. Ja.
1: Men hvor lenge har du gått, hvor lenge har du gått i dag da?
2: Hva er klokka nå da? Jeg startet vel litt over sånn nærmere halv to.
1: Oi. Ja, så du har vært lenge på tur du nå. Har du med deg noe niste, eller er det ikke noe?
2: Å jo, kaffe på termos, smørmatpakke naturligvis, og kvikklunsj.
1: Å, kvikklunsjen er med.
2: Så, og så gleder jeg meg til jeg skulle høre på HC og Ingeborg da, fordi det er en standard procedure. Og var litt redd for at jeg ikke ville ha kontakt når jeg var her oppe på fjellet, for det er litt on and off.
1: Ja.
2: Men... Ja, yes, det fikk jeg til. Så takk og lov.
0: Så deilig. Når du sitter der på benken din og ser utover, så må vi nesten be deg om å forklare hva du ser, for vi andre har også lyst til å oppleve det samme.
2: Ja, hva skal jeg si? Jeg ser Gloppefjorden, og så ser jeg masse fjell, altså fjell på fjell på fjell på fjell på fjell på fjell på fjell, og så ser jeg litt av Breimsvatnet, som ja. Og så er det bare åpne slette, og jeg har hele naturen, helt for meg selv i dag.
0: Ja.
2: Altså, hallo. Og så sola bare, det er sånn som vi har opplevd i Oslo i hele sommeren, og får jeg oppleve det her på Vestlandet.
0: Ja. Fordi du tok en tur hjem, vet du, så tok du med deg sola. Hvor mange har du møtt på fjellet i dag, Liv? Du sier at du har det helt for deg selv, men er det helt 100% sant?
2: Jeg møtte fire personer 5 minutter etter det startet,
0: ja.
2: Og så var det en syklist som ikke kunne sykle lenger, for det var slutt på sykkelstien.
0: Ja, ikke sant. Det var det på alle de timene.
2: Men det er torsdag, vet du, det er en arbeidsdag for folk.
0: Ja.
2: Jeg er jo en innbarka, nei det er jeg ikke, men jeg er en pensjonist, så da har du muligheten til det her, vet du.
0: Ja, og så står det på jukselappen min her, griper livet. Ja. Hva legger du i det?
2: Åh, jeg lever livet. Nå, vi har dagen i dag, dagen i går er borte, dagen i morgen har jeg ingen aning om den kommer, så nå lever livet i dag.
1: Å, det er skikkelig fint.
2: I går var jeg så heldig at jeg fikk vært på slottet og sagt tusen takk til Kong Harald med båret hans.
1: Ja.
2: Det var utrolig sterkt, de 3 sekunder du fikk lov å stå der, men takk nemlig for det.
0: Ja.
2: Så jeg griper livet, altså jeg lever i dag, setter pris på helse, venner, familie, Norge, altså hva skal jeg si, og HC og Ingeborg.
0: Oi, oi, oi. Ja, det var visdom, alt sammen der, og så er det selvfølgelig det siste, er vel ikke det, men det setter vi veldig pris på det også.
1: Ja.
0: Tusen takk skal du ha, Liv.
2: Visdom det også.
0: Jo.
2: Og da sitter jeg og ser på Widerøe som er på vei tilbake til Oslo.
0: Ja, ikke sant, og hvor lenge er det til du skal være på det flyet? Blir du hjemme over her?
2: Jeg tar nok bilen tilbake, tenker jeg, ja. Men ofte jeg har flytt med den 6:10 fra Sandane Lufthavn.
0: Ikke sant.
2: Det
0: var
2: morsomt. Beklager, jeg måtte bare si det. Det var bare litt morsomt å si det.
0: Ja, men det var gøy. Da vet vi at den er trygt i lufta. Tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, Liv. Nå må du være forsiktig og nyte nedturen fra fjellet.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Og takk for at jeg får lov å være venn av dere.
0: Tusen takk.
2: Ha en god kveld videre.
0: Like måte, ha det bra.
1: Ha det bra, Liv.
0: Vår nye fantastiske venn Liv der.
1: Å, for noen visdomsord.
0: Ja, det var flott. Det var flott, og for et fint bilde hun malte fra fjellet.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Du hører H.C. og Ingeborg på NRK P1. Yes, all that you've given me, I know. But all you cost me...

0: Wilhelmsen.
1: Ser for meg Liv igjen, nå som sitter på den benken oppe på fjellet med termosen og kaffekoppen og ser videre fly forbi og nedover fjorden og utover fjellet.
0: Det hørtes helt nydelig ut.
1: Ja, det gjorde det. Vi er så glad for å få lov til å være dine venner, Liv, og tusen takk for en flott rapport fra fjellet.
0: Mm.
1: Ny venn på mandag, så klart.
0: Ja.
1: Her og nå skal vi vel snart få et lite varsel om helgeværet, vel?
0: Ja, jeg håper på gode nyheter.
1: Ja, det jeg også. Og så er det jo verdt å merke seg at du alltid kan gå inn i appen NRK Radio og finne H.C. og Ingeborg og klikke på send inn. Det kan jo stå hva som helst i den meldingen.
0: Ja, der er det åpent. Åpen dør og skriv det du har på hjertet.
1: Gjør det. Jeg har fått fra Tove som skriver: «Jeg kom akkurat hjem fra stasjonen på Lillehammer nå og er skikkelig kumlemett.» Så der har det vært kumletorsdag i dag.
0: Deilig.
1: Ja, veldig hyggelig. Så skal vi til Nick Kershaw nå da, som er ganske tydelig når han sier «I won't let the sun go down on me.»

0: Er denne og The Riddle. Jeg husker med Nick Kershaw, men jeg vet han hadde fler. Vi har hørt I Won't Let The Sun Go Down On Me.
1: Og da skal vi få et værvarsel, statsmeteorolog Siri Wiberg. Det kommer en helg. Hvordan blir været?
2: Det er ganske mye vind faktisk som ventet enkelte steder, og det gjelder egentlig Agder og Rogaland på lørdag. Da kommer nordvesten med stiv og kan hende sterk kuling, så der vil vinden ta ganske godt. Ellers så er det ja, til dels frisk bris fra nordøst, kanskje liten kuling i Nord-Norge, og så fortsetter det med bygevær mange steder i Sør-Norge, men det blir gradvis lettere utover ettermiddagen på Østlandet. Her er det jo fortsatt også sånn, ganske varmt egentlig, det er fortsatt sommerlige temperaturer enkelte steder. Så i Nord-Norge er det ventet lite nedbør, egentlig både på lørdag og søndag. Et høytrykk nærmer seg, så det gjør at det blir ja, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Så kommer denne høytrykksryggen også til Sør-Norge på søndag, så da blir det bedre også i hele Sør-Norge, men fortsatt noen byger på Nordvestlandet ser det ut til, og i Trøndelag.
1: Er det sånn at vi fortsatt kan snakke om badetemperaturer?
2: Vi kan absolutt snakke om det.
0: Men er det badetemperaturer noen sted fremdeles?
2: Ja, det kommer jo an på hva man liker da. Jeg skulle jo helst hatt over 20 grader, men...
0: Ja, jeg vil ha 26.
2: Ja, så da må du dra litt lengre vekk, men ja. I hvert fall på Skagerrakkysten så er det jo fortsatt temperaturer i, ja, rundt 17-18 grader. Kanskje over det også enkelte steder.
0: Ja, og enkelte steder så ser jeg også at det varmere i vannet enn i lufta nå.
2: Ja, ikke sant? Så det jo ikke verst. Da er det bedre å være i vannet da.
0: Ja, ikke sant? Da hopper vi ut i alle sammen, og så ønsker vi god helg når den kommer. Takk skal du ha, Siri Wiberg.
2: Jo, vær så god.

0: av en Odd Nordstoga.
1: Nå har jeg lyst til å spørre deg om en ting, Ingeborg, og for så vidt alle som hører på.
0: Mm.
1: Har du mange abonnementer, altså da tenker jeg først og fremst på app og TV-kanaler og apper, som bare går og går og som fornyes og du betaler for hver måned?
0: Ja,
1: ja.
0: Alt for mange.
1: Ja, ja. Hver måned er jo greit, for da er det liksom innenfor huskeviddet.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg fikk en sånn push fra banken min i går, hvor det stod at nå har det trukket 2400 kroner til det og det.
0: Nei.
1: Jeg tenkte, hva er det for noe 2400 kroner? Og så viser det seg at det, eller det var nesten da, for det var 199 kroner i måneden, for ett år siden så trykket jeg aksepter et gratis år med sånn treningsapp da.
0: Mm-hmm.
1: Og så gjorde jeg det, og så tenkte jeg det lenge til et år, og så gikk det et halvt år, og så sluttet jeg å bruke appen, og så har jeg jo ikke vært der inne og sjekket og huket av at jeg ikke vil ha det lenger og så videre. Så nå har jeg den appen et år til da.
0: Og du havna i fella.
1: Ja, ja, jeg vet jo ikke om disse har bevisst gått inn for at det er sånn det skal være, men det er klart når det er et år av gangen,
0: ja,
1: så er det veldig naturlig å glemme det. Og så leste jeg i dag på din side at Storbritannia, myndigheten i Storbritannia, har sett seg lei av dette her nå. De mener at man vil spare, altså det var flere milliarder omregnet til norske da, for den brittiske befolkningen hvert år, hvis det bare ble litt bedre regler på det.
0: Mm-hmm.
1: Så nå ønsker de at selskapene må gi tydeligere beskjed om pris og fornyelse, sende påminnelse, ikke bare i appen, men også på en e-post eller noe, og så skal også kundene få 14 dager på seg etter at den er fornyet, til å si, vet du hva, jeg ønsker ikke det, jeg har sluttet å bruke appen. Så i så fall så kunne jo jeg sendt en mail til dem i dag, og så hadde jeg ikke måttet betale de pengene. Men sånn er det. Nå sier norske forbrukermyndigheter at ja, la oss se om det er noe i det britene har på gang.
0: Ok, da håper jeg at det kanskje kan komme på dagsplan.
1: Ja, og da kan jo det bli litt hjelp, men jeg mener, vi skal ikke ha puter sydd under armene, vi må gjøre det selv, vi må jo rydde opp i de abonnementene selv.
0: Mm, det er jo klart det. Og jeg har faktisk en trestegs abonnementopprydningsplan som man kan prøve der hjemme.
1: Jeg tar fram penn og papir, nå skal jeg notere, for dette er jeg veldig interessert i.
0: Ja, og det her trenger ikke å ta mer enn 10-15 min.
1: Ok.
0: Ok, steg nummer en.
1: Ja.
0: Sjekk digitale markedsplasser. Og jeg skjønner at det her høres ut som et veldig rart ord,
1: ja,
0: men det er rett og slett det stedet på mobilen din som fanger opp slike mikrotrekk.
1: Oh, ja.
0: Altså små beløp her og der,
1: ja.
0: Det skal liksom fanges på ett sted. Så hvis du har iPhone,
1: ja,
0: så trykker du på Apple ID og så abonnementer, så kommer du rett inn. Hvis du har Android, så trykker du på Google Play, profil og så betalinger og abonnementer.
1: Riktig, og der kan du si opp de tingene som løper og løper og løper.
0: Ja, kjemperyddig.
1: Okay. Bra.
0: Steg nummer to, søk i e-posten din.
1: Ja.
0: Altså, da søker du på for eksempel abonnementer, kvitteringer, receipt, faktura.
1: Mm-hmm.
0: Sant? Da kommer det opp sånne månedlige eller årlige trekk.
1: Ja.
0: Og steg nummer tre, det er gå gjennom kontoutskriften din de siste 3-6 månedene. For der er det ofte litt sånn diverse som kan lure seg inn, og de er jo smarte, de folk her som lager det her, fordi de setter ofte sånne småbeløp, 49,
1: ja,
0: 105, sånne ting.
1: Ikke så stort bare nok til at du steiler og wow!
0: Nei, ikke sant, ikke sant? Nei. Så prøv de tre stegene der hjemme for å rydde litt opp.
1: Tusen takk, det var en flott opplæring.
0: Vær så god.
1: Vi skal høre Yngvild, hun gråter over det som er over.
2: Jeg tar meg

0: jeg mistet min beste venn.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
3: Ja, det gøy, Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok, hva
3: ja.
4: Er det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Det var Andrew Hosier Byrne, Hosier blant venner. Sangen heter Too Sweet.
1: Og postboksen vår, den selvfølgelig alltid åpen, og vi skal ta oss en liten tur inn I den nå også. Kjetil sier at han sykt glad for at første uke på VG1-tipp gikk så bra. Helsning, helt fersk lærer på videregående skole.
0: Åh, gratulerer Kjetil. Så gøy. Det går bra fordi du flink til, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Hadde du ikke vært noe flink til jobben din, så hadde det ikke gått så bra. Det ikke sånn det da?
1: Jo, det jo det.
0: Hilde skriver, I dag feirer jeg at jeg har fått det meste av gulvet på hytta slipt ned og lakket på nytt. Nå sitter jeg alene på fjellet og har jobbet som med gulv, og jeg har også malt vegger.
1: Oi.
0: Så flink du Hilde.
1: Skikkelig stor arbeid.
0: Ja, virkelig. Gratulerer med det.
1: Rune, han så glad fordi han på joggetur I skogen I strålende vær. Ja, det herlig. Ja. Deilig å ta seg en tur I frisk luft.
0: Ja, det maks. Så det jo det at fremdeles, etter to uker, for nå har du vært her I to uker.
1: Ja, det har faktisk det.
0: Det så hyggelig. Og fremdeles så det jo mange som lurer på, hvor Andrea? Og så det noen som spør, har Andrea fått baby? Og så det noen som sier, Ingeborg, du så flink, men hvor har vi hørt deg han før? Og på de spørsmålene der, så hvor Andrea? Hun I mammapermisjon. Har hun fått baby? Helt ærlig, jeg vet ikke. Og nå kommer svaret på hva gjør du? Ellers jeg tror det mange som kommer til å si, det den Ingeborg?
1: Jeg blir så flau igjen når jeg skal svare på sånn. Men jeg driver med musikk, artist og driver også med teater.
0: Ja, Ingeborg Walter.
1: Ja, det meg da.
0: Som sett I Stjernekamp, Maskorama, The Voice.
1: Ja, ja, ja.
0: Og på teaterscener. Og hun også kvinnen bak en av mine favoritt norske poplåter, og den kommer her. Den heter 500 000.

0: Amber Sunshower med Walter T.
1: Jeg står og tenker, og nå har jeg snart ikke mer tid å tenke på, for klokka jo passert 18.51, men jeg har lurt i hele dag. Det et eller annet ved deg i dag som ikke var der i går.
0: Jaha.
1: Og jeg klarer ikke helt...
0: Hva kan det være, tror du?
1: Du må fortelle det.
0: Jeg har fått meg nye briller.
1: Det det.
0: Ja.
1: Det det. Filleren altså.
0: Men det ikke ekte briller da.
1: Å?
0: Det blålysbriller.
1: Har du blitt politi?
0: Ja. Nei, det for at jeg ser jo mye på skjerm nå som jeg begynte her i radioen.
1: Ja.
0: Og så synes jeg det ser litt stilig ut da.
1: Ja.
0: Så det var mitt alibi for å gå rundt med briller her på kontoret og se veldig smart ut.
1: Ja, det ser ut som du har opp til flere mastergrader og professorater i baklomma.
0: Tusen takk.
1: Veldig fine briller. Ja. Men blålysbriller, hva det for noe?
0: Du, det briller
1: ja.
0: Med et type lys. Nei, ikke lys, det en, hva heter det her? Glasset.
1: Ja.
0: Ja, glasset det litt tonet i en oransje farge, som gjør at blått lys ikke trenger igjennom.
1: Oi.
0: Og det kan, nummer en, gjøre at øya dine får slappe av litt mer.
1: Mm.
0: Og hvis du bruker det på kvelden, når du ser på skjerm,
1: ja.
0: Så kan det kanskje booste melatonin-nivået.
1: Ja, riktig. Mm. Ok, så da blir det lettere å sovne inn selv om du har sett på skjerm.
0: Ja, de sier så, men forskerne litt sånn jabbedi-babbedi da.
1: Ja, ok. Men HC, 168 år gammel akkurat nå, lurer jo på om det ikke da bedre å legge vekk skjermen, så slipper du å kjøpe de brillene.
0: Ja, det jo akkurat det forskerne sier også da, at
1: ja, okay.
0: det er mye billigere å bare legge ned skjermen litt tidligere.
1: Ja.
0: Men det ikke så lett, vet du, for oss unge.
1: Nei, det jo ikke det. Det jo ikke det, jeg har full forståelse. Så bra, men det beste ved de brillene der, i tillegg til at de altså muligens er positive for øynene dine, jo at de ser veldig bra ut.
0: Ja, ikke sant? Det liksom trendy det, vet du.
1: Ja, hvor lang tid brukte du på å plukke dem ut?
0: Nei, det var vel kanskje 10 minutter da.
1: Jaha.
0: Scrolla, og så kom det i posten på morgenen i dag, og da var jeg sånn, nei, vet du hva? Nå må jeg ta den på. Men det jeg har forstått med briller er at det blir jo så mye fett på linsa
1: ja.
0: Når jeg tar på dem. Og så har jeg ikke sånn brillepusseklut.
1: Nei.
0: Så jeg prøver å bruke genseren, men det går jo sølmakke vekk.
1: Nei. Nei, der har du en ny ting å investere i som en følge at du har investert i nye briller.
0: Ja.
1: Men meget kledelig, gratulerer med dem.
0: Tusen hjertelig.

0: Me med Amy Grant.
1: Ja, jeg fortalte jo at jeg hadde møtt Amber Sunshower, som jeg ikke tror noen har hørt om. Da kan jeg også fortelle at jeg har gitt Marius genser til Amy Grant.
0: Har du det?
1: Ja, hun var på besøk i Oslo, og så drev Se og Hør i gamle dager og delte ut Marius gensere når det kom utenlandske artister til landet.
0: Oh.
1: Det er mulig de gjør det fremdeles, det vet jeg ikke. Men da lette de etter noen som var fan av Amy Grant, som kunne få igjen genseren.
0: Okay.
1: Og så sa jeg var fan av Amy Grant. For det var jeg. Jeg visste ikke så mye om henne, men jeg syntes sangene var fengende. Og så sa de, du, ja, da kan du gi henne en Marius genser. Og hun ble så glad.
0: Ah.
1: Hun var, oh, Norway, jeg tror hun amerikansk. Hun syntes det var veldig kjekt her.
0: Jeg så om at du hadde sittet hjemme som en superfan og strikka den til henne og tenkt på det. Altså.
1: Hadde blitt en bedre historie da, men det var ikke sånn. Det kommer en helg straks. Skal vi noe spennende, sier du?
0: Jeg skal faktisk ha en rolig helg.
1: Så deilig.
0: På lenge.
1: Ja.
0: Så jeg gleder meg veldig til det. Freestyle kaller jeg det. Bare gjøre det som sjelen vil.
1: Ja, ikke sant? Nå, ja, og du vet ikke foreløpig hva sjelen vil.
0: Nei, det vet jeg ikke før minutter slår slagent.
1: Ikke sant. Ja, nei, men da må du ha en riktig, riktig god helg når den kommer.
0: Ja, hva er dine planer da?
1: Jeg skal jobbe i hagen, for nå føler jeg liksom at selv om det er varmt og fint på Østlandet fremdeles, så kommer plutselig høsten.
0: Mm.
1: Og så skal jeg plukke epler, for i år har epletreet mitt bestemt seg for å ha noen epler. Mange epler.
0: Du får ta med et til meg på mandagen da, vet du.
1: Jeg lover, det skal jeg gjøre, for da er det nemlig Ingeborg og HC på P1 igjen, klokka 17 selvfølgelig, og det er jo sånn at postboksen vår er åpen.
0: Ja, den er vi åpen, så bare har du noe på hjertet, så skriv det til oss. Og vet du allerede nå hva du er glad for, så gjerne fortell det også, så kan vi kanskje ringe deg neste uke.
1: Ja, kanskje du har en sånn daglig ting du er litt glad for hver dag, da vet du det allerede nå, hvis det er den samme tingen. Alexander Wallestad, han er klar med kveldsåpent her på P1 etter nyhetene, det er jeg veldig glad for, gleder meg til å høre godt selskap der. Og så gjenstår det jo bare å si da, Ingeborg, riktig, riktig god kveld.
0: God kveld, HC.
1: God kveld, Norge. Vi høres.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Falske bilder av kong Harald i sykeseng spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. KI-genererte bildekollasjer viser dronning Sonja og daværende kronprins Håkon som gråter. Det er også bilder av Håkon som våker over kong Harald i sykeseng mens han holder sin far i hånden. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt tror det er økonomiske motiv bak de KI-genererte bildene. Det er utrolig mye penger å tjene på clickbait og ragebait-innhold, sier Sivertsen. Og du kan se de falske bildene og lese om saken på nrk.no. Russlands president Putin beskylder Norge for statsterrorisme fordi norske myndigheter har tatt det russiske skipet professor Molchanov i arrest på Svalbard. Russlands ambassadør i Norge sier de vil anke avgjørelsen og krever frigivelse av fartøyet. Norges ambassadør til Moskva, Heidi Olufsen, har vært i møte med det russiske utenriksdepartementet. Hun understreket at norske myndigheter er opptatt av å finne praktiske løsninger og gjøre det vi kan for å hjelpe russiske borgere som har havnet i en vanskelig situasjon på Svalbard. Sysselmester på Svalbard, Lars Fause, forklarer hvorfor han på vegne av Norge tok skipet i arrest.
1: Det er Nord-Troms og Senja tingrett som har truffet denne beslutningen, og det norske stat og sysselmesteren er overhodet ikke part i denne sivile saken. Min rolle har vært å være namsfogda, og egentlig budbringer og bringe den kjennelsen til vedkommende kaptein og forkynne den. Det var det oppdraget vi fikk. Professor Molchanov har jo seilt til Svalbard i flere år da. Vi kjenner fartøyet godt, da det har ikke vært problemer med det av noen slag tidligere. Og det spørsmålet som var opptatt oss i dag, i tillegg til å informere media, det er at jeg vil at de her personene som på en måte er stranda i Barentsburg, som ikke kommer seg tilbake til Russland med professor Molchanov, tas vare på en god måte. Og både i går og dag så har jeg hatt dialog med ledelsen i Barentsburg om hvordan vi skal løse det spørsmålet. Den dialogen den vil pågå også i dagene som kommer.
0: Sa sysselmester på Svalbard, Lars Fause. Store deler av Oslo sentrum blir stengt for bruk av elsparkesykler i forbindelse med kong Haralds gravferd 9. september. Elsparkesykler fra Ryde, Bolt og Voi vil ikke fungere i den såkalte gåsonen fra midnatt, natt til onsdag 9. september og fram til klokka 21. Stengingen av Oslo sentrum skjer i god tid før prosesjonene til og fra Oslo domkirke fordi man skal rekke å rydde, opplyser Oslo kommune. Flere områder i sentrum blir også stengt for biltrafikk og kollektivtransport. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: NRK P1. Og tusen takk skal du ha for at du gir oss nyhetene, Harald. Alexander Wallestad er mitt navn, jeg er ditt selskap her i NRK P1. Da skal jeg være frem til klokka 10 i kveld.

Låtskriver Eric Stewart skrev denne etter vår en tur til Jamaica og sier at en del av historiene i låten er sanne og noen litt mindre sanne. Ja, det jo lov å ta fantasien i bruk når en skriver tekster, tenker jeg, spesielt etter en god ferie. Du hørte 10cc med da som skulle bli deres siste nummer 1 hit, Dreadlock Holiday. Og den fikk du her i NRK P1. Torsdagskveld er det blitt, kvelden før helga, kun oppløpet igjen nå. Og her i Kveldsåpent så skal du få høre fra to veldig lovende unge norske artister. Du skal få underholdningsnytt, og du skal selvsagt få massevis av fin musikk. Alexander Wallestad er mitt navn, og jeg blir her med deg frem til klokka 22. Husk at du alltid kan gå inn i appen NRK Radio, sekke opp Kveldsåpent og trykke på knappen der det står send inn om du har lyst til å sende meg en melding her på kvelden. Akkurat nå så skal du få en fin låt fra Nordfjordingen som kaller seg for O Blonde. Her er Hot Air Balloon, When the Summer's Over.

Air Balloon, When the Summer's Over. Og ja, det er jo nå det, at sommeren er over. Jeg sto og så ut i hagen her hin dagen, og vi har et sånt ospetre I hagen som var helt knallgrønt, og så så jeg noe skikkelig lysende rødt oppi, langt oppi en grein nå. Jeg tenkte kanskje det var noen av ungene som hadde kastet en eller annen lek eller et eller annet sånt som hadde satt seg fast oppi der, men så jeg måtte jo finne frem kikkerten for å se hva det var. Men det viste seg jo rett og slett at det var blader da, som var blitt rød, og da skvatte jeg rett og slett litt grann, og slo meg at ja, da var høsten her, gitt. Og den opplevelsen har jeg hatt hver gang egentlig jeg har sett både gule og brune og røde blad nå de siste dagene. For september jo litt sånn, både og, kan det være ordentlig høy sommer, og så kan det være skikkelig ruskevær. Jeg har spurt deg I appen NRK Radio, deg som hører på, om du glad I høsten. Og så langt så har to tredjedeler svart at ja, den så fin, og så svarer jeg en tredjedel at jeg skulle gjerne hatt sommer litt lenger. Det jo lov da også, for å håpe at det blir en fin september for dere. Og så det nå ingen som har svart så langt at de gleder seg enda mer til vinteren. Om du har lyst til å si hva du mener, ja, da går du inn I appen NRK Radio, finn direkte sendingen til NRK P1, og så bare trykker du på avstemmingen der. Jeg heter Alexander, og nå skal du få en ordentlig fin låt av meg fra en norsk internasjonal stjerne som kaller seg for Girl in Red. Her Serotonin.

70-talls disco, dette er fra Dagny C. Lavi. Hørte du her i NRK P1. Hver veka så legger vi til nye norske låter til spillelistene våre her i kanalen, og denne veka så har vi fått oss en skikkelig perla. Vi skal straks møte Sofia, som er klar med låten Melodies. Men aller først, denne norske klassikeren fra 90-tallet, sampler fra Flåklypa, Multiside, med Not For The Dough.

0: Multiside, og så er det vel Riodo Felgen på munnspill med Not For The Dough, og den hørte du her i NRK P1. Og en låt som du kommer til å høre møte her hos oss fremover, da er Sofia sin låt Melodies, som ny i spillelistene våre. Det har vært stille rundt Sofia de siste årene, men da har sine grunner. Jan-Helen Juliussen tok en prat med hun tidligere i dag om både den nye låta og hva hun har gjort siden sist.
1: Sofia har du kanskje hørt før her i P1 med den her låta. I Don't Wanna Lose A Friend kom ut rett før pandemien, og før det her så var hun også med på Korseron-låta Loud. Sofia Hyttedalen fra Sandane var ei stjerne i støpeforma, men så, i 2021, sa det stopp.
2: Og jeg kjente egentlig bare at jeg trengte en pause fra musikk, og ikke bare en pause, jeg tenkte egentlig, nå legger jeg det på hylla.
1: Det å både studere, ha deltidsjobb og holde på med musikk ble alt for mye.
2: Plus at det med musikken hadde liksom blitt en litt sånn greie jeg gjorde, for jeg følte folk forventet av meg. Så det var en liten stemme inni meg som bare sånn, kanskje du bare skal slippe litt tak i den musikken. Slutte å liksom streve for å få til det.
1: I've been writing songs before. Men spoiler alert, det ble ikke helt sånn. Det tok noen år, men så kom musikken tilbake til Sofia.
2: Jeg tror liksom de årene jeg hadde med liksom, altså nedskalering og hvile, gjorde at jeg på en måte fikk litt kreativiteten tilbake, og roen til å liksom sette meg ned og liksom kjenne etter at «Oi, nå fikk jeg litt lyst til å skrive litt, eller synge litt». Og så var det i fjor, for egentlig ganske nøyaktig ett år siden, så kjente jeg at nå har jeg lyst til å dele det med folk. Nå har ikke jeg bare lyst til å holde det for meg selv, nå har jeg faktisk litt lyst til å dele dette.
1: Og 18. september kommer den aller første EP-en.
2: Jeg tror den skal hete Sofia, og den inneholder egentlig sanger som jeg har skrevet gjennom de siste 5 årene. Og så har jeg også kjent litt på at etter jeg for et år siden har kjent at, vet du hva, nå vil jeg ta opp igjen musikken, så har jeg sikkert skrevet 20 nye sanger, sier jeg det. Så det er også litt sånn rart å skulle gi ut 4 sanger som jeg har skrevet de siste 4 årene. Når det har kommet så mye nytt nå som jeg egentlig har lyst til å dele med folk. From the moment I saw you,
1: you're in all I see. Akkurat nå studerer Sofia psykologi i Bergen, samtidig som hun har funnet tilbake til musikken. Og det her er faktisk 2 ting som lar seg kombinere, og som kan flyte litt over i hverandre. Men hender det at du sitter i forelesningen og tenker, oi, det her er en låt?
2: Ja.
1: Er det noe vi kommer til å få høre snart?
2: Ja, kanskje. Jeg har faktisk begynt å spille inn et norsk album. Så det er litt spennende å gå over til norsk, og de er ofte på en måte litt mer sårbare, både i innhold og ved at de er på dialekt, på en måte. Så jeg tror det blir veldig spennende å dele noen av de sangene. But we never talk
1: and make all these movies. Mens vi venter på mer og kanskje norskspråklig musikk fra Sofia, så skal vi høre låta Melodies, som nå er inn på spillelistene våre her i NRK P1. Og den låta var faktisk en slags debut.
2: Det er den aller første låta jeg gir ut om kjærlighet av typen romantisk. Så det er litt skummelt og sårbart. Og så er det akkurat det den handler om. Hvor skummelt og sårbart det kan være å slippe noen nær. Men kunne man tørre det, så kan det bli søt musikk.

0: En helt nydelig låt ifra Vestlandsartisten Sofia var dette her, ny på P1. Du kommer nok til å høre den her hos oss i tida fremover, og låten den heter Melodies.
1: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
3: laget
2: til toppen.
4: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
5: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
6: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
7: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes Mester, team. Se det nå i NRK TV.

Bjørn Eidsvåg og Rita Eriksen var dette med Skyfri himmel. I appen NRK Radio så har jeg en avstemning på gang der jeg spør om du er glad i høsten. Nå er vi jo klar til å gå inn i den første helgen denne høsten her, og ja, 43% har svart at høsten er så fin, så den er jeg glad i. Og så er det da vel 40% som også sier at de gjerne skulle hatt sommer litt lenger, og da kan jeg kanskje hjelpe litt med, for ganske så snart så skal vi se litt tilbake på årets sommerhits. Du hører på denne kanalen her.

Dette var skuespilleren Sverre Breivik. Dette her med sitt musikalske alter ego Mette Sonn. Det fikk Water her i NRK P1. Og nå er vi jo kommet oss til september, og sommeren er over, sånn ifølge kalenderen i alle fall, og da spør vi, hva ble egentlig sommerens store hit? Ja, hva synes du? Du kan gjerne fortelle meg hva for en låt du hørte mest på i sommer, eller om du fikk et spesielt minne knyttet opp mot en spesiell låt. Det er jo gjerne sånn da, at når en senere hører en av sommerens sine store slager, så er en plutselig tilbake på en gresk øy, eventuelt tilbake til en regntung vestlandsfjord. Kanskje var det denne her du hørte på? Den har i alle fall medspilt møtje her i NRK P1 denne sommeren. Dette er Violet Road med Piece of Paradise.

Dette var nordlendingene I Violet Road, A Piece of Paradise. Hørte du her I NRK P1, og jeg har spurt deg om hva som for deg ble sommerens store hit. Hvis du ikke har klart å komme på noe enda, så kan du få litt inspirasjon nå, for britene, de har allerede varslet om hva som ble deres store sommersong I år. Da ble stjernesamarbeidet mellom Sam Fender og Olivia Dean og låten Rain Me In, som I løpet av sommeren ble streamet hele 69 millioner ganger. Om du har lyst til å dele med meg hva som din store sommerhit for 2026, ja, da går du inn I appen NRK Radio, søk opp Kveldsåpent, og så trykker du på knappen der det står send inn. Og mens du gjør det, så skal vi høre Rain Me In. Vær så god.

Det var som Fender og Olivia Dean og låten Rain Me In, og jeg nevnte at den populær med millioner av avspillinger, men det stopper ikke der. Sangen har også logget hele 19 veker som nummer 1 på den britiske singellista, noe som rekord. Og ikke bare en rekord, men det rett og slett en steingammel rekord som slått. Ingen låt har vært mer populær i Storbritannia på 73 år. Og den gang så var det sångaren Frankie Lane som toppet listene med sangen I Believe. Og jeg tenkte det kunne være morsomt å høre den også sånn for å sammenligne. Så her har du den.

Det var Frankie Lane der som i 73 år holdt rekorden som mest populære låt i England med 19 veker som nummer 1 på den britiske singellista, som også ble slått nå i sommer. Jeg har spurt hva som var den ultimate sommerlåten for deg nå i 2026, og jeg har fått inn mange meldinger, og det går en slags, ja, vi kaller det rød tråd gjennom en god del av meldingene, og den røde tråden er en rød fotballdrakt, for det var VM i sommer, og med VM så følger det selvsagt musikk, og Laila skriver: god kveld, sommersongen i sommer var uten tvil Alt for Norge med Drillos, det er en fantastisk sang, mens Lars, han skriver: det var jo en skikkelig fotballsommer, til og med folk som aldri hadde sett en kamp eller brydde seg før, gikk mann av huset, og da var det en låt over alle, Die Die, med Shakira og Burna Boy, her er den.

Shakira, Burna Boy med Die Die fikk dere i NRK P1. Hvor du snart skal få nyheter, klokken nærmer seg 20. Og frem til nyhetene så skal du få en vestlandske popartist til, nemlig Mai. Her Lover.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. I Moskva ble Norges ambassadør til Russland kalt inn til russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok arrest i forskningsskipet professor Molchanov på Svalbard i går. Russiske myndigheter overleverte en formell protest på at skipet ble tatt i beslag i den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard. Ambassadør Heidi Olufsen forklarte at beslaget er en sivilrettslig sak mellom en privat part og Russland med utspring i en voldgiftsdom fra Haag 2023. Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Det betyr at hjelpeorganisasjonen taper rundt 400 millioner kroner i året. Bakgrunnen for at Norsk Folkehjelp sier nei er at USA krever at Folkehjelpen skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Det sier generalsekretær Raymond Johansen.
1: Det de forlanger at vi ikke skal jobbe med, det er rasisme, det er kvinnerelaterte spørsmål. Og selv om vi da har mottatt penger fra andre enn amerikanerne, så forlangte de at vi skulle slutte med det for å motta amerikanske penger, og det kan ikke en organisasjon som Norsk Folkehjelp akseptere med de dramatiske konsekvensene det har for oss.
0: Minst 65 000 mennesker mangler nå rent drikkevann, og flere enn 22 000 barn har behov for beskyttelse etter flomkatastrofen i Nepal, sier FN. Reporter Ole Reinert Omvik er i Kathmandu og har snakket med myndigheter og pårørende.
2: De jeg har snakket med her, folk som jeg har truffet på gaten, vi har akkurat ankommet Kathmandu, men de jeg har fått snakket med, de gir uttrykk for en oppgitthet, en fortvilelse. Det er folk er triste, jeg har forsøkt å gjøre noen intervjuer, og mange sier nei takk. Folk har lyst til å være i fred. Vi befinner oss også utenfor etter Kathmandus mange sykehus, og på innsiden så blir jo flomoffre hjulpet, mens på utsiden så ser vi her at folk henger opp da bilder av sine kjære som de savner, som da ikke har gitt liv fra seg på 9 dager. 4200 mennesker oppgir nepalesiske myndigheter er ikke funnet enda. Håpet svinner, så de jeg har snakket med, de virker ikke å være veldig håpfulle.
0: Så har reporter Ole Reinert Omvik i Kathmandu. Store deler av Oslo sentrum blir stengt for bruk av elsparkesykler i forbindelse med kong Haralds gravferd 9. september. Elsparkesykler fra filmbane Ryde, Bolt og Voi vil ikke fungere i den såkalte gåsonen fra midnatt natt til onsdag 9. september og fram til klokka 21. Stengingen av Oslo sentrum skjer i god tid før prosesjonene til og fra Oslo domkirke, fordi man skal rekke å rydde dem vekk, opplyser Oslo kommune. Flere områder blir stengt for biltrafikk og kollektivtransport i sentrum av hovedstaden. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Bære. NRK
3: P1 Med deg kan alle høre på, og takk til Harald for nyhetsoppdateringen. Jeg heter Alexander, og i ditt selskap skal være med deg i 2 timer til jeg her på denne fine torsdagskvelden.

En hymne om å være fornøyd med det en har, et godt stykke land, gode venner, en hund og kjærligheten. Og med det så fikk Zac Brown Band seg en kjempehit i 2015. Du hørte Homegrown her i NRK P1, og du hører på Kveldsåpent. Jeg heter Alexander Wallestad, og jeg skal være ditt radioselskap i to timer til denne torsdagskvelden. Og her hos meg så skal du om ikke så lenge få stifte bekjennskap med ei som er godt plassert i kategorien ung og lovende. Vi her i Kveldsåpen har virkelig trua på hun, og tok oss en god prat med artisten Hanna Andrea. Da er litt grann senere, og så skal du selvsagt få massevis av herlig musikk. Og akkurat nå så får du The Voice-vinneren fra 2024, Inger Lise Hope. Her er hennes låt Paralyzed.

Inger-Lise Hope var dette med Paralyzed, og den fikk du her i NRK P1 på den 3. september, og jeg har spurt i FN NRK Radio om du er glad i høsten, som jo nå har startet på, og jeg kan jo fortelle deg at jeg er faktisk ordentlig glad i høsten, spesielt hvis høsten er litt grann tørr. Jeg er veldig glad i friluftsliv, jeg liker godt å sove ute i telt i skogen, og noen av de fineste turene jeg har hatt, de har vært sånne septemberstura når det er litt sommerslig, litt høstlig, nydelig lys ute og begynner å bli litt sånn gult og rødt på trærne. De som har svart i appen, de er mye enige med meg, altså over halvparten har svart at de er veldig glad i høsten, den er så fin. Og så er det da en tredjedel cirka som gjerne skal ha hatt sommeren litt lenger. Og så er det da 12% som sier at de gleder seg enda mer til vinteren. Det er jo noe å glede seg til da også, spesielt om man er glad i å stå på ski. Og den slags, om du har lyst til å være med og stemme, så går du inn i appen NRK Radio, finn direkte sendingen til P1, og så får du opp avstemningen der og kan trykke på det du vil. Jeg heter Alexander, og nå så skal du få litt norsk musikk med tidligere Madrugada-vokalist Sivert Høyheim og The Volunteers, Into the Sea.

Eller lukke hjertet varm, det finnes noe mer, hørte du her i kveldsåpent i NRK P1. Nå når dere har blitt 19 minutter over 8 denne fine torsdagskvelden, og det kommer stadig nye talenter innenfor musikkbransjen, og vi her i kveldsåpent, vi har lyst til å bli bedre kjent med de nye artisterne som dukker opp, og straks så skal du få møte Hanna Andrea. Men aller først skal vi få en ordentlig fin svensk låt. Fra Victor Lexell. Her er hans nydelige svag.

0: Dette var Victor Leksell, dette her med Svag. Her i kveldsåpen så digger vi norsk musikk, og når vi hører noe nytt så må vi dykke litt djupere inn og finne ut mer om artisterne. Og denne gangen så skal vi bli kjent med Hanna Andrea. Ellen Flå møtte en dame med en fot i Narvik og en fot i Oklahoma, USA, som nylig ga ut sin første EP.
1: Ja, jeg norsk-amerikansk. Jeg har vokst opp for den beste parten i USA. Det er fordi jeg snakker med sånn amerikansk skolesystem. Og så, faren min fra Narvik, så jeg har vokst opp med mye sånn norsk kultur og med å være veldig mye i Norge. Men jeg har bodd i USA fast hele livet mitt, så...
2: Men du jo veldig god til å prate norsk da. Du har alltid liksom pratet norsk opp igjennom oppveksten.
1: Ja, jeg prater norsk med faren min vanligvis, så jeg har alltid pratet norsk.
2: Sier Hanna Andrea, som nylig ga ut minialbumet Braveheart. Og har allerede skaffet seg en fanskare. Sangen Braveheart for eksempel, som titelsporet fra den nye EP-en, i snakkende stund spilt av over 120.000 ganger på Spotify. Og hvis du fra Nordland og hører mye på NRK P1, så det ikke umulig at du har hørt den sangen her før. Pinnacles tredje single fra EP-en og spilles på radio lokalt i Nordland. Nå Hanna Andrea forresten ikke helt har fått med seg.
1: Wow! Ja. Nei, det hadde jeg ikke helt fått med meg. Nei. Kult!
2: Ja. Og det ekstra stas, for tilknytninga til hjemstedet til faren Narvik veldig sterkt.
1: Besteforeldrene mine bor der, og det gjør mye av familien min, og jeg har masse venner der, fordi at jeg... gikk på skolen der for 3 år, sånn litt frem og tilbake. Jeg har faktisk fått gjøre noen forestillinger der av min egen musikk, så jeg har noen musikanter som jeg spiller med der, og så ja.
2: Ikke nok med at hun lager fengende popmusikk. Hun har også tilbrakt hele august i Skottland, der hun setter opp sin helt egen musikal på verdens største teaterfestival, Edinburgh Fringe. Musikalen Muse, som en historie basert på arbeidet til Shakespeare, startet hun å skrive på skolen i USA. We all know it's meant to be. We're going down in
1: history as the people up in Shakespeare choose his favorite crime. Jeg studerte musikkteater i high school, og det var faktisk en skoleprosjekt til å begynne med. Vi var gitt noen monologer og noen Shakespeare-inspirerte sanger, og vi fortalt til å gjøre en sånn presentering av Shakespeare sine arbeid. Når folk så den, så likte folk den veldig godt, og så ville skolen på en måte ta den videre. Og da ble det sånn at fordi jeg hadde skrevet en sang for den originale produksjonen, så ble det sånn at jeg fikk skrive resten av sangene for produksjonen. Så tok jeg det til Lincoln Center i fjor, i New York, og i år vi her på Edinburgh Fringe. Never meet in the middle.
2: Change it up, switch it up each time. Siden Hanna Andrea nå både litt norsk og amerikansk, så må vi jo høre da om det den amerikanske delen av henne som gjør henne litt tøffere til å for eksempel prøve seg fram i musikkbransjen.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror liksom det kanskje mer akseptert i USA. Liksom, det flere folk som vill studera kunst eller som ger ut kunst. Det är bara mer populärt på något sätt. Det är morsomt för jag studerar musik på universitetet och det har varit många folk som jag säger det till i Norge och de går kan man studera musik som finns liksom. Så jag tror det kanske mer kultur för det i USA. Så ja, kanske det är en del av den amerikanska delen min, men många av de som jag jobbar med på musik i Norge eller Sverige, så jeg føler ikke som det bare amerikansk del av meg.
2: Og nå reser Hanna til Norge for å lage et nytt album. Og da skal hun samarbeide med musiker og produsent Kristoffer Lo, kjent for mange som tidligere medlem av High as a Kite. Og at Hanna og Andrea søker seg til flinke folk nok ikke tilfeldig, og det kommer litt til uttrykk i låta Pinnacles.
1: Det handler om å være sånn... overachieving, perfectionist type person, og sånn jeg skal alltid gjøre det beste jeg kan, jeg skal alltid gå det lengste. Jeg kan liksom bare, ja, jeg vil alltid gjøre det veldig bra. Det jeg har oppdaget over årene at når jeg prøver så hardt i alle de forskjellige tingene som jeg gjør, så kan det bli liksom veldig mye stress, og kanskje det ikke liksom er det beste for meg som en menneske.
0: Og nå skal du selv sagt få høre hele Pinnacles. Her Hanna Andrea. I kveld så fint.

mixtures bridge. Colors forward, flaps set, 10 degrees.

0: En skikkelig klassiker fra gamle helter i Pink Floyd. Dette var Learning to Fly. Her i Bergen, der som jeg bor, så kan jeg vel si at sommeren har vært litt sånn værmessig. Det føles i alle fall sånn. Det har ikke vært enormt mange stranddager, men så er det jo sånn med oss som bor her at får vi en fin dag, så er de dårlige glemt. Og i dag så publiserte Meteorologisk institutt oppsummeringen av sommeren 2026. Hva sier tallene, statsmeteorolog Pernille Brander?
1: Ja, nei, egentlig hvis vi ser på landet som helhet, så var det egentlig en veldig normal sommersesong. Nesten så normal at det ble litt unormalt. Men det ble altså litt grann varmere enn normalt for dagens klima, for hele landet sett under ett. Og det er faktisk den kjøligste sommeren på landsbasis siden 2017. Så sånn sett så skiller det seg jo veldig ut fra sommerne de siste årene i Norge som har vært varme, og ikke minst når vi ser ned til hvordan det har vært i Europa, hvor det har vært mange hetebølger. Men så er det jo disse kontrastene rundt omkring i landsdelene da, som gjør at det helt klart har vært litt forskjellige følelser rundt hvordan sommeren har vært, og det er jo kanskje særlig Sør- og Østlandet og også Finnmark som stikker seg ut som litt varme områder, ellers så har det vært ganske kjølig. Og når vi ser på nedbøren for hele landet, så er det også ganske sånn ikke veldig store tall, litt mer regn enn normalt, men som du nevnte, noen områder har hatt det veldig, veldig vått, og den våteste stasjonen for hele juni, juli og august, det var i Vestland fylke, Hovlandsdal. Der kom det 447 millimeter med regn i løpet av disse tre månedene. Samtidig som helt vest i Agder, så har det rett og slett vært den tørreste sommeren siden 1997. Så det store bildet er ikke veldig, hva kan man si, unormale tall, men når vi går inn på de forskjellige landsdelene, så er det store kontraster for sommeren vi legger bak oss.
0: Da tok jeg ikke helt feil om følelsen min om Vestlandssommeren.
1: Den var nok helt, helt riktig.
0: Men nå er det altså september, så da er det jo på tide å legge sommeren bak oss og se fram mot den første fredagen i høsten, rett og slett. Hvordan blir været?
1: Det er litt blandet drops, som det ofte er om høsten. Vi starter med Spitsbergen, så får det litt skyet i morgen, og det er litt regn eller sludd, rett og slett, for der er det ganske kjølig luft fra nord. I Finnmark så blir det periode med regn i morgen, og det er ganske skyet også i Troms, men stort sett oppholdsvær. Og i Nordland, der blir det en fin dag, periode med sol og stigende temperaturer, litt over 15 grader i varmeste stedene. Men det skal blåse litt godt fra en nordøstlig retning langs kysten, både i Finnmark, Troms og i Lofoten og Vesterålen. I Trøndelag og i Møre og Romsdal også en dag med mye sol, kanskje litt regn helt nord i Trøndelag, helt på starten av dagen, og det er mulighet for noen ettermiddagsbyger. Ellers er det opp mot kanskje nært 20 grader for da Trøndelag og Møre og Romsdal i morgen. For resten av Sør-Norge så er det regnbyger som kommer trekkende fra vest, og de kraftigste kommer litt utover ettermiddagen. Da er det mulighet for torden, men med bygevær så er det jo litt forskjell i nedbørsmengde rundt omkring. For de som kanskje får størst mulighet for litt sol innimellom bygene, så ser det ut som det blir nord i Vestland og i Agder fylke.
0: Tusen takk skal du ha, Pernille. Ha en fin kveld.
1: I like måte.

0: helt nydelig låt fra utrolig flinke Emma Steinbakken, For alltid type ting.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

Funky Boy med Ambitions. For en måneds tid siden så kom nyheten om at artisten Sam Smith er forlovet med Christian Cohen. De har vært kjæreste rundt 3 år, og da Sam ga ut album for litt over en veke siden, så var albumtitelen Hazel Eyes. En hyllest til kjæresten sine øyefarge. Og på plata så finner vi låten Moondance, som hen har gitt ut sammen med Feist, en singer-songwriter fra Kanada, som også har jobbet med norske Kings of Convenience. Resultatet en duett med 2 nydelige stemmer sammen, og som også byr på en ganske feit gitarsolo som frir til alternativ rock-fansen. Vi får også både akustisk gitar og strykere i denne låten, så jeg vil tro det mange som kan like han. Her er han i kveldsåpent. Dette er Moondance.

Den britiske superstjerne og Sam Smith var dette sammen med kanadiske Feist med deres nye låt Moon Dance, som du hørte her i NRK P1 på denne torsdagskvelden. Klokka den har blitt 9:05. Det betyr at vi om ikke så alt for lang tid skal ha nyheter. Og så kan du huske på det at du kan gå inn i appen NRK Radio og være med i dagens avstemning, som der jeg har spurt: er du glad i høsten? Godt over 50% er veldig glad i høsten og sier at den er så fin. Jeg heter Alexander Wallestad. Tenkte å være med deg helt frem til klokka 22 i kveld. Og så har jeg jo tenkt å spille massevis av fin musikk for deg ute ved kvelden. Og frem til nyhetene så skal jeg rett og slett gi deg en av de aller fineste kjærlighetsballadene som er skrevet, tror jeg. Han begynner sånn så dette her. Klarer du å høre hva for en låt det? Ja. Det er Lionel Richie og hans svære hit og klassiker, Hello.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. KI genererte bilder av kong Harald i sykeseng og falske bilder og sitater av kongefamilien har den siste uka blitt spredt i rekordfart i sosiale medier. I dag avslørte NRK-journalister at klikkfabrikker i Vietnam står bak. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt kaller det en milliardindustri.
1: Det er utrolig mye penger å tjene på det vi kaller clickbait og ragebait innhold, som vekker mye engasjement. Det er ingen tvil om at dette er en multimilliardindustri.
2: Men hvem i all verden er det som står bak dette?
3: Vi ser jo både på de Facebook-gruppen, men også de siende lenker selv at det er vietnamesiske eiere som står bak det.
1: Det er ikke overraskende. Det er noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam er et av dem, hvor de over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her, og kjøre det rett og slett som en forretningsmodell, som også skaper et eget marked.
0: Vi hørte også NRK-journalistene Fredrik Kampevold og Truls Skram Lere, og reporter var Tormod Strand. I Moskva ble Norges ambassadør til Russland kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok arrest i forskningsskipet professor Molchanov på Svalbard i går. Russiske myndigheter overleverte en formell protest på at skipet ble tatt i beslag og i den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard. Ambassadør Heidi Olufsen forklarte at beslaget er en sivilrettslig sak mellom en privat part og Russland med utspring i en voldgiftsdom fra Haag i 2023. To menn fra Nordmøre er tiltalt for å ha solgt oppdrettslaks som var for dårlig til å spise. Salg av selvdød fisk var det mest alvorlige forholdet, sier politiadvokat Christian Johansen i Økokrim. De to tiltalte skal ha solgt over 550 tonn dårlig eller umerket oppdrettslaks til kunder i inn- og utland, med en verdi på over 23 millioner kroner. Salget av dårlig fisk ga selskapet en urettmessig utbytte på 28 millioner kroner. Stortinget kan bli rammet av streik, og partene er nå hos riksmekler for å forsøke å finne en løsning. Meklingsfristen er satt til midnatt. Hvis partene ikke kommer til enighet, går 42 ansatte på Stortinget ut i streik. En eventuell streik kan i verste fall føre til full stans i Stortingets arbeid. Det mekles mellom arbeidstakerorganisasjonene Unio, YS, Norsk Tjenestemannslag og Parat, og Stortingets administrasjon. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tusen takk skal du ha, Harald. Alexander Wallestad er det som står her i studio i Bergen sentrum, og er ditt selskap denne torsdagskvelden. Veldig hyggelig å ha deg her.
5: Kveldsåpent med Alexander Wallestad i NRK P3.

Opprinnelig så var jo dette en låt av Tom Cochrane som han ga ut i 1991, men i 2006 så slapp Disney og Pixar med den der suksessen Cars, og animasjonsfilmen åpna med akkurat denne låten nå i en ny og hakke mer polert versjon fra Rascal Flatts, og den fikk du her i NRK P1. Det torsdagskveld, klokka den har rundet 21, og det en liten time igjen av åpningstiden vår her i kveldsåpent. Alexander Wallestad heter jeg, og jeg synes det veldig kjekt å få lov til å være her i ditt selskap. Om ikke så lenge så skal vi mimre litt grann. Vi skal et kvart århundre tilbake. Skjønner om jeg skal innrømme at jeg skvatt litt da jeg så hva vi skal mimre tilbake til. Var det så lenge siden altså? Mer om det litt grann senere. Nå skal du få nydelig norsk musikk fra Harstadværingen og Gullstrupen Ruben. Her Du Lyg.

Ruben, og dersom det var hans første sang på norsk, han sa vel også at det var den låten han var aller mest fornøyd med, som han hadde skrevet, og det er jo klart det er litt sånn skummelt, når du har hele karrieren din skrevet låter på engelsk, så skal du plutselig øve på ditt eget språk, det blir liksom litt mer sånn gjennomsiktig og nært da. Du Lig heter låten, og du hørte den her i NRK P1, du hører på Kveldsåpent, og jeg heter Alexander, og jeg er veldig glad i høst, det har jeg fortalt flere ganger i kveld. Det er mye fint som skjer om høsten, og spesielt da hvis det er litt sånn tørt og fint, men det kan også være deilig med en regnværsdag der en fortrinnsvis sitter inn og ser ute på regnet. Det er jo noen sånne dager her i Bergen der som jeg bor. Jeg har spurt i appen NRK Radio om du er glad i høsten, og over halvparten, eller 55% sier at ja, den er så fin. Så sier 36% at de skulle gjerne hatt sommer litt grann lenger. Og så er det da 9% som gleder seg enda mer til vinteren. Du er hjertelig velkommen til å gå inn og stemme der, og så kan jeg også sette pris på en melding fra deg om hva du liker med høsten. Hvis du har lyst til å sende meg en melding, så går du inn i appen NRK Radio. Du søker opp programmet Kveldsåpent, og så trykker du på den knappen der det står send inn. Mer norsk musikk nå. Du skal få en vestlandsartist som heter Frida Amundsen, og her er hennes låt Hjem igjen.

0: Anne-Marie Almedal med låten Himmelblå, som jo var titlemusikk i TV-serien med samme navn, og den hørte du her i NRK P1. Og her i kveldsåpen så hender det at vi går ned Memory Lane, som det heter, tar en tur inn i tidsmaskinen og mimrer litt tilbake igjen på musikk som kom ut for x antall år siden, og veldig ofte så blir jeg litt sånn, åh, var det så lenge siden, jeg er blitt så gammel nå, ja. Og sånn var det litt i dag, og ganske snart så skal vi se tilbake igjen på albumet Read My Lips fra Sophie Ellis Bextor.
1: Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

0: Kyle Alessandro og hans MGP-låt Lighter. Og den hørte der i NRK P1. Og hvis du føler at tiden går fort, så skal jeg slå fast da enda sterkere enn nå. For i dag så er det nøyaktig 25 år siden Sophie Ellis Baxter ga ut debutalbumet Read My Lips. Plater som skulle vise at du hadde mer å by på enn en stor hit. William Freyhoff Sande har spolt tilbake tida et kvart århundre.
1: Hva får du hvis du heller 70-talls disco, 80-talls synta og 90-talls pop I samme gryte, og serverer det akkurat I det 2000-tallet har kommet I gang? Jo, da får du blant annet det her. For det 25 år siden Sophie Ellis Baxter ga ut debutalbumet Read My Lips, men allerede før albumet kom ut, så var den britiske sangeren langt fra ukjent. Som vokalist på Spillers Groovejet fra 2000 hadde Ellis Baxter allerede toppet den britiske singellista året før, og plutselig sto dørene åpen på vitt gap. Moby ville jeg gjerne jobbe med, og de skrev flere låter sammen I New York, uttakket til og med nei til en rolle I Baz Luhrmanns Moulin Rouge for å konsentrere seg om musikken. Og 3. september 2001 kom albumet Read My Lips. Et album som tok 70-tallets disco, 80-tallets elektronika og ga det hele et blankpolert lag med tidlig 2000-talls lyd. Først ute var Take Me Home, en ny versjon av Cher's disco-hit fra 1979. Ellis Baxter beholdt diskokula, men pussa den kraftig opp for et nytt årtusen. Resultatet gikk helt til andre plass på den britiske singellista. Men Read My Lips var ikke bare paletta og dansegulv. Låta Move This Mountain dro albumet I en litt mørkere og tyngre retning, og en fin påminnelse om at Read My Lips egentlig var en ganske variert popplate. Ellis Baxter selv kalte den eklektisk, noe var laget for dansegulvet, andre var mer funky, mørkt og livepreget. Men en låt skulle vise og overskygge dem alle sammen. Murder on the Dance Floor nådde andreplass på den britiske singellista, så helt til topps kom den aldri. Men da Read My Lips skulle ut og leve sitt eget liv, var det liten tvil om hvilken låt som ble albumets beste ambassadør.
2: Murder's been a really great little ambassador for the album, and I have to admit that there's something really satisfying about the fact that after Groovejet, they were able to like, oh, so how are you going to follow that up? And on the next album, there's a song that became even more successful.
1: Og med Murder on the Dance Floor og Read My Lips beviste Sophie Ellis Baxter at Groovejet slett ikke trengte å bli hennes eneste tur til toppen. Her hjemme klatret albumet til en femteplass på VG-lista, og på verdensbasis ble det solgt over 1,5 million eksemplarer av albumet. Men akkurat da man skulle tro at Murder on the Dance Floor hadde funnet sin naturlige pensjonisttilværelse på nostalgiske 2000-tallsfester, fikk den plutselig en ny jobb. Mer enn 20 år etter utgivelsen dukket den opp I filmen Saltburn I en mildt sagt minneverdig sluttscene der Barry Keoghan danser splitter naken gjennom det enorme herskapshuset til tonene av nettopp Murder on the Dance Floor.
2: I knew it was going to be someone dancing naked and I thought that sounds like something I got to see. But when I went to watch an early screening and we all sat in a little row and watched, I don't know, it was like Tuesday morning, this really quite adult, extreme, witty, dark film. And I think even from the video of Murder on the Dance Floor, there's always been something at its core that suits a sort of dark triumph, so it kind of worked.
1: Og med filmen Saltburn fikk Read My Lips plutselig et nytt publikum. Nå fyller debutalbumet 25 år, en plate som skulle bevise at Sophie Ellis Baxter kunne følge opp Groovejet. Og selv om albumet for lengst har nådd voksen alder, det en låt som fortsatt nekter å oppføre seg deretter.

0: Sophie Ellis Baxter med hennes spreke 25-åring Murder on the Dance Floor.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
3: Ja, det G. Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Bare gjør.
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?

0: Dette var Bernhoft der med We Have a Dream. Det skal ikke så veldig mye til for å sette fyr på ryktebørsen rundt bandet Oasis. Faktisk så holder det visst at Noel Gallagher skal snakke litt om fotball. I går så gjestet han et radioprogram på Talksport for å diskutere starten på sesongen til Manchester City, men programleder Andy Goldstein hadde naturligvis et langt viktigere spørsmål på blokk å si. Blir det mer Oasis neste sommer? Og Noel svarte på sitt vanlig vis akkurat tydelig nok til at Oasis-fansen kan begynne å lete fram soveposen og gjøre seg klar for billettkø.
1: Well, let's put it this way. There's no football tournament on next year. So the summer, we've got to do something in the summer, right?
2: That's all we need.
0: Ja, vi trenger ikke mer for å få fyr på ryktebålet igjen, men foreløpig så det ingen nye Oasis-konserter offisielt bekreftet. Men britiske medier har allerede meldt om planer for 2027. Blant annet så det snakk om en solid heimkomst på Manchester City sin egen heimebane, Etihad Stadium. Så offisielt er det altså ingenting å melde, men uoffisielt så har Noel Gallagher nettopp gitt Oasis-fansen mer enn nok å snakke om. Og siden vi først har satt i gang ryktebørsen, så kan vi jo like så godt sette i gang Oasis også. Her er vel det som er deres aller, aller største låt, nemlig Wonderwall.

Dette var selvsagt Oasis, dette her med Wonderwall, og den hørte du her i NRK P1, hvor det ganske snart skal handle om film, for gullpalmevinneren fjor har Norges premiere på kino denne helgen. Straks så skal du få dommen fra NRK sin filmkritiker, men akkurat nå så skal du få norsk musikk ifra Cezinando. Her er ingen lager helvete som vi.

0: Dette var Ceci Nando, Ingen lager helvete som vi. Den norsk-rumenske filmen Fjord vant gullpalmen i Cannes i mai. Denne helgen så har han endelig Norges premiere. NRK sin kritiker Birger Vestmo sier at det en god film som reiser flere ubehagelige spørsmål om norsk barnevern.
1: You came all the way from
2: Bucharest, Romania. But my wife is Norwegian. With five children, unless there's some discipline, you know. So.
1: Hey, come down. I want to talk to you.
3: Det interessant å se hvordan vårt norske sosialdemokrati ser ut under en rumensk lupe. Regissør og manusforfatter Christian Mungiu retter nemlig flengende kritikk mot barnevernet i filmen Fjord, som innspilt i Norge. Samtidig skildrer Mungiu og hvordan det blir sådd tvil om hovedpersonens troverdighet på grunn av deres tro og tradisjoner. Renate Reinsve og Sebastian Stan underspiller nærmest i roller med avmålte følelsespenn, men er perfekte som små Davida mot en stor og statlig Goliat. Fjord skaper både frustrasjon og engasjement på vegne av figuren, samtidig som den belyser svikt i et velmenende velferdssystem. Dette har det blitt en god film av, som reiser flere ubehagelige spørsmål og tilbyr moralsk tvetydige konklusjoner.
1: What happened to you? I just fell down the stairs.
4: You have to pray every day?
5: What happens if you don't do your prayers?
4: Is there a physical punishment?
6: Define physical.
3: Historien basert på flere virkelige barnevernssaker, blant annet en fra Sunnfjord i 2015. I filmen har norske Lisbeth, spilt av Renate Reinsve, og rumenske Mihai Georgiu, spilt av Sebastian Stan, flyttet med sine fem barn fra Romania til hennes idylliske hjembygd ved en fjord på Nordvestlandet. Men når kontaktlæreren Frida, spilt av Lisa Loven Kongsli, oppdager blåmerka på ryggen til parets datter Elia, spilt av Vanessa Seban, tar hun kontakt med Gunda, spilt av Ellen Dorit Petersen, hos barnevernet. De to kommer uanmeldt på døra hos Lisbeth og tar fra hun all barna mens undersøkelsen pågår.
7: Du arresterer meg. Du skal ta fra meg babyen.
8: Don't they have to prove what they claim?
9: Not before they take the children, no.
3: Det blir altså kulturkrasj når konservative kristne fra kontinentet flytter til det progressive og sekulære nord. Historien i fjor viser urettferdigheten som blir begått mot dem av et urokkelig system med all makt i ryggen. Det vanskelig å ikke la seg provosere, selv om det også vanskelig å tro at undersøkelsene i barnevernssaker kan være så svake som det blir skildret her. Fjord et smartfortalt drama som ikke bruker strykere og sterke følelsesutbrudd for å skape reaksjoner. Filmen har likevel flere scener der den emosjonelle slagkraften åpenbarer seg så presist at det knyter seg i magen.
1: What do you want me to do?
8: Nothing. He did your best. Now, let it go over.
10: Terningkast 5.

utrolig fin sang ifra skotten Lewis Capaldi. Du fikk Bruises her i NRK P1. Nå er det ikke så lenge til klokka er 22, da får du nyheter her, og så er det Synnøve Zimbabwe som overtar med signert Synnøve, der du i kveld skal få møte artist Sivert Dagsland. Der skal du mellom andre få høre at 30 år etter det makt i de foldede hender, så skal han på kirketurné med hele samlealbumet. Og hvordan sorgen etter svogerens død ble til låten Alt jeg så, som han også fremførte i sin venn Ari Behn sin gravferd. Nå hører du altså på NRK P1. Jeg heter Alexander Wallestad og takker så mye for følge denne torsdagskvelden. Frem til nyhetene får du en ordentlig kul klassiker ifra Journey. Her er Don't Stop Believin'.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. En mann i 20-årene døde i en MC-ulykke på E16 i Ringerike i kveld. Ulykken skjedde på Eggemoveien nord for Hønefoss. De pårørende er varslet, og E16 er stengt i begge retninger og vil forbli stengt i flere timer, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane.
1: Politiet mottok klokka 19.15 melding om trafikkulykke på E16 her på Eggemoen. Det har vært en singelulykke med motorsykkel. Ikke noen grunn til å tro at andre kjøretøy er involvert. Det ble drevet med gjenoppliving i god stund, men føreren er til slutt dessverre erklært omkommet på stedet her.
0: Norges ambassadør til Russland ble ettermiddag kalt inn på teppet i Moskva. Russland innkalte Norges ambassadør til Russland etter at norske myndigheter i går tok arrest i et russisk skip på Svalbard.
2: I går, cirka klokka 11:30, så gikk da politiet og tolk ombord og forkynte da den kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett for kaptein.
3: Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Piratvirksomhet, sier russisk UD. Statsterrorisme, sier Putin. Samtidig reiser spørsmålet seg om norske myndigheter har lov til å beslaglegge skipet.
4: Så når et utenlandsk fartøy befinner seg i havna til en annen stat, så er den utgangspunktet under havnestaten eller kyststatens fulle myndighet. Og så er det muligheter da, at hvis det er et statsskip, at det har immunitet slik at havna eller kyststaten ikke kan utøve myndighet.
0: Sa professor i havrett Tor Henriksen ved Norges arktiske universitet. Vi hørte også sysselmester Lars Fause, og reporter var Eirik Hindsveen. Falske bilder av kong Harald i sykeseng er i flere dager blitt spredt i sosiale medier. Ifølge NRK kommer store mengder falske nyheter og KI-genererte bilder fra klikkfabrikker i Vietnam. I NRK Dagsrevyen sa just professor Anine Kjærulf at det er vanskelig og juridisk å stanse slik spredning på internett.
5: Hva som skyldes disse spredningene i sosiale medier, vet ikke jeg. Mitt inntrykk var at tiltroen til at kongen allerede var død på et tidspunkt lenge før han åpenbart var død, spredte seg langt inn i sentrale medieredaksjoner, sentrale kulturinstitusjoner, deler av forsvaret, akademia, andre steder, som i alle fall overfor meg ga uttrykk for at de hadde ganske sikker informasjon om dette. Inntil vi forstår hva det er som gjør at vi så lett lar oss bevege av denne type rykter når vi har lyst til å få bekreftet noe vi alle er veldig opptatt av, så kommer vi ikke til å klare å motstå denne formen for påvirkning.
0: Og det sa jusprofessor Anine Kjærulf. Det var NRK Nyheter, i studio nå Harald Berre.
6: Nå er det 30 år siden albumet hans «Det er makt i de foldede hender» med 12 salmer ble utgitt, og han skal nå lande rundt på turné. Men aller først så stopper han innom her hos meg og deg i kveld. Jeg skal få besøk av sanger og komponist Sigvart Dagsland, og stikkord for de neste to timene, det er håp, trøst, glede, salmer og turné. Mitt navn er Synnøve Svabø, og jeg holder på frem til midnatt.

0: kjempeflinke. Den veldig fin, men litt trist også. Den handler om en god venn,
1: ja.
0: Som man skal si ha det til.
1: Ja.
2: Han heter Kong Håkon av Nye.
0: Ja, det gjør han.
1: Men jeg vet ikke om bæsj.
0: Nei.
1: Bæsjer han?
0: Nei, nei, ikke det.
1: Eller tisser.
0: Nei, nei.
1: Eller fise.
0: Nei, nei, men... Hva slags barnehage er det?
2: Eller bæsj.
0: Nei, men vet du, du ville egentlig synge en annen sang, for jeg ser du er litt sur. Hvilken sang var det du ville synge?
2: Baba, lille lampe.
3: Lille lam, har du noe ull?
4: Ja,
3: ja, kjære barn, jeg er kroppen full.
4: Søndag skal til far, og søndag skal til mor. To barns krømpe, bitte lille blod.
5: Etter at kong Harald gikk bort tidlig fredag morgen forrige uke, så har også folk over hele landet vist sin medfølelse og sorg. Av alt han vil bli husket for, så tror jeg at for meg så var det den enorme kjærligheten og skal si, ekte gleden som han viste overfor sport og norske idrettsutøvere, med et stolt og bredt smil og en god, varm bamseklem til medaljevinnere og idrettshåp. Og han var jo selv en idrettsutøver og konkurranseutøver av rang som seilekonge på havet. Og vi sender en sjømannshilsen og honnør mens vi reiser årene våre til seilekongen, verdensmesteren og OL-deltageren, som altså i avisene smilte fra øre til øre på livets aller siste seilas, med gode venner ombord i sin kjære båt Sira, aller siste gang en kjølig maidag denne våren. 89 år gammel.

0: 30 år altså etter utgivelsen av salmeplaten «Det er makt i de foldede hender», så vender nå Sigvart Dagsland tilbake til salmene. Da denne platen kom i 1995, da fant de gamle salmene veien langt utover kirkerommene og traff mennesker på tvers av generasjoner og livssyn. Velkommen hit, Sigvart Dagsland.
1: Tusen takk, stor stas å være med.
0: Og det jo slik da at du denne høsten inviterer til en helt spesiell kirketurné for første gang, og det vel nærmest i 21 kirker rundt i landet, så skal dette albumet for første gang fremføres live.
1: Det skal det. Vi gjorde bare rundt 10 konserter med det når det kom i 95, og da gjorde vi aldri alle sangene. Og så var det da, du vet, døtter, vet du, de ganske smarte, hvis, og det var Emma, det var vår yngste datter, som foreslo at det burde jeg gjøre igjen. Og nå det jo 30 år siden, så da tenkte jeg liksom at å gjøre samtlige låter med fantastiske musikere, det har jeg veldig lyst til, særlig siden jeg ikke har vært så mye borte i de sangene siden.
0: Litt om Det er makt i det foldede hender, det også salme nummer 631 i den norske salmeboka.
1: Du kan dette uten at du synøver.
0: I seg selv de svake og små. Han har lovet at svar skal du få, kan man lese da av teksten til Trygve Bjerkreim, og komponisten her altså Øyvind Tønnesen. Hva betyr denne salmen som faktisk altså, det var en av ønskeskonserten her på NRKs mest spilte sanger. Hva betyr den for deg?
1: Nei, det var jo den som startet hele ballet. Det var jo altså, bare for å spole litt tilbake, så var jo ikke jeg opptatt av salmer i det hele tatt. Jeg var ikke opptatt av salmer, vi pugget det på barneskolen, og jeg hadde ingen forhold til det. Jeg visste at farmor begynte å grine og tenkte på det, og at liksom familien min var ganske kristent orientert, men jeg hadde ikke noen forhold til det. Så poenget at den sangen, den lå liksom på pladespilleren til min farmor og farfar sånn rundt 1970, når lille Sigvart var 6 år. Og Erik Hillestad, leder av Kulturverkstedet, som liksom har gjort det til en sånn ting å la folk som vanligvis ikke du forbinder med salmer gjøre salmer, han spurte meg om jeg kunne lage salmeplade på slutten av 80-tallet. Og jeg svarte blankt nei. Han spurte meg enda en gang, nok en gang blankt nei, det var bare ikke aktuelt. Og så ringte de fra NRK, og da jo det litt alvorlig. Det var lørdagskveld de skulle hedre Trygve Bjerkreim, og spurte om jeg kunne synge han. For å senke snittalderen med 30-40 år på de som hadde sunget han før. Ja. Og så tenkte meg om, og så begynte jeg å spille på han, og tenkte, denne kan jeg selvfølgelig gjøre på min måte. Så gjorde jeg han i det T-programmet, og når senere kameralysene var av, så sa jeg til Erik Hilsen, nå vil jeg gjøre salmeplate. Så det liksom den sangen som gjorde at jeg lagte salmeplate.
0: Og nå skal altså albumet «Det er makt i de foldede hender», det skal fremføres live i 21 kirker. Du starter i Kristiansund 11. september og avslutter altså i Sandnes i november.
1: Vi har allerede solgt ut 8 eller 9 kirker, så det helt fantastisk. Han heter Torjus Vierli, han som liksom min høyre hånd har vært i mange 20 år. Og så det David Wallenbrød som spiller Hammond-orgel, så det altså flygel, Hammond, og så det elgitar, og det Espen Tappel.
0: Det 100 år siden nå, siden den nynorske salmeboka kom ut, og vi vet at salmene de står veldig sterkt i nordmenn, for når NRK hadde sin salmeboka minutt for minutt-sending, det var altså 600 timer, Sigvart Dagsland, med salmer direkte, og det var 200 kor som deltok, ja da hadde nærmest vi her i NRK C-rekord.
1: Det er jo helt utrolig.
0: Vi skal rett og slett høre her og nå. Det er makt i de foldede hender, og så blir du, Sigvart Dagsland, gjest videre denne torsdag kvelden.

0: Vi hørte «Det er makt i de foldede hender» med deg, Sigvart Dagsland, for du skal også ut nå på turné og spille alle salmene fra albumet, og noen til, har jeg hørt.
1: Ja, jeg skal ta det kirkelige av mine da. Så det fem av mine, og hele den platen, og så ga Gud en engelsk plate til himmelen, som da også en låt fra. Så dette ble annerledes for meg også. Jeg har liksom gjort mine sanger ganske lenge. Caroline og meg har turné. Så dette ble jeg veldig annerledes, så jeg gleder meg veldig til å gå inn i dette landskapet igjen, og har allerede øvd, og jeg merker liksom at det en veldig kraft å gjøre denne platen i kirkerommene. Det virkelig en kraft som jeg veldig... Ble litt overrasket ved hver gang.
0: Du varmer nærmest opp, skal vi si, kirkene rundt i landet før de store julekonsertene gjør sitt inntog.
1: Ja, det kan du si. Jeg gjør kanskje det. Jeg er glad i å spille i kirker, og har gjort det hele livet, selv om det oftere konserthus. Men jeg må si at jeg liker veldig godt å spille i kirker, og disse sangene er jo skapt for kirker.
0: Hva er det som er magisk ved å spille i en kirke?
1: Nei, det er jo liksom, det er jo et gudshus som er som skapt for å nettopp ha en meditativ forhold til å tenke over hva Gud er i livene våre. Og så er det jo ikke minst, så den rammen er bare lagt av seg selv. Det er ikke et konserthus der du skal skape en scene og lyssette den og sette inn kulisser der. Det er virkelig der de på en måte skal ha blitt fremført gjennom flere hundre år og der de skal være. Og det som er annerledes med det er jo det at vanligvis sitter du og synger selv, mens når vi har vår konsert også, så er det liksom vi som gjør en tolkning av disse sangene. Og da får du kanskje hørt dem på en annen måte enn når du synger dem selv, rett og slett. Og da kan kanskje de tekstene tre fram på sitt beste, så er jo de, og det er jo de vi har valgt da, de beste som er, på sitt beste så er de jo så enormt fulle av håp og trøst. Og det er jo noe vi trenger i disse tider, egentlig til alle tider, for det, menneskers liv kan være ganske kaotiske, og omgivelsene kan være nådeløse noen ganger. Så det er på en måte sanger som er da fulle av en slags aksept om at du er sett, du er verdsatt, og du er tilgitt. Så det er veldig fine ting.
0: Det er noen som kanskje har opplevd og vært i en, hva skal jeg si, det kan være en dåp, et bryllup eller en begravelse, hvor altså norske prester, i hvert fall tidligere, har hatt en tendens til å noen ganger legge disse melodiene litt for høyt, sånn at piper der oppe.
1: Ja, det er jo noen sanger du ikke skal starte for høyt, for eksempel «Ja, vi elsker», da går ja. Det skikkelig gale. Nei, altså det, ja, det, de har tonet, nå tror jeg de har sledet litt, men de har vel lagt de litt ned nå etter hvert, men det er jo organistene som liksom står for dette, men ja, det er klart det ikke alltid ligger lett å synge de her sangene. Jeg er jo ikke selv veldig ofte å sitte og synge salmer i kjerker, det må jeg jo innrømme.
0: Men jeg husker at jeg passet på min salmebok med stolthet når den skulle alltid ligge i sekken på mandaget, for da hadde vi en salme vi skulle øve til, og så sang vi sammen, og jeg likte å synge sammen, jeg synes alltid det er veldig vakkert, og så er det jo et sånt ordtak da, som har vært med meg siden norsktimen på videregående, og det var at diktet skal romme det uudsigelige, altså det som bare kan komme liksom, mellom disse linjene, så kommer det til deg nå. Og det føler jeg salmene også, kan man si det? At de rommer det uudsigelige.
1: Og det synes jeg er så fint sagt. De er små portaler inn til noe gåtefullt, sant? Og det gjelder jo alle dikt. Jeg gikk jo på nordisk. Det var mitt kjekkeste studie når jeg tok nordisk. Og det, da var det jo det å plutselig bruke tid på å sette seg ned med et dikt. Det er jo litt av det du sier med du sier en linje, og så tenker du gjennom den, og så kommer neste linje, og så begynner det å tre fram noe mellom linjene. Og det å få tid til å gjøre det, da var tydeligvis Synnøve Svabe en flink elev, for unge Sigvart, han drev en lang idé. Men altså, hvem skulle trodd den gamle stuntreporter Hans Svabe har altså svart belte i salmetolkning, mens Sigvart stryker.
0: Jeg kan begynne å skrive tekster for deg, Sigvard. Du kan ta det etterpå.
1: Vi kjører på.
0: i for eksempel kirker i USA, vi skal ikke lenger enn til Brooklyn, en liten sidegate der kanskje, så finner du menigheter hvor, hvor kappene flagrer, der så vidt ikke vinduene knuser, og de synger ut salmer av glede, ikke sant? Vi har jo sett disse gospelkorene. Mens i Norge så blir det liksom litt mer sånn, man skal si trist og neppo, eller? Eller har vi salmer i Norge også, som vi jubelbrus?
1: Vi har det, vi har salmer med jubelbrus, og det klart, den tradisjonen vi tilhører jo litt sånn, den jo litt melankolsk, ikke sant? Så, så det blir ikke så futt og fart, mens amerikanerne gjør jo alt, for eksempel tenk på amerikansk jul, amerikansk kronerjul jo noe helt annet enn den norske salmejulen, men det finnes noen norske også, og for eksempel, om du har tenkt å spille deg være ære nå?
0: Det det jeg har tenkt til!
1: Ah ja, for den jo nettopp en sånn, det var da jeg tenkte på at Ole Edvard Antonsen kunne komme til sin rett, ikke sant? Og det kunne, kunne frese litt, og den jo virkelig en sånn jubelbrus, hvor han bare gir seg over, og det ganske få sanger i den der kirkekanonen som gjør det.
0: Det jo en hyllest av både død og liv, vi må ikke glemme det, at, at man feirer jo kanskje også det som kommer etter døden.
1: I høyeste grad, og det kan jo være ganske voldsomt å tenke at det ja, at det en fantastisk ting å gå over til andre siden, og det jo litt voldsomt, for dette, vi har jo alle vært sikkert i sorg, hvor vi har følgt folk over til andre siden, og har tenkt at det ikke så mye jubel med det, men den tanken om at det liksom egentlig et ganske kick når du kommer over til andre siden, den er jo av og til verdt å tenke på da. Og da tenker jeg ikke særlig kristent, jeg tenker bare generelt at det må være sånn. Sånn i livet, tenker jeg.
0: Et lite kick.
1: Ja.
0: Deg være ære, Herre over dødens makt. Vi straks tilbake.

0: kong Harald har gått bort. Kanskje påminnelse av egen sårbarhet. Har du kjent på det de siste dagene?
1: Ja, absolutt. Jeg har kjent på en veldig sorg. Jeg har samtidig, først og fremst en sorg selvfølgelig, så der har jeg likt med alle nordmenn. Han var jo en veldig samlende figur, og en utrolig smart og klok og morsom konge. Og jeg synes det vakkert da, med den måten den markerer det på, at folk bare må gå til Slottsplassen eller ned til Blå Steinen her i Bergen. Det er en veldig fin ting med det, for jeg tenker jo at sorg gjør seg best når den deles. Sant? Det er noe med å... Når en holder på sorgen og knuger den inn i seg, så er det ikke bra. Det er fint å dele den sorgen og snakke om det. Det er jo det alle sier når du opplever sorg i livet ditt. Å gå over kneiken, det er når du begynner å snakke om det. Hvordan du har det. Og det føles overveldende i starten, og så er det bare sånn at det er forløsende når han endelig får snakket om det. Og sånn sett har det vært et veldig fint rituale. Og den siste tiden har vært full av noen sånne ritualer. Det trenger ikke meg til å si hvor alvorlig det er i verden, ikke sant? Hvor voldsomt det er i verden, og hvor usikkert det er i verden. Samtidig så har vi også nå plutselig hatt et fotball-VM som var en sånn kaskade av lys da. Mm. Og som også kongen fikk være med på. Og så har vi da hatt kongens død nå, som jo er full av sorg, og spesielt for de nærmeste, som jeg jo kjenner litt. Så er det noe med at vi allikevel får delta på en veldig vakker måte. Det er en veldig, veldig fin måte, synes jeg, at det norske folk har fått lov å dele den der felles sorgen. Jeg synes det er veldig løfterikt, rett og slett den måten det er blitt gjort på.
0: Sigvart, du har delt med det norske folk tidligere din personlige sorg. Når du altså mistet din svoger, så skrev du denne natten en sang, egentlig både til han, men også til din søster, Alt jeg så.
1: Det gjorde jeg, og han døde, Tore var bare 39 år. Og de hadde to barn da, Trond og Jon, og det var jo, min søster var vel nesten det samme. Så det var jo veldig tidlig, og det var kreft. Så han døde, og jeg ser på nyttårsaften, jeg husker, altså på kvelden. Og med en liten sammensveis av familie, så dette var jo voldsomme ting å gå gjennom utmattende. Det bildet som ble sittet igjen i meg var da når vi kom ut på trappen på sykehuset, og det var nyttårsfeiring i gang, så vi stod der familien vår, og så vi da raketter som feiret det nye året, full fest, festkledde folk ut i gaden, og du vet, helt absurd var det å stå der og skjønne at det skjedde samtidig. Og da tenkte jeg at de rakettene ga en eller annen melding til oss som stod på trappen om at livet fortsetter. Sånn har det alltid vært, og sånn skal det være. Og alt det tror jeg ble værende hos meg, og så skrev jeg da noen dager etterpå alt jeg så, som jo ender i en veldig dur helt på slutten, når hele koret synger svær dur, og det er liksom det jeg har tatt med i det der håpefulle da. Og så når jeg hadde skrevet den, så tenkte jeg, wow, dette er jo sterkt. Og så tenkte jeg på systemen, tenkte jeg, uff, nå går jeg opp i ganske alvorlige ting her, og rode bort i hennes sorg, men jeg tok sjansen, jeg spilte den først for mine foreldre, og de syntes den var veldig fin, og så spurte jeg, kan jeg synge den for Mette og vise den, og så syntes de det. Og så da en uke etterpå, så viste jeg den til henne, og det var, da var jeg ganske nervøs, jeg lurte liksom, går jeg over stregen her? Mm. Men hun syntes den var veldig fin, og så tenkte jeg, ok, da er den lagt, da skal den ut, og da opplevde jeg jo at Tore sine venner og familien har brukt den siden til å minnes han. Så det ble en veldig fin ting. For det er jo alltid en balansegang det der å gripe inn i sorg litt kjekt og freidig, eller et eller annet, og sette ord på ting de kanskje ikke føler, men i dette tilfellet så gikk det bra. Så

0: så gjorde Erik Hillestad ferdig resten av teksten.
1: Det ble en sang, alt jeg så, som veldig, veldig mange nordmenn fortsatt har I sine begravelser til sine kjære, og det ble også albumet med samme navn, vant du Spellemann for I 1990. Sigvart Dagsland, vi skal selvfølgelig høre alt jeg så nå.
0: Ja, og det da jeg da valgt, vi kjenner jo versjonen min fra 1990, men jeg har valgt en versjon som kom I 2010, med noe jeg kalte litt tongue-in-cheek, men Sigvart Dagslands bryllups- og begravelseorkester, der jeg samlet 10 fantastiske musikere å spille live, og den versjonen synes jeg har blitt veldig fin, så jeg har lyst til å spille den.

0: Alt jeg så Sigvart Dagsland. Og Sigvart, det jo litt sånn at livet, det består jo av liv og død, hånd i hånd. Da kan man jo si dåp, bryllup og begravelse. Og der gjør jo salmene seg, de jo til stede i alle disse epokene i våre liv, og betyr mye for folk.
1: Ja, det gjør det jo. Det noe med det der rare greiene, altså med hva det som gjør at vers med enderim duger bedre enn det talte ord. Det jo veldig rart egentlig, sant? I løpende A-Webster's Dictionary står det om at songwriting, hvis du nå kaller det da salmene songwriting, så er det er når musikk og tekst går sammen og opp i en høyere enhet. Det blir altså noe større enn seg selv, og det jo det som må skje når en på en måte, kanskje litt sånn dogmaktig også, at du har liksom bare, du har versrimene og linjene å forholde deg til, og det å prøve å lage mening innenfor de rammene, det jo noe jeg holder på med selv og sammen med Mike McGurk når vi skriver tekstene mine sammen. Det et eller annet som gjør at når tydeligvis musikk og tekst møtes innenfor enderim, så skjer det noe mer enn det bare ved det talte ord, tydeligvis. Og når du får musikk i tillegg, da tar det av.
0: Ja, sånn som det skal. Får du mange, fortsatt mange forespørsler om å synge i bryllup og begravelser?
1: Ja, det gjør jeg. Jeg får ganske mange, og det hender jeg gjør det også. Jeg gjør det jo med folk jeg kjenner selvfølgelig, det var det helt annet. Det hender jeg av og til sier ja til. Kanskje sånn 4-5 ganger i året.
0: Jeg har lest at du startet som ganske ung i Stavanger Domkor, før du altså som 16-åring ble tatt av Tensingen. Og etter hvert så vi deg også i Oslo Gospel Choir. Og det noe magisk, det ikke det, med å synge i et kor?
1: Jo, altså Oslo Gospel Choir var jeg jo bare solist sammen med, men altså jeg startet i Domkoret. Og da var jeg ung og beskjeden, og jeg sang under byjubileet i Stavanger 75, og da var jeg sopran, og det synes jeg var, det var et eller annet, vi var jo øvde i Stavanger Domkirke, som jo var veldig storslagen, og vi sprang rundt mellom benkeradene der, og vi hadde masse opptredende der, så det var noe som satte en tone for resten av livet mitt på to måter egentlig. Det å synge i kor var en utrolig, altså når det et godt kor, så det utrolig gøy. Og det andre var at jeg fikk en hjemlig følelse når jeg kom inn kirkedørene. Og det har jeg altså hatt siden. Så jeg har en veldig sånn hjemlig følelse når jeg kommer til norske kirker rundt på, om det i Finnmark liksom, eller på Nordvestlandet, eller på Østlandet. Den samme følelsen, og det jeg veldig glad for at jeg har.
0: Og inn døra også til Oslo Gospel Choir, og samme plate som du var solist på, der kom også prinsesse Märtha Louise, og dere ble vel egentlig kjent der?
1: Vi ble kjent der. Det gjorde vi, jeg satt ved siden av henne på en bursdag, og så spurte jeg henne hva rosenterapi var, for det var det hun drev med. Og det spørsmålet hadde hun aldri fått før, tror jeg, så dermed ble vi pratende, for jeg jo veldig opptatt av en del alternative ting. Og så ble vi venner, og det så dro vi på den turnéen med gospelkoret, og så har vi vært venner siden. Så jeg kjente godt Ari, og har blitt kjent nå etter hvert med Durek også.
0: Jeg har valgt en sang som dere begge to solister på, eller synger på sammen med Oslo Gospel Choir, og det er altså Deilig er jorden, og grunnen til at jeg har valgt den, det også en sang som jeg veldig glad i. Jeg hadde den i barndåpen til barna mine, jeg har hatt den i bryllupet mitt, og jeg skal sikkert ha den i begravelsen min også. Og det jeg får sånn klump i halsene når det kommer til det andre verset, slekt skal følge slekters gang. Og da det egentlig som om, ja, av besteforeldre som ikke lenger da, til stede sammen med oss.
1: Jeg helt enig, og så tror jeg det er, for det med Arne et alvor igjen, og det alvor jo denne gamle presten til Ingemann som skrev han. Han skrev han jo under krig. Var det den tysk-franske krigen, eller treårskrigen, jeg husker ikke, men melodien er eldre. Og det et eller annet med at man aner at det ikke en lettvint frase, Deilig er jorden. Det en frase fra en mann som virkelig kjenner livet, og ser at det vanskelig der ute, men allikevel kommer med et sånt utrolig vakkert budskap. Og midt i den tiden vi i nå, når kongen akkurat har dødd, så jo det en sang som jeg tenker vil passe veldig godt inn I det.
0: Oslo Gospel Choir, prinsesse Märtha Louise og Sigvart Dagsland, deilig jorden.
2: Deilig jorden. Prektig Guds himmel. Skjønn sjelenes pilgrimsgang. Gjennom de fagre riker på jorden går vi

0: Signert Synøve på NRK PN.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.
7: Det blir straks en nyhetsoppdatering her på NRK PN, men jeg tilbake en time til etter det, og da med kveldens gjest, artist og komponist, Sigvart Dagsland. Mitt navn Synøve Svabø.
8: Hvordan har denne stille uken vært nå? Har det vært for lang?
9: Nei, jeg tenker det har vært fint det. Fint å ta litt tid til å tenke over det.
8: Ja.
10: Eller han ble jo nesten 90 år.
8: Ja, det det.
10: Så han har hatt et godt liv, tenker jeg. Og det tenkte jeg når min bestemor døde. Hun var 94. Det var veldig trist, men hun hadde hatt et utrolig godt liv.
8: Og langt liv.
10: Jeg vil veldig mye heller ha monarki enn president. Så jeg heier på kongen. Og han nye kongen synes jeg virker helt perfekt for jobben. Jeg halvt engelsk, så han minner meg litt om hun dronning Elisabeth. Hun også var en veldig sånn lun og rolig. Og så det litt samme type, og da tenker jeg det kan bli veldig bra. Rolig avbalansert.
8: Hun tok det ut, tror jeg, ved å ri. Ja. Tok på scout og re så fort hun kunne.
10: Ja.
8: Med korgene på slep.
10: Ja, ikke sant.
8: Man får sale opp en hest da, hvis det blir tøft
10: ja,
8: i helgen.
10: Ja. Kanskje nykongen også har noen sånne aktiviteter.
8: Helt sikkert. Jeg tror han har surfbrettet sitt.
10: Surfbrettet, ja, der ser du. Ja, ja. Det ganske riktig kabelt det der.
8: Ja. Kommer til å gå skyttel solastranda og fly til Stavanger.
10: Ja. Han får sikkert surfet mye fremover da.
8: Ja. Du, kors, har du noen planer for helgen?
11: Ja, jeg skal på dugnad.
8: Dugnad? Har du hørt kjedelig det? Hva det dugnad for?
11: Det sånn rustbussopplegg.
8: Å, det gøy! Rustbuss gøy. Det blir gøy. Skikkelakke, ha det bra.
12: Yes. På hytter, bare slapp av.
8: Hyttetur, ja. Ja, det tiden. Ja. Hvilket fjell skal vi på?
13: Jeg skal være i Oslo.
12: Jeg skal til Hvaler.
8: Det ikke noen fjell der, det sjø da. Det
12: sjø, ja, men hyttetur også på Hvaler da.
8: Ja, hva høydepunktet der da? Det,
12: nei, det blir fisking og drikke litt da.
8: Nei, men du, ha en strålende fin helg.
13: Veldig hyggelig.
8: Veldig koselig, du også. Ser du. Og planer for helgen, skal du noe hyggelig?
13: Vi skal feire bursdagen til datteren min.
8: Hvor gammel ble hun?
13: Tre.
8: Tre, ja? Åh, det kan være litt slitsomt hvis det kommer mange barn.
13: Nei, det blir ikke mange barn, fordi bursdagen var egentlig 7. august da. Men ja. Vi har ikke feiret da. Altså, så det blir bare familie. Det er ikke mange små barn. Da.
8: For du enig, det litt slitsomt at alle barna kommer fra barnehagen.
13: Det trikset vi har fra fjor også.
8: Hva gjør du da?
13: Vi venter noen uker, og så feirer bare med familie.
8: Smak! Mange barn har du?
13: Ja, bare en.
8: Ja, holder det.
13: Ja.
14: Ja. Vi skal på hytten i helgen.
8: Hvor det?
14: Den på Ligne. Jeg tenker at vi skal bruke de siste fine dagene, som vi kanskje får nå på tampen av høsten. Komme ut i skogen. Farger på trærne, håper jeg. Blåbær i skogen, sol. Ja.
8: Og hva dere liker å høre da? Har dere en sang? Sånn, da er det helg?
14: Åh, altså starte med morgenstemning for en sånn fin, rolig morgen med litt lys rett i øyet.
8: Ja, men det med så må vi ha litt mer sånn klarlaks.
14: Hva heter den som barna hører? Dei Dei med Shakira.

0: NRK Nyheter klokka 23. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa i sin daglige videosale i dag at han håper å møte USAs fredsutsendinger i Kyiv i løpet av de nærmeste dagene. Amerikanske utsendinger skal til Moskva og Kyiv for å forhandle om en slutt på krigen, skriver NTB. Både Ukrainas utenriksminister og Russlands president Vladimir Putin uttaler at de ser en mulighet for framgang i fredsforhandlinger. Norges ambassadør til Russland ble i ettermiddag kalt inn på teppet i Moskva. Russland beskylder Norge for statsterrorisme og piratvirksomhet etter at norske myndigheter i går tok arrest i et russisk skip på Svalbard. Norske myndigheter understreker at den norske stat ikke er part i saken, og seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt sier at Russland ser alvorlig på skipsbeslaget.
1: Russiske myndigheter ser jo dette som et anslag mot Russland, og blåser saken litt opp, også av hensyn til sitt hjemmepublikum, vil jeg tro. Om det eskalerer videre, er jo opp til russerne. Det er ikke sikkert at de ønsker å gjøre det, og at de vil tone denne saken ned om noen tid. Det kommer også andre signaler fra Russland om at de vil forfølge denne saken rettslig, det vil si anke den avgjørelsen som ble gjort i Troms tingrett, som startet denne arrestasjonen.
0: Falske bilder av kong Harald i sykeseng spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. Det er utrolig mye penger å tjene på clickbait og ragebait-innhold, sier spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt. Du kan se de falske bildene og lese om saken på nrk.no. Oslo MDGs leder Margit Bye vant kampvoteringen mot Eivind Trædal om toppplassen til kommunevalget i 2027. Oslo MDG holdt sitt nominasjonsmøte åpent til tross for at partiledelsen i MDG sentralt ba om å holde møtet lukket av hensyn til den politiske borgfreden etter kong Haralds død.
2: Margit Bye, som var innstilt av nominasjonskomiteen, 24 år gammel og leder for Oslo MDG, som da skal fronte partiet og bli toppkandidat fram mot neste stortingsvalg. Hun slo motkandidaten Eivind Trædal, som da stilte via et såkalt benkeforslag med 156 mot 115 stemmer. Og Einar Wilhelmsen, tidligere finansbyråd, han ble valgt på andreplassen, mens Eivind Trædal, han fikk da enstemmig tredjeplassen på lista.
0: Sa Olav Juven, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Straks så møter du kveldens gjest Sigvart Dagsland, men aller først, jeg har vært ute og spurt folket på gaten hvordan de har opplevd de siste dagene. NRK, Humoretaten, premiere i morgen.
1: Riktig.
0: Hva kan de spøke med nå?
1: I sørgetiden?
0: Ja.
1: Ja, nå spør du godt, altså. Nei, jeg vet ikke, det må jo være kanskje ulike rutiner rundt gravferd, da. Begravelsesbyråer har jo alltid hatt mye potensial i humor rundt begravelsesbyråer. Men jeg tror at skal man lage relevant humor akkurat denne uken, ja. Så er det jo fortsatt mulig med god galgenhumor. Det ville Harald også satt pris på, vil jeg tenke.
0: Du er ganske, altså du er rå.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om alle norske sjefer tør det der, men...
2: Nei, det tror jeg ikke.
3: Ja, jeg synes ikke det greit i det hele tatt å tulle med dette med kongehuset og sånt. Jeg synes det er simpelt, fordi at jeg er så gammel at jeg husker hva som var morsomt før og satire. Det var kunnskapsfullt. Leif Juster og disse her som var direkte morsomt, så vi kunne kjenne oss igjen. Jeg er jo fra Østkanten, så vi har jo et reelt språk der bort, i hvert fall i gamle dager. Da.
0: Og få høre litt av det, ja. Mot normalt, få høre litt av det.
3: Ja, altså vi sier jo liksom... Du skjerper deg, ikke sant, at når man råper ordentlig, da sier vi er jo helt kålabi, eller?
0: Kålabi?
3: Ja. Kålabi.
0: Kålabi, ja. Hvordan har disse stille dagene vært for deg? Synes du det har vært for stille, eller har det vært litt godt?
2: Og jeg tenker på kongen. Også for meg så har det ikke vært så veldig stille, for jeg har akkurat flyttet inn i leiligheten vårt, så jeg har hatt veldig mye å gjøre med den. Nei, det har jo vært mye kongestoff, det er jo det. Også på TV. Dieselpriser jeg ikke så opptatt av, for jeg har elbil. Men Trump er jo stadig noe om.
0: Vår kjære konge gikk bort forrige uke. Hvilke tanker gjorde du deg og har gjort deg rundt det?
4: Nei, det var jo da tredje gang jeg opplevde dette. Og det var en sterkere påvirkning på meg denne gangen enn de to forrige. At jeg følte at nå var virkelig en stor epoke. Slutt!
0: Ja, du, hvor gammel var du når kong Håkon døde?
4: Da var jeg 19 år. 57.
0: Jeg var på kino den dagen, så jeg husker ikke.
4: Ja, det var ikke pust.
0: Nei, det var ikke det. Men ja, da var du ung.
4: Ja.
0: Var du i militær, eller?
4: Nei, men da kronprinsesse Märtha døde, så var jeg speider og stod flaggvakt på Karl Johan og trakket høseflagg.
0: Så flott at du nevnte henne, fordi...
4: Ja. Og så, hun var viktig for Harald.
0: Og så kom kong Olav. Det husker jeg også godt.
4: Ja. Men han var jo ikke da han kom, så var han ikke, kunne han ikke kalles folkekonge han, sånn som kong Håkon hadde vært.
0: Nei.
4: Kong Håkon hadde vært folkekongen. Men kong Olav strevet seg frem til det, men Harald har jo gjort det enda bedre.
0: Hva tenker du om vår fremtidige kong Håkon Nottene da?
4: Han tror jeg en solid fyr. Men gud av meg, han skal få en tøff jobb, så alene som han blir stående.
0: Han har barn som står i rekken, da.
4: Ja, vi får håpe at Ingrid Alexandra gjør det. Mm. Klarer det bra. Forløpig så må han stå på egne bein.
0: Men du som har opplevd tre konger, altså, noen tar jo til ord for at dette er for dyrt, og hva skal vi med å arve titler i 2026?
4: Kona mi mener det, ja da.
0: Kona mi, ja.
4: Ja da.
0: Ja.
4: Ja da, så vi krangler om det. Men altså, jeg tror at kongeriket, kongedømmet, har en stor symbolsk betydning for at vi føler oss med folk. Det blir noe helt annet med et presidentskap.
0: Og så kan man jo få hva som helst som president. Hva ville vært det verste for deg?
4: Ja, altså Carl I. Hagen ville jo ikke vært noe særlig. Og nå ville jo ikke Jagland vært noe bra heller.
0: Nei, så det er jo...
4: Og Stoltenberg, nei. Altså.
0: Du måtte være deg da.
4: Ja, det måtte være meg.

0: Gjest også denne timen musiker, artist og komponist Sigvart Dagsland. Og som du hørte før nyhetene så utviklet det seg et vennskap mellom han og Märtha Louise gjennom felles sang I koret Oslo Gospel Choir. Han ble også etter hvert kjent med hennes daværende ektemann, Ari Behn, og de ble gode venner. Og han forteller at når Ari Behn døde, ja da var sorgen ikke bare offentlig, men svært personlig for han selv.
1: Ja, du kan si at den var så personlig at hele vår familie kjente jo godt Ari og selvfølgelig Märtha, men Ari som tok livet sitt, så det var så voldsomt for oss at der klarte ikke noe annet enn å prøve å takle min egen sorg, og jentene våre var jo dypt berørt av det. Så, men jeg skjønte jo at det var en veldig sorg utenfor meg også. Men da var jeg rett og slett veldig glad for at jeg kunne synge den I begravelsen hans I Oslo Domkirke. Det var jo en... da sang jeg jo alt jeg så. Da var jeg veldig glad for da fikk jeg på en måte... da fikk jeg gjort noe I hvert fall. Da kunne det være til bruk til noe.

0: er det å være i sorg selv og så opptre en så offisiell, men samtidig så nær personlig situasjon som denne begravelsen var da? Den ble jo direkte sendt på TV.
1: Ja, altså, det som vi som gjør dette, vi klarer som regel å gå inn i rollen vi da skal ha. Altså, da skal jeg gjøre noe for noen som sørger, så da har jeg en jobb å gjøre. Og det er å formidle den sangen. Hvis jeg skal gå inn i mine egne følelser underveis, da, så det er det som kanskje er hele virket mitt, da, at jeg skal ikke føle på vegne av andre. Når folk er på konsertene mine, eller når en er i en sånn kirke og gjør det, under en begravelse, så er det ikke min følelse som gjelder. Jeg skal bare fortelle noe som kan eventuelt tas imot på en eller annen måte av de som mottar det. Så da trer det der profesjonelle genet inn hos meg, at her skal jeg gå inn i fortellingen, og det er det beste jeg kan gjøre akkurat nå.
0: Du og din kone også, dere er også faddere til prinsesse Märtha Louises og Ari Behns yngste datter Emma Tallulah Behn, og jeg vet også at dere to, du og Caroline Krüger, sang i bryllupet i Geiranger. Dette er jo en familie nå som ikke bare står i sorg, men også håp og usikkerhet rundt sykdom. Kronprinsessen nettopp lunge transplantert, og sjaman Durek nyre transplantasjon. Det er en tøff tid for denne familien som nærmest liksom minutt for minutt nå voktes av pressen.
1: Ja, nå synes jeg pressen oppfører seg veldig fint akkurat nå, det synes jeg virkelig. Og nei, jeg kan si at de har hatt sitt, så det er bare å sende masse lys og varme deres vei. Og det tror jeg faktisk folk gjør akkurat nå.
0: Jeg tenkte vi skulle høre en sang hvor du og Caroline Krüger synger sammen, og jeg tenkte på deg.
1: Ja, hvorfor ikke? Det er rett og slett en sang som er skrevet både Caroline og meg og Mike McGurk, som er en sånn husvenn. Han børste med støvet av å parkere nede i gjesterommet, og så skriver vi sammen. Han er en veldig viktig mann for oss. Så det er rett og slett en sang om kjærlighet, rett og slett. I dur, det er nesten, det er jo så ofte at kjærlighetssanger er kompliserte. Og det skal det jo være, for ellers blir det jo uspennende hvis den bare skal drive med hyllest. Så derfor er det alltid som regel et eller annet hake med det hele, eller du ikke får hovedpersonen, får ikke damer vil ikke ha han vil ikke ha damer, det er så mye rart. Men akkurat denne låten her, den er en uforbeholden hyllest til den ene personen. Og det synes jeg er så deilig å ha skrevet, for det tror jeg er den eneste jeg har. Jeg vet at Jan Eggum ikke har noen.
0: Den kommer her, Sigvard Bakslapp. Og så blir du gjest videre denne torsdag kvelden.

0: Vi hørte altså deg med Caroline Kryger og selvfølgelig deg da, Sigvart Dagsland. Vi skal stoppe med et vedtak som kom i 2008 og 2012, så ble altså statskirken oppløst. Men da stat og kirke skulle skilles, så satte altså kong Harald ned foten på ett punkt, nemlig at kongens bekjennelsesplikt måtte beholdes. Og han fikk sin vilje, og grunnloven den fastslår fremdeles at kongen plikter å bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion, og at kongen skal være medlem av den norske kirke. Og dette hørte vi kong Håkon den 8. si i sin første tale rett etter at kong Harald var død.
1: Vi takker kong Harald for alt han var og alt han gjorde. Med Guds hjelp og folkets støtte ser jeg fram mot den store oppgaven som ligger foran meg. Jeg ber om at vi alle samles om det gamle ønsket. Må Gud bevare landet vårt.
0: Og vi skal også høre når han avla sin ed på Stortinget.
2: Norges Storting, jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Noen mener at vår nye konge, kong Håkon den 8., med dette gikk enda lenger. Tror du det betyr at vi kan få et kongepar med kanskje en mer tydelig kristen tro?
3: Det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke nok om. Jeg bet meg merke i det. Og så vet jeg jo også at den talen som kong Harald holdt, som jo rørte så mange av våre nye landsmenn og av alle slags, om du var skjev eller trodde vi ikke sant på Gud, eller alt eller intet, det har rørt veldig mange, fordi at de små setningene inkluderte alle som nordmenn, en enorm bragd å kunne gjøre det. Og det tror jeg de vil videreføre. Så tror jeg nok de har en, det virker jo i alle fall som det var personlig for kong Håkon 8. Så det kan nok stemme, det du sier.
0: Du, jeg må spørre deg som kristen, synes du det er sjeldnere og sjeldnere i 2026 at man får høre om kristne verdier, la oss si TV, radio eller aviser?
3: Kanskje, men det har, vi må se litt historien der, fordi at kristne verdier er en veldig fin ting. Det er jo ikke sant, det er jo dette ordet med Jesus om at du skal elske den neste som deg selv, som jo er det viktigste. Men opp gjennom tidene har vi måttet ta et lite oppgjør med måten kirken har misbrukt makt på, ikke sant? Overfor mennesker, overfor skeive, overfor kvinner. Så det har vært en del opprydning som har måttet blitt gjort der. Så når han har sagt kristne verdier de siste årene, så har det kanskje vært et eller annet eksklusivt i det, at det er fremfor andre verdier, eller fremfor andre mennesker, andre troende. Så jeg tror egentlig det har vært naturlig at det har vært sånn. Men nå begynner vi kanskje å øyne det positive med de kristne verdiene, som rett og slett er inkludering og menneskeverd. Så jeg tror du har rett i at det ikke har blitt snakket så mye om i det siste, men det er mulig at det nå når det blir tatt igjen, at fram igjen, at vi kan se på det litt annerledes som det er meint som. For jeg tror liksom grunnleggende at Gud er inkluderende. Det er virkelig noe fundament i det jeg tror på. Altså, det er jo ikke min musikk kristen musikk, sant? Jeg har ikke noen agenda, jeg skal ikke ha folk et sted. Jeg er jo kunstner, så jeg driver jo med å prøve å åpne opp mest mulig tolkninger, og mine sanger handler 90% om mellommenneskelige ting. Akkurat når det gjelder salmene, så er jo det helt åpenbart musikk til kirken, så det er jo ingen tvil om. Men det har vært en kamp både meg og sikkert Bjørn Eidsvåg har måttet ta i starten, fordi at om du har en tro da, så betyr ikke det at det hele altså, jeg vet ikke hva Anne-Grethe Preuss var med å være humanetiker, men la oss ta en som humanetiker da, så si at de driver med humanetisk musikk. Det jo ikke det de gjør, sant? Så det, og akkurat som jeg driver ikke med kristen musikk heller, så det har vært en litt viktig fight å ta.
0: De umulige. Jeg tenkte vi skulle høre de umulige. Hva handler den om for deg?
3: Nei, den handler bare om at det mulig. Det noen folk som sier at du kan ikke gjøre det, du skal ikke gjøre det. De sitter på gjæret og ser litt at de som sitter på gjæret, de har jo aldri fått verden videre da. Mm. Så det handler jo litt om, hvis vi spoler tilbake på presidentsidater og går tilbake til Obama, så sa jo han «Yes, we can». Det litt det samme meldingen som kommer her.
0: Og vet du hva? Det akkurat det verden trenger nå. Vi trenger Yes, we can.
3: Takk.
0: Vi hører den her, og vi snart tilbake med mer.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det sykeste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Signert Synøve på NRK PN.

0: i grunnen skal være, handle om de øyeblikkene i livet som vi synes at livet holder pusten, altså at det står noe på spill, liksom når et barn blir født, eller når noen ånder ut, eller når du står på en trapp og skal be om hånden til den du elsker for å se om det blir dere. Sånne øyeblikk som er veldig viktige. Og derfor har jeg skrevet en sang til døtterne våre som da kommer på den platen. Så det er en liten stund til å komme.
1: Jeg tror mange som hørte det du sa nå tenker, åh, jeg var ikke til stede og trakk pusten i de øyeblikkene, det gikk så fort. Man kan alltid bli flinkere på det og lære seg det på nytt og være til stede i øyeblikkene. Hva gjør du for å være til stede?
0: Du, det viktigste jeg har gjort, og det har jeg gjort i 26 år, det at jeg mediterer hver dag, to ganger til dagen. Og det fordi at jeg har et litt rastløst sinn, så jeg trenger liksom et eller annet som drar meg ned og gjorde meg. Det er min viktigste kilde, utenom selvfølgelig Karoline og jentene, til glede. Der finner jeg virkelig meg selv igjen. Og der kan jeg løse problemene jeg har, og se på dilemmaer i livet, og sånn. Så uten meditasjonen hadde livet vært enormt mye fattigere.
1: Og når du sier meditasjon, så tenker man da selvfølgelig på pust også.
0: Ja, pust, og så, jeg har en sånn, det er ikke som en flyver som setter seg inn i kokpitten, og så gjør de 40-50 trinnene som de kjenner så godt, men skal gjøre like alvorlig hver gang, for å klargjøre fly, og litt sånn er det jeg gjør. Jeg går igjennom litt over 40 punkter, med pust selvfølgelig, som er dødsviktig i det, og da føler jeg kommet til et sted som jeg har klart å skjelte ut alt annet støy, da, sånn at jeg virkelig kan fokusere på enten bare å være i pusten min, men også å løse dilemmaer som jeg har. Jeg ser ting mye, mye klarere da når jeg har gjort det.
1: Kan jeg spørre deg? Altså, det er jo en tid for ettertanke vi er inne i nå, den stille uken nærmest, kan vi kalle det. Hvis man tenker at jeg har lyst til å teste litt for meg selv en halvtimes tid i helgen, hva er det man kan klare hvis man ville meditert?
0: Det er veldig fint med apper som guider deg, ikke sant? Som på en måte sier du skal puste, og som sier du skal komme dypere. Det funker som regel veldig bra, så jeg tror jeg hadde startet med det da. Ja, så gå på yoga da, ikke sant? Og så har du aktiv meditasjon etter hvert, så du har lyst til å bli enda mer avansert, og det er på en måte å virkelig se på områder i livet ditt som du har lyst til å se på. Jeg har ellers blitt veldig inspirert av Eckhart Tolle sin bok, sine bøker. Synes det er veldig bra. Og så har jeg en sette Joe Dispenza, som er en kiropraktor, som har utviklet, som har veldig fine meditasjoner. Men det finnes mange andre bra som ikke jeg vet om der ute.
1: Og så har man jo alltid den næreste meditasjonen, det er jo et sånt vakkert land som vi har. Altså gå ut i all slags vær, i naturen. Tenker jeg, gå en tur i naturen, jeg kan jo gå sammen med venner også, men da kjenner man liksom på en ro inni seg også.
0: Jeg synes det jeg har prøvd når jeg skulle forklare folk hva meditasjon var, det var særlig veldig ukjent i 99, så beskrev jeg akkurat det. Tenk deg at du har gått i fjellet i 2 dager, sant? Eller en dag, og så setter du deg ned på en knaus etter de dagene, og så vet du plutselig hva du skal gjøre. Det er litt sånn.
1: Har du nå fyrt opp Hammond-orgle, eller er det et fly som flyr forbi Bergen?
0: Nei, du, Hammond spiller ikke så mye. Det er det David som skal spille, men her kommer det helikopter som skal lande på Haukeland. Så det var det du hørte?
1: Det var det jeg hørte.
0: Forstyrret litt?
1: Nei, jeg tar det som et signal igjen på at jeg nå føler at Sigvarten, at han har pratet ferdig.
0: Pratet høl i høvd på svabbe. Ja.
1: Og så tenkte jeg at hvis ikke noe av dette hjelper, så er det vel egentlig bare å legge seg sidelengs da, og høre på albumet, alle låtene under pleddet. Det er makt i de foldede hender av deg, Sigvart Dagsland.
0: Da blir man jo, det hadde jeg satt pris på.
1: Da blir man rolig i sjelen.
0: Vet ikke.
1: Jeg ønsker deg i hvert fall en riktig god helg, og så tenkte jeg at vi skulle nå avslutte med en sang om rett og slett gleden, en sang som jeg vet at du er glad i selv. Du har jo skrevet den selv da, så hvorfor ikke?
0: Ja, altså igjen, du tenker på sangen om gleden.
1: Mm.
0: Ja, altså det begynte bare som en skalaøvelse for meg. Hvor langt kan jeg gå? Altså hvor langt opp kan jeg gå? Og så kom plutselig den sangen, og så skrev Erik Hillestad tekst til han, og da, den synes jeg kanskje hans fineste. Ja, den er jeg stolt av. Det er noen ganger jeg tenker, wow, tenk at jeg fikk skrevet den sangen, at jeg... Ja, det, så den er jeg veldig glad i.
1: Kul kis han der, Sigvart, tenker du da?
0: Kul kis på 62. Det var det jeg har sagt til jentene mine, at nå skal jeg komme når de skulle, med mindre da, hadde venner på besøk og var i de opprørske tenårene, så tror jeg med at jeg skulle komme inn i seggebukser og kapsen bakfram, og være sånn liksom kul. Og de ble livredde av det. De lå og tenkte på det faktisk, at det kanskje kunne skje.
1: Tusen takk, Sigvart Oksland, for at du har vært gjest her i dag.
0: Tusen takk. Det har vært kjekt å være med.

0: Jeg lengt heim til stovon fredagskveld.
1: Da nærmer det seg nyheter her på NRK P1. Takk aller først til kveldens gjest, Sigvart Dagsland, som altså har gitt av seg selv både musikalsk og i ord denne torsdag kvelden. Teknisk ansvarlig, det har vært Marianne Myrhol, og husk da at du kan høre dette og alle tidligere program i Signert Synøve ved å gå inn i radioappen, søke på programmet, og da kan du, altså hvis du vil da, høre hva du vil, når du vil og med hvem du vil i mange timer fremover. Jeg ønsker dere alle en riktig god og fredfull helg når den kommer rett rundt hjørnet. Tusen takk for meg. Jeg heter Synøve Svabø. Vi høres igjen neste torsdag om du vil.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Jeg tenkte vi skulle høre en låt som heter Ikke endelig helg, men Endelig heil.
2: Du, det var Endelig heil, og det er en sang fra det siste albumet Elefanten I rommet. Og det var en melodi som faktisk Thomas Tvedt tok fram på The Voice. Og plutselig så ble den en av mine mest streamet. Så jeg veldig takknemlig for at The Voice av og til hentet fram noen av mine låter. Det blir alltid stolt da når unge artister gjør det.
1: Og budskapet er?
2: Ja, hva budskapet? At du prøver å søke utenfor deg selv. Nå skulle du til å si, må det alltid være budskap? Ja. Jeg skulle akkurat til å si det samme. Nei, jeg prøvde å tenke på det, man har jo skrevet den, men kanskje det litt om at du søker utenfor deg selv for å bli heil, da?

0: Det er midnatt, og dette er NRK Nyheter. KI-genererte bilder av kong Harald i sykeseng har den siste veka blitt spredt i sosiale medier. I dag kunne NRK avsløre at bilder i stor grad er produsert ved klikkfabrikker i Vietnam. Slik clickbait er det utrolig mye penger å tjene på, sier Eskil Grendal Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Det er ingen tvil om at dette er en multimilliard industri.
2: Men hvem i all verden er det som står bak dette?
3: Vi ser jo både i Facebook-gruppen, men også de siende lenker selv at det er vietnamesiske eiere som står bak det.
1: Det er ikke overraskende. Det er noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam er et av dem, hvor det over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her. Og kjøre det rett og slett som en forretningsmodell, som også skaper et eget marked.
0: Her hørte vi av reporterer Fredrik Kampvold, Truls Skramlere og Tormod Strand. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier han håper å møte USA sine fredsutsendinger i Kiev de kommende dagene. Det kom fram i den daglige videotalen han held. Amerikanske utsendinger skal til både Moskva i Russland og Kiev for å forhandle om en slutt på krigen, skriver NTB. Både den ukrainske utenriksministeren og den russiske presidenten Vladimir Putin sier at de ser en mulighet for framgang. Vi ser på dagen som har vært, og i dag ble Norge sin ambassadør til Russland kallet inn på teppet i Moskva. Russland skulder nå Norge for statsterrorisme og piratverksemd etter at norske styresmakter på Svalbard tok et russisk skip i arrest. Nasjonalt understreker styresmakten at norske stat ikke er en part her, men i Moskva er synet på saken ulikt, forklarer Aril Mo ved Fridtjof Nansens institutt.
4: Russiske myndigheter ser jo dette som et anslag mot Russland, og blåser saken litt opp, også av hensyn til sitt hjemmepublikum, vil jeg tro. Om det eskalerer videre, er jo opp til russerne. Det er ikke sikkert at de ønsker å gjøre det, og at de vil tone denne saken ned om noen tid. Det kommer også andre signaler fra Russland om at de vil forfølge denne saken rettslig, det vil si anke den avgjørelsen som ble gjort i Troms tingrett, som startet denne arrestasjonen.
0: De enorme nedskjæringene i tysk bilindustri held fram. Før 2030 skal Volkswagen kutte 100 000 av sine 650 000 tilsette. Fra før var planen å kutte 50 000 arbeidsplasser, skriver nyhetsbyrået AFP. Volkswagen har hatt store økonomiske problemer i flere år, blant annet på grunn av stor konkurranse fra kinesisk bilindustri. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Innestengt er det som synger neste sommer, og så var det stemmeprakt fra Philip Bailey og Phil Collins, som åpnet natt radioen i Still Lover, sang de. En bra start til en fredag natt. Ja da, vi er på vei mot helge, og Nils Hågen Onsdag er i studio. Velkommen inn.

av våre virkelig store artister på rekke og rad der, Odd Nordstoga sang En sång som finns, og Susanne Sundfør, Ali Jusha sang Ufor det. En av de største popstjernene I verden for øyeblikket har bursdag I dag. En dame som tidligere var del av en trio, ja, mer om damen straks.

som seg. Dette var Nea. I dag har Beyoncé Giselle Knowles-Carter bursdag, eller bare Beyoncé da, som vi kjenner hun som. Dama som jo har vært en av de største helt siden hun gikk solo, etter å også ha hatt stor suksess i trioen Destiny's Child. Og i dag er det altså bursdagsfeiring. Født på dagens dato i 1981. Dama har vunnet ja, 36 Grammy-priser, som jo er ganske utrolig. Og nylig slapp hun sin første nye single på et par år. For under den amerikanske feiringen av 4. juli overrasket by Beyoncé-fansen med å slippe singelen Morning Dew, som låter slik.

Yasop heter dette bandet som synger Only You her I natt radioen. Og før det hørte vi Kingskirkvann og Ira som sang Tenker på deg. Og I dag, den 4. september, det korte og greie navn som har navnedag. Og det gjelder alle som heter Ida og Idar. Så gratulerer til alle som svarer til de navnene. Og det en Idar som ja, kanskje ikke så velkjent I seg selv, men som jeg 100% sikker på at du kjenner mange av tekstene til. For jeg tenker på Idar Lind, som har skrevet mange av DDEs beste tekster. Så da feirer vi navnedagen med en av hans. Hør her.

Dere, det umulige er mulig, og den kom fordi tekstforfatteren til låta, Idar Lind, en av de som har navnedagen sin i dag, sammen med alle andre som heter Idar og Ida.

0: First Aid Kit, den synger så inderlig om Emilu her I nattradion. Men nå skal vi ha tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Engel synger Admiral P og Nico D sammen til slutt I den norske trippelen. Frida Amundsen før det, hjem igjen sang hun og snø sang bølga aller først. Og den oppmerksomme lytter hører nok at det Eurythmics som I gang bak meg her nå. When Tomorrow Comes.

Det var I 1991 det at mange gikk og nynna litt på denne Eurythmics When Tomorrow Comes, en stor radioslager den gang, og den spilles jo fortsatt. Og fikk nesten avrunde nattradion denne gang. Det Jørgen Dalmo som får siste ord og toner. Wherever you go skal han synge og spille straks, og Nils Hågen Aastad takker for laget og ønsker deg god helg når den kommer om ikke så lenge.

0: Her er NRK Nyheter, nå er klokka ett. Over 5000 mennesker er sakna og 1200 er bekreftet omkomne etter flaumkatastrofen I Nepal. Det opplyser krisestyresmakter I landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Reporter Ole Reinert Omvik I hovedstaden Kathmandu.
1: De jeg har snakket med her, folk som jeg har truffet på gaten, vi har akkurat ankommet til Kathmandu, men de jeg har fått snakket med, de gir uttrykk for en oppgitthet, en fortvilelse. Det folk triste, jeg har forsøkt å gjøre noen intervjuer, og mange sier nei takk. Folk har lyst til å være I fred. Vi befinner oss også utenfor et av Kathmandus mange sykehus, og på innsiden så blir jo flomoffre hjulpet, mens på utsiden så ser vi her at folk henger opp da bilder av sine kjære som de savner, som da ikke har gitt liv fra seg på 9 dager. 4200 mennesker oppgir nepalesiske myndigheter ikke funnet enda. Håpet svinner, så de jeg har snakket med, de virker ikke å være veldig håpfulle.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep et signal fra Russland til USA. Russiske droner har treffet en Coca-Cola-fabrikk nær Kyiv. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter nå besøk fra amerikanske fredsutsendinger. Men trass I Zelensky sitt utsegn, sier begge sier I krigen at de ser en mulighet for framgang I kommende fredssamtaler når de får besøk av amerikanerne. 3500 soldater fra hele landet gjør seg klare til å være til stades under gravferda til Kong Harald. På Sessvollmoen militærleir ved Gardermoen møtte vi kompaniassistent Maria Sandbakk midt I forbuingene.
2: Nå setter vi opp feltsenger til gjengen som kommer fra andre leirer.
3: De øver til den høytidelige gravferden onsdag.
4: Det mye terping. Vi får beskjed på hva vi skal gjøre, og så det å gjøre det igjen og igjen, til det sitter. Da. For alle skal jo prøve å gjøre det likt og I riktig takt. Og, ja.
5: Det jo veldig spesielt, da. Og det men det jo veldig artig og lærerikt å få litt mulighet til å gjøre noe med det du gjør til vanlig, da.
0: Til slutt hørte vi militærpoliti Katja Marie Ringvold Versteie og Ingebjørg Sandbø Løkke. Landets fylkeskommuner vil gjøre videre nedkorting av russefeiringa, nå til 9 dager fra 14. til 23. mai. Målet å minke fraværet og gi mer ro til undervisning før de siste eksamenene og karakterene. Elever ved Nordahl Grieg videregående skole I Bergen kaller framlegget useriøst, skriver Bergens Tidende. Flere oppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.

0: Klokka er to, dette NRK Nyheter. Stortinget kan bli streikerammet. Nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat og prøver altså å finne en løsning. Om de ikke blir enige, kan Parat-medlemmer som jobber på Stortinget gå ut I streik fra morgenen av, altså fredag. KI-genererte bilder av Kong Harald I sykeseng har den siste veka blitt spredde I sosiale medier. I dag kunne NRK avsløre at bilder I stor grad produsert ved klikkfabrikker I Vietnam. Slike clickbait det utrolig mye penger å tjene på, sier Eskil Grendal Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Det ingen tvil om at dette en multimilliard industri.
2: Men hvem I all verden det som står bak dette?
3: Vi ser jo både på de Facebook-gruppen, men også de siende lenkes til at det vietnamesiske eier som står bak det.
1: Det ikke overraskende. Det noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam et av dem, hvor det over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her, og kjøre det rett og slett som en forretningsmodell, som også skaper et eget marked.
0: Her hørte vi og reporterer Fredrik Kampevold, Truls Skram, Lerø og Tormod Strand. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier han håper å møte USA sine fredsutsendinger I Kiev de kommende dagene. Det kom fram I den daglige videotalen hans. Amerikanske utsendinger skal til både Moskva I Russland og Kiev for å forhandle om en slutt på krigen, skriver nyhetsbyrået NTB. I dag har Russland kallet inn den norske ambassadøren I Moskva, det etter at Norge tok arrest I et russisk forskningsskip på Svalbard. Russiske styresmakter overleverte en formell protest på at skipet tatt I beslag, og ambassadør Heidi Olufsen forklarte at denne saken en sivilsak mellom en privat part og den russiske stat. Avgjørelsen først tatt ved en internasjonal domstol, og nå har den blitt følget opp av en norsk domstol. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre vel nabolag. Generelt ser de at velstående familier hoper seg sammen I bestemte områder, og uansett hva familiene finner seg økonomisk, prøver de I stor grad å velge vekk områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Så tar vi kort med at de enorme nedskjæringene I tysk bilindustri held fram. Før 2030 skal Volkswagen kutte 100 000 av sine 650 000 tilsette. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.